0: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчд аа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний програмын төвийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус хай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдөр бол Дундад улсын Эвхамт нам байгуулагдсанаа 5 жилийн ой болно. Дундад улсын Эвхамт нам байгуулагдсанаа 5 жилийн ойд ажиллуулсан өнөөдрийн тусгай дугаараараа та бүхэнд Эрен хотын хам жуучлуурын төвийн Жалуу намын гишүүн бүрний сурвалжилсан сурвалжилгыг сонсохоор бэлтгэлээ. Жалуу намын гишүүн сурвалжлагч бүрэн мань Юнаурд Дундад улсын Эвхамт намын түүхийг амьд жишээтэй нэрхчүүлж ярсан бөгөөд дагууд нь нутаг усныхан бодит байдалтай уялдуулж хэрэгжүүлсэн малж хорон малчин түмнээ тухай намын төрийн бодлого нь малчин түмэнд ач тус хүртэж Эрен хотын 4 сумын малчдын амьдрал ихээр сайжирж дэгжирсэн байдлыг ярьсан юм а.
3: За ер нь одоо бас жоо бөгөө 5 жил ой гэдэг чинь үнэхээр түүхийн одоо урт хаянд авчлуул нөлөөд одоо урт хөгчаа гэж хэлж болно. Тэгэд манай нам бол одоо нэг мэтгэд жоо бөгөө 5 жилийн айныг бол туулж ирсэн байгаа. Тэгвэл одоо би бас өөрөө энэ сургуульд байхдаа мөн тэгэхэд одоо сүүлээр нь ажлын байрд гарсны дараа бол одоо намын түүхийг бол одоо бас багч гэсэн одоо нөлөөд бас суралчиж байла. Тэгвэл одоо өнөөдөр өөрийн одоо сурсан байдалтайгаа одоо уялдуулад бас тэгээд өөрийн өдөр тутмын ажлынхаа одоо байдалтай холбоод одоо бас урдаар юу ч гэсэн намын энэ түүхийнхэн тухай нэг жайхан ярмаар байна. Тэгвэл одоо намын түүхийг ярих юм бол одоо 1921 оноос эхэлж ярих чухалтай. Тэгвэл 1921 онд бол одоо нам байгуулагдсан үеиг өргөчүүл бол тэгвэл тэр үед бол одоо уул ус талхагдж араад иргэд гаслан жовлонд одоо учирж ойр уяас нааш тоо томшгүй чинг жорогтон бол хасгралдан гадаадыг дуурай хөдөлгөн гэнэ. Шар нохой жилийн хуулийн өөрчлөлт чагагчин ахаа жилийн ховсгол бол жалгаагаар тайсанд гарсан боловч салих бороо нямарж байсан одоо дундад улсыг бол аварч чадсангүй. Тэгвэл улс гүрний энэ одоо алс ирээдүйн балархай ард түмэн одоо хүсэл өрмөлжлөн олж харахгүй байсан харангуй чаг мөчүүд бол одоо манай дундад улсын Эвхамт нам чаг үйтэй бол одоо мөндөлсөн байгаа. Тэгвэл манай нам мөндөлсөн өдрөөс аваад дараа ойр үеийн одоо бай бүхий энэ хуучин маягийн төрийн намаас ялгаатай байж одоо ямарч өөрийн онцгой одоо ийм ашиг тусгаж байхгүй одоо чорын ганч хуучилдлгүй дараа дундад улсын ард түмэнд жол жаргал олгож дунддын үндэсний сэргэн мандалтын төлөө одоо тэмцсэн юм явдал болно. Тэгвэл одоо жоо бөгөө 5 жилийн аян жамыг хөдөн үеийн энэ хүмүүсийн одоо ямагтын одоо шалгалтад оролцож чам гэж тодорхой хуваасан байгаа. Тэгвэл энэ анхдугаар 28 жил бол дараа чус урсан өргөлгөлөн байлдаж тэнгэр гажрыг өөрдүүлсэн хавруулсан одоо ийм усан аврах зам гэж үжиж болно. Тэгвэл энэ ухаанд бол энэ өжрөг төрөм хотны төрөм холил тэрсэлгүй хүчнэ одоо бүслэн устгалд болоод даралтын өмнө тоо томшгоо олон хавсголын өргөцсөн баатарчууд ам буян хайх ургуугаар энэ часад уулыг давж өвсөд талыг туулж одоо япны өсрөг үрчэгтэй чаашлаад одоо бас энэ чөлөөлөх дайныг өнгөрөөж дундад улсын ард түмний мөрөн дөр одоо дарж байсан 3 их уулыг бол түлхэн унгаж бүгд найрамдах дундад ард улсыг бол байгуулсан байна. Тэгвэл одоо бас энэ хуучин дундад улсын хагас колон хагас феодалын нийгмийн түүхийг бол тойлбартай өчслүүлж дундад улсын ард түмнийг бол жинхнэр босолчулж одоо өөрийн улсынхан ховь жайг анх удаа жинхнэр өжимшүүлсэн байна. Тэгвэл энэ бол одоо 5 жилийн түүхэндэг суур тавьж улсаан чөгжрхийн агуу их эхлэлт байгаа. Тэгвэл одоо энэ шин дундад улс байгуулагдсан дараах 20 гаруй жил бол одоо өөрийн хүчээрөө дэгжрэх Сойрон батхан үндсэн бөхжүүлэх одоо улс орно мандуулах зам гэж үжиж болно. Тэгвэл одоо нэгд бол ядуу, хоёрд бол хоосон одоо хийх чухалтай ажил болгоод одоо гадаадын битүмжлэлт бүслэлтэд учирж байсан. Тэгвэл одоо үнэ дээрээс бол одоо өд бодос тойлоор хомссон ийм одоо нөхцөлдөр манай нам бүх улсын ард түмнийг дагуулан нийгэм журмын өөрчлөлтийг биелүүлж нийгэм журмын үндсэн байгууллыг тогтоож буян даасан одоо энэ бүрэн бүтэн аж үйлдвэрийн систем, тариалангийн усан ашиглалтын систем, шинлэг ухаан, сургаан хүмүүжил, соёл, эрүүл хамгааллын суурийг бол тгээс эхлэн байгуулж хоёр бөмбөг нэг одыг бой болгон улсын батлан хамгаалалтыг тогтворжуулж том улсын чүмийн одоо хахилгийг тойлвортой хөвдөж хоёштын улсын алс эдийн хөгжилтөд үндсэн байгууллагууд болон утсын суурийг батбах тавьж өгчээ. Түл одоо 1978 онд манай намын түүхэнд алс эдийн одоо өргөлтийн чанартай нэгэн хурал хуралдсан байгаа. Одоо дараа намын 11 дугаар хугацааны 3 дугаар бүгд хурал болно. Мөн ч одоо энэ хурлыг бол өөрчлөлт нөөлтийн өхлөлтийн чиг гэж хэлж болно. Тэгвэл энэ өөрчлөлт нөөлт хийсэн 40 гаруй жил бол үжил санаагаа чөлөөлж баяжин чинэлэгдсэн өргөлхөглөн урагшлах зам мөн. Тэгвэл манай нам одоо чагийг үжин байдлыг шинжиж үннөөс жувийг гэрж үжил санааны хүлээсллийг бол жоргтойгоор өвдөж өөрчлөлт нөөлтийн агуу их хөвсөлтийг өхлүүлж нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг бол чөлөөлөн хөгжүүлсэн байна. Тэгвэл одоо идэж өмсөхдөө жив болох асуудлыг шийдвэрлэхээс ерөнхийдөө чинөөлөх хэмжээнд хүртэл дахиад одоо чинөөлөг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээхэд хүрвэл дундад улсын аж ахуй нисэх мэт түргэн үүжиж улсын ерөнхий хүчин ихэр дэгшилж түг тумын ард олны амьдралын төвшөнд одоо тэнгэр гажрыг донслоом хавралд гарч дундад улс чаг үеийн хөгжилтийн урсгалыг их халахмаар хөөж гүйтсэн байдаг. Түл одоо энэ дахиад одоо шин чаг үед орсноос энэ 10 гаруй жил бол бидэн итгэлтэй өөрийгөө хүчрхэгжүүлж усхан хүчрхэгжүүлэх сэргэн мандал тэш урагшилсан шин аян болно. Тэгвэл бид одоо манай нам хүн төрөлхийдний түүхэн дээр хөвчөөр хамгийн их одоо ядуугаас ангижруулах бомб шуудлаг дайлдааны ялалтыг олж хөдөө төс хүний нэг доншуур шахам ядуу хүчирдэлтэй хүн амиг бол бүхнийг ядуугаас ангижруулсан байна. Тэгвэл одоо энэ тухай ярахаар бид бас одоо ерэн чагдаа ажлын дундаа энэ бүхнийг бол одоо нүдэрээ үжиж буюу өнгөрүүлсэн байгаа. Тэгвэл одоо манай өрөө хотын энэ дөрвөн малжиг гачаагаар авч жишээлбэл өнөөдөр болоход одоо малчтын амьдрал бол үнэхээр сайжирсан байгаа. Намикан одоо дагуулаг доор, урайлаг доор хүн бүхэн одоо энэ жол жаргалд амьдралаа ингэж биелүүлж яг одоо тийм ядуу хоосон гэсэн одоо тийм юм бол бараг үжигдэхэн байсан. Тэгвэл одоо энэ явчид бас одоо жишээлбэл нам жасгаас бол одоо адил ус байдлыг нь тааруулаад одоо жишээлбэл ажил олж өгөх юм уу? Одоо чухал жоос мөнгөөр туслах бишээ. Бас одоо хойштыг нь бодлох хэлж одоо өөрийнхнээ байдалд нь тохируулаад одоо урт хугацааны юм батлагтай болгосон одоо ажил олж өгөх юм уу? Олон талаар одоо тэтгсэн байгаа. Тэгвэл одоо энэ аж ахуйн хөгжилд болоод одоо энэ улсын амар төвшнийг бол нэгдэлтэй төлөвжүүлж шинэлэг ухаан мэрэгжлийн буян дааж хүчрхэгжих талар бол тасралтгүй шовтол гаргаж сансрын аялал гүүн далай дөөтсөн үйлдэх үйлс амьд бодис өм өмлөг зэрэг хүрээнд бол тасралтгүй шин тэмдэглэлийг үүссэн байна. Тэгвэл одоо хавлгаа онгоч 5 дугаараас эхлээд одоо болоход 21 дугаар 22 дугаар болж байна. Одоо анхханд нэг л хүн ачиж байснасаа одоо болоход бол одоо хөдөө хүн ингээд хамтар сансар дээр гарч аялаг болсон байна. Нэн ялангуяа одоо хижгийн байдлыг сэргэлэн ажимдах болоод аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн нэгдэлтэй төлөвлөж дундад улсын маягийн одоогчлог бүтээн байгуулалтыг лавдунаар түлхэн ахуулж одоохны дундад улс бол нэгэнт буян дааж өжим мөдөх найрамдлаар хөгжих дүр байдлаар дэлхийн дорн дахинд сүхин сөндөрлөж байна. За тэгвэл одоо бас нэг талаар ирэхэд жоо бөгөөд 5 жилийн салих барааныг өнгөрөөгөөд одоо манай нам бол анх ихэнд 50 гарайхан намын гишүүнтэй байсан гэсэн. Тэгвэл 50 гарай намын гишүүнтэй байсан одоо баг буурай төрийн нам байснаасаа одоо болоход бол 90000 гарай түмэн намын гишүүнтэй 14 доншор гарай хүн амтай одоо том улсыг удирдсан дэлхийн хамгийн том төр баригч нам болон хүмүүжигдэж жуун жилийн том намын амжилтлын хүчнэн үүрэг батлах одоо нууч тэмдэгэн ямагт одоо ийм хоёр талтай байдаг. Тэгвэл энэ тухай ярь бол одоо нэгдүгээрт ямагт ард түмний дунд үндэсэлж ард түмнийг түшиглэх хэрэгтэй. Одоо тэгвэл жоо бөгөө 5 жилийн турш намын альва шийдвэрт бодлох альва төмчил үүсэлд болоод төгсгөлн ч юм одоо ард түмний ашиг тус юм. Тэгвэл дайнаа одоо чаг үед дайн байлаа гэжсэн одоо дайнаа галын чаг үед олон түмнийг хамгаалахын тулд бол өөрийгөө харамгүй өргөдүүлж бүтээн байгуулалтын чаг үед бол ардын амьдралыг сайжруулахын тулд бол төсвөр хадгуулчилтэй төмжиж шин чаг үед орсны дараа бол одоо олон түмний төлөө хүчир жавгыг шийдвэрлж ямагт ард түмэнтэй сэтгэл зүрхэн холбож ховж яга хамтдахаснаас бол одоо манай нам сая тасралтгүй хүчин чадлыг олж аль олон бүрх бомтыг давж чадсан байна. Тэгвэл одоо энэ тухай ярихад урт чамын аянда нөн үед бол одоо гурван өмгтэй байлдагч ардын гэрд хүрэхэд бол одоо гэрд нь юу ч байхгүй, хоч хүнжил бол байхгүй. Энэ үед бол одоо явхтаа өөрийнхөө хүнжлийнхаа бол одоо хагсыг нь хувааж өгсөн бас ийм одоо сэтгэл хөдлөм үлгэрүүд бол банк одоо сонсчихсан. Тэгвэл одоо энэ хоёр дугаард нь бол жоригтойгоор өөрийн бэйдэн хавсгал хийсэн. Тэгвэл дэлхийн одоо төрийн намыг ажиглахад олонхи одоо төрийн нам бол хэдэн 10 жил төр барьсны дараа бол одоо хөшүүрэн хойргүйшиж олон түмнээс хүндирэх байдал гардаг. Гэтэл одоо манай нам бол 5 жилийн турш бол ямагт хутхныхаа ирийг дотгошо хандуулж намын суртал болоод ариун чигш ярь засаг барих байгууллалтыг одоо үргэлжлэн ахуулж намыг бүх талаар чангаж асаж тус биеийн асуудлаа тасралтгүйж асаж үжил санаа ойлгогт хүнээ шинчилж шилдэг уламжлаа уламжилснаар барахгүй бас одоо чаг үеийн хувирлтад тохируулан хөгжилтийн арга бодлогоо тохируулж энэ бол одоо манай намын үнэт Бадрын мандахын жангилгийн эрдэм байгаа. Тэгвэл одоо жоо бүгөө 5 жилийн түүх өнгөрснийхөө жамыг өргөжүүлэхэд өргөд бас одоо гаслан жовлон болоод гэрэл сажрангуй үйлсэн өргөжүүлэхэд одоохны байдал дансуурлах бол түүхийн дуршилгийг шингэн авч урагшлалтын өрч оргон батгах явдал болно. Тэгвэл ирээдүйгэн бараалахэд бол одоо энэч бухаа дамжуулгыг жалгамжилж шинэ хариултын хуудсыг өргөжлөн бичлэх явдал болно. Тэгвэл жуун жилийн аян жамыг өнгөрөөгөөд бид урагшлалтын алх маань жогссон бишээ. Мөн одоо гавья зүтгэлдэн сэтгэл хансан биш. Жоо бүгөө 5 жил бол тэмчлийн өссөн чиг биш. Зөвхөн одоо үндэсний эсрэг мандалтын урт удаан жамдах хөшөө тэмдэг гэж хэлж болно. Иймээс одоо энэ шин чаг үеийн одоо амьдрахч улсны хавьд одоо өнгөрүүлэгч улсны хавьд өнөх жоо бүгөө 5 жилийн намын түүхийг одоо ойлгож мэтгэн дараа дундад улсын хөгжилтийн логийг ойлгож өнөөдрийн төр төвшин ард амглан байх хөгжин жижигэлсэн тогтун амьдрал хаанаас ирснийг ойлгож мэдэх явдал болно. Тэгвэл ирээдүйд үеийн үеийн хүмүүс уг санаа үүрэг хариуцлагаан уламжлан жалгамжилж өөрийн ажлын байр дансуурлан буттай ажиллаж хариуцлага үргэлж жуун жилийн том намын тэмцлийн жорог санааг буттайд найдваржуулах нь дараа өнөх жоо бүгөө 5 жилийн тэмцлийн явждаг хамгийн сайн үргэлжлэл болно гэж үзэж байна. Тэгвэл дундад улсын ухамтамын жоо бүгөө 5 жилийн хөгжилтийн түүх бол дараа дундын үндэсний ховь жаятай нягтах холбогдсон төг түмэн ард түмэнтэй хамт оршин тогтнож хамт өссөн одоо төмчлийн түүх мөн. Тэгвэл 1921 онд нам байгуулагдсан эхний үед улс орон дотоодын жовлон гадаадын аюулд гүн шигдэж улсан аврах аль олон одоо оролдох бүхнөрөн ялагдж тэгвэл одоо энэ үед бол манай нам улс орноо мөхлөөс аварж оршин тогтнох хүнд үүргийг үргэлжсэн байгаа. Тэгвэл 28 жилийн одоо чусад байлдаанаар шин дундад улсыг байгуулж ард түмэнд өргөжүүлэлт олгож эжим болгосон байгаа. Бас одоо энэ ядуу холсон одоо нутаг дэвсгэр дээр нийгэм журамт байгууллыг байгуулж улс орны хөгжилтийн суурийг тавьж өөрчлөлт нойлдор хөгжилтийн амжилттай хүчнийг хөгжөөж улс орноо баяжуулж ард олны амьдралыг бол сайжруулсан байгаа. Тэгвэл шин чаг үед орсны дараа бол бид чинэлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээж дундад улсын маягийн одогчлол төш лавдуунаар урагшилж жоо бүгөө 5 жил улсан аврах, улсан мандуулах, улсан баяжуулах, улсан хүчрэгжүүлэх бүх явцыг бол бүрэн бүтэн явж дуусгасан. Тэгвэл хэдэн 10 одоо намын гишүүн байснаасаа дэлхийн хамгийн том төр баригч нам болж жоо бүгөө 5 жилийн амжилттай хүчнэн үүрд хадгалснаа үндсэн бол дараа манай нам ямагт ардын одоо анхны санааг баримталж хувийн ашиггүй байж ямагт ард түмний хэрэгчээ шаардлыг бол төрөн байранд тавьсан байгаа юм аа. Нэнч одоо өөрийн бидэн хавсгал хийхийг ямагт баримталж тасралтгүй чаг үедээ жиргээр урагшилж өөрийн бидэн жаспер оруулж чагвийн хөгжилтөд жогцсон. Тэгвэл энэ жоо бөгөөд 5 жилийн одоо түүх бол бидний хамгийн одоо гүн жужаан эд хүчин гэж үжиж болно. Тэгвэл өнгөрсөн одоо гаслан жовлон гэрэл сачрангуй амжилт нь бидэнд ирээдүйн жамаа мартгүй байхыг сануулж өнөөдрийн үүрэг хариуцлага нь бидний ирээдүйн жамаа сайтур жамархийг бол шаардаж байна. Тэгвэл зүүн жилийн одоо их нам бол яг чогж явхатай. Бид одоо зүүн жилийн хурамдуулсан дуршлаг болон итгэл бишэлийг өгөрлөн. Нэн ч одоо өөрийн биедээ хөвсгөл хийхийг ямагт баримтлж, тасралтгүй чаг үедээ жиргээр урагшилж, одоо өөрийн биедээ засвар оруулж, чаг үеийн хөгжилтөд чогцсонд байгаа гэж үжиж байна.
2: Өөрийн намд орсон тулгуур жоролт ба жалуу намын гишүүнээ үүрэг харуулчилгаан яаж чармайн гүйтгэх тухай бүрэн ингэж ярьлаа.
3: За ер нь одоо намын гишүүн гэж одоо би багасаа их биширдэг намын гишүүний харахаар их үнг гэрэлтэй гэж боддгоо. Энэ тухай одоо бас өөрийнхөө амьдралтай очиж холбогдулж ярьж болно. Тэр үед бол одоо манай ингээд яг хүдэгрээсээ одоо анх гэрэнд ирж байсан шүү дээ. Тэр үед бол одоо амьдралыг хүчтэй байсан. Сургуулийн багш нараас эхлээд хотын намын хорооноо, засгийн ордон төр хүмүүс юм бол одоо хавсарлаг дэмжлэгийг бол одоо ямагт хүрцээр иржээ. Тэгвэл энэ тухай одоо боттой ярвал одоо намайг баг байхад бол одоо манай багш нар гэнэ их халамжилдаг байсан, хайрладаг байсан. Намайг одоо жүгээр жанжалоддаг, сургааж хүмүүжүүлдэг байсан. Тэгвэл эргээд одоо энэ одоо анх дундад орсны дараа бас одоо энэ сайн сэтгэлтэй хүмүүс гэнэ эдгээр хүмүүс бас одоо их хавсарж дэмжиж байсан. Энд одоо Ярангуй манай энэ хотын намын хорог, засгийн ордын энэ одоо хөөрэх холбоосын хилдээс бол салж чадгүй. Одоо тэр үед бол энэ намын анх дундад байхад одоо сайн сурлаг сайн хүмүүсийг бол энэ Гуанжуу гэд Гуанжуу можийн одоо тийм сайн санаатай хүмүүс бас одоо ингэж хавсарж байсан шүү дээ. Тэр үед одоо хотын охомжалуучуудын хорогоос одоо ингэж бидний ингэ танилцуулж өгчээсэн. Тэгвэл сүүлээр нь болж ирэх үед одоо бас өндөр дундад орсны дараа бас одоо хотын суугаал тойрог нэгэм тойргоос одоо бидний бас их халамжилж байсан. Одоо миний гүн сугдалтай нэг явдал байна. Одоо тэр үед яг өвөл байсан шүү дээ. Өвөл ингээд амралт тавиад байж хэд одоо энэ суугаал тойрог нэгэм тойргийн ажилтнаас одоо бидний гэрж одоо болгоож тохинолжсэн. Тэр үед одоо манай юм байхгүй. Жураг телевиз гэж байхгүй шүү дээ. Тэгээд одоо манаас тэ шинэ телевиз гэнэ өөр одоо хэрэгэлж барих юм бодос одоо бүр хүрэж байсан шүү дээ. Одоо тэр үеэс эхлээд одоо би бол хичээл сурлагдаа нэн илүү шамдаж одоо хожим ажил дээр гарсны дараа бас нэг хичээнийг өдөр намын гүшин болоод одоо өөрийнхөө чадлын хэрээр бас хавсарлаг дэмжлэг одоо үжүүлэх чухалтай ийм хүмүүсийг хавсарж авья гэж бодож байсан юм аа. Тэгээд одоо сүүлээр нь их сургуульд орсны дараа бол намын гүшин одоо болохоор өрмөлж ялсан. Тэгээд одоо 2010 он болоход бол одоо их сургуулийнхаа 3 дугаар он байхад бол бэлтгэл намын гүшин болоод төгсөх үедээ бол одоо жинхэнэ намын гүшин болсон байна. Иймээс одоо миний намд орсон одоо хамгийн их одоо уг санаа гэж хэлэхээс одоо ер нь эдгээр хүмүүсийн хайр халамж, нам жасгийн хайр халамж бол намайг их дулаачулсан. Тэгээд би бол өөрөө намын гүшин болёо гэж бодож байсан. Тэгвэл сүүлээр нь одоо ажил гарсны дараа бол одоо байгуулгынхаа намын үр байж та. Намын үрдэн би бас одоо намын ажлыг хийсэн. Намын ажлыг хийгээд бол одоо бараг 3 хугацаа хийж байна. Тэгвэл энэ хооронд бол одоо жохон байгуулга гүшин болсны хувьд бол одоо өдөр тутмын сурвалжлаг гэнэ. Гол сэдвт намын өдрийн ажиллагаа гэнэ өдгөрийг бол одоо сайтур жохон байгуулна. Тэгэхэд өөрийнхөө хувьд одоо юрийн чагийн одоо ажилч болог амьдралдаан чулга одоо дагуулагч жишээж болохоор ингээд чармайж явдаг. Тэгвэл одоо манай намын өөрийн хувьд бас одоо үргэлж энэ суугаал тойрогд очиж одоо ядуу хүчрэлтэй хүмүүсийг хавсрах юм уу? Тэдгээр хүмүүсийг одоо аль чадхаар ингэж хайрлж халамжлах ийм хөдөлгөөнийг бол ажиллагааг бол банг өрнүүлдэг. Үүнд бол одоо би бас ид өхөтэй оролцдгоо. Тэгвэл илүү одоо намын түүхэн сурвалжлагаар дамжаад одоо гараг болгон одоо сурвалжлаг өрнүүлдэг. Тэгвэл одоо энэ сурвалжлагын явцад бол аль чадхаар илүү жахаан юм сурж эжэмши мөнхөө одоо намын өдрийн ажиллагаагаар дамжаад одоо илүү жахаан ажил хий одоо ингэж боддог. Тэгвэл одоо хамгийн гол нь одоо сонирмоданы ажилтан болсны хавьд уулгийг бол төрөн тавих хэрэгтэй. Тэгвэл жив оновчтой жив бүртгийн үйлчлтийг одоо ийм харуулсан одоо эдгээр үлгэрийг бол сайн ярина. Бой бүхий одоо гол сэдвд ухуулгийн төв чанга оновчтой хүчтэй байхыг үнхүү баталж намын төрийн бодлого, намын дуу, намын хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг бол лавдуун тогтунаар төг тум айл өрхөд дамжуулна. Тэгвэл 2 дугаард нь бол одоо үндсэн шатны өмнө фронтод гүнж гэрч одоо өрөө хотынхоо бомбтын үлгэрийг одоо сайтур ярина. Тэгвэл энэ тухай ярихад одоо гол дуу үндсэн шатнд гүнж гэрч одоо хөдөө тусганд гүнж гэрч олон төмний дунд гүнж гэрч тус гажрынхаа хөвсголын их баялаг Ахмад намын гүшүүний үйл ажиллагаа хөдөө тусгүйний хөгжүүлэн мандуулсан энэ ховролт үйл ажил төрлийн төмчлийн үлгэрийг бол одоо сайтур уудлаг чухалтай. Тэгвэл Аражуу нэвтрүүлгийн одоо тусгай сэдв сонин модоны ингээд ойлвол охир.

0: юу дуунд автамжийн одоо энэ нөхтөр бүлэг зэрэг олон жилийн одоо хөлбөрөөр дамжуулж олон түмэндээ ойртсон халуун сэтгэлтэй хүчин чадалтай одоо ийм хамж уучлуурын бүтөлийг нэн олон одоо үүдэж дэрэгдэх үлгэрээр жуун жилийн том намын уг санаа болоод хүчин чадлыг тайлбарлаж олон түмэнд намын хөгжилд болоод хувирлтыг ойлгуулж мэдрүүлнэ. Түүлэн 3 дугаард нь болоод энэ хамж уучлуурын давуулгыг батруулж нам байгуулагдсан одоо жуу бүгөө 5 жилийн уур амьсгалыг болоод бой болгоно. Тэгвэл араажуу нэвтрүүлэг нь шин жуучлуурын одоо давчингийг гүйж ашиглан олон арга зам, олон хэлбэрээр гол сэдвүүд ухуулгыг бол өрнүүлж, ухуулгын уулгийг баялагжуулан, ухуулгын хэлбэрийн шинийг үүдэж, гол сэдвүүд ухуулаг, намын түүхийн ухуулаг, амжилт бүтөмжийн үжүүлэг, нийтлэг жишээний ухуулгыг бол сайтур хийж, олон давчингаар жиргээр хүчилж, жүв талын ухуулгын сүр хүчнийг өргөтгөж, идэвхтэй хүчнийг дамжуулж, намын үлгэрийг сайтур ярьж, орон нутгийн хөгжилтийн үлгэрийг сайтур ярьж. Тэгвэл одоо энэ 4 дугаард нь бол одоо энэ боттой ажиллаж, боттой амжилт бүтэмжээр бүлэг хөргөж, уг санаагаа урт хугацаагаар бат сахиг дээр бол одоо тавих хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгвэл надад авчил бол одоо хамгийн сайн бүлэг бол тийм сүр далаачтай бишээ. Харин одоо энэ өдөр болгон одоо бат сахиж, үндэн бол одоо өдөр болгоны баримтлал гэж хэлж болно. Хойшид бол одоо би үргэлжлэн ажлын байр дан суурлан тохиолсон ажилдаа одоо нэн илүү чармайж, үүрэг тушаанаа навдан баттай гүйцэтгэж, нэн нарин ханамга ажлын овор, нэн ориглом халуун, ажлын халуун сэтгэлэг, нэн боттойг өрхмөсөн ажлын суртлаар тохиолсон ажил нэг бүрэгэн бол сайтур хийж, намын гүшүүний хошууч жишээчийн үйлдийг үргэлжлэн бадруулж, 1-р фарантын хамж уучлуурын одоо ажилтнаа бас сахих одоо уг санаагаар нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойд үндсэн шатны намын гүшүүний шилдэх шалгалтын хуудсыг бол тушаагаар чармайн ажиллана.
1: Ер нь одоо таны сэтгэлд бас одоо сэргэн мандалтын жамд одоо жалуучууд хариутлаг үргэлэх тухай та ер нь яаж ойлгох юм бол энэ тухай бас нийт сонсогчтойгоо хуваалцвал.
0: За миний сэтгэл бол одоо энэ үндэснээ сэргэн мандалтын агуу их аян бол үеийн үедэн үргэлжилж үн удаан чармайлагтай бохоо уралдаан гэж үжиж байна. Ер нь одоо жалуучуудын энэ хариуцлаг үргэлэх гэдэг нь ерөөсөн жалуу насыг онцгойлон одоо жаадаг бишээ. Харин энэ өрөлдөглөн урагшлах овөр байдлаа үүрэг хадгалж уг санаа үүрэг хариуцлагаан бас сахиж жорогтойгоор боттой ажиллаж хувь нөмөр үжүүлэх оюун санааны дүрс байдал гэж үждэг. Тэгвэл би энэ жил бол одоо бас 40 шахшаага. Тэгвэл хамж уучлуурын одоо ухуулгын ажлын байрд олон жил одоо ажилласан байгаа. Тэгвэл үндсэн шатны намын гүшүүн болсны хавьд шин чаг үед оршиж сэргэн мандалтын чамд орж аль насны үед одоо аль ажлын байрд байсан ч чум жалуучуудын чог явха омог сүр төв сурдлыг бол одоо ямагт баримтлж манай энэ үеийн хүмүүсийн хариуцлаг болоод үүргэлийг үүргэлэх хэрэгтэй гэж би ямагт үтсэр иржээ. Тэгвэл одоо өнг төрөнд бол сэргэн мандалтын чам дээрх үүргэлэл бол итгэл бишрэлэн батгах уг санаагаан бас сахих улс төрийн үүргэлэл гэж би үздэг. Шин чаг үеийн жалуучууд шин чаг үеийн намын гүшүүний одоо төрөвн чухал хариуцлага бол дараа хүслэн итгэл бишрэлэн батгах явдал болно. Тэгвэл энэ хамж уучлуур бол одоо араажуу нэвтрүүлгийн ухуулгын өмнө фронтод байрлаж бид бол одоо яриа олж чанаа жагсаалын гажрын сахин хамгаалагч намын дууны уламжлагч гэж ярьдаг. Тэгвэл үндэсний одоо энэ сэргэн мандалт нь жив үжил санааны жолоодлогоос салж чадгүй одоо энэ чивэр ариун энэ сүлжээний орон зай болоод жив чиглийн одоо нийгмийн яриа олж чагаас одоо салж чадгүй юм. Тэгвэл миний ажлын байр одоо хөдөөр өгөл юрмдаг боловч үг яраг нь үйл ажиллагааны нэг бүр одоо өх бичиг одоо нэг удааны нэвтрүүлгийн чум яраа олж чанаа удирдамжтай бол холбогдож үжил санааны жолоодлогтой бол холбогдож байдаг. Тэгвэл энэ нь бол одоо намайг ямагт улс төрийн жогсолтоо батгаж онлайн сурвалжлагаан бол үргэлжлэн чангатгаж үргэлж намын үгийг сонсож намаан дагаж ухамсараасаа бол хувь хүний хүсэлэн хөдөлгөөн нам болоод улсын ажил үйлст уусгаж өрс бат итгэл бишрэл хурш зэргэх танилтаар ухуулгын жагсаалын гажраан сайтур сахиг шаардаж байдаг. Тэгвэл энэ болоод дараа манай ухуулагчийн сонин модны ажилтны хамгийн үндсэн одоо жалуу үргэлэл гэж би үздэг. Тэгвэл дараад нь болоод өнө сэргэн мандалтын жамдах үүргэлэл бол ажлын байр дан суурлаж одоо нахтаас нахт байх боттой ажиллах үүргэлэл гэж би үздэг юм аа. Тэгвэл энэ агуу их сэргэн мандалтын хүсэлжүүдийг бол хасгирж агаад гаргасан бишээ. Харин одоо энэ ажиллаж байгаад гаргасан. Тэгвэл жалуучуудын одоо энэ хариуцлага үүргэлэхийн хамгийн бурагчун илрэл бол дараа тохиолсон ажилдаа суурлаж лавдун баттай

0: ажиллаж гүнжгээ тарьж намбай арчлах явдал болно. За энэ хамж үйлчлүүрийн ажилтан болсны хувьд одоо бид энэ сүдэрлэг маш нараан болоод энэ чаг үеийг одоо тэмдэглэж байгаа. Тэгвэл чаг үеийн тэмдэглэгч гэж хэлж болно. Мөн одоо хөгжилтийн гэрчлэгч, олон түмний үйлчлэгч гэж үжиж болно. Ийм учраас одоо энэ өдөр тутмын ажлын дундаа одоо чухал эгосод ухуулаг, төрийн бодгийн тайлэмж, одоо үйл төрлийн одоо нэвтрүүлэх, үндсэн шатны ардын амьдралын сурвалжлаг нэ идэвхи хүчний жохон бүтөх өлг огчод бол бид чум одоо энэ боттой ажлын дундаа өрхөвш нэгт байх хэрэгтэй. Бас нэг талаар үндсэн шатны өмнө фронтын одоо нэ сурвалжлаг дундаа гавшгалан орж лавдун баттай тохиолсон ажлын чадвар шилдэг сайн одоо хуулийн бүтөлөөрөө чагвийн үлгэрийг сайтур ярьж өөрийнхөө тухайн ажил орныхаа хөгжил тохиролтыг бол сайтур уламжлах хэрэгтэй байна. Тэгвэл одоо өгөөл жирийн ажлын байрыг хариуцлага үүргэлэх давчин болгож өдөр тутмын үүрэг тушаалаан гүйцэтгэхийг хов нэмэр үжүүлэх арга зам болгох бол дараа хамгийн боттой гэрхмэлсэн ажлын байрын үүргэлэл гэж бодож байна. Тэгвэл бас нэг талаар бол одоо сэргэн мандалтын жамдах үүргэлэл бол үндсэн шатнд үндэслэж олон түмэнд үйлчлэх ардын төлөө үүргэлэх үүргэлэл болно. Одоо энэ тухай ярил бол одоо уг санааган ард түмний төлөө жоруулж ард түмэнд үйлчлэх бол намын гүшүүний суур өнг мөн ч одоо шин чагуугийн чармайн тэмцгэсдийн одоо гол үүргэлэл болно. Үндэсний одоо сэргэн мандалтын өтсөн үр дүн бол ард түмний жол жаргал, ард түмний амар амгалан байх явдал болно. Тэгвэл одоо манай энэ сурвалжлагч болгосод сонин модны ажилтдын одоо ажил бол олон түмэнд шууд хандаж, ардын амьдралд шууд ойртож, одоо аражуу нөтрүүлэг болоод шин жуулчлуур бол намын хороо засгийн ордон болоод ард олны холбосон хөөрөг холбоос болж байгаа. Тэгвэл одоо үндсэн шатны сонин модны ажилтан болсны хувьд бол ямагт үндсэн шатанд гүнжгэрж олон түмний үжиж сонирхох дуртай аражуу нөтрүүлгийн програм хамж үйлчлүүрийн бүтөлийг бол сэтгэл тавин жохон бүтээж намын хайр халамж чаг үеийн ховролт одоо манай бомтико хөгжилд үнэн боттой амьдлаг олон түмтэй харьцсан байдлыг бол төг түмэн айлурхад дамжуулах бол том чухлаа гэж үжиж байна. Хамаг зүйл нь бол одоо сэргэн мандалтын жамдах үүрэглэл бол үргэлжлэн тэмчих, уламжлан жалгамжилж, хүч дамжуулах чаг үеийн үргэлэл гэж үжиж байна. Тэгвэл үндэсний сэргэн мандалт бол одоо нэгэн урт удаан тэмчлийн аян зам мөн үеийн үеийн намын гүшүүн үе үеийн жалуучуудыг одоо үе үеэр уламжилж, үргэлжлэн тэмчих чухалтай. Тэгвэл одоо эдгэр насны намын гүшүүн 1-р фронтын хамж үйлчлүүрийн ажилтан болсны хавьд бол би үргэлж уг санаагаа мартгүй үүрэг хариуцлагаан бол одоо бат чөжилж дэрэгдэх жалуу хүмүүсэн бол одоо ингэж өөрийнхөө үйл ажиллагаа орооч дайчилна. Тэгвэл одоо бас нэг талаар бол одоо санаачилгаасан ажлын дуршлагаан бол одоо хуваалчиж тохиолсон ажлын одоо уур чадвараа уламжилж жалуу хамт ажиллахстан бол хөтлөн дагуулж ухуулгийн уг санаагаа бас сахиж чаг үеийн үүрэг хариуцлагаан үйлдэгжүүлж ажлын байрдан одоо суурлан өргөлхөлөн урагшална. Тэгвэл хойштын одоо ажлын дундаа хөжөөч гэсэн жалуучуудын дүрээр чаг үеийн хариуцлагыг үргэлж намын гүшүүний сэтгэлээр сэргэн мандалтын болжоод хурч ямагт болоод чаг бадрангүй өөдлөн давших юм төмжлийн байдлаа баталж яраа хөвөлж чаны гол жагсаалын гажрыг сайтур сахиж тэгвэл одоо хойштын ажлын дундаа бие хөжөөд одоо жалуучуудын дүрээр чаг үеийн хариуцлагыг үргэлж тэгвэл одоо өгөөл жирийн хамж үйлчлүүрийн ажлын байр дээр хов нэмэр үжүүлж орон нутгийн чанар сайдын хөгжилд үндэсний агуйг сэргэн мандалтад өөрийн бүх хүчин чадлаа өргөхөд болхон байна.
1: Эрхэм сонсогчдод эрен үеийн гэгэрэлт тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч гэрэл туя, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаар болтол баяртай.
2: Сүүлчийн мандал. Би бас машин жолоод байж.
3: Хүчааж уу яваа.
2: Утгагүй хүрлээ. Нэг л гişгэл гэртээ хүрчихин.
3: Бүтэн өдөр жолоодчихлоо шүү. Амарлаа.
4: Заахын дэсчихээ. Одооныг удаа тээчхий.
2: Ариг хоох хурдан дахиулах баах ядархан жолоочийн магдлах чадварыг мочтой нөлөөлдөг. Сүүлчийн хундаг, сүүлчийн зам аюултай аргаар машин жолоод бол учих зам гэж

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрлэн гүксэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэ оюуныг гэрэлг ухаанасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
2: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өрөнөмидэ кланап сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдөр Гаргийн дөрөн Билгийн үлгэрийн 5 дугаар сарын 18. Өрөмжтөй чилгэр 25-наас 36 градус.
3: Энэ цаг та нартаа сонсохгүй зүйл болвол
2: Евразис горны удирдлагын дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн өгөө бэлгэлэх их хурлын шууд нэвтрүүлгийг кланапч өссөн.
3: Ерөн кошуужийн Ши Жинпингийн дундад улсын эв хамтдан байгуулагдсан 105 жилийн өг бэлгэлэх их хурл хэлсэн чихэл үгийн ман уранд халуун тусгал гаргасан.
2: Цагаан тухай шинэ Малажахугийн эмнэлгийн хураан дотор салаан өртгөө дэд эрхлэгч эмч Ока Сулайман 7 сарын 1-нд говьян тэмдэг хүртсэн.
3: Эгэл жирдэн баримтал болвол менч хамг асу кюнсэн сэтгэлэг кэрлэгм анхна зүрлдэн хариултан хууц болна гэхэ Шинжаанг радио телевизорын радион цагн байдгийн шимж.
2: 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд манай орн шинжил ухааны техникийн мэрэгчлэр Шинжаангийн көгжүүлэх дайлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлэхээр хөтлөн давхуулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн гүчиг тасралтгүй бий болгож, Шинжаангийн дээр яс чанартай хэрэгжүүлэлтэд ид хүчтэй хөдөлгч энерги нэмэрлсэн.
3: Еврогос хорны 3 дугаар хугацааны ажил мэрэгчлэн өрчдөр мэрэцэн 3-1 гол сэлбэдэв сгэлэнгийг зэргээр дэлгэн зүйлсэн зэрэг агуулга болно.
2: Одоо дэлгэрэн авахыг сонсхья.
3: Шинжаангийн радио телевизорын чимэн. Дундад улсын эв хамтнаан байгуулагдсан 105 жилийн өг бэлгэлгийн их хурл 7 дугаар сарын 1-ний өдөр нүдэнэн Бээжингийн ардны хурлын тэнгимд өвдөшгөр гээдвэ. Еврон засгийн намын хураан нэгдэлд байршуулдсан ёсоор Чэн Шаожан, Эркин Туньяз, Зумрад Убул, Нурлан Авилмажин, Хэжуньу зэрэг Еврон засгийн удирдлаг Ерөнхий их хурлын шууд нэвтрүүлгийг төлөрнгөгөр клон авч үзжээ. Ерөн кошуужийн Ши Жинпингийн чихлийг нарин хинэн бас унсва. Үднэмк 10 цагт бэлгэлэх их хурл жинхнаар эхэлвэ. Төлөрнгөгөр клон авч үзэхэд хурлцсан Еврон засгийн удирдлах нөхөр сэтгэл санааг нь төвлөрлжээ. Хэд дахд нь хурамшин зэрэгжвэ. Ерөн кошуужийн Ши Жинпин, Окас Сулайман зэрэг 7 сарын 1-нд говьян тэмдэг гэрдгсэд говьян тэмдэг болохгүй дээ. Олнар нь чин сэтгэлэн кюнтглаа дэмтэх ба. Ерөн кошуужийн Ши Жинпин чихэл үхэлхэд олнар нь нарин юм бас унсэж нарин хинамга тэмдэглэл гэжээ. Агуу их дүмнад үсэн эв хамт намын 105 жилийн анхны зөөрлөд үүрэг хариуцлаган бацаагчээ. Бик улсын альвын усны ард түмнийг бэлгэмдүүлэн давхуулж Дундын нэстнэ кедим мянган жилийн түүхэндэрх хамгийн гайхамшигтө туулсыг бичгэсэнд хизгаарлшгүй хомогшва. Олнарын сан нэгтэй өсөхтэн ерөн кошуужи Ши Жинпингийн чихэл үгэн өндөртөс ухсан алсыг баралж үзэл санаан гүйн гүйнзга агуулгын байлуу байжээ. 105 жилаас нарх дундад улсын эв хамт нам бик улсын альвын засны ард түмнийг бэлгэмдүүлэн давхуулж өнгөрлсөн гэрэл цатрангуу өнгөрөлт. Үйлэн бүтээсэн агуу их амжилт бүтэмжийг бүх талаар хэрэгцүүлэн дүнгийж. Дундад улсын эв хамт нам гэрэл цатрангуу шилдэг онц чинэр болон зангилгын нууц нэмрийг тасралтгүй үйлч чадсныг гүнзгий илрүүлжээ. Шин айнд бүх дундад улсын эв хамтчад итгэл зөргөн батгаж үргэлжлэн ширмэн тэмцэхд 5 эргүшиг ихэд тодорхой шаардлагыг дурдъя. Шин цагийн шин айнд намын гол үергийг биелүүлэхдээ уламныг алхам чиглэлийг тодорхойсааж журмдл хангаваа хицгава. Олон нарын санал нэгтэй илэрхийлэхдээ Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хураан эргэнд нэгтрэн бүлхэмдэж Ши Жинпин намын байгуулалт нь үзэл санаагийн гүнзгийг суралцсан туурлуунжээ. Ховрыг тогтоосноо шийдвэрлэгч чанартай ач холбогдлыг гүнзгийг ойлгож, дээр нь үзэл хамсраан чангадхийж, дээр нь итгэл ам батхийж, ховрыг хамгаалахыг гүйцэтгэж, нам байгуулсан агуу их зөрг санааг бадруулж, гурван эрх шиг нарийн хинамга үйлдэлж шин хөвжөлт

0: Энэ ойлгогдох нь болно. Шинэ сагын намын Шинжаан зас гарга бодлогыг бүрэнгүйд сонмжтой бүх талаар төвөөшлүүлжээ. Нийгмийн тогтвор жилбаа бүтээгүүр нь амт төвчнө ажлын нэрмэг гахарлыг бат чангаатгах гэж. Дундын үндэснээ хамтын цогцны нүзлэх хамтрыг бат биехжүүлэх, дундын үндэснээ хамтын цогцны байгууллагыг гахуулахтаа нэгт байрлуулах нь. Намын төвх хорогоос Шинжаанд олгсон 5 нэгд айлдах бодлогын байр тогтоолыг нэгэлжээ. Итгэл зөргөн батхан ергүүлжүүлэн Шерман тэмцэж шин айнд нийгэм журамд өдгөө цэлсэн Шинжаангийн Шерман бүтээн байгуулна гэж цаава. Еврон засгарны намын хураан байнгуу гэшвэн. Еврон засгарны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгуу хороо засгийн ордон улс төрийн зөвлөлгөн биеийн тоно удирдах багийн бүрэлдэхүүн Еврон засгарны шиг хураа байцаа хураан гол хариуцлагат нөхөр. Еврон засгарны холбогдлолтой нэгдсэн хариуцлагат нөхөр Төвлөрнгөгөр Кланавч үсгтө хуралцваа. Тухайн өдөр Бэкшинжангийн альва газар альва салам мэжир альва шатын намын гишүүн кадрчд. Альва нэснээ олон төмн адил шиг хэлбараар их хурлын шууд нэвтрүүлгийг Кланавч сонгосон ба Кланавч үзвэ.
1: Шинэ нүсэл санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя. Шинжаан радио телевиз хураан ерөнхийлсэн шимэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундад улсын их хамтнаа байгуулагдсан 105 жилийн үеийг бэлгэлгэ их хурлдаг хэлсэн чихэл үгийн манай орондоо халуун тусгал гаргаваа. Улаар нь илэрхийлэхтэй анхны зөрилдөө өрг хариуцлагаан бач ээлж Түйкийн күн дүүргийг өсөрдүүлэхээр 7 сарын 1-нд гавьян тэмдэг кürtгчд болон хоёр шилдэг нэг төрүүнээр сайшаан шагнагдсан кюмсаас суралцэж Итгэл зөргөн батдахж, үргэлжлэн чирмэн тэмцэж, цагүй болон ард түмд осолдохгүй шин амжилт битүмжийг тасралтгүй үйдэн битэнэ гисгэвэ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин 105 жилаас наар манай нам дундад улсын ард түмд зул жаргал олохгүй. Дундын үндэснэ сэргэл мандлыг биелүүлэх анхнаас өрөлтө үүрэг хариуцлагаан кезаде батцагч. Цусралтгүй чирмэн тэмцгүй дундуу Түйгийн хуудасанд тэмдэглэгдсэн агуу ихи амжилт битэмжигэ үйдэн битэвэ гэж чихэлжилвэ. Ерөнхий шүүжигийн хэлсэн үгийн өргөн нулын намын гишүүн кадрчдын дундуу чанг тусгал гаргаваа. Еврон засгарны намын хураан намын сургууль, засаг захиргааны дээд сургуулийн намын түүг, намын байгуулалтын зан судлахыг хэлсэн удирдлагын шинжилхууны зан судлах тасгийн эрхлэгч лектор Ханзун Ли хэлэхтэн. Өнөөдөр манай нам нэгт бүх дэлхийд чихэл ихи нөлөөл гүштэй дэлхийн 1-р ихи төр барих нам болон хөгжиж ард түмнэ чин сэтгэлийн курал ба дэмжлэгийг олва. Ши Жинпин намын байгуулалтын үзэл санаагийн гүнзгий сурвалжинд төвшлүүлэхийн шин цаг үеийн намын Шинжаангийн засах арга бодлогыг бүрэнгүй сонгомжтой бүх талаар төвшлүүлж дундад улсын хэлбэрийн эдгээжлэлтийн Шинжаангийн үйлдвэрлэгийг лабдунаар акулах. Үсгэлэн сайхан Шинжаангийг чирмэн битэн байгуулахтай чихэл их бүгэд алс холын ачгал өгдөлтэй юм. Намын сургуулийн багш болсны хувьд би Ши Жинпин намын байгуулалтын үзэл санаагийн үргэлжлэн гүнзгий сурвалжинд нарийн ойлгож онлайн сүрэн батхаж намын гишүүн кадрчдыг намжиж нэрэн боловсруулан чангадахгүй. Эрэлхэлэн тэмсчи хариуцлагын үргэлэн зүтгэл чимэл гаргахад хөтлөн жолаатхын хамт Шинжаангийн боттой байдалтай уйлд болон Намын байгуулалтын боттой асуудлын судалгааг гүнзгийрүүлж, онлайн үрүүтэлгийн засалтын боттой үрүүтэмж болгон хөөрүүлж, намын төлөө чидвэртэн хэмжүүлэх, намын төлөө арга бодлого гаргах тушаал хариуцлага ба үрэг хариуцлагын үнэнгүй сайнар гүйцэтгэнэ гэвэ. Турпан хотын Гочан районы Яр балгасна Шинжин Шимэн тосхна намын ерөнхий үүр энэ удаа Бүхүлсийн шилдэг үндэсний шатын намын зохион байгуулалтын цол гүртвэ. Шинжин Шимэн тосхна намын гишүүн кадрчд бэлгэлгэ их хурлын өвдөж байдлыг клан авч үзвэ. Шинжин Шимэн тосхна намын гишүүн Анаргул Аулын мэт хэлэхтэн. Шинжин Шимэн тосхна намын гишүүн болсны хувьд би тосхна зам улмаа сулам өргөн дардан уулж, орсон суух орчин тойрон улмаа сулам сайжирж, аль үндэснэ олон төмнө амьдрал өдрөөс өдөрт өд эсрэн уулж байхыг гэрчилсэндээ маш өнгөшж байна. Хөөштө би намын гэшинэ биеийн гарлаан бач ээжилж, хошуучи жишаач үйлдлэн бадруулун, төрүүлэн оролгаа нэмэгдүүлэн байжиж, санаашилгаас нь хошаа зэргэлдээ айлмуттүү үйлжилж, хөдөө тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхтэй эврэн гүшин шидлээн өргнэ гэвэ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Дундад улсын Эвхамт нам 105 жилийн тэмцлийн явцдаа гэрэл сасангу амжилт битэмжиг тасралтгүй үүдэн битэжиж чадсан Түйх ба Ард түмэн Дундад улсын Эвхамт намыг сунгасна үндэсийн. Манай нам бүсд төрийн нам ба улс төрийн күштэй адилдахтышгүй шилдэг онц чинэртэй байхад байна гэж зааж гаргав. Оларны илэрхийлэлтэй нь Ерэнгаа шүүжигийн чихэл үгийн зэрэг санаагийн нарин гинмгаас сөрүүлсэн ойлгож, шин боттой байдалтай үйлдэлүүн намын шилдэг онц чинэрийг тасралтгүй бадруулан дэлгэрүүлнэ гэсгэвэ. Евран засгуурны ардын засгийн урдна Шамдулан байцаах 1-р засгийн дэд эрхлэгч Пахардын Скандар хэлэхдээ Хөөхөмнө көөжлөлдлэн нам болон улсын ажил үйлстэй үүсэл сүүлж, гасгүй өрлөө үдшийг тэмцээж, залуу насны сайхан цагийг күсүрдүүлэхгүйгээр шин аяндаа түүхийн күш салхах уралдаагийн сайнаар уралдаж, зөв алуу намжилтын нүзэлтийг бий болгох нь үйлдлэгжүүлж, төрөнөө үлгэр дураалтай баримжаална, 90 алдарт уламжлалыг бадруулна, хөвсглийн 90 алдарт уламжлал ба шилдэг сүртлийг үргэлжлүүлж, нийгэм журамтай үед ажилласан Шинжангийн битэн байгуулахтай гүшин жиллэн өргөж, буттай үйл ажиллагаагаар нь нам дурсан анхны зөрилдөө үүрэг хариуцлагаа нь үйлдлэгжүүлнэ гэвэ. Ахсу хотын игэрч балгасна намын хураан шүүжи Сүнхүн Гуан хэлэхтэн. Бидэн үндсэн шатын намын зокан байгуулалтын байгуултыг үргэлжлэн бэхжүүлж, намын зокан байгуултын жигсайлын газрыг зэмсэн багсад харимлын газар зээлба гудамжин зам, ажиүлсэн хэвжлэлтийн 1-р фронтыг хүртэл утахна. Сэтгэлийг дулаацуулсан үйлчилгээр кадр олон тэмдэ харьцаагийн өөртүүлж, боттайгаар ажилжи хариуцлагыг үргэлжлэхээр ардын сэтгэлийг нэгтрүүлж, их хурлын зэрэг санаагийн жинкнээр буттай газартын хөргөн буттааруулж, арддаг хэрэг явдал битэх ардд зул жиргал олох буттай ажил болгон хөөрүүлнэ гэвэ. Ерэнгаа шүүжи Шижинпин Ярандан Шин аянд бүх дундад улсын эв хамтчид ичгэл зөргөн батдахэж, үргэлжлэн чирмэн тэмцэгт тодорхой шаардлага дурдан гаргаж, бүх намд шин гэрэл сасрангуй түүхийг чирмэн үүдэн битэх агуйхи урал гаргав. Манурны өргөн олон намын гэшин хаадарчад салан нэгтэй илэрхийлэлтэй Ерэнгаа шүүжи болон намын төхөрөн уралгыг эрс хүрэлэн дах хошуушулж нам байгуулсан агуйхи зөрг санааг бадруулж анхны зөрлөлтөө үүрэг хариуцлагаа нь үйлдлэгжүүлж дундад улсын хэлбэр нь эдгэ ажилтаар гүшрхэг улсын битэн байгуулалттай үнснэ сэргэн мандлын агуйхи үйлсийг акуулахын төлөө цэсрэлтгөө чирмэн тэмснэ гэсгэвэ. Бинтана 6-р шигин Шинху тараалынгийн талбай намын хураан байнгу гэшүн, талбай дэд дарах жинган гэлэхтэн. Би нэг залуу сайн дурнагс байснаас нь бинтана үнсэн шатын удртхүү кадр болон төлжиж. Гасгүй буттайгаар ажил бол тэгээд цаг үеигийг күсүрдүүлэхгүй, ард түмнийг күсүрдүүлэхгүй гэдгийг жинхэнэ ойлгов. Хөөштө, би Ерэнгаа шүүжигийн чин сэтгэлийн найрлагыг хизээд батж ээжилж, бинтана зөрг санаа, Төрийн зэрэг санаагийн уламжлан залгамжилж, ажлын байрандаа сүйрлэн үүрэг хариуцлага үргэлж, хил хязгаартай ажлын амьдарч, үнсэн шаттай үйлчилж, нэн олон залуучдыг тогтворжлыг хамгаалж, хил хязгаарыг сакка үйлстө оролцохтой тайжилж, буттайгаар ажиллаж, буттай амжилт битэмжээр шин цаг үеийн бинг танаа дээр ясч нартай хөвжлөлтийн хариултын хуудасыг бичгэлнэ гэвэ. Артур Гшана эм эмнэлгийн эрүүл хамгааллын хамтын цогцын Ерэнгаа эмнэлгийн хураан намын Ерэнгаа үрийн шүүжи эмнэлгийн хураан дэд дарга Лижвэн гэлэхтэн. Бидэн их хурлын зөрг санаагийн нарин гинмгаа сурулсан ухааруулан түүжлүүлж, намын байгуултаар хөтлөн давхуулахыг баримтлж, намын зохион байгуулалтын ажлын хэвжээ ба үйлчилгээний хамарх хэвжээг тасралтгүй утгахыж, сайшин шагнагдсан төрөнөө хамтрал болон хөг хүмээр үлгэр дураал уулгаж, эмэмлэгийн мэрэгжлийн хэрэг хэмжээгаа дээгшлүүлж, эмэмлэгийн үйлчилгээний яс чанараа дээгшлүүлж, эрүүл энхэ дундад улсын битэн байгуулалтыг гүшин жидлэн өргөнө гэвэ. Намын төв үндсэн шатын 1-р фронт өндөр намарна.
0: Шинжангийн радио телесхранч маань цагаан тухай шинэ малчлах орондоо Оокас Сулайман гэсэн нэрийг бар кэмбикэн бүр мэддэг юм. Энхэн 71 настай еврейган нас намралтаг гарахгүй гэдэг хэмч 40 өнгөр жил Мэрина нургаар нь гэрэн болгож хакер хитэн акм халныг айхгүй малчлах болон барай гэрээр хэргийн явж олон тэмнэ амин нас ерл мэндик сахкан амгаалж үйг дунго бат сакалдар намын анхна зөөрлдөв үйрэг хариуцлагыг тайлуулвэ. Дүмнэд улсын эв хамтдан байгуулагдсан

0: болохоор ард түмний үйлчлэгээ анхнаа зөрилдөөн баримтлжээ. Хамаа хүчирдэлтэй болвол би тэнхэрч мажил хурнаа олон түмнээ өвчийг нь эмнэх болвол миний эрх бишиг хэхий зөвдөг хэрэг явдал болно гэв. 1975 онд 20 настай Уугас Сулайман Тартай аймгийн эрүүл хамгааллын сургуулиас төгсөж Шанан Балгасны ажлын санаачилгаас нь орж гээж Барлаггуулын Хормадк мажил хурнаа 1-р фронт гэрч ажиллажээ. Өндөрүүлэн мажил хурнаа малчд жилэн турш усан бэл чарга дахн амьдардаг. Турунха бита Уугас Сулайман мөрөнжи эмн хайсхны үерж Юулаар тигас дурш 40 градус нь хакер хийдний сөрн зунара бөхөнд хазагдахыг тесвэрлж энгл тонхол уулын замаар айлан ширүүн урсултай голыг гаталж малчтын гертин гэрч эргэн эмжилж эвчийг нь үздэг билэ. Юусон ээлжилж тэр нийт 10 тэмнэн өрөхнүүдаг нь эвчтнийг хэмнэн аварч кедэн мянган аюулда күндө эвчтнийг амжилта тэргэн аварч 3000 хоорсны өнгөр хийхтэн яг барьсан болохоор тэг малчд дутнагаар гадар хав гэж дууддаг болжээ. Малч нь алгаг райкан одо болтол Уугас Сулайман амиг нь аварсан ачиг мартод го байла. Тэр хэлхтэн 1987 оны 11-р сард би барлаг булны үйлсэнд кэнчх болжээ. Тухайд кэнчхэд би эрэхтэж Күйгт гарах үед дуу чимэнгүй байв. Игад Уугас эмчи күйгт нь ам дотрог бузар юмыг амар нь сурж гаргасна дараа күйгт гүү болов. Уугас эмчи күйгт бид хоорыг аварва. Битүүнд маш талархаж байна. Тэр болвол ард түмний үйлчлэг сан эмч юм гэв. 2015 онд Уугас Сулайман нас намрд гарснаас хор бас л суул байж чадахгүй санамар байж чадахгүй. Тэр Уугас нь эрэл мэндийн үйлчлэгэн тасгийг байгуулжээ. Гар бүрийн наазахтан 3 өдөр нийгмийн төрөгд албан журмын эмчилгээний хөдөлгөөрөөр нэлжээ. Нийтл албан журмын эмчилгээг тогтмол зисгалан гадар болгож 10 жилдээ нийт 6500 өнгөрөх хэмнудаг нь олон тэмнэг клан авч имнэв. 2021 онд тэр бас Эврин Хашахураган Ухаард хэмжилэн жисгалан газар болгоны ээрчилж, кил кизгарны эмэмлэг эрүүл хамгааллын үйлс нацрыг хөөрөлт болно. Энэснэ бэлгэнтлийн үйлгэрийг яарва. 2023 оны тэр төрөвчлөн Уугас нь эрүүл мэндийн ард ашгүртэг ажиллагаа гээх сан дурна үйлчлэгийн төрөл зүйлийг ихлүүлжээ. Зохион байгуулсан сан дурны ингээн хөгжөөд 350 хэмнэ болжээ. Эрүүл мэндийн тайлмжаас нийт 1500 өнгөрөц харан өрнүүлжээ. Ажил дурсан суудаг хүртэл Уугас Сулайман Бикулсын эрүүл хамгааллын системийн төрийн ажилтан. Бикулсын 5 сарын 1-нд хөдөлмөрийн шангад медаль. Бикулсын инженерийн бэлтгэмдэл давшлалтын жишээч хүүхмийн зэрэг олон зүйлийн нэр алдрыг хүртэжээ. Олон магтаа сайшаал дэмнэ тэр ердэн. Энэ болвол нэг намын гишүүнэ хийхсэвд ажил мэн. Кэрва миний бие цуцсан байдал сан болвол би өргөлжлөн ажиллаж, олон төмд өргөлжлөн хөвөлж нам гис хэлдэг. Энх баримтлын тухан гадрын залуу эмчт нарыг эндсэн шаттай ажиллан амьдарч, малжил хурнаар эргэн явж эмэмлэг болно, эм кэрэгд уралва. Цагаан тухашна алтны эмэл сумны эрүүл хамгааллын хураан эмч алтын гүл Азатбек келхтэн. Уугас Сулайман багш болвол манай эмнэлгийн ажилтны өлкөр дургал мэн. Тэр утгах цагаар ажил хорондо ажиллаж олон тэмд үйлчилж ирвэ. Бидний хөөштөн ажлын дундаа түүгээр өлкөр дургал болгож кодо тусахна альва өвчтөнд нарин хинэмга үйлчилнэ гэв. Шинжангийн радио телескуран радион цагм байдлын шимж.
1: Ода эгэл жирийн баримтлал болвол мөнчг хамгаас хүмсэн сэтгэлийг хөдөлгөм анхны зөрилтийн хариултын хуудас болно гэх Шинжангийн радио телевиз хураан радиогийн цаган байдлын шүүмжийг сонсхъя. Нам байгуулагдсан 15 жилийн үеийн ташрамар Уугас Сулайман 7 сарын 1-нд Говьян тэмдгийг гүртвэ. Энхүү намын дутаатын хамгийн дэд 90 алдрын хүүхмиг

0: Сайшин шансан ёбдал болохоор барахгүй. Нэгэншгийн үндсэн шатын 1-р фронтын намын гишүүдийн итгэл зөргөн батхаж, үндсэн зөрилтэй нийлүүлэгжүүлэн, эрэлхэлэн тэмсжийн хүн өмөр зүлхээ зөрг санаад болсон дээд хэмжээний нутлт байж, шин сагвийн намын гишүүн кадрчд өртгөн хэв дураалык бий болгоо. Агуйхи эгэл жирас үүсч, эгэл жирийн агуйхийг бий болгоно. Эрхэм дээд ажил үйлстэй бэрх сэдвгээ шийдвэрлэн гүчрлэгийг дийлэн давах ер бүсийн агуу ажиллагаа чихэлтэйгээр барахгүй. Бас удаан даамгаагаар чирмээх үг дүүнгөө бат баримтлан чихэлтэй юм. Ухас Сулайман санаа мөр суухыг орх гэж үнсэн шатдаг үнсгээрч хакер гитэн агм халууныг төвүүлж, өргөлжлөн хүн өмөр зүйлж, ажлын байранд байвал тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэж, насны амралтаа гарвал ажлын байраас нь салах үгийн зуршил танилтыг эвдэж, ард түмний үйлчилгээнд нэг хүү тухайлсан ажил байснаас нэг насны итгэл бишрэл болгон хөөрүүлж, Эхолт намын гишүүнээ хизээд баримтласаар ирсэн анхны зөрилдөө үүрэг хариуцлага болон хариуцлагын үүрэглэлийг амтлагаар тайлбарлав. Нэг гавьяан тэмдгийн анхны зөрилдөө үүрэг хариуцлагыг ацаалж, өлхөр дураалын гүчийг нэгтрүүлв. Ухас Сулайман бат баримтлын хил хязгаарын ардын амьдралын зул жаргалыг сакан хамгаалж, үндэснээ бэлгэмлийн үндэс үүргийг зүатгахснаар барахгүй. Бас хөөчийн кэсхийг үндсэн шаттай үргэлжлэн гүнзгэрхийг уралва. Энийн үндсэн шат болвол намжи чинрэгийг давтан боловсруулах, гавья байгуулж үйлсвтэйг гол ажлын талбар мэн. Эгэл жирийн ажлын байрын чихээ ер бүсийн үн өртхөн илрүүлж болно гэдгийг гүйц харуулва. Үлхэр дураалын урагшлах замыг гэрэлтүүлж, анхнаа зөрилтийн кэмсийг эрэлхэлэн урагшлуулна. Шин айнд өргөн долоо намын гишүүд төрөнө нийтлэг жишээгээр тул болгож, күлсэнгүй бусаар гавья зүтгэл ба ашигт усыг хөөжөлдөх сэтгэлгээнд таягдж, үндсэн шаттай ажлын амьдарч, биярын буттайгаар ажиллаж, эгэл жирийн ажлын байранд ер бүсийн кэмнэ амьдралын хариултын хуудсыг бичгэлж, эв хамтчдын анхны зөрилтийн гэрэл гэл байгаар альва ажил төрлийг гийгүүлэх хэрэгтэй.
1: Дундад улсын эв хамтнаан байгуулагдсан 105 жилийн үеийг биелгэлээ. Шинжанг нь радио төлөвсөрөний эрэнгэлсэн чи маань. Кедний дараас нар ману орны альва гадар улан келбар зүйлийн көлбөрөөр нэмжээ. Дундад улсын эв хамтнаан байгуулагдсан 105 жилийн үеийг биелгэлж, нам байгуулсан агуу их зөрг санааг баатруулж, ерөнхийд нь уршлах хүчийг шинган авба. 7-р сарын 1-ний өдөр Чингил санаа өргөн улан намын гишүүн кадрчд улсын төг мандал болох, нам дурсан андгарын югсан дахан андгарлах, нам дурсан 90 алдарт 50 жил гээг дурсалын тэмдэг болох, шин намын гишүүнд намын гишүүн хадлага зүйлгэ зэрэг их ёслолоор дамжин, намын гишүүн кичиг нэгтрүүлэн хөвсгөлн 90 алдарт улам жил ба шилдэг сутлыг өргөжлүүлжээ. Бүгшэн намын гишүүн кадрчдыг ерлэглэн урагшилж, шин цаг үед гавья байгуулахад урамшуулан зөргөжүүлв. Чингил санаа бэлтгэл намын гишүүнө төлөөлөгч Ямхан Келхтан. Нэг бэлтгэл намын гишүүн болсондаа маш аз та санагдаж байна. Эм бол нэг 90 алдар болохоор барахгүй, нэгчг нэг күнд хариуцлага мэн. Хөөштөн ажлын дундаа би улам чирмээж, лабдунаар ажиллаж, бүх сэтгэл бүх зэргээр нь артмд юйлсэн агив. Күч ахуд нэгтгсэн баатар линжил үгэн дурсгалын ордныг тээр нүсгэ гэлүрэр нүлжээ. Эрэр гана шанхуудын зүүн шаху намын гэшвийг оролцохтад татжээ. Хүйсхлэн түйхийг дакын ерэвчүүлжээ. Хүйсхлэн зэрэг санаг мидэр ба. Тогсуч ана там тоқрақ сумна кадр нүргүлд жапар хэлхтан. Нэг шин цаг үеийн намын гишүүн болсны хэвд би хөвсгөлд нэгсэн баатарчдаар өлкөр дурал болгож тухаалсан ажлын байрнаас зөрилж анхны зөрилд үүрэг хариуцлагын үйлдэлжүүлнэ гэв. Манасчан шүлэг дуулаар намын ачиг махтан дуулж насачт нь цогж ивхаг бадруулна гэх дулаан сарын нэгний бэлгэлд гол сэдвт уран нүүшлэгэн гэдлүүр эрхэлв. Улаан онц найнху нуураас айдлаа нэхлүүлвэ. Цүйнжи хүйсхолн дурсам сэргэ битайлаар зүүн жилн хүйсхолн айныг эрхчүүлвэ. Уянгулж болснаас хоор бүх сарангар нь эв хамтнаан байхгүй болбол шин дундад улс байхгүй гэхэд дууг хамт дар дуулж цол бадрангуу яригдал нь өргөжлүүлэхүү дуйн тухайн царингийн Кюрхэг жанд үүр амсхлыг кэлж ава. Манасяны 2 дугаар багц сургууль нь нас намралтай гарсан багш Алтангөл Ботаун Келхтан. Шүлэг дуулмууд энэ манай бүх хүмсэн намда наслан талархаж байх сэтгэлгийг илтгэв ба. Намын дагуулуудаар аль үнснөө улам тэр нь амаржин сууж ааш дөржээ. Амьдрал нь өсөл жил аас жил сайжирж байна. Манай намын гишүүд анхнаа зөрилд та мартгүйгээр ерг харивцуулган бат ээжилж бото үйл ажиллагаагаар нь намда наслан талархаж манай хамтын гэр орноо сакн хамгаална гэв. 6 дугаар сарын 30 өдөр хошуушэн Малана Хуншан цэргийн өвдөлийн өсгөлөнгөн хүрээлэнд 2026 оны цахалдагын цэцгийн дэлгэрэн анхнаа зөрилдөх тусхиж ерлэгэн үргэлжлүүлж шин хөдсийг бичгэлээ гэх гол сэдвт хөвсгөлн дуунаа найрал дуунаа мөрөөс эргэлж. Намын зүүн жилэн гайхамшигтөө оон сар болно гэрэл цоторонго амжил битэмжиг гүйн сэтгэлэгтэйгээр махтан дуулва. Нутгийн дуугаан намдан дуулья, экулсан дуулья. Малайна дуулуул зэрэг сунгадаг хөвсгөл дууг ээлжил нь ханькинтал дуулва. Хошуучана сугал ард чэнли ухаахилахтан. Кимс халын үлэмс асхруулва. Эдгэр дуумут бидна наман хайрлах, улсаа хайрлах, хайр сэтгэлг агуулаг дэж байна. Дуу бүрдөцөөн экулстан болсан халуун хайр сэтгэлг билэхна. Шин цаг үеийн залуучууд болсны хэвд бид нь ургалам халуун сэтгэл ба үерг хариуцлагатай сэтгэлгээр шин цаг үеийн залуучдын цог живха ба хүчин чидлийг илрүүлэх хэрэгтэй гэв. Чунчингийн Шинжаанг туслах эрен фронтын жолоодох газар Шинжаанг туслах бүх кадрчдын зохион байгуулж анхны зөрилтөнд мартахгүйгээр амдгаран дахин эргэцүүлээ гэхэд гол сэдвт намын байгуулалтыг ахуй үзэгдэлд бийчлэн ойлгохгүй гэлөрөөр нь байна. Хуншин сүүгийг байгуулах хугацаанд олнаар нь гартан сорио хавц барьж, ажил хуайрлан хамжилцаж сүүг малдиж, тухайн жил цэрэг натар хаалгуурлын дайрдагчид гэв сайрган атар газарт хуншин сүүгийг гараар нь малдсан бэрх хадуучлалд ахуй байдлыг дураалгуула. Чунчин хотын Шинжаанг туслах кадр, Харин хотын намын хураан улс төр хуул цаажин хураан дээд шүүж дөөж яв хэлхтэн. Ихэр үрэмшин зэрэг жиж ерөө алдартаа санагдва. Нэншиг үүрэг хариуцлагатай мэртэн хариуцлага хүнд их санагдва. Шинжаанг туслах болвол намын төвгөрөөс тушаасан чихл их улс төрний үүрэг мэн. Бидэн боттагаар ажиллаж хариуцлага үүрэглэхээр намын гишүүнээ үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэж Кил кизгарт ажлын амьдарч, кил кизгарт хүйний мөр үзүүлж, Шинжаанг нутгийгүүр нь амар төвшин ба дээр ачнарт гөвжөлд Чүнчингийн Шинжаанг туслах хүчинчлэн өргөнө гэв.
0: Шинжаанг радиод хэлс хураан сүргүүлэгч Гомон хүйгийн мэдээлснээр болвол 7-р сарын 1-ний өдрийн үдийн өмнө Еврон засгуурны Ардын засгийн урднаас суны медана алунгэр 15-р 5 жилийн эхлэлтийн алхмыг алхсан гэх ширс суны медан нийтлэгийн хурлын 5-р сарынгийн хурл гэж 15-р 5 жилийн хугацаанд манай орн шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлэр Шинжаангийн хөгжүүлэхэд дайлах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлэхээр хөтлөн жолоодж шин шинэр нь үйлдвэрлэлийн хүчийг тасралтгүй бий болгож Шинжаангийн дээр яс чанартай хөгжлөлтөд эд гүштэй хөдөлгч энерги нэмрэлнэ гэж тодорхойлва. Еврон засгуурны шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн Тэнкмин намын нутгад гуулингийн шүүжи Тэнкмин дэд дарга Жудаган танцүлэн гэлэхтэн 15-р 5 жилийн хугацаанд манай уран шинжил ухааны техникийн мэрэгчлэр Шинжаангийн хөгжүүлэхэд дайлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэхин зангилган хөвсгчийг хэмжих техникийн шин чанар нь үйлдвэрлэлийн хүчнэ хамгийн их нэмэгдлийн хэмжээ болгон төрөгдөх нь хөвөрүүлэхийг акуулж шинийг үүсгэхэд амжилтлын хүчийг бүх талаар хөгжөөн дээр яс чанартай хөгжлөлтийн шин хөдөлгч энергийг чангадахна. Эдийн засгийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн орлуултын тогтвортой нэмэгдүүлэх тогтолцыг байгуулж, Еврон засгуурны 15-р 5 жилийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх төлөвлөлгийг дээр яс чанартай найруулан төөргөж, ирэгчийн 5 жилийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх голдлогтой үргийг системтэй байрлуулна. Шинжаангийн уран бүсийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх төвийн битэн байгуулалтыг төрөлтгөж, Улсын уран бүсийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх системийн ерінгә бәрлөлті чирмән оруулж. Нег қол болхын көтлін дахулху, хоүр түлін нөләлкі, олын сегін туларлху орымсын шинег өзгі бәршілік бәй олғыж. Өм Шинжангын Шинжилхуан тэхнэ мэргэзлэн шинег өзгі ба, Шинжилхуана түгәмжлөлдіг чангатхна гэвэ. Шинег өзгі сэстмін бәглөлтін талар. Манорын үйлчілгэна дайлдах бұдлғын кэргсэ шаардлғу. Шинжангын онцлэгтай Шинжилхуан тэхнэ мэргэзлэн шинег өзгі гол күчігі бэй олғыж. Дээ чидүгі дэсэн шинег өзгі тапсынгэн бәрлөлтіг шилдэг жүлін. Нэхтэ байгулсэн Шинжангын түршілгтін таскэгэ дүрмжүлін ажлуулж. Үргэлжлэн голдлэгта күрэна бәрлөлтті шин Шинжилхуана судлғана тапсынгэгэ бэлтгэн байгулна. Жудаган келгтэн. Ихтэ сургул. Шинжилхуана судлғана күрэлэн газар шинег өзгі чидүрэн дээгшлүлгэг дэмжэж. Үрчилсэн чинэртэ, көтлэн дахулхо чинэртэ, нуралтын чинэртэ мэргэлэн судлғаг өрнөлнэ. Ажахлуулын мэргэлэн төвэр сүйр олгсэн. Завсарын түршилтын тапцангар туларлсэн, ажуэлэсэн шинэг өзгэ тапцангэн сэстмэй байгуэлж. Нюлайлгэ күчэн ба дөрлтгэ үштай Шинжилхуан тэхнэ мэргэлэн дахулгч ажахлуулыг боожуулнэ. Шилдэг дунду баг ажахлуулыгэ шатлгар боожулху инжинрэнгэг гэргэжуулнэ. Төвэн ажахлуулыгэ мана урнду судлэн эгэ байгламжы байрлвэлж. Шинэг өзгэ хамтарсан зогцэгэ төрүвчилэн зокан байгулхты зөргэжуулнэ гэвэ. Жудаган тэнсүлэн гэлэхтэн. Ажуэлэсэн дэстэвшэх ба шинэг өзгэ амахуугэ боожулхта байрлдвэлэн. Манорын энергэ амбуда Амаху зэргэ онцлэгтай давлэгтай күрэна бэргсэдвэгэ шиидрүлгэ зэнгэлгэн гол мэргэжлэдэ анхарлан төлөрүүлж. Зохамл ойнлэгтай үйлдулху шинэг өзгэ ажилгаагэ хэрэгжэлсэнэ хамто, Шинжилхуан тэхнэ мэргэжлэн байгуулдэн өөршэлтэгэ гүнзгээрүүлж. Үйрүвтайлэгэ хүйрүлху келкасэг төгэлдөржүүлж. Шидүүртнэг оруулун кэмжүүлх ба тоошлэлтар чидэмж олгхаар хэрэгжэлтэн сүйрэгэ баттахна. Шинжангэн гоудлэгтай чидүүртнэ төлөлгэгэ сэнэр хэрэгжүүлж. Нэй юбдлэгэ нэг зөвлдхэр академичэг оруулху. Бүхэл зогцэн байгламжын дүрмэр дээр кэр гэмжатай шинэг өзгэ бүлгмэгэ оруулху күшлэсэ нэгтхээж. Залу Шинжилхуана судлгана ажлдатын күн дүрг үйргүлгэ хошуучлэхэг дэмжээж. Газадын дээд дэстэ ухаргана чидүртнэг оруулхэгэ түрүгтэхнэ. Зүйн бийн тоожилсан ажуэлсан шилжилтэгэ күлэн апч. Тусхазрын тоожилсан шинэг өзгэ гол зогцэг боожуулж. Көдай жаху көдай досхун нэгмэн засалта, сойл зугасыл, алыс сэрлийн зүрг дүрсу. Ойнчы энерг зэргэ таун голдлогдай күрэна дээр ясчинртай то баримтыг төвлөрүлэн бүтэн байгулхыг акуулж. Зохамыл ойнлогдай үйлдулху ажилгааг бутарлогдо то баримтын туларл ханганы гэвэ.
1: Шинжангын радио телусхуран чимэн. Зургадуғар саран гучын өдір Шинжангын дабанчынгын устачы энерг хадығынху цаклган өттана төрлзүйл ажилан ехлүүлвэ. Эм болбол үйрім чхотын ажилан ехлүүлін бүтэн байгулсын аңхтагчы устачы энерг хадығынху цаклган өттан болхүйгээд, мэнч даан цогсты ек орул улдын кепчагар хамгин ехгэ цэвэр энергийн сүйр тонуг дэкримчын бүтэн байгулултын төрлзүйл болна. Шинжангын дабанчынгын устачы энерг хадығынху цаклган өттайн, үйрім чхотын дабанчын оройна гауязы голын савгалдырты байжи. Төрл зүйлін төліп жүлін ерүүнгә мартын цогтулуурын бақтамжын 1000 дөрүүнзін сай ват бөгәді. Бәрлігін ерүүнгә ек орулулдын 900 тауын дүншүр 1000 түмін дөрүткөрчі. Бүкіл бәрлігін ажылын ерүүнгә ажылын хоқсайын далын хойр сар болна. Төрл зүйлігі байгул жуула дашқыл олды орулснас хоры жилін цаглаг арқы кемжаг 69 дүншүр 8300 түмін киловатт цагы. Жилін устатқы кемжагы 26 дүншүр 4400 түмін киловатт цагыр зурж төлбөлжа. Төсәлін бұтсынар болуылы, жил бүрі барыг далын түмін 5000 тонна бәрімжәтті нөйірс әрбілжа. Барыг негзуын далын тауын түмін тонна нөйірстүрікчін дауқырыслан қадушылықтыг бақсықыж болна. Дүмді дұсын құрым апчылын бәрілгін ажуэлдүрін бөлгілілін кізгарт компанийгін, Шинжангын дабанчынгын устачы энерг хадығылғы төрлөсөлүн келтисин эркилекчи Ин Сычуан суруулжылыкчылыктан. Цаклан өрттөгө ашкылыкты оруулснас хоору Шинжангын цаклан күчүнө сесмин органын хукцаг токурулху, керекцеген нөкүрүлгү, энерг хадығылғы, датымжиг токурулху, фаз токурулху ба, бачым кергендилин белгил зэрэги үйүргүйг үйүргүлж, сайлыктын күчөр цаклыга каркы Нарын энерги цаглог арга зэрэг шин энергийн хүч нэмрэлг келвизлиг битэмжтэй тэмшэрүүлжээ. Урамс нь цаглаан турна тогтвортой энерги гэхэд шин энергийг багтаан шингээх гэж хэлбэрийг битэмжтэй дээгшлүүлжээ. Шинжанг нь шин хэлбэрийн цаглаан хүчнээс системийг байгуулахд хүч нэмрэл нагива. Ерөнхий хотын даванчин өрөөнө ардын засгийн нурдны дээд дарга ян ин илэрхийлэхдээ Тэрл зүйл нь аль зүйл нь үйлчлэг батламжна ажлыг бих чарын сайнэр хийнэ. Тэрл зүйлийг битэн байгуулахад цаг хугацаа загналгын цагийг чанга анхаарч ажил нь хариуцлагыг чанга боддоорулна. Битэн байгуулалт нь төвжирлийн цаг нь бэрхсэд бий гэж шийдвэрлэхийг кевэн жүлжэ. Кевжилд нь кечерт асуудлыг шийдвэрлэн тэрл зүйлийг тэргийн битэн байгуулах, тэргийн ашиглалт дууруулах, тэргийн өрөвтөмж болохыг бих хүчээрн акулнагива.
0: Шинжанг нарад үед хилус хураан сүрүүлжилэгч Жан Ингийн медальснаар болбол. Евран зас хурна 3 дугаар хуцана ажил мэрвэлдийн үр чидвэрийн мэрэ цан яг цанжи хоттог хэгжиантай юугдээж. Дээр үр чидвэртай чидвэртна үрбиталийн үсклэн. Ажил мэрвэлдийн үр чидвэрийн үрбиталийн үсклэн. Бэдэсэн бүсүү соёлын нэвийн үр чидвэрийн онцлэгтай үсклэн зэргээ 3 нэхий гол сэдэвтэй үсклэнгийгээ зэргээр дэлгэн үзүүлвэ. Бүдсэн бүсө соёлын нэвийн үр чидвэрийн үзүүлгийн орондоо Бүгшинжангийн 14 аймаг жуухот гээд Бингтана 44 төрлийн бүдсэн бүсө соёлын нэвийн төрөл зүйлийг эмх дараатайгаар байрлуулж Хасгүнснэ хатхмал Ервэхэ зураг Турпана өнхтө вар зэрэг Содон бүдсэн бүсө соёлын нэвийн битэлиги бүгдийг дэлгэн үзүүлж Үнэ хамт Өкен чолуулгийн хаш сийлмэл Элсэн зүрх зэргийн онцлогтой бидсэн бүсө соёлын нэвийн үр мэрэгжлийн тухайн сарангийн боттайгаар кэж үзүүлэх үзүүлгийн тоглолтын уламжлалт үр мэрэгжлийн өөрмөгц татах хүчийг амьдлагаар илрүүлж цөөхөн бүсө үзэгчдийг сонорхон үсгтө татва. Ерөмч хотын нард сүнхэ тусгайлан кэвган давхлан ирж үсхлэнгийг төөрнө өссөн байна. Тэргэлэгтэй Хүйхтэн дахлын ирж энхө бидсэн бүсө соёлын нэвийн үзүүлгийн ордныг төөрнө өсгтө. Яг энхө хөгжимдэр байжээ. Манай хүйхэд бас хөгжимдэрд их дуртай юм. Тэр энд суугаад хөгжимдэж үзвэ. Би бас түүг дахлын доторх мэрэцагийг үзүүлж. Хүйхтийн өссөн юмын олон болохлаа. Түнэ өссөн буужилт бас маш их хавсрал болно гэвэ. Ажил мэргэжлийн үр чидвэрийн үрхтэлийн үзүүлгийн орондоо нэг нэг үзүүлгийн самбар олон битэлийн бүх Шинжангийн 14 дугаар 5 жилаас нарко дээр үр чидвэртэй чидвэртнээ ингэн байгуулалт мэргэжлийн ажилчнаа сургам хэмжил ажил мэргэжлийн үр чидвэрийн боловсролтын үнэлтэс эргэ талын үрхтэлийн бүх талаар дэлгэн үзүүлвэ үзүүлгийн орнын ойнлог тонот гэрэмж Дорагор нисгэ ажаху зэрэгэ одуийн шинийг үзгсэн үйлчилгэнэ үрхтайлэгэ дэлгэн үзэлснаар барахко бас. Онцлэгтай кэда ажахугын үйлдэхнэг нарлэг болусруулху зэрэгэ одуийн кэда ажахугын кэвжлтэн үрхтайлэгэ төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлжэ. Шинжангын ажил мэрэгжлийн үрчидүрэн ажил үйлэссэн кэвжлтэн амжилын күчиг илрүүлвэ. Баянгол жүгийн хүнчи мастерин дээс сургулын мэрэцэнд оролцэгчи. Жин хэн юэ, үдин өмнөө мэрэцэчи болснаас гору. Алва том үзүүлгийн орондог хэрчээ тэрн үзжи суралсва. Тэр сүрүүлжилгчтэг элэгтэн. Ахмад дарханчна лабдун судалху зэрэг санаги мэдэрж. Надда гар үрлийг сайн сүрбул нэн сайн ирэгштай болж шадна гэдгийг мэдвэлвэ. Хэшт би дарханчнаар үлкүр дурал болгэж. Нарин гинмгаа суралсэж, эрдэм чидвэрэн хатвэжлдаа болусурж, шинжил ухаан техни мэрэгжлийг суралсах болон соёлыг уламжлан залгамжлахыг хамтдын харгалзэж, Эврийн үр чидвэрээр нь нутг усан битэн байгуулахар ширмээн юм гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизор анч маань. Энэ хоёр өдөр Манас чанд үргэлжлэн 40 градусаас дээш их халуун уур амсах илэрвэ. Энх нь нөлөөгөөс болж Манас нь улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг нь усны орно усна ууршилтын хэмжээ их карат дээшсэн дээ. Шивэрлэг газрын цэцэрлэг Тэр даруугаан амах үгэн ус некрүүлг ажлыг эхлүүлж, шивэрлэг газрын амах үгэн систем нь амах үгэн бүрмтэн чинэр болон чидэмжин үргэлжүүлгцаа чинэрийг батламжулва. Мансан улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг нь ус некрүүлг сууг нь хаалт. Сууг нь ус нь шиүрка сэргалг сууг ара татралдгүй шивэрлэг газрын завсар нь орно. гол хамгаалал нь буужлах

0: хооронд урсан хуурж байлаа. Шивэрлэг гадрын хамяар нь хамгаалагчд ус тацхаа сүүгэн хумхаа салаа элдэв үсийг ихэст хуан цэвэрлжээ. Шаар болчт бөглөрсөн цэг байрыг нэвтрүүлэн ус дамжуулахын саадгүй байхыг батламжилж ус дамжуулахын хурагдлыг багасгахын ханд адив шиг хэсгөрнө урмгмлэн хүчлөө. Шовны төрлөн тархалтан байдлыг нөслөн уран хааж цаг хуан найдлаг гонмштагар ус нэкрүүлгийг хэрэгжүүлжээ. Ховор цхог усна шоудын оршин амьдрах хоорн хулсна анхна шивэрлэг гадар сахсна жирмайхагийн үржүүлэн боожлох сайрглан кэргэлх усна хэрэгцээ шаардлагыг урдар батламжилжээ. Их усаар нуурлуулн услах асуу болж усны эхвальгийг бюрокрасиа сайсква. Мансны улсын шивэрлэг гадрын цэцэрлэг нь хамьярлан товчна дарга жанжан хүн сурвалжлагчлахтан. Шидрэн хугацаанд үргэлжүүлсэн 40 градусын их халуунын шивэрлэг гадрын цэцэрлэг нь усны орно өөрчлөлтийн хэмжээг илэрхэн нэмэгдүүлвэ. Бидний шинжил ухаанчаар ус нэхрүүлэх хүчилцаа нэгтгэж усны гадаргыг сэргэн дээгшлүүлэхийг баталвэ. Одоо болтол бидний нэгэнт 900 куб метр шахуу ус нэхрүүлвэ. Мансны улсын шивэрлэг гадрын цэцэрлэгийн дэлхийн нийтлийн шоуна нийтлэг 3 дугаар нэмэртэ шугамд байж нийтлийн шоудын чихэл оршин амьдрах ба үржих гадар болно. Үргэлжилсэн их халуун өөр амьсгалын шивэрлэг гадрын усна твэшнийг баахан дуршлуулж уран молын гүйгэн хэсгэн үйлдвэрлэлэн хүчин бөөрч амах үгэн чидэмж дураадэж захсан сам хурхааны төрлөн өсөлтийг нөлөөлсөн байна. Тухайн гадар амах үгэн ус нэкрүүлэхээр дамжин шивэрлэг гадрын усны орно талбай тогтуунаар сэргийж усан цогцын эргэлтэн чидвэр үргэлжлэн чангарва. Жан Жэнхэн гэлэхтэн. Энэ жил шивэрлэг гадрын цэцэрлэгт цагаан дигла, көх дигла, өл галуун, цахла, хар галуу зэргийн нүйдлэн шоуын өнгөрсөн жил мадасу цөөм илэрхэн эмэгдэж удаа 3 төмөн шахуу гэрчээ. Удаагийн амах үгэн ус нэкрүүлэхийн шивэрлэг гадрын ургамал ба эдгара микроб зэргийн уршин тогтнохоо нэгслийг битэмжтэй сайжруулжээ. Нийтлийн шоудын иржиж зулж ган боожлох зангилгын хугацаанд гүйц идана ирэлтийг хангаж чадна. Дараалхамд бидний энэ шивэрлэг гадрын цэцэрлэг нь амах үгэн уршин тойрныг өргөлжлөн анхааржээ. Шинжлэх ухаанч битэмжтэйгээр ус нэкрүүлж нийтлийн шоудын шивэрлэг гадрын цэцэрлэгт амар төвшин ирэл эмх дараадаа уршин амьдрахыг батлана гэв.
1: Одоо тош мэдэмдээ сонсхиа. 6-р сарын 30-ны өдөр ташхурганы тажиг еврен засах шинэ бузурдлгүй уянч еврен чихэрхэ уянлаг бичил цахилгаан тур тогтвортой ажиллахыг биелүүлвэ. Эм болвол Шинжаангийн анхдагч далайн төвшин өндөр шинэ кепчэнэ бичил цахилгааны турын үлгэр үзүлгүй инженерэн байж кевин байдлаар том цахилгаан туртай нийлэн ажиллаж гентл үссэн байдал дур хурамхан зур өнчин нарлын ажиллагааны келвертэс улагдэж Шинэ кепчэнэ 1-р төрлийн чихэл даасар 72 цаг тасалдалгүй цахлаа хангахыг батламжилж чадна.
0: 22 өдрийн хугацаатаа бид улсын Тэмэр замын зуна амралтын зөөлд 7-р сарын 1-ний өдөр эхэлвэ. Зуна амралтын зөөлдөн хугацаанд Шинжаангийн Тэмэр зам салын мэжир барах залдаар 1270 төмөн кинодагийн аянчныг зөөрлөн гэргийж Өдөр бүр дундчаар 25,000 кинодагийн аянчныг зөөрлөн гэрэгнэ.
1: Зуна амралтын зөөлтийн хугацаанд дундад улсын өмнөрнө агаар айлын хүн илүүсэн хызгаарт компани Шинжаангд 40 өнгөрөөс рүүс агаар айлын шугамыг нэмэгдүүлэн шинаас нь нэвтрүүлгээр төлөөлж, ерөнхий эзэнлэлтийн айлын шугам 126 дэх хөрч, өдөр бүр дундчаар 318 сэлэ удаагийн нисгэлийг нисгэж, адил хугацаанаас зуна 20 хуваар нэмэгдэнэ. 7-р сараас эхлэн энэ нөрнө агаар айлын хүн юлсан хэсгаартаг компани үрэмчээс Бээжингийн Даашин, Гуанжу, Шэньчжэн, Чэнжу, Ухан зэрэг гол шугамын селена нисгэлийг нэмдүүлнэ.
0: Цаг уран хөрөлтийг цаг эмхтэн анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт бичэн яг нь 16 хотын цаг уран урчлаас мэдээгээс сонсхиа.
1: Үрэмчтэй чилгээр 25-наас 36 градус.
0: Алтад бахуртагаас нь үйлдэл 21-аас 32 градус.
1: Тарбтад үйлдэл 21-аас 37 градус.
0: Гулз

0: уйлтай 20-35 градус.
1: Бурталдын уйлтай 23-35 градус.
0: Гарамайд уйлтай 26-38 градус.
1: Кийтэнд шилграсны уйлтай 24-36 градус.
0: Шихозд шилграсны уйлтай 25-37 градус.
1: Цанжид шилгэр 25-37 градус.
0: Хамилд шилгэр 25-43 градус.
1: Турпанд шилграсны уйлтай 32-50 градус.
0: Гуралд шилгэр 26-40 градус.
1: Ахсууд уйлтайхаас шилгэр 23-39 градус.
0: Атуушд уйлтай 25-38 градус.
1: Хашхарт уйлтай 24-38 градус.
0: Хотанд уйлтай 24-38 градус.
1: Үрэмжд шилгэр 25-36 градус.
0: Үрэнэ мэдэ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найр бүлэн байршилж жиргал жинхор хинжи баран туя боло нэвтрүүлвэ. Күлэн авч сонсон том баярлаа. Нэг бол наглыг сонсгивэл таваас сүлэн шүтгийн хэрэглэгчний үйлдрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсогчдаа тав ихэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон нутгуурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдөр Гаргийн дөрөв. Күндэс сонсогчдаа Урдаар Үгайсгийн Ли Дэлгэр Зокааж Эрдэнбилгийн дуусан Чамдан Дүлэг гэхэд үг сонсох болов уу?

хөндөс сонсогчдаа. Салгаад тэнгэр үлийн ханьхансан дуул гэхээ ширэс дүмдийн сонирхомжаар кил хасгарын газар бүхэн жангнантай адилхан гэхэд үг сонсох яа.

Күндэс сонсгчдаа. Нэвтрүүлгийн төсгөлд Рэмжа Найсагийн Кыргыз Кэлэ дуусан цэцгэлэн хөгцөн Кызыл Сүгэгэ дууг сонсхъя.

Күндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчин үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээн авсан сонсох боллоо.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсийн ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн өндөс сонсны сайн байцган та. Энэ өдөр охлоо 2026 оны 7 дугаар сарын 2-р гэргэн дээр болно. Синжанг нарад төлөвсөрөн Монгол хэл нарад огн миний экулс миний гэр нэвтрэлг маань эргэн танартагаан мэнэлсэн золлоо. За би охлоо хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн өндөс сонсдаа технэнүүд агн нэвтлэгэрнэ.

Манай нутгийн шин сэвгэн үчирэбл дугаараар уландуу ерөн чотын онгодогч дэрдшийн уран суусан төрөлжүлэг ботарлан тушаасан тухай яарж өгнө. Давхын урсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар бихүүлсэн хамгийн нэг бирн. Вагнигийн шингэн урсгалтөө дэн шигэн энерги хадгалах цахалгааны өртөө хулдаан айлгаандаа шилжин урсан тухай ойлгоно. Гэлзэхнэр дугаараар нь уландуу бихүүлсэн шилдэг нам надлын ажилтан савар мангалгийн танилцуулна. Чаа удаатлаа миний экулс, минийгэр нэвтрлэгийн дэлбэрэнг агалуу кинонап сонсголуу. Нэвтрлэгийг Шинжаанг нь Арада Телеусхран, Слүштин, Шинз Уйтрин, Керлишнилтв зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүрэшгө үргэлжилж, өвт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон өтсөн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгам жалма.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Эргэн сонсдоо. Маран орны альва газрын эзэмжин дорн, эзэмжин цэгн, өнг эзэмжийн зүрх мэт гоё сайхан болжи. Альва газрын сугаалсан, кэрэлсэн нэржи, сугаалсан наач, эзэм сонорхгүй, сэрэвцгэд татчинаа. Шидр хоормын 26 оноо тал нутгийн машин дэргээ сугаалцгаа. Кэрлэн бүдлэх ул цуглараа нэг, Чингис хана, Лангшан уулын. Эзэмжин дорндоо эргэлж, тал нутгийн уралдаан, удас өрийн заг дэлгэр. Гэрэл зүрх татах уу, бор материал цуглуулах уу, ширэс хөтлөрийг ээлжинэн явагдуулж. Маш хөргөгдөнтэй байна. Лангшан уулын үзмжин орно. Голын хөндөн үзмжийг тойрн өсгө. Кэдад осны зугаалсан зэргийг нэг сувсуулж. Машин дээргээр зугаалцгүй бууц. Баруун хэтийн чунаа гүрэлэн. Мэрэн мэрэгийн тоглолтын тав. Уд докторгийг сонирхгүй. Өрөө. Уд докторгийн соёлын гүрэлэн зэрэг байж. Эле газрын зугаалсан айлын хэ утгаулгата болгоо. Шанхайгийн зугаалсан жоолыг хэлэгтэн. Эндэрснаас хоороо бидэн нэг л дур. Байгалийн хүчлэлтчин баар туурш. Байгалийн агаар тохирлох шиг санагдаж. Уур амьсгал маш таалмжтай байгаад хүчлэлтчин хэмжээ маш элэг байж. Нэгч амархан. Нэгч амрын сэрэвсгэ тэргийн сунгалтын нэртэй газар бол санагдав гэв. Кэгэн сэнэ нартын палин гудав. Сам хөхөр нугаад ши, морлон сунулсан, уулдагсан засмун самын, тал нутх, ээшгүй, хавсан зэрэг, улын ангасын нэнгэн сүмжигий холобж. Элва газрын зугаалсан хөрөлсөн хэрши, энгийн өндөрлөгн, зүрхт хункалаар зугаалсан наадах татва. Зугаалсан ши, шиохүй хэ хэлэгтэн. Сам зүүр нэнгэн сүмжин маш гой сайхан байж, гарн аяар татсан зүрэг бэрэ, маш сайхан байна. Элн дэнг эрэл зүргийг бэрэ, дэлэгцэн зүрэг болгожи болна гэвэ. Тогстор шинэ кэри янган салаад Вьетнамуудад их сахлаг үргэж гол горхо горжигнэн нурсж өгөн дундуу сэрэн таламжтай байж цөөхөн бас угаалсад тагт замаар сэлэвсэн алгач өнг зэмжиг сонирхч сунаа сэрэн таламжтай цаг мужиг хантал эдэлж байлаа. Сугаалсч вагшивэн хэлэгтэн кэри янган салаан зэмжин орно өнг зэмжиг гой сайхан байж кимнас сэтгэл байсгч сэтгэл санааг тавиршилж болно гэв. Тэнгэрүүлэн газар жигэн зүрхтэй хунгаал хэмээгсэн бүжин зам нь нэгэн нэг дугаар шугам тэнгэрүүний хойд хурман хөндлөн сундалж сүн газар нь даншаг гадарга өндрүүдийн тал нутгөө өргөжсөн цас туулба номын дугаан нуур цорьмиг холбосон байна. Эло газар зугаалсад машин дээргээ чулаад нь хайлгатаа алхам бүртэн сайхан зүмт байж сугаалсыг согтруулж хургадуулна. Аймхыгийн зугаалсагч шүүчан гэлэгтэн сүлэг сайхан уул усна гоё сайхан үзмжиг мэдэрвэ. Миний үсгээр өнг үзмжин гоё сайхан мэр тавна. Кимний чи гоё байна. Биднээ сэтгэл санаа нэм баяртай байна гэвэ.

Сонсгонраа шидрэ. Ерөн сохорнаа номын сан. Хокман шимсэг гурван цогсон гэхээ. Кэгтэн сунгадаг жижгийг дөрүлжин шан хэргэн тоглож. Тон газрын бишг найд нарт нэгэн царан. Уламжил соёлын хараа содрын эрдэс найрын дэвшил бай. Хокман шимсэг гурван цогсон гэхээ. Тоглолтын үйл явдлын пикапстай ихээ. Хөвөлтэй байж. Тоглогчид хокман шимсэг гурван удаа кимнад төр болгон хөвөлсөн. Сан кимнар уулж тансламыг мэхэлсэн. Бачин багшиг хэрханы дараа сэлмэкийг нь хилжсэн. Ад чөсгөтөө зэрэгтэйгээр тэмсэн. Гайхамсах сайхан үлгэрийг амьдгаар тоглосон байна. Бичгэн найд нар жүжигний үйл явдлыг дагч сан бүгэн тэмцэл дайныг ойлгож уламжлал соёлын тат хүчин мэдэр байна. Тон царганы зүгч дөрөвөн сайнаа 3 дугаар дүн сургуулийн 1 дугаар оноос сөрөгч чин шоуийг хэлэгдэв. Тайзан тоглогчдод мас амьдлаг тоглоо. 9 нас уур би танихгүй кимнээ хөвэг. Танука кимнээ бигээр ухлаа. Амархан итгэж болохгүй. Амдрын дунд ухлаа. Танука кимн ахарч хэр идэн өкө буюу. Юкэлжи зоогдох удаа бэр амархан мэхлэгдэж болохгүй гэдгийг ойлгоё гэв. Тухайн царганы үзэгч бинг тань 9 дугаар шиг нь кэвэгтэн цалтгийн багш. Чимэн тин хэрэгтэй. Амьдлаг сонирхолтой тайзан тоглолт энэ шүүд кэвэгтэн харасыг баялаг зүүлж. Ажиглах ба анхаарал төвлөрөх чидрийг нь давтан болсож байна. Үлгэрээс сайн муу гэлгэн танихыг сурч, уулсан хэлээр нь бие чуулгалт нь кэцайлан тэнхэмдгийг хэлж сургахаас нэгжи хүмсэн сэтгэлд хадагш. Төвөгтэн баяр баясны дунд 9 байжих болгоо гэв. Тоглолт төгсөхдөө тухайн сарнгийн нэгэнтэл алах ташваа. Эвран скорна номын сангийн тоглогч. Монгийн шан хэлэгтэй. Улаан мохло тоглолтын план таньсан те бид нь маш баярлаж байна. Бид нэг кюктэн жижиг тоглосон мохло бичгэн найд нар болно. Гэр нахуд кюктэн сонирхол улгай гэсэн бодсон юм. Манай тоглогч жижигэн төрүүлээд жижигэн үйл явдлыг хамтар бичнэ ойлгож, үзвчдийг давхуулна. Дундын шилдэг уламжлалт соёлыг хамтар мэдрэв гэвээ.

0: Амбатаг арилын гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэх сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөвжүүлье.
0: Шинжангийн араад телевиз хураан

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнд сүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

манай нутгийн шинсэвхэн үсэр явдал. Эргэн гэнэ сонсдоо удаа. Манай нутгийн шинсэвхэн үсэр явдал дугаараар олондоо ерөмчдийн аавандагч дээр төшийн уран сувсан төрөл зүйлийг бутаарн тушаасан тухай ярьж өгье. Шидэр ерөнхийдөө нонгдгч дэрд шивэн уран суусан төрөл зүйлийг бутаарн тушаава. Дэрд шивэн уран суус гэдэг нь бохлоо бусралгүй амах үгэнд хөйлөгдөх болно. Удын өндөр барилгыг үйлүүлж, өндөртгий гэр хураа, ягц нь угаарлал зэрэгэ мэрэгсэн арга барилаа дамжин, уртан зүхүү хуршин төрний дэс дэвшүүлсэн дээр яс синерийг дээр чинэ чанасгатай сайжрал хэлбэр нь уран суусыг саажна. Ерөмчдөн ангтгч дэрд шин уран сувсан төрөл зүйлийн шимоогу аравын дэ байдаггүйгээд мэнч ерөмчин хуурмын 24 нуунаат дундх тусгна ойран барьсан гэрийг өөрчлөхөд төрөл зүйл болно. Тус удаа нийт хуурсан 18 нэж уран сувсагд цааш уран сувсан хилээрийн талбаан нэгдэн 23-аас нэгдэн 53 тэгтэрлж метр байж ерх болгондо бараг 20 тэгтэрлж метрийн өндөртөх цэцэрлэгийг хийж бүрдүүлвэ. Витамин талгсан компанийн зүрэн төвлөгийн хилсэн захрал цовийн таньчлан хэлэгтэй. Бидний өндөртгэх цэцэрлэгийн гэрэн гаднаах ус гадагшлах хуулаад чиглүүлсэн бэрэв. Дулааны гадагшлах арга хэмжээ гардаж. Бихүү зөвхөн дулааныг хадгалах читрийг дэвшлвэ. Ус нь навчин гоочгаас сэргээлхэх талаар ухлаа. Даамгач нараа сайн мэртэн ургамлын юнисэн системийн хатхан нэвтлэгтэй. Тэсвэртэ. Ус навчин гоочгаас сэргээлх барилгын материал сунгав. Өндөртгөх цэцэрлэгийн тарилтын орнод бэрэ шураа намжи зүлэг дэвсшээ. Ялсан шуургантай өдөр тоосон дэгдхийн нэлэг сайжулж мэнч өмчтнээс сүйлийн ухаанд хэрэгэл тулаад өөрчлөлтөд дохим зүлэг гэв. Өрөмчдөн гэр газар хөрөнгөний нийлсэн нийгэмгийн дээд нарийн бичгэн дараг би шинхэ таньсан хэлэгтэй. Би худ нэгтэй сагталд гаргасан ба яг ахуулж байгаа. Дөрөвдүгээр үе нь уран суусан төрөл зүйл нийт 40 өөр байж, тэнгэрүүл 10 үе, шимог 10 үе. Ажаахуу тэгдэн мэржлийн нээлтэн орно. Дээд шин техно мэржлийн ажилсэн нээлтэн орныг хамарва. Энэ мөхлө ирэмчэн уран суусан үйлдэхэн цоо шин сологдлын үйлэн ухаанд уртын харуулж байна. Эло уран суусан ажаахуу үйлэн 4-р үе нь уран суусан үйлдэхний биологи танч. Өөр өөр нь хонстой юм. Жишээлбэл уран суусан төрөг нь дээд хэмжээ наа, нугаалт нь газрын хэмжээ болно. Экс байршилсан өндөртгөх цэцэрлэгээр дамжин амхын уусыг бэрлүүлж уран суусан хилээр нь тал болоод уран сагын гэр хураг ашиглана. Дээр бот эзэмжгэ. Дээр бот эзэмтгүү уран суусан талаа болно. Уран сагын хөрөсөг чинэрэг биелүүлээ. Одоо сайн уран суусан төрөл зүйлийн эх уралт бараг би хотын шинэ уран суусан болоод сунаа хараастай экс хэзэлж байна гэвээ.

0: Амбатаг ариун гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дэртэнждэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаана үрб таньмэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Аукны урсын Синжан. Эргэнгэн сонсдоо ода. Аукны урсын Синжан дугаараар бидэн хамтаарай. Бикүүлсэн хамгийн нэг бирн. Манадын шингэн урсгалт, дэмчиг нь энерги хадгалах, цахалгаан нэртэй худалдааны ажиллагаанд шилжин дортон тохой юу гэе. Шидэр дундуусан кокмор на 3 амчлын бэлэглэн Синжангийн жимсайрын бирн. Ванадын шингэн хурсгалт, дэмчиг нь энерги хадгалах, цахалгаан нэртэй бигталар худалдаана аялгаанд орва. Тус өртөө охлоо, удаахан тохно ман улсын Кипчагар хамгийн бэрн. Ванадын шингэн хурсгалт, дэмчиг нь

генерал хадгалах цоглоноор туулна. Энэ бүхэн манай улсын их багтаамжтай. Үр цагаар энерги хадгалах мэргэдэг хэвч ажиллах хэрэглэх талаар шинэ акста болсныг харуулж байх вэ гэдэг. Мэнч манай улс нь шинэ энергиар гол цогц болгосон шинэ хэлбэрийн цоглон хүчнээ системийг байгуулах чухал үйлдэлийн тулаар л хангас байна. Жимс харин бүрэн манад шингэн хурсгалт дэмчиг нь энерги хадгалах цоглоноор тань. Энерги хадгалах нэгдсэн. Энергийн сулгын нэгдсэн. Хөдөлгчнээ систем зэргийг бүрдүүлж. Нэмэр чидлийн 20 кВт-ыг хүрчээ. Энерги хадгалах явж чана 100 кВт цаг болно. Энэ бүхлээр нарны энергиар цахлаа гаргах гэдэг нэгэн сэрэ том хэлээр нь цахлаа хураагуурыг изи бүрдүүлэн байгуулсандаа адил юм. Тэр зүйлд маш их зөвсөлдрийн баг таамжин 100 кВт нь нарны энергиар цахлаа гаргахгүй хэр таг изи бүрдүүлэн байгуулва. Цахлаа нуртай ашиглалтад орсноо дараа энерги хадгалах цаг нь 5 цаг байж ирд бүрдүүлсэн нарны энергиар цахлаа гаргахгүй хэр тань цахлааг ургатуулах хэмжээ нь Суна 10 хвас дэгштэй. Дэгшэр дургтулж. Чилбэр шинэсны мэдгүй цахлаа гаргах хэмжээ хуурд өнсөр 3000 кВт цагаас тамна. Тэсвэлэн ботор ухлаа бүхэл төрөл зүйлийн жирийн дунд шиг цахлаа гаргах хэмжээ нь 17 өнсөр 3000 кВт цагт хүрч. Бараг 51.9000 тонна баримжаатай нүүрсийг харуулж. 144.4000 тонна нүүр төвшин давх хэсгийн гадаашлтыг багсгана. Бүрэн ванадын шингэн төлөвт шингэн нурсгалтууд янчих уухлаа нэгэн зүйлийн үд цагаар энерги хадгалах мэрэгжил болно. Гол дохлоо цахлахын задлын шингэн дэх ванадын юуна ванадын төлөвийн хөвөлтө дамжин цахлаа энерги хадгалах болоод гаргахыг биелүүлж ойлгой шинраар дээр урчдуулан хэрэглэх хугацаа нь өтө баг дамжиг өргөдгөх чидвэрээр чанга зэрэг уналтаа байдаг. Цахлахын нуртаа өдрөө уухлаа наны энерги цахлаа гаргахын хугацаанд цахлаханд хорын Тэр зуур багтаан шингээж читэхгүй цахлааны хэмжээ хадгалж дараа нь бохлоо унааг цахлаа хэрлэх урлын өгсөн тухлаа цахлаа гаргана. Унцгал бохлоо утсаагаар энерги хадгалпа. Ийг хэмжээгээр ухлаа энерги хадгалах ах байдалд тохирно. Бүрэн ванадын шингэн нурсгалт дэмчиг нь хамгийн тухам унслах бохлоо. Багт хамжинд их ойлгой байх уу. Урчлуулан хэрдгэн хугацаа нь үт бузрлгаа гэж франгуулж болно. Урдаар багт хамжинд нэфа ойлгой байх тухай яриа. Бүрэн ванадын шингэн нурсгалт дэмчиг нь эзлэгэн бохлоо маш гээ. Авши хөвгтүүд ихэм тоног тохрон биш гэвчээ. Жим сарны өргөндүүд нь газар шураан төвийн тухлаг юус багтаачд нам. Нэгэн чихлэн бохлоо төвна бих айлгааны явцсан бохлоо бэр энгийн дулаан ба энгийн даралтын дур явагдаг. Цахлаан задлын шингэн бохлоо уснай шинэртэй систем байж амархан шатах бүрэлдэх нь агуулгүй. Уугасан талар бохлоо шатахгүй юу дэлэрхүү айл өвчтгийг арилгач. Айлгой шинэрийн твилар дээр байдаг. Одын урчлуулан хэрэглэх хугацаа нь үд талаар хэлье. Бүрэн ванадын шингэн нурсгалт дэмчиг нь урчлуулан хэрэглэх хугацаа нь 16000 удаагаас дээгштэй байж, бүхэл зөвхөн урчлуулан хэрэглэх хугацаа нь 20 жилээс давж, нарны энерги цахлаа гарахгүй хөртэй. Салхины хүч цахлаа гарахгүй талбай. Хэрэглэлтийн үеийн хугацаатаа дээд хэмжээгээр тохирлолш юм. Шинэ энергийн төрөл зүйлийн бүхэл урчлуулан хэрэглэх хугацааг амар тогтноор ажилуулах болно. Харин бузрлгаа гэдэг нь бохлоо тэнэ урсын тойрныг хамгаалах ба эргүүлэн хурааж болох уулсгад индэрч байна. Бүрэн манадын шингэн нурсгалт дэмчиг бохлоо голд манадны юунаас цахлахын задлын шингэн хэмдэн нүүр төвшин материал хийгээд бусад эргүүлэн хурааж болох материалаар үйлдэн хэсэм байдаг. Дэмчиг дагч хэрэглэж болохгүй цагтан хөрхлөө тэнэ дотрых манад элементийн дээд хэмжээгээр хураан авч ашиглаж эх байлгыг урчлуулна дахин ашиглахыг биелэлж чадна гэв. Дунд усан кокмарна 3 хавчлын бэлэгний Шинжанг хуайр компани жимсарын бүрэн ванадын шингэн нурсгалт нарны энергиар цахлаа гаргахгүй энерги хадгалахыг нэг зогсуулсан төрөл зүйн хариуцлалт нь Дунд хубин тэнцлэг хэрэгтэй. Жимсарын бүрэн ванадын шингэн нурсгалт дэмчиг нь энерги хадгалах цахлааныр тань манусын их багтаамжтай ут цагаар энерги хадгалах Крана бэлэг тэмдгийн чартаа төрөл зүй болсноо хэвдэ. Тус сахлахны өр тань бүх талаар худалдааны ажиллагаанд шилэн урсна. Бүрэн ванадын шингэн нурсгалыг мэрэгдэг болоо. Хэвч ажилын хэрэглэх боломж чинэрийг шилгэн болсноор барахгүй бас уусан дотаад нь адил төрөл зүйлийн витамин байгуулалтын төвийн чихэл туршлага тулаар л хангаваа гэвэ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнтэй хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөвжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

Эрдэн гүндэс сонсны сайн байсган та. Йоохлай Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Цэвэр тод айлг. Цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж итгэл болгож гэрч харилсан та бүхэнд байна. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаанг нарада тэнэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөжлөн. Анхаран сонсхэдэн баярлан нүгтээ.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунглог булаг мэт та бидний оюуны эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидний оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холовсаар ирвэ.
2: Миний Эколос, миний гэр.
0: Та бидний Эколостан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалт

0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидна үнд сийсүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Гэлэлсцэн

Эргэн мэдэн сонсдоо. Удаа хилсгнэр дугаараар нь улан дуу. Бик улсын шилдэг нам найлын ажилд нь Саур Монголкийг танилцуулъя. Дахан махан элсэн жолын хуан байх Баян голын Монгол Евран сахчвэг нь Лобнур Шэнэ, Шимпинг Баласна, Даш Тосм, Оршин Цухан Таламжта, Үйдэвстаг Тохромжта, Кэдад Усна Дүрс байдлаар нь Эм Шинжанг нэгдгор тосон гэж нэрлэгчээ. Шидэрэ төрж өссөн нутхан өдрөөс өдөртөө сайжиж байхыг үзээдэ. Найш ахуй наста, даши тосна, нам нэрэн шүүж. Нам нэрэн уртг шүүж, бих улсын шилдэг нам ажилтна ажилтна. Бих улсын шилдэг нам найлын ажилтна. Саур Монголын чирээд инэмсэл тодорно. Саур хэлэгтэн, би тосна нам нэрэн шүүж болж байхтан. Эв хамт намаа дагч, лавдан боттагар адилж, нутхан ахт өнрэн, сайн сайхан амьдралтаа болно гэж. Нэг л ёс учрыг баримтлаар хэлээгвэ. Удаа даш тусхна. Кивний зүмжин дунд байх. Үзмж зүргмэт сайхан. Зүргмэт сайхны үзмжд тусган байх. Үсгэн сайхан кэдэ тусна. Дэрс байлаг үндсэн шатын. Намын зохион байгуулалтыг байгуулан хүчрүүлсэн. Хүчрүүлгийг нэгтлэн хүчин. Төйлөрөнгүй хүчин болон дайжимчныг амьдгар гэрчлэв. Ям бохла тусган ардын сулжилтай амьдралын тасалгаа өөлн сайжирсан. Үндэс сөрүүлж болно. Удаан баянч нялаг даш тусхан өнгөрсөн тухлаа Кюнсна Амбудаг буцаан борлуулгатад төшгөлх, үйдрийн зээлэгдэд төшгөлх, амьдралын татгамжтад төшгөлх, гурван төшгөлх ядуу гүчлэлтэй тусган байсан нэг кем бодж болох үлээ. Дээр зуна наяд унаа хикээр саур даш тусхан нам нэрэн шүүжийг сунгадч, тачир нэмгэн газар шраа тусханардын ядуу гүчлэлтэй амьдралыг үзад хэрэ. Бидэн бухлаа юу хамт нам гэшин болохоор ергши, гүштэн ширмайж байгаад. Олон тэмдэг боттой явдлыг хэж өгөх хэрэгтэй гэж дотор мохлоо зэрэгч утсан байна. Тэгэхээр тусна нам гэсэн болно. Олон тэмдэг давхулна. Бүх мал тши. Лаа балчгийг нь алгаж, хүжлийг атар газрыг засч, баримжаад тарьмын газар байгуулна. Ээ модна тураар ухлаа. Нүдл эслийг хөргөлөн тусч, атар газрыг ухлаа. Кэвэн ургаж болох уу? Сайн тарьмын газар болно өөрчлөв. Биг тусна нам гэсэн олон тэмдэг туснардын тусна нам нэрн давхулгаар цог сүлдээр бадруулж лавдан боттагаар адилж амьдрал нь улмаас улам сайжирсан байна. Дайс тусна нам нэрэн шүүжгэн тушаалыг өргөсөн аран хэдэн жилдээ саур хэзээд тушаалах хариуцлагаан чанг юсгэж тусна нам нэрэн ба тусна нам нэрэн ба ардын зөвлөлийн удирдах баг нь бүрлэхний давхул нь сэтгэл нэгдэн хүчээн хамтагч айл хэжи үйлс тааж дайс тусна Хөөштин көгөлт сүр тавьсан байна. 10 сар ээлжил өнгөрсөн чи анхтад өрлөлт нь хөрсөнгөө. Удаа насан шидэр өндөр болсон савар хэдвээр газаран гарши эргэн явцгтөө дөхөн биш болсон боловчгүй хизаад тусна хөгждөг сэтгэлдэн бодши. Туснаар нь амьдлд санаачсаад хэрсэн байна. Тэр өдөр бүр сун медана дамжуулт нэвтрүүлгийг үсгийг баримтлж улсын тэрэн бодлого. Кэдэд тусна хөгждөгийн байдлыг санаалгаас нь анхаарши. Даш тусна көгжил төвөрлөлтийг санаачилж байна. Тусна 1-р, 2-р, 3-р ажилласан гүнзгий уусалсан улан нэссэн көгжиж туснард хамтар байжинч найлагч замаар явах тутам. Эргэн дардан болж байхын үсэд твинэ сэтгэл мохлоо амруулж баяр баяслаад билэгч байла. Саврын хөвн мамад савр хэлэгтэй. Аамын гертэн байгтан төрөл саднаа эргэн нүсгтэн төрөл саднаа нэрдэн Хөрөл саднаа эргэн үсгээр ирсэн аж хөмлөн нартамч тусна хөрөлтийн үлгэрийг

чи. Нам гэснээ анхнаас өрлөд. Үүрэг хариуцлага нь ярах өгөх дуртай байдаг. Аав үргэлж сайн сайхан амьдрал ин. Аг ихий эв хамт нам юм. Улныг давхлан цогцолсон юм гэж хэлдэг юм гээ. Үндсэн шатнда алин амьдарч буддаагаар адал чи. Вилус цахиг хөглүүлж шилгэрсэн үндсэн шатна. Нам зохион байгалт ин. Даш тусгна их өрлөлт болсна. Голөг хүчин болс мэнэ. Олон жилээс нар даш тусгна үндсэн шатна нам зохион байгалт ин. Дайчин бэхэлдэг өргөжлөн байгалын хөшөрхүүлж ард туу ашгүр таг. Бутай явдлаар сэтгэлд дулаацлах арга хэмжээний дээр ардны амьдралыг өргөжлөн сайжулж улан тэмн урлагыг нэмдэлхийг дайшилж туснаар нь хэмдлийг тогтнаар дэвтэлсэн байна. Тусны их байлгын давлагтаан сүйрүүлж унстай өз эмсэн тарилтын кепчаган өргөжлөн өргөдөгч тухайн газар бутай байдлаа тохируулна. Туснаар нь урлагыг нэмдэлгүй арга замыг өргөдөх байна. Үүн амт хөгжлөн тавцангийн байгуулж сүлжана бус бичнэ ойлгохгүй дэлгэр сүлжана бараа битагтхныг сунху тавь. Шүд дэвлэгийг зохион байгуулах ба бөөжлөх булзралтын тавь зэргийг нэг суцуулсан даашин илтон хулдана ажилсан крайлынгийн байгуулж. Кэла жоохны үлхнэ үйдэрлийн болуулт нь келхасыг нэвтрүүлж туснаард нь гэринаа хажууд тогтнаар урлага нэмдлэхийг биелүүлсэн байна. Туснаард мэмэт нь үгэрад омог бахтлаар билгэж байла. Тэр хэрэгтэй. Би ухлааш гүртгэж юм. Одоо манаахын залгалдсан зэмсэн багс байх байгаад бас тежэн үжилгүй хуршаа зэрэг байна. Көмийн бас тусна илтэн хулдана. Ажилсан хүрэлийн сан тавцангийг ашиглаж. Өрөнхийн гэрэнэн зэмсэ, ихгэрх байна. Махан зэрэг сүлжанаар ухлаа бурлуулж. Бурлуулт нь арга самын өргөн болж. Ашиг урлагын чиг тогтон болва. Нам сан төрөн бодлого байснаас манай гэрэн чилийн урлага. Найрын Найрын тэм төрөгтэй хөрчи амьдрал минь өдрөөсөд сайжирч байна гэвээ.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол захиалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжагийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Эргэн сонсдоо. Энэ удааг миний болсон. Миний гэр нэвтрэл маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн өглөө сонсон баярлаа. Нэг ол наглаг сонсглаа. Та нар бас сүлүүштийн хэлвчний үлчрийг буулган сонс болно. Тус дагны тэлгий баяр та гэтний төрлөө. Удаа дараач нэвтэл дөрвөлдөн анхаалан хандуулах болов.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
3: Дундад улсын өв хамтран байгуулагдсан жов бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал Бээжинд өвдөх шихээр явагдсан.
2: Ши Жинпин, Дэла, Эсперилад баярын чахалгаан чимээлгэж түүнэ Колумбиагийн ерөнхийлөгчөөр сонгогдсонд баяр хүргэсэн.
3: Тулгуур жоролд үүрэг хариуцлагаан үйлдэлгжүүлж чаг үе ба ард туманд осолдохгүй шин амжилт бүтэмжийг тасралтгүй үүдий. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дундад улсын өв хамтран байгуулагдсан жов бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх чухал яриа халуун тусгал гаргасан зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
2: Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно.
3: Төв радиогийн мэдээ. Дундад улсын өв хамтран байгуулагдсан жов бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн өмнө Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд өвдөг шихээр явагдлаа. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи, улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртэгсэдэд гавьян тэмдэг гардуулж чухал яриа тавьсан байна. Тэр чухалчлагтан жов бөгөөд 5 жилийн турш манай нам ямахт дундад улсын ард төмөнд буян жаргал эдлүүлэх, дундадын үндэстнээ сэргэн мандалтыг баялуулах тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат сахиж чохрол шүгий тэмчих явчад түүхийн хуудсыг гэрэлтүүлсэн агуй их амжилтыг үүтсэн юм. Шин аянд бүх намын нөхөд итгэл жоргоон баттахж үүрэг

0: жилжилэн тэмчиж цаг үе болоод ард түмэнд осолдохгүй шин амжилт бүтэмжийг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй гэж. Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа байнгын хорооны гишүүн Ли Чан Жаолежи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшан, Ли Ши улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин их хуралд оролцжээ. Өдийн өмнөний 9 цагийн үеэр 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртгэсэд хамтар ёслолын тэргэнд сууж суугаа гажраасаа мордож ёслолын мотор тэргэний ангийн хамгаалалтайгаар ардын их хурлын танхимд хүрлээ. Ардын их хурлын танхимын хойт үүднээ гадарн ёслолын чэрэг хоёр гарлан жогсож жалуу багчууд халуун хөгжөөнтэй мэд чилэл дэвшүүлж байла. 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртгэсэд улаан хевсээр алхаж ардын их хурлын танхимд орлоо. Нам төрийн гавьяа зүтгэл яруу алдрыг саашаан хөхийгүүлэх ажлын комиссийн хамаатай удирдах нөхөд тэднийг хамтаар ухтаж авлаа.
1: Хардын хурлын танхимын хийх ёслолын танхим хөвдөгших бөгөөд халуун хөгжөөнтэй байлаа. Тэргүүлэгчийн тайснаа дээр талд Тундад улсын өв хамт нам байгуулагдсанай жөөбгөө 5 жилийн ойх бэлгэлээ гэсэн бичээсийг өлгөж хар хүшигнээ төв дунд нь Тундад улсын өв хамт намын сүлд гэрэл сачран харагдаж намын сүлдийн доор талаар нь 1921-с 2026 гэсэн тэмдгийг нааж харван хулаан тугийг хоёр талаар нь засжээ. Хоёрдугаар давхрын бараалах тавчин дээр нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нягтран бүлхэмдэж Ши Жинпингийн шинж чагуугийн дундад улсын онцлогт нийгэм журмын үжил санаах бүх талаар туушлуулж хагу их нам байгуулсан жорог санаах батруулж тулгар жоролт үүрэг харуулчилгаан хүйдлэгжүүлж дундад улсын маягийн ходоогчлолдор улсын хүч эрхэгжүүлэх байгууллалт үндэснээ сэргэн мандлын хагва вилсийг бүх талаар хайхуулахын тулд шантрашгүй тэмчи гэсэн хураа бичээсийг хүлгсэн байна. Харван чагт Ли Чан бэлэглэх хурал хөхилснийг жаралж бүгдөөрөө босчиж огсон улсын сүл дуух дуулжээ. Цай Чи 7 сарын 1-ний гавьян тэмдгийг холгох тухай дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тогтоолыг хуншин жарлаа. Тогтоолд жаахта Хорт хугацаа хүндсэн шатанд ажиллаж, намын төлөө ажиллаж, харт түмэнд хүйлчлэн, товэмо хов нөмөр үжүүлсэн гавьяат жишээч намын гишүүдийг хөвдөгшөхөөр сайшаан хөхийгүүлж, бүх намын тулгар жоролтой мартгүй үүрэг харуулчилгаан батчээжилж, хөрч жорогтой төмчин хэрэлхэх баатарлагаар хургашлхийг жоргжуулахын тулд намын төв хорооноос нөхөр Машан Шан, Ван Юй Чан, Лилиан Чан, Ухас Сулейман, Ху Я Чин, Чэн Жун У, Жоу Я Фу, Жунжуэд 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг холгохоор тогтлоо гэж. Хоёр тугч намын тугийг хөндөр өргөж нэг ёслолын чирэг 7 сарын 1-ний гавьян тэмдгийг хүндтгэн барьж хидргүн алхаагаар ёслолын талбарт хорж ирлээ.
0: Сүр далайчтай эх улсын баатарчуудад хүндэтгэл дэвшүүлэх гэсэн аян дунд Ши Жинпин 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртгэсэдэд нэгд нэгээр гавьян тэмдэг гардуулж тэдэнтэй дотноор гараатгаж баяр хүргэж байхаан илэрхийлсэн байна. Дараа нь 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртсэн хүмүүс урлагаар тэргүүлэгчийн тайсанд саатжээ. Талбай даяар үй үй нэгэнтэл халуун алга ташиж байлаа. Бүх улсын шилдэг хамт намын гишүүн, бүх улсын шилдэг намын ажилтан болон Бүх улсын үндсэн шатны төрүүнээ намын жохон байгууллалтыг саашаан хөхийгүүлэх тухай дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тогтоолыг Цай Чи уншин нийтэлжээ. Ши Жинпин зэрэг хүмүүс саашаал хөхийгүүлэл хүртсэн бүх улсын хоёр шилдэг нэг төрүүнээ төлөөлөгчдөд шагнал гардуулсан байна. Талбай даяар нэгжсэн халуун алга ташилтын дууны дунд Ши Жинпин чухал яриа тавьжээ. Тэр илэрхийлэхдээ өнөөдөр бид өвдөгшөж хуглаан явуулж Дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсанай жоо бөгөөд 5 жилийн ойгоон бэлгэлж, манай намын явж ирсэн гялалтсан жамаллан эрэхчүүлж, нам ба ард түмнээ үйлсийн хөгжилтийн гэгэн сарвал ирээдвийг бараалж, бүх нам, бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дайчилан дагуулж, нийгэм журамт одоогчлсон хүчирхэг улсыг байгуулахыг, дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтын уугаа харалтыг баялуулахын тулд итгэл төгөлдөр эрэлхийгээр урагшлах болно гэж. Ши Жинпин намын төв хорооны өмнөөс дундад улсын өв хамт намын бүх гишүүдэд баярын өдрийн мэд чилэл дэвшүүлсэн байна. 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртгсэд сайшаал хөхийгүүлэл хүртсэн бүх улсын шилдэг эв хамт намын гишүүн, бүх улсын шилдэг намын ажилтан болон бүх улсын үндсэн шатны төрөний намын жохон байгууллалтад халуун баяр хүргэжээ.
1: Шижинпин жагтаа Чобго 5 жилийн өмнө дундад улсын арт томон болон дундадын үндэснэ хагу их сөхөрл дунд Маркс Ленин үжлийг дундад улсын хажилчны хөдөлгөөнтэй нях дуйлдуулах дунд дундад улсын хөв хамт нам Мендельсон юм. Хүнээс хэлж дундад улсын арт томон болон дундадын үндэстэн хамгийн найдвартай төшөг тулгууртай болж дотоодын жовлон гадаадын хаюултад тулгарч ядуу буурай байсан дундад улс тангир гажрыг донсолгоом лотих түүхэн ховролтыг хөглүүлсэн байна гэж. Ши Жинпин чухал чилхдэн. Чобго 5 жилийн турш манай нам бүх улсын үндэстнүүдийн харт төмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж чөкрэшвэ тэмчин шин харчилсан ховсгол нийгэм журмын ховсгол болон бүтээн байгуулалт хөөрчлөлт нөөлт болон нийгэм журамт ходоогчлолтын бүтээн байгуулалт шин чагуугийн дундад улсын онцлогт нийгэм журмын хагу их хамжилт бүтэмжийг хүүдэж дундадын үндэстнэ хэдэн мянган жилийн түүхэн дээрх хамгийн хагу сөрлөг туулсыг бичгэлсэн байна. Чобго 5 жилийн чөкрэшвэ тэмчилэн дундад улсын арт төмнө хирээдүйн ховж яах хүнснөөс нь ховруулж дундадын үндэстнэ хагу их сэргэн мандалтыг баялуулах жүв жамыг нээж марксийн үжлийн хүч хэрхэг их хамжирлын хүчийг хилрүүлж дэлхийн түүхийн ахчийг гүнжгийн нөлөөлөн хүч хэрхэг их дундад улсын хөв хамт намыг давтан боловсруулж манай нам бол хагу их яруу алдартай жүв оновчтой нам болох нэр нидэртэн бүрмсэн нийцсэн нам мөн гэл.
0: Ши Жинпин жахтан дундад улсын хөв хамт нам жов бөгөөд 5 жилийн тэмчилийн явцдаан тасралт үгүй гайхамшгийг үүдэж түүх болоод ард томон дундад улсын хөв хамт намыг сонгосноо үндсэн шалтгаан бол манай нам бусад төрийн нам болон улс төрийн хүчинтэй харьцуулахын аргагүй шилдэг ончлог шинжтэй байхад оршдөг юм. Манай нам жориг шуудан үнэн ёсыг эрэлхийлж урагшлах чиглэлэн ямхт оновчтой эжимшиж ард төмнө дунд гүн үндсэлж ямхт бат бэх сууртай байж түүхэт үүргэн жоргтой үүргэлж ямхт байлдах хөдөлгийн санаачлахт байрыг эжимдэн хөвжөлтийн урсгалыг дагаж ямхт чагуугийн өмнөгнээнд хошуучилж жоргтой тэмчиж тэмчигтэн гарамгай байж ямхт жаавал ялах итгэл жоргийг барьж өөрийн баян хүчрхэгжүүлэхийг чухалчилж ямхт амжирлын хүчнэр бэлхэн байдаг. Бид шинэ бодтой байдалтай уялдуулж намын шилдэг ончлог шинжийг тасралтгүй бадруулан намын өнөд шинж чанараан ховруулахгүй өнгө төрхөн ховруулахгүй ялжирн доройтхгүй байхыг батлан ямхт хүчрхэг их үүдэн бүтээх хүчин нягтралын хүчин ба дайчин хүчинтэй байхыг батлах хэрэгтэй гэж.
1: Ши Жинпин чухалчлагдсан шин чагуу шин аянд их намын үр харуулчилгийг баялуулахэд итгэл жоргоон баттгаж үргэлжлэн төмчин чагуу болон хард тумд осолтгүй шин хэр бүтөмжийг тасралтгүй үүдхийг дундад улсын өв хамт намын бүх гишүүдэд шаардаж байна. Итгэлэн баттгаж үргэлжлэн төмчгэд хөрхөвш намын үндсэн онол үндсэн шугам үндсэн чиглэлт бодлогыг баримталж намын бүх талын удирдлага ба намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлан шин чагуугийн дундад улсын онцлогт нийгэм журмын үжил санааг гүнжгийг хойшлуулж чам шугамын итгэл, хонлын итгэл, байгууллын итгэл, соёлын итгэлэн баттгаж хурдхийг жалгамжилж ирээдүйд жамнан хургашилж төв ёсыг баримтлан хүүдэлт шинчлэлт хийж бардамнан сагсуурахгүй салх давлгааныг сүрч жолоо алдахгүй байхыг баялуулах хэрэгтэй. Хөрхөвш хард түмэнд чанга түшгэлж түүхийн хагва вилсийг бүтөөж хард түмнөр хүндэс болгох хөгжилтийн үжилтийг хилдлэгжүүлж төг түмэн хард түмнэ хідвхи чанар санаачлагч чанар үүдэн бүтээх чанарыг гүйчэд хурамшуулан дайчилж тавыг нэг чогчжуулах хөрөнхий байшлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж дөрөн бүх талын байлдах бодлогын байршлыг жогчингүй ахуулж хөгжилтийн шин үжилтийг бүрэн бүтэн гүйчэд жив оновчтой бүх талаар туушлуулан хөгжилтийн шин байршлыг шалвдан байгуулж чанарлаг хөгжилтийг лавдан баттай хайхуулах хэрэгтэй. урагшилтын жам дээрх эрсдэл хөрсөлдөөнийг хэрхэвш хідэвхийтэй аргачааж санаа ширх хухамсраан чангатгаж тавж болошгүй хорой шугамын сэтгчийг баримтлан төмчлийн жорох санаах бадруулж төмчлийн хур чадвараан чангатган улсын дотоод гадаадын хоёр их байдлыг нэн сайн нэгдэлтэй төлөвжүүлж хөгжилт ба хамар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх хэрэгтэй. Хүн төрлөخت нь ховжааны хамтын чогчийн байгууллалтыг хэрхэвш тасралтгүй хайхуулж өв найрамдал хөгжилт хамтын ажиллагаа ба хамтаар хамжилтад хүрэх тугийг хөндөр мандуулж хүн төрлөخت нь хамтын өртлөн үйлчлтийг бадруулан бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачлах бүх дэлхийн хамар төвшнээ санаачлах бүх дэлхийн боловснээ санаачлах ба бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн санаачилгийг найдваржуулахыг ахуулж дэлхийн хөв найрамдал ба хөгжилтөд нэн олон жив хөрч хүч нэмэрлэх хэрэгтэй. Намаан бүх талаар чанга засхийг хэрхэвш сулруулгүй атгахыг ахуулж шин чагуугийн намын байгууллалтын үжил санааг бүх талаар туушлуулан намаан бүх талаар чанга засах системийг төвлөрдржүүлж намын хулс төрийн байгууллалтаар нэгдэлтэй худалдуулан намын хэл талын байгууллалтыг чангатгаж хавлгалын эсэргүүцийг төмжлийн жангалгийн дайлалдаан удаан даамгай дайлалдаан ерөнхий дайлалдааны хэрэгс сайн хийж намын хулс төрийн худалдах хүчин үжил санаанай жолоодох хүчин холон төмнийг жохон байгуулах хүчин ба нийгэм нийтийг хураалах хүчийг тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй гэж
0: Ши Жинпин жахтан улсан хүчрхэгжүүлэхэд жаабал чиргэн хүчрхэгжүүлэх хэрэгтэй. Чиргэн хүчрхэгжүүлбэл улс орн сая амар тогтун байж чадна. Шин чагуугийн намын чиргэн хүчрхэгжүүлэх үжил санааг бүх талаар туушлуулж, ардын чирэг ангидах намын харчилж үгүй удирдлагыг баримтлж, улс төрөөр чиргэн байгуулах, өөрчлөлт төр чиргэн хүчрхэгжүүлэх, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр чиргэн хүчрхэгжүүлэх, хууль ёсоор чиргэн засахыг бүх талаар ахиулж, улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн одоогчлолтыг чанарлагаар ахиулж, чирэг байгуулагдсанаа 100 жилийн тэмцлийн харалтыг тогтсон хугацаанд баялуулж, ардын чирэг ангийг дэлхийн төрүүний чирэг анги болгон байгуулах алхам ман түргэтгэх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлагдан, Шангаан Омна урт хугацааны хөгжилч ажиглал ба тогтун байдлыг ахиулах бол дундын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтын дотоодын шаардлага юм. Нэг улсад хоёр байгууллал хэрэгжүүлэх, Шангаанчууд Шангаангаан жасах, Оманчууд Оманаан жасах, дээд хэмжээгээр өөртөө жасах чиглэлтийг эрс говьшгүй туушлуулж, Шангаан Омна аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг ахиулж, улс орны хөгжилтийн их талд Шангаан Омна нэн сайн уусалчих ба үйлчлэхийг дэмжих хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин жахтан Табана асуудлыг шийдвэрлэж эх улсын бүрэн нэгдлийг биелүүлэх бол манай намын эрс бат түүх төөрөг мөн ч дундын охид хөвгүүдийн хамтын хүсэл эрмжил болох юм. Табана асуудлыг шийдвэрлэх шин чагуугийн намын ерөнхий чиглэлт бодлогыг гүнжгээ туушлуулж нэг л дунд дулас байх зарчим ба 1992 оны хамтын танилтыг баримталж Табана өргөн олон ахトゥ нарыг бүлхэмдүүлж Далайн холын хоёр талын солилцоо хамтын ажиллагаа ба уусалчил хөгжилтийг гүнжгэрүүлж, Табаныг салган тусгаарлуулах хүчинд эрс чохолт өгч, харин хүчнээ гар дүрхийг эсэргүүчиж, эх улсын нэгдлийн их үйлсийг эрс шуурхаа ахиулах хэрэгтэй гэж.
1: Ши Жинпин чухалчлагдсан. Чалуучууд бол дунддын үндэснээ хагуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх гол хүчин болох юм. Бүх намаараа жалуучуудыг чухалчилж, жалуучуудын халамжлан, жалуучуудыг дэмжиж, жалуучуудын чадвартан болж хөсөн байхад нөхцөл бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. Шин чагуугийн дундад улсын жалуучууд Хэрис Ковшхи намын үгийг сонсон, намаан хүүрд дагаж, халсан хүслэн өвөрлж, чагуугийн хүнд үүргийг жоргтой үүргэлэн, шин айнд түүхийн буугаах сайхан дамжуулж Хор жалуу насныхан чог жолвоогоор хүсэл мөрөөдлөн гээгүүлэх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлагдсан. Дундад улсын өвхамт намын жоо бүгд 5 жилийн гялалтсан түүхэн амгшилтэй. Көвч бид яасан ч хамар хоглом бардамж хурахшилгүй жогсонгүйрж болохгүй. Тус жууны дундаж болоход бид нийгэм журамд одоогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар тууштай байгуулж, хоёр дахь жуун жилийн төмчлийн харалтаан биелүүлэх хэрэгтэй. Бүх намын гишүүд эрхэвш тулгар жоролтой мартлахгүй хүүрэг харуулчилгаан батчаажилж, хөрхөвш даруу хичээнгүй ханиур болгомжтой хатуужилтай тэмчиж, хөрхөвш жоргтойгоор тэмчин, тэмчил хийхдээ чадамгай байж, бүх улсын хүндэснүүдийн

0: хатуманд нягта түшгэлж, тэднийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, шин аянд хэрэл хөглөн урагшилж, шин чагуйд шин гавья байгуулж, түүхийн шин гэрэл гэлбаг хүүтгэр чармайн тэмчих хэрэгтэй гэж.
1: Ли Чан их хурлыг эрхлэх үе жахтан, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ярсан чухал яриа нь жоо бөгөөд 5 жилийн турши, дундад улсын өв хамт нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, гялалтсан түүхэн жаманлаар жаманж, агуй хамжилтыг үүсгэнийг бүх талаар эрхчүүлэн дүгнж. Дундад улсын өв хамт намын гялалтсан амжилтыг тасралтгүй үүдэж байгаа шилдэг чанарыг гүнжгэ харуулсан бөгөөд шин аяндан бүх намын гишүүд итгэл биширлэн баттгаж, чучилт үгүй тэмчигэд тодорхой шаардлага дурдж, бүх намд эрмгийлэн тэмчиж, түүхийн шин гялалтсан амжилтыг үүдэх агуй их уриалгыг дурдсан байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яриа нь дээд давхаргаас төсвөлж үжил санаа нь гүн гүнжгэ. Агуулга дуун нь баялаг байж, шин чаг үеийн шин аянд намын гол үүргийг биелүүлэхэд чаашад чиглэлийг жааж, журмлыг хангасан байна. Бүх намын нөхөд эрхвэш нарийн намбай суралчин ойлгож, ярааны жорог санааг элжвэлийн ажлын явцдаан үнэнхүү туушлуулан найдваржуулж, нам байгуулсан агуй их жорог санааг бадруулж, тулгуур жоролт үүрэг харуулчилгаан үйлдэлжүүлж, дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсан хүчрхэгжүүлэх байгууллалт ба үндэстнээ сэргэн мандалтын агуй их үйлсийг бүх талаар ахиулахын тулд чучилт үгүй тэмчих хэрэгтэй гэж.
0: Хорол дээр 7 сарын 1-нд Гавьян тамдаг хүртэгчийн төлөөлөгч Кремучийн Чанчун хотын Кванчин тойргийн Чангшан Хуаюн нийгмийн хороллын намын үүргийн 1-р шүүжи Хууя Чин хүүхэлсэн байна. Хий хорол сүр жавхлант интернационалын дууны дунд төгссөн байна. Пэжинд байгаа дундад улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн Товийн шүүжи нарын гажрын шүүжи Товийн чиргэн явдлын хорооны дэд тэргүүлэгч Бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны дэд дарга, төрийн явдлын гишүүн, хардын дэд шүүх хорооны дарга, хардын дэд байчаах хорооны байчаагч дарга, улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны дэд тэргүүлэгч их хурлд оролцжээ. Төвийн нам засаг, чирэг, холон төмнөө хөл салаам хүчээр болон Пэжин хотын гол болох хариуцлагат нөхөд хөл харчилсан нам бүлгийн төв хороо Бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоот хурлын хариуцлагатан болон нам бүлгийн бус зүтгэлтдийн төлөөлөгч 7 сарын 1-нд Гавьян тэмдэг хүртэгсдийн төрөл садны төлөөлөгч ажиллаж байгаа байгууллаг нэгжийнхэн төлөөлөгч Гавьяа зүтгэл Яруу алдрын хөхигүүл хүртэж өнгөрсөн хүмүүсийн төлөөлөгч Ахмад намын гишүүн Ахмад Катрин төлөөлөгч Хөхигүүл хүртсэн бүх улсын шилдэг хөв хамт намын гишүүн Шилдэг намын ажилтан, үндсэн шатны тэргүүнэ намын чохон байгууллалтын төлөөлөгч, дундад улсад ажиллаж байгаа гадаадын тусгай мэрэгжилтний төлөөлөгч, нийслэлийн үндсэн шатны намын гишүүн болон өл өтгөөдийн холон томны төлөөлөгч, Бэжин цууга чирэг ангийн дарга байлдагчдын төлөөлөгч зэрэг 3000 шигэм хүн их хурлд оролцсон байна.
1: Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпинг 6-р сарын 29-ны өдөр Дайла Эспарилад чахалгаанч мэйлгэж түүнээ бүгд найрамдах Колумбия улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдсонд баяр хүргэжээ. Ши Жинпинг жахтан дундад улс болоод Колумбия бол байлдах хутлагын түнш мөн гадаа тарилчаа байгуулсан 46 жилийн турши дундад Колумбиагийн харилцаа дэлхийн ороо босгоо байдлын шалгалтыг туулж сайн сайхан хөгжилтийн хандчан ямагт баталсаар ирлээ. Хоёр улсын улс төрийн итгэлцээ тасралтгүй бэхжиж Ард түмний нөхөрлөл хүмүүсийн сэтгэлд хатан шиж, нэг бүс нэг жамыг хамтар чанарлаг байгуулах хамтын ажиллагаа тасралтгүй шин ахичтай болжээ. Би дундад Колумбиагийн харилцааны хөгжилтийг дэмжигээр чухалчлан үжиж байна. Ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон Дайла Эспарелатай хамтар чармайж, хоёр улсын ил чар хүрээний солилцоо хамтын ажиллагааг чаашад гүнжгэрүүлж, дундад Колумбиагийн байлдах хөдөлгөөний түншин харилцааг хөтлөн дагуулж, шин тэгтэрд гаргаж, хоёр улсын ард түмэнд нэг их боян жаргал эдлүүлэх дуртай байна гэж. Мөн өдөрт улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин Колумбиагийн дэд ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон Реси Трипод баярын чахалгаан чимээ илгээжээ.
0: Товараа жогэмтэй. Тулгар жоролт бат чанг үүрэг харуулчлах урагшилтын чиглэлийг гэрэлтүүлнэ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дундад улсын өв хамтан байгуулагдсан жобгүй 5 жилийн өг бэлгэлэх

0: төрөл дээрх чухал ярааны төг түмэн хард түмнээ шин аянд хэрэлхэглэн урагшлах шин чаг үед гав явжтгэл байгуулах сүр далайчтай хүчин чадлыг нягтрууллаа. Холноороо хилэрхийлэгтэн нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн илүү нягтран бүлхэмдэж итгэл жоргоон баттхан хэрэлхэглэн томчин дундад улсын маягийн ходоогчлолдоор хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалт үндэснээ сэргэн мандалтын хагуу вилсийг ахуулахад хүчин чадлаа өргөх болно гэжээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дундад улсын өв хамтнаан байгуулагдсан жуубгүй 5 жилийн ах бэлгэлэх их хурал дээр 7 сарын 1-нд Габян тэмдэг хүртэгсэд Габян тэмдэг холгосны хамт чухал яриа тавьж тухайн талбарт байсан хүн нэгүрийн сэтгэл зүрхийг догтлуулж итгэл жоргийг хөвчилсэн байна. 7 сарын 1-нд Габян тэмдгийг хүртэгч Хууя Чин хэлэгдэн. Өнөөдөр үнэхээр сэтгэл догтлж байна. 7 сарын 1-нд Габян тэмдэг үл яруу алдар болохоор баггүй мөн ч үүрэг харуулчлаг мөн. Ерөнхий шүүжи бүх сэтгэл бүх жоргоороо хард түмэнд хүйлчлэх үндсэн жоролтыг хухамсраасан үйлдэлгжүүлж хэрэс шуурхайгаар хард түмнээ талд жогсон тэдний санаа бодлыг ойлгон тэдэнтэй хамт хаачлах хэрэгтэй гэж хэлсэн юм. Энэ нь бидэнд хурагшилтын чиглэлийг жааж өгчээ. Бид жаавал үндсэн шатанд үндэс хатгаж их үг ярихгүй, худал үг хэлэхгүй, бодтой ажил хийж хард түмэнд таалагдсан ажлыг хилүүхэн хийх хэрэгтэй гэжээ.
1: 7 сарын 1-нд Гавьян тэмдэг хүртэгч Жүнжвэ хэлэхдээ миний нэг насанд хамгийн мартагдаж шүүгээ нэгэн өдөр байх ёстой. Манай улс намын удирдлагаар ийм их амжилт олсныг олж үзээд итгэл төгөлдөр болж улсаан нэн илүү хайрлж энэхүү хайр сэтгэлээр улсаан бүтээн байгуулж улсаан дэлхий дахинд оройлон манлайлуулах болно гэжээ. 7 сарын 1-нд Гавьян тэмдэг хүртэгч Лилиан Чин хэлэхдээ ерөнхий шүүжийн сэтгэлдэн эгэл ардыг бодож хөдөө тусгнаа малчин тараачдыг ямхт санагалждаг. Энэхүү Гавьян тэмдэг нь миний ховь хүнээх биш. Эв хамт намын гишүүн болсон ховьд би хөдөө тусгныг хөгжүүлэхэд сайн дагуулагч болж алхам алхмаар урагшилж тусгнаа ардыг нэн олон олгомж хүртэмжийн төрөгдөл нэн олон жол жаргалын төрөгдөлтөй болгохоор чармайна гэжээ. Хар мөрнөө мөхөгөөс хананаа санша хүртэл хөдөө тусхныг хөгжүүлэх өмнө франтаас өөрчлөлт нээлтийн өмнө франт хүртэл хүмүүс их хурлын өвдөгч байдлыг нарийн хянамгай үжиж сонслоо. Жобогод 5 жилийн турш дундад улсын өв хамт нам бохолсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж чөхөр шүгэй тэмчиж дундадын үндэстнээ хэдэн мянган жилийн түүхэнд хамгийн овгаа туулсыг бичгэлсэн юм. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриа нь дундад улсын өв хамт намын гэрэл сачрангуй шилдэг хөв чанарыг тасралтгүй үүдэн бүтөөж чадсныг гүнжгэ илрүүлж бүх намд түүхийн шин гэрэл сачрангуй амжилтыг чармайн үүдэх агуу их уриалга гаргасан юм гэжээ.
0: Анхуй мужийн Маан Шан хотын Хуашаанд хоргийн Жандун Жэл гудамжийн нийгмийн часан чигчлэлтийн алан гэрийн дэд эрхлэгч Бэншо Юн хэлэхдээ нам байгуулагдхаас өмнө манай улс хүчирхэг улсуудын төрөмхийлэлд учирж нийгэм хороо босгоо байжээ. Жобго 5 жилийн турш манай нам дундад улсын ард түмнийг дагуулж сайн сайхан жол жаргалт амьдралыг хөөчилдөх гэгэн саруул жамыг хамжилттай нөөж Баян Дааж хэжин мэдэх Баяжин чинэлэгчхээс хүчирхэгжин мандах агуу их үсрэлтийг биелүүлсэн байна. Бид намын төв хорооны Батчанг худардлахаар дундын үндэснээ хагуу их сэргэн мандалтыг лавтай бэйлүүлж чадна гэдэгт бат итгэж байна гэжээ. Фужэмужийн Нингдэ хотын Шадан Шангийн намын хорооны шүүжи Ешин хэлэгдэн. Ерөнхий шүүжигийн чухал яриаг сонсоод ходоохны Шадан Шангийн хөхөмдөг ногоо хуул усыг харвал намдаа үнэхээр талархаад баркгүй. Шадан Шан хонч ядуу хүчтэй шан байснаас хотоо бүх улсын хөдөө тосхныг жасан чөгчлөх жишээ үзүүлэх шан балгас болсон нь нам биднийг дагуулж тусал ус чулуух чоолох шиг чүкришгүй чармайсна хамгийн сайн гэрч болох юм. Бид ерөнхий шүүжигийн хүсэл найдлыг ямхт батчаажилж хажуусын орлогыг нэмэгдүүлэх хоршин суух хорчин өвчлийг сайжруулах хардд дүхм үзүүлэх хөдөлгөөн зэрэг ажлыг нэн сайн хийх болно гэжээ. Ласагаас нэмч хүрэх галт тэргнэ жолооч зэндан раш хөлхтэн хурлын үжид сэтгэл хийх догтлж байна. намын удирдлагаар манай часад өндөрлөгт тэнгэр гажрыг донсолгоом хийх ховролт гарч, хурднай галт тэрэгч нэвтэрч, малчин тараачин явд суух ба хончлогот бараа бүтээгдэхүүнэн гадагш борлуулахад нэн дүхэн болжээ. Бид намын үгийг хэрэс говьшгүйгээр сонсож, намаан дагаж, тухайлсан ажлаа бацаахж, төвдийн хөгжилд нутгийн олон төвнөө жол жаргалт амьдралын төлөө өөрийн гэсэн хүчин чадлаа нэмэрлэх болно гэжээ.
1: Өнөөдөр жоо бүгөөд 5 жилийн сүр далайчтай түүхэн явчийг өнгөрүүлсэн дундад улсын явхамт нам, төг түмэн ард түмнийг дагуулан нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шинэ аяндан том алхмаар урагшилж байна. Олноорын илэрхийлэхдээ Ши Жинпингийн шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болохыг баримталж, нам байгуулсан агуу ихэж өрг санааг бадруулж, тулгуур жорилт үүрэг хариуцлагаан үйлдэлжүүлж, чаг үе болоод ард түмэнд осолдохгүйгээр шин амжилт бүтэмжийг тасралтгүй үүтгэнэ гэж. Хоёр шилдэг нэг төрөвнөө хөхийгүүллийг хүртсэн Табарок Акбар хэлэхдээ 2022 онд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин манай шинэ хотын Шимэн тусганд хүрсэн юм. Өнөөдөр бас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриаг тухайн талбайд сонссон дон би тойлоор сэтгэл догдолж байна. Шинэ аянд бид дундад улсын явхамт намын ард түмнээ дунд гүн үндэслэж, ямхт бат бөх үндэс сууртай байх шилдэг ончлог чанарыг тасралтгүй бадруулан дэлгэрүүлж, нутгийн ахトゥ нарынхаа амьдралыг улам сайжруулж, итгэл жоргтой болгоно. Намын сайн төрийн бодлоготой олон бүлхэмдэл тэмчил байвал жол жаргалт амьдрал минь лавтай жилээсээ жилд сайжрах юм гэжээ.
0: Хоёр шилдэг нэг тэргүүнээ сайшаал хөхигүүл хүрдсэн пантун хөлөгтэн. Сайшаан хөхигүүлхүл хүндийн жинттэй ерөөл дээр нэнч шин аянд хэрэлхэглэн урагшлах чоошин гараа мөн. Ерөнхий шүүжи бидэнд шинэ бодит байдалтай уялдуулж намын шилдэг хөв чанарыг тасралтгүй бадруулан дэлгэрүүлэх хэрэгтэй гэж шаардсан юм. Би ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал ярааны жорох санааг хүргэлжлэн гүнжгийг суралчиж нарийн ойлгож, чургаан шилдэг хөв чанартай харьчуулан өөрийн хүүг яраа үйл ажиллагаагаан чадруулж, хөндөрлөгийн гажир шинжилгээний хам байчаалтын ажлын байрдаан суурлан, бота ажлаараан улсын их баялагын хамар төвшнээ халхавчийг бөхжүүлэх болно гэжээ.
1: Тубаражуг мэдээ. Тубаражу гурван эрхвшийг батж хэжилж, түүхийн шин гялалтсан амжилтыг чармайн үүдий гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмжийг нэвтрүүллээ. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Гэрэл Туяа, Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв бараж үгийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Онлын амжилтлын хүчин тасралтгүй шиний үүтгэд бий. Марксийн үжилийг ахуулан тасралтгүй хөгжүүлэх бол дундад улсын өвхөмтчүүдийн ариун дархан үүр хариуцлага мөн. Дундад улсын өвхөмтөнд байгуулагдсан жуу бүгөөд 5 жилийн ойн үеэр бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурал бэйжинд хуралдаж, Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснааг суралчин тууштуулах ажлыг баярлуулсан. Ши Цзиньпингийн шин чанар үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснаа намын байгууллалтын тухай бүлэг болсны хувьд Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснаа Марксийн үжилийн нам байгуулах онлын хөгжилтийн түүх болон дундад улсын өвхөмт намын намын байгууллалтын түүхэнд бүр чаг үеий жагсалсан ачаа дуудалтай байдгийг. Жоо бүгөөд 5 жилийн өнгө гэрэлт замлыг эргчүүлэн ботход дундад улсын өвхөмт нам ямхт намын онлын үүдэлт шинжилэлт их жуун жилийн тэмчлийн үйлдэлхийн чухал их судлах сэдвэ болгож Марксийн үчлийг дундад улсын онцлогтой болгосон сүүлийн үеийн өрөвтөлөөр ямхт намын байгууллалтыг жолоодч намын ажил үйлсээ ахуулан тасралтгүй шин байдлыг бий болгосон байна. Жинхэнэ үнэн гүн ухаан бол бүр өөрийн бага цаг үеинх үжилснаанай ох содон мөн. Тэргүүний үжилснаа үндэстний чус маханд уусалчин урвал лавтай тэнгэр газрыг ховруулж дийлэх үжилснаанай хөдөл

0: өгч хүчнийг хөгжөөч дэлхий. Түүхийн шин гараан дээр Шижинпингийн намын байгуулалтын үжил санаанаа жолоодлохын доор дэлхийн нэгдүгээр том төрийн намаас дэлхийн хамгийн хүчрэх төрийн нам болохоор жорох шуудан урагшилж байгаа дундад улсын өвхөнт нам Лавтай нэгдэлтэй үжил санаа, Эрс Бат жорох санаа, Жогчингой үйл ажиллагаа, хүчрэг их дайчин хүчнэр Шин Чагуийн намын байгуулалтын шин агуу их инженеринг гүнжгэ ахуулан улсын хүчрэгжүүлэх байгуулалт үндэстний сэргэн мандлын уугав ус болон хүн төрөл хитнэ боловсны хөгжил давшилт ширгэж татар шухай уугаа хүчнийг нэмэрлэх болно. Өчигдрийн програмд бид Шижинпингийн намын байгуулалтын үжил санаа гүнжгэ суралчин тууштулах сэдвийн тухай Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дээд сургуулийн марксийн үжилийн дээд сургуулийн дэд чахрал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат багш ярьж ярилцсан. Өнөөдөр бид энэ сурвалжлагыг үргэлжлэн сонсч гоё.
1: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
2: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв аражуугийн мэдээ мөрдөл.
3: Томдосын фантан бол томдосын ард түмний дагуулагч, удирдагч. Томдосын фантамын гол өвөр гол зорилт бол бүх төгөл бүх зэрэгээрээ ард түмэнд илчлэх. Энэгийн гол зорилт бол яна томдосын ард түмэнд зул жаргал олгох. Энэ бол томдосын фантамын гол зорилт. Томдодын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх. Энэ бол Амдадсыг хамтнамын түүхэд үүрэг. Ингээс бол өн хоёрыг бол заавал мартаж болохгүй. Одоо нэг юм бол бид Амдадсыг хамтнам бол арт түмнөөр дөөдлөх, арт түмнөөр хүндгэж, арт түмнөөр арт түмний жол жиргалт. Амдрыг цогцлохоор бол өөрийнхөө цорын одоо энэ гагч жирэлтэн болгосон ийм төрлийн нам. Энэ бол маны хамгаас одоо баримтлах чухалтай. Үнсэн зарчим. Монгол 5 дугаарт нь бол намын улс төрийн бүтээн байгуулалтаар энэ толгой улсыг баримтлах. Улс төрийн бүтээн байгуулалт, улс төрийн энэ байгуулалт гэдэг бол нэг намын шин чанар, намын жирдгийг тогтоож байгаа. Улс төрийн байгуулалтын бол маны намын юус, маны бүх улс бүх өн үндэсний ард түмний энэ хөгжлийн энэ харалт, жирэлт, хандлага, хандаж энийг тогтоож байгаа. Ингээс юм бол заавал улс төрийн энэ байгуултыг чангатагаар бол толгойлгох ийм нэг зарчмыг бол баримтлах. Монгол 6 дугаад нь бол намын шиний гүтэх оллоор нэг сүх сүнс заохыг баримтлах. Намын шиний гүтэх ол маны намын онол үнсэн онолон бол долоотог үжил санаа бол одоо маргасын үжил. Энэ бол оноороо мэдэж байгаа. Монгол маргасын үжил бол 100-200 жилийн өмнө дорсон энэ хүн төрөлхтний нийгмийн тухай үнсэн онол, үнсэн зарчим, үнсэн үжилт ирдэг хөгжиж байна, нийгэм нийт хөгжиж байна, хүн төрөлхт нь бүр хөгжиж байна. Ингээс юм бол хөгжилтийн дунд бол шин байдал, шин энэ зөвлөс шин цаг үе бол бүр ингэж уларж хөгжиж байна. Ингээл заавал маны нам бол энэ илдэггийг дагаж шин гой болж байгаа энэ нэг илдэггийн дундаас шин онлыг дүнгэнж гаргах хэрэгтэй. Шин түүхэн явцд үнэ шин онлоор золоотох үжил санаагаан болгох. Энэ бол одоо маны намын шиний үүтэх үжил санаа. Энэ төр бол одоо хэдэн жилийн нэмийг бас нэг тайлцраад өгөө гэж. Энэ бол намын 18 дугаар их хурлаас наасан бол маны намын одооны золоотох үжил санаа бол Шижинпингийн шин цаг үеийн дондол улсын онцлог бүхий нийгэм жимийн үжил санаа. Энэ бол их үжил санаа.
4: Тийм ээ.
3: Өнөөх нь соёрын дээр бас тусгайн зэдвийн үжил санаа л байдаг. Шилбэл Шижинпингийн чиргийн зэсэг хүтэн чиргийн хөгжүүлэх үжил санаа, Шижинпингийн гадаад харилцааны үжил санаа, Шижинпингийн хүйл заталтын үжил санаа, Шижинпингийн ерөнхийн Улсын амар төвчний үжилт, Шижинпингийн аз охийн үжил санаа, Шижинпингийн ам ахыгийн боловсны үжил санаа, Шижинпингийн соёлын үжил санаа. Энэ удааны Синер дордод дүнсэн

0: Шижинпингийн намын байгуулалтын үжил санаа.
1: Mm-hmm.
0: Одоогөр бол энэ төвөөс өнөөдөр ийм 8 жилийн гол сэдвүүд үжил санаа гэж. Энгүүл өннийх нь соёрын дээр бас чухал үжил санаа гэж ярьдаг. Энэ бол одоогөр бол 11 байна. Тухайл бол Шижинпинг ерөнхий шүүжийн үндэсний ажлыг чангатааж дайжруулах тухай чухал үжил санаа. Шижинпингийн залуучуудын Шижинпинг ерөнхий шүүжийн залуучуудын ажлыг чангатааж сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Ингээд бол одоо ийм чухал үжил санаа бол 11 дурдгадаад байдаг. Наанаас нь доошин бас чухал өгнөлт гэж ярьдаг. Тэр бол Шижинпинг ерөнхий шүүжийн сургууль хүмүүжлийн ажлын тухай чухал өгнөлт. Эдгээр бүхний багтаасан энэ үжил санаагууд бол бүр маний намын шиний гүтэх онлайн одоо энэ систем онлайн одоо энэ уулгууд нь ангисан бид намын байгуултыг энэ чангатахын дундаа бол энэ онлайг бол заавал баримтлж онлоор жолоодлог болгоод онлоор сүх сүнс суух энийг бол заавал баримтлах хэрэгтэй. Энгэл 7 дугаарт нь бол өрс чангаар намч чанарыг боловсруулах сургаа хамжуулах энийг баримтлах. Энэ нам чанар бол нэг намын улс төрийн хүчин байлдах хүчин энийг дотоож яадаг. Намын ариун чивэрс чанар намын арт түмний дунтах нэг байр суурь түүхүүд үргэн баялууд дийлэх хэсгүүд бүр одоо батлаг болдог. Энэ нам чанарыг боловсруулах. 8 дугаарт нь бол дээр дот шат нэгтэлсэн гүйцэтгэж нийлбэрж болох тоошлуулах энэ чадвараар өндөр зохион байгуулалтын системийн бол олон юу түүлдэрж үлхийг баримтлах. Энэ бол 8 дугаар, 9 дугаарт нь бол үндэсний дунд үндэсний сэргэн мандалтын хүнд үргийг өргөхөөр үүргэлсэн чанар чанарсах өндөр ийм кадрын өгнөгийг бүтээн байгуулахыг баримтлах. 10 дугаарт нь бол сурдлын байгуултыг байнгын чанартай уур тогцоогоор төрхөн явуулахыг баримтлах. 11 дугаарт нь бол цан хатуу сахлах батаар бүх намыг хамаарч бүх намын засыг баримтлах. 12 дугаарт нь бол ялжирч шатхаа, ялжирхаа, ялжирхаас ялжирхийг ботхаа гэд нэг өшчүүлж хийг төрхөн ахуулахыг баримтлах. Өнөөдөр бол намын суртал, намын сархаг батын энэ нэг адын дунд ялжруулын өсөрөгчгөө ажил бол хамгийн түрүүнд байгаа. Энгээсэн бол манай хаатар, удирдах хаатар энд бол ялжир чадхаа. Ангуулны зэрэг ялжирхаа, ялжирхийг ботхаа. Энэ заавал энэ дүрм докторийн талаар, соёлын талаар, ойлголтын талаар, үйл ажиллагааны талаар ийм нэг ирчүүлж ийм тоочлуулсан энэ нэг дүрм дотоор байх хэрэгтэй. Энийг баримтлана. Монгол 13 дугаарт нь бол дүрм дотоороор нам засах хоёул жүрмөөр намын засыг баримтлах. Монгол 14 дугаарт нь бол намын хамаарч намыг засахыг бол улс төрийн хариуцлага гэж энийг тоочлуулахыг баримтлана. Намыг засаж намаан хамарч намыг засах бол намын өшгөн удирдах хаатрын бол улс төрийн хариуцлага. Энэ бол хамгийн түрүүн чухал. Хамгийн түрүүн чухал. Ийм бол хараа бид намын зохион байгуулалтыг бол бүгд одоо ийм албан байгууллага болгоно. Шинээр бой болж байгаа нийгмийн одоо энэ зохион байгуулалт. Зарим нийгэмлэг юм уу? Зарим ийм дэл бүр намын зохион байгуулалтыг байгуулж байгаа. Намын намаа нь хамаарч, нам нь бол намаагаан засах энэ бол хамгийн дээд хариуцлага болгох. Энэ 14 баримтлал. Энэ бол би өргөтөн бол одоо энэ баг норсон магадгүй. Бидний хүчний энэ 14 баримтлал бол маний намын ерөнхий хөтөлбөрийг гол жирэлтийг бол харуулж байна. Маны намын зохион байгуулалтын бүтээн байгуулалтын дундаа бол улс төрийн бүтээн байгуулалт, зохион байгуулалт,

0: үзэл санаа, суртал болоод Сахлаг Батын дотоод байгуулалт аниудыг бол бүх сайхан багтааж байгаа. Дотоод энэ бүтүүч юм уу, дотоод уулгараан бол бүр логос чинээр чан нэгэн нэгнтэйгээ бүр авчилсан, нэгэн нэгнээс нь бол бүр сайхан ингэж үндэссэн ийм нэг системтэй юм үзэл санаа байна. Үзэл санаа. Ингээс бол бид заавал бүх намын одоо энэ бүтээн байгуулалтын адлын дундаа шийдэм хийн намын байгуулалтын энэ үзэл санаагийг ирүүцээ суралцж, заавал энэ үзэл санаагаар ирж ягаад манай намын зохион байгуулалтын удирдах хүчин, зохион байгуулах хүчин, ухаагуулах хүчин, нийлбэржүүлэх хүчин, олон төрлийн дайцлах хүчин энийг нь бол дээшлүүлж манай намын тогтоосон өөрийнхөө тогтоосон энэ түүхэт үүргээ биелүүлэхээр манай намын хөшгүүн үндсэн садны удирдах хаатар энэ байранд ажиллаж байгаа бүх намын хөшгүүнүүд өөрийнхөө шилдэг сэл хөв дураараа энэ ирдлөө бадруулж дээш нь бохирлтын энэ ирдлөө бадруулж ягаад манай улс үндэснийхэн мандал, улс үндэснийхэн хөгжил бадралд бол өөрийн хүчээр өргөх энэ бол одоо манай бүх намын хөшгүүн бүх хаатар олон түмний хий босууж явах юм ажил бол. Нэг удирдах хүний нэг үжил санаа дөнгөж ингэж суурсан бол бүгд яна бүр нэг хүний үжил санаагийн нэгтгэхийн төлөө суралцлагаар дамжиж байгаад энэ 14 баримтлалыг нэг нэгээр өөрийнхөө ажил амьдралын дундах энэ боттой энэ нэг байдлыг уйлдуулж ягаад Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаагийн сайтар суралч энэ бол бас нэг хамгийн одоо сүр болох ажил мөн энэ дамжиж ягаад өөрийнхөө үргэлжсэн ажил нь бол заавал боттойгоор хийж олон түмэндөө илүүчээ энэ боттой ажил хийж яг сайхан одооний энэ ажлын бүтэмжийн одоо энэ зөв үйлчлэлтийн энэ нэг суралцах, ийдвэржүүлэх, бай болгох энэ нэг ажилтайгаа нь уйлдуулж ягаад
1: Хүндэт сонсогчдоо. Манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжч, найруулагч, найрсах, хянахч, отхон бид дараагийн дугаар болтол баяртай.

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байж хаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндөө үндэстэй бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг гүнжгэ туушлуулан хэрэгжүүлж, дунддын үндэстэй нягтралын хүчин төвлөнгүй хүчнийг улам нэг алхам чангатгах хэрэгтэй гэсэн чухал нийтлэлийг жалгаж нэвтрүүлж хүргэе. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсон уу? Үндэстэй бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн агуулгын чухал агуулгыг гүнжгэ ойлгох хэрэгтэй. Үндэстэй бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн тогтолцоо нь бүрэн бүтэн агуулга нь бүх талын агуулга дүүн нь баялаг байж ил тод өртгийн удирдамж тобойм цагийн ончлог гүнжгэ дүрмийн логикийг илрүүлжээ. 1. Гол шижмээр хөтлөн дагуулахыг тобойлохыг баримтлах хэрэгтэй. Тус хуул нь дунддын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг баттгах гол шижмийн шаардлагыг бүх агуулгадан туушлуулж, дунддын үндэстэй нийтлэг чанарыг чангатгах, дунддын үндэстэй хамтын чөгчийн ухамсарыг чангатгах гэд ашигтай байхыг ямагт төрүн чухал бодлогийлэл болгожээ. Оршлон туг тэмдэг тодорхой байж, дунддын үндэстэй бүрлдэж хөгдсөн түүхэн суцсыг бүх талаар илрүүлж, хуульжийн талаас дунддын үндэстэй хамтын чөгчийн ухамсарыг баттгах гол шижмийн байр тогтолтыг нотлов.

орныг байгуулах талаар 5 мэдрэхийг баттахах үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстнэ үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бий болгохыг тодорхойлсон байна. Явалчаа, солилчаа, уусалчааг ахиулах талаар үндэстнүүдийн олон төмнөө хамтаар суршиж, хамтаар суралцах, хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх, хамтаар ажиллаж, хамтаар баясах нийгмийн нөхцөлийг төгөлдржүүлэхийг тодорхойлсон байна. Хамтаар чечгэлэн хөгжихийг ахиулах талаар дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттахах, дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн байгууллалтыг ахиулахад ашигтай, улсын нэгдлийг хамгаалах, хахчууллыг эсэргүүцэхэд ашигтай, ардын амьдралыг сайжруулах, хүмүүсийн сэтгэлийг нягтруулахад ашигтай байх хэрэгтэй гэж тодорхойлж, шин чаг үеийн үндэстнээ ажил, үндэстнээ гажир орны ил жилийн ажил нь гол шижимд анхаарлаа төвлөрүүлэн хүчлэх харалт шаардлагыг тодорхой жаасан байна. 2. Төв ёсыг сахих ба үүдэлт шинчлэлтийг уялдуулахыг баримтлах хэрэгтэй. Тус хуулийн зөв чиглэл, хуулаар засахын нэгдэл, дүрмийн тогтун, төрийн бодлогын үргэлжлэлийг баримталж, дундад улсын авхамт намын бүх талын удирдлагыг баримталхыг тогтоож, үндэстнүүд эрхэд тэгши, үндэстнээ бүлхэмдэл, үндэстнээ давшилт зэрэг чухал зарчмыг тогтоож, хамтаар бүлхэмдэн тэмцэх, хамтаар чечгэлэн хөгжих зэрэг ажлын гол сэдвийг тогтоож, үндэстнээ орны өөртөө жасах дүрмийг баримтлан төгөлдржүүлэхийг тогтоосон байна. Эдгээр чухал тогтоол нь марксийн үжилийн үндэстнээ онолын үндсэн жогсолт, үжилт, аргыг ямагт баримталж, намын үндэстнээ ажлын үндсэн онол ба үндсэн төрийн бодлогыг удам уламжлалтайгаар үргэлжлүүлжээ. Үүнээ хамт тус хууль нь манай улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлсийн хөгжилтийн хэрэгжээгээс үүсч, төрийн бодлогын хангалгыг баялагжуулахыг чухалчилж, үндэстнүүд хамтаар өмчилж, хамтаар эдлэх, дунддын соёлын тэмдэг ба дунддын үндэстнээ дүр төрхийг бий болгон товойлгох, дундд улсын баян даасан дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн түүхэн материалын тогтолчоо, үг ярааны тогтолчоо, онлын тогтолчоо байгуулалтыг ахиулах зэрэг шинэ шаардлагыг тогтоосон байна. Шинэ тогтоолын шаардлагад жолгуулахыг чухалчилж, 2023 онд нийтэлсэн улсан хайрлах үжилийн хүмүүжлийн хууль, шинээр засвар оруулсан улсын нийтэм хэрэглэх үг хэл үсэг бичгийн хууль зэрэг хууль чааж, хууль тогтоолын хамаатай агуулгыг гүйцэд илрүүлжээ. Асуудлаар удирдамж болохыг товойлохыг чухалчилж, олон улсын дамжуулахын чадвар, орон бүсийн жогчингүй хөгжилт зэрэг талаар оршиж байгаа дутуудлын тухай үүдэлт шинчлэлтийн арга хэмжээд дурдсан нь манай намын чаг үетэй зэргээр урагшлах онлын хөв чанар, хүнээр үндэс суур болгох төр барих онол үжилт, зам нээн үүдэлт шинчлэлт хийж урагшлан давших зориг санааг гүйчэд илрүүлсэн байна. 3. Хөтлөн жолоодох ба хижгаарлахыг зэрэгдэн чухалчлахыг баримтлах хэрэгтэй. Тус хуулийн ахиулах хэлбэрийн хууль чааж болсон ховд санаачлах, хөтлөн жолоодох, дэмжих, зоригжуулахар чухал арга хэлбэр болгож, дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттахах, ойлго дунай, ухуулга танилцуулахыг товойлгож, соёлын уусалчил, нийгмийн шигтгэл, аж ахуйн хөгжилт зэрэг ил талын дэмжлэгийн арга хэмжээг дурдж, бүх нам, бүх нийгмээрэн хамтаар оролцох дайчлалтын жарлаг болгосон тул өртгийг хөтлөн дагуулах, төрийн бодлогоор хөтлөн жолоодох, үйл ажиллагааг журамжуулах чухал чадамжийг бадруулахад ашигтай байж, дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг бодтойд үндэслүүлж, хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулахыг ахиулжээ. Үүнээ хамт хууль чаажийн дүрм тогтоолт чанарыг чухалчилж, хижгаарлах чанар хэрэгжүүлэх хүчинтэй байхыг үнэнхүү батлав. Хамаатай бэйч чөгчийн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгсэнгүй, жохон байгуулалт ба хов хүнээ үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг эвдсэн байдалд чиглүүлэн тус тус хуулийн хариуцлага тогтоож,
олон

0: Бэйчи чогчи олон дэсэд давхрахтай хариуцлагын тогтолцоог байгуулжээ. Хүчирхэглэл сурдуулийн ажиллагаа, үндэснийг хахчуулах ажиллагаа боيو, шашин суртахууны хэтрэмтгэ ажиллагааг жохон байгуулж, ухаалаг сэдэж, хэрэгжүүлээд ял болж бүрлдсэн байвал хууль ёсоор эрүүгийн хариуцлага нэхэмжилнэ гэж тодорхойлохын хамт хууль цаажийг хэлийн гадна тохируулан хэрэглэх хүчнээ тухай тогтоол гаргаж, манай улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалах хууль цаажийн зэвсгийг улам нэг алхам баялагжуулсан байна. Эдгээр аль олон тогтоол нь уян чанартайгаар хөтлөн дагуулах ба чанга хязгаарлалыг ойлдуулсан тул дундын үндэснээ хамтын чөгчин ухамсарыг баттахыг үндэстнүүдийн олон түмнээ хамтын итгэл жориг болгож бүх ард иргэдийн үйл ажиллагаанаа ухамсар болгохыг ахиулахд ашигтай юм. Үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг бүх талаар хэрэгжүүлэхийг лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй. Үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгжүүлгийн эхлэлтийн жилд баталсан нь чухал их ач холбогдолтой бөгөөд цаг тохиолоор чухал юм. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бат бий болгон үйлдэлгжүүлж, үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг бүх талаар хэрэгжүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. 1. Намын удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Эрх хүшийн намын удирдлагыг ямахт хууль цаажийг хэрэгжүүлэх бүх явц ил талд туушлуулж, үндэснээ бүлхэмдэл давшилтын үйлсийн ямахт зөв оновчтой улс төрийн чиглэлээр урагшлахыг үнэн хүү батлах хэрэгтэй. Эрх биш ямахт ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үндэснээ ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаагаар үндсэн журамлал болгож, хууль цаажийн хэрэгжүүлэлтийг ахиулах дунд нийтлэг чанар ба жөрөөт чанарын харьцаа, дунддын үндэснээ хамтын чөгчийн ухамсар ба үндэстнүүдийн ухамсарын харьцаа, дунддын соёл ба үндэстнүүдийн соёлын харьцаа, бодлос ба оюуны харьцааг зөв оновчтой эзэмшиж, нийтлэг чанар ба жөрөөт чанарын ховсонгой нэгдэл, үндэстнээ хүчин зүйл ба орон бүсийн хүчин зүйлийг оргоонигоор уялдуулахыг баялуулах хэрэгтэй. 2. Хуулийн тайлбарлахыг чангатгах хэрэгтэй. Хууль цаажийн чухал их ач холбогдол, баялаг агуулга дун үйлдэлгийн шаардлагыг ухуулан тайлбарлахыг чангатгаж, ил төрлийн ухуулгын хэвлэл мэдээллийн их баялагын тавчинг гүйцэд ашиглаж, бүх нийгмийнхнээ хууль цаажийн гол агуулга болон үйлдэлгийн өртгийн тухай танилт мэдрэхийг үргэлжилэн гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Үндэснээ бүлхэмдэл давшилтын ухуулгын гараг ба хамаатай хууль төгөөмөлжүүлэх ажлын тохируулалттай уялдуулан хууль цаажийн ухуулгыг байгуулах нэгч нийгмийн тойрог, сургууль, нийгмийн жохон байгууллалтад оруулахыг ахиулж, хууль цаажийг хэрэгжүүлэх сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Хамаатай шинжилх ухааны судалгааны байгууламж болон мэрэгдийн зөвлөлийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, судлан тайлбарлах эрчмээ чангаруулж, хууль цаажийн логик, дурмын зураг төлбөлөг болон үйлдэлгийн арга замыг гүнжгэ нэвтрэлтэл тайлбарлаж, хуульжийн жүй ёсоч чанар болоод онлын үг хэлэх эрхийг бат эзэмших хэрэгтэй. 3. Үндэснээ хэрэг явдлын жасан чигчлэлтийг хууль ёсоор ахиулах хэрэгтэй. Хууль цаажийг нийтлэн хэрэгжүүлэхээр аж тохиол болгож, ил гажрын боттойтойгоо уялдуулан хамаатай хууль тогтоол, төрийн бодлогод засвар оруулан төгөлдржүүлэх ажлыг цаг тухайд нь лавдуун сайтар хийхийг ахиулах хэрэгтэй. Хууль цааж хууль тогтоол тогтоосон ч гэсэнгүй, төрийн бодлого арга хэмжээ тогтоосон ч гэсэнгүй, бүр дунддын үндэснээ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттахад ашигтай байх эсгээр төрүүн чухал бодол хийлэл болгох хэрэгтэй. Хууль цаажийн тогтоол болоод баталгааны арга хэмжээ, хууль цаажийн хариуцлагын найдваржуулалтыг үнэн хүү ахиулж, дурмын дагуулга, хууль цаажийн дагуулгыг тасралтгүй жасан чигчлэлтийн үйлдэл чадвар болгон улруулах хэрэгтэй. Ил төрлийн хариуцлагын бэйчи чөгчийн тушаал хариуцлагаан сайтар гүйцэтгсэнгүй, ил төрлийн жохон байгууллалт ба ховхнаа үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг эвдсэн зэрэг үйл ажиллагааг хууль ёсоор шийдвэрлэнэ. Үндэстэн шашин суртахуун хүнээ эрх зэрэг шалтгаар гүтгэн гутаах, чохилт өгөх, нөхцөлд эвдлэг хийх зэрэг альва үйл ажиллагааг эрс эсэргүүчнэ. 4. Ажлын хамтарсан хүчнийг бүрдүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Баталгаа болоод хяналтын арга хэмжээг улам нэг алхам найдваржуулж, их нэгдмэл франтын ажлын байршлын үйлдэлийг бадруулж, үндэстэн ажлын байршлыг төгөлдржүүлж, туушлуулан хэрэгжүүлэх хамтарсан хүчнийг чангатгах хэрэгтэй. Төвийн нэгдмэл франтын ажлын салаам өчөр, төрийн явдлын хорооноо үндэстэн ажлын салаам өчөр, хуулаар тогтоосон тушаал хариуцлагаан нарийн хянамгаа гүйцэтгэж, дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг батдахах, үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн жогчлуулах ба хяналт тавьж найдваржуулахыг үнэн хүү чангатгахж, хамаатай орон нутаг ба салаам өчөртэй байх ойлголцоо нэвтрэлцээг чангатгахж, нэгт хамтралчж, шатар хариуцлагыг найдваржуулж, ажлын битүмжилсэн нөхцөлд алхам дараатайгаар ахиулж, мөрдөн дагаж үр бүтэмжийг асуухан чангатгахж, хууль чаажийн тогтоол ба хууль чаажийн зориг санааг боттойд найдваржуулахыг үнэн хүү батлах хэрэгтэй. Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Төбөрэжүүгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт, хянагч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Би бол тусал ус.
2: Би ч тусал ус.
1: Би чинхэх томглог горхноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэгшиг өмхөй хар болсон. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, усд усыгч сүйтгэлгүй зов ашиг.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдөр Гаргийн дөрөв, Билгийн үлгэрлийн 5 дугаар сарын 18. Ерөмжтөд чилгэр 25-аас 36 градус.
1: Энэ цаг та нартан сонсохгүй зүйл болвол
0: Евразийн хорны удирдлагын дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн өгөө бэлгэлэх их хурлын шууд нэвтрүүлгийг план авч өссөн.
1: Ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн өгөө бэлгэлэх их хурл хэлсэн чихэл үгийн ман оронд халуун тусгал гаргасан.
0: Цагаан тухай шинэ Малажахуугийн эмнэлгийн хураан дотор салаан өртгөө дэд эрхлэгч эмч Ока Сулайман 7 сарын 1-нд говьян тэмдэг хүртсэн.
1: Эгэл жирдэн баримтал болвол мэнч хамг асу кюнсэн сэтгэлэй кэрлэгм анхна зүрлдэн харилдан хуудс болна гэх шинянг нь радио тэлусхуран радион цаган байдын шүймж.
0: 15-р 5 жилийн хугацаанд ман урн шинжил ухаан техник мэрэгжлээр шинжангийг кэгжүүлхэ дайлдах бодлогыг гүнзгээ кэрэгжүүлхээр хөтлөн дахуулж, шин чинэр нь үйлдвэрлэлийн гүчийг тасралтгүй бий болгож, шинжангийн дээр яс чанартай кэгжүүлтэй ид күштэй хөдөлгч энерг нэмэрлсэн.
1: Еврогос хорны 3 дугаар гутны ажил мэрэгчлэн өрчдөр мэрэгцэн 3-1 гол сэлбдүү скүлэнгийг зэргээр дэлгэн зүйлсэн цэрэг агуулгу болна.
0: Удаа дэлгэрэн агуулгыг сонсхья.
1: Шинжангийн радио телевизхран чимэн. Дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн өг бэлгэлэх их хурл 7 дугаар сараа 1-ний өдөр нь үдэнэн Бээжингийн ардны хурлын тэнгимд өвдөшгөр гээгдвэ. Еврогос хорны намын хураан нэгдэлдээ байр суултын ёсоор Чэн Шаожан, Эркин Туньяц, Зумрад Убул, Нурлан Авилмажин, Хэжуньи зэрэг Еврон засгуурны удирдлаг, ерөнхий их хурлын шууд нэвтрүүлгийг төлөрөнгөөр клон авч үзжээ. Ерөнхий шүүж Шижин Пингийн чихлийг нарин хинэн бас унсва. Үдэнэм карун цагт бэлгэлэх их хурл жинхнэр эхэлвэ. Төлөрөнгөөр клон авч үзэхэд хурлцсан Еврон засгуурны удирдлах нөхөр сэтгэл санааг нь төвлөрлжээ. Хэд дахгадан хурамшин зэрэгж бай. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин, Оукас Сулайман зэрэг 7 сарын 1-нд говьян тэмдэг кертгсэд говьян тэмдэг олгүй дэ. Олнар нь чин сэтгэлэн кентглаа дэмтэх ба. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чихл үкэлхтэ. Олнар нь нарин нэм бас унсэж нарин хинамга тэмдэглэл гэж. Агуу их дүмнад үсэн эв хамт намын 105 жилийн анхны зөрилдө үүрэг хариуцлагаан бацаахч. Бик үсэн альвын үсэн арт түмнийг бэлгэмдүүлэн дахуулж, дүмнадын энэ үсэн кедэм инган жилийн түйкэн дэрэг хамгийн гайхамшигтүү туулсыг бичгэсэнд кизгаадышгүй хумагшва. Олнар нь санын нэгтэй өсгтэн, Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чихэл үгэн өндөртө зогсон алсыг баралж үзэл санааг гүйн гүйнзгэ агуулга нь байлуу байж. 105 жилаас нарх дундад үсэн эв хамт нам бик үсэн альвын үсэн арт түмнийг бэлхэмдүүлэн дахуулж өнгөрлсөн гэрэл цатрангуу өнгөрлөд. Үйлэн бүтээсэн агуу их амжилт бүтэмжийг бик долларыг хэрэгцүүлэн дүнгийж. Дундад улсын эв хамт нам гэрэл цацунгуу шилдэг онц чинэр болон зангилгын нууц номерыг тасралтгүй үйлч чадсныг гэнзгэ илрүүлжээ. Шинэ айнд бүх дундад улсын эв хамтчад итгэл зөргөн батгаж үргэлжлэн ширмэн тэмцэхд 5 эрхшиг ихэд тодорхой шаардлагыг дурдъя. Шинэ цагүй шинэ айнд намын гол үүргийг биелүүлэхдээ уламныг алхам чиглэлийг тодорхойлсааж журмдл хангаваа хицгаваа. Олнар нь санын нэгтэй илэрхийлэгдэн. Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хурааны эргэнд нэгтрэн бэлхэмдэж, Ши Жинпин намын байгуулалт нь үзэл санааг гүнзгээс суралцсан туурлуунжээ. Хоорыг тогтоосноо шийдвэрлэгч чанартай ач холбогдлыг гүнзгээ ойлгож, дээр нь үзэл хамсраан чангадхыг, дээр нь итгэл амбатхыг, хоорыг хамгаалахыг гүйцэтгэж, нам байгуулсан агуу их зэрэг санааг бадруулж, 3 эрхшиг нарин хинамга үйлдлэгжүүлж, шин хөвжөлтөнд ойлгохын болно шин цагийн намын Шинжаан засгаар бодлогыг бүрэнгүйд сомжтой бүх талаарт хөгжүүлжээ. Нийгмийн тогтвор жилбаа бүтээгүүр нь амт төвчнө ажлын ерөнхий харилцааг бат жангатгийж, дундын нүнснэ хамтын цогцны үзлэг хамтрыг бат биехжүүлэх, дундын нүнснэ хамтын цогцны байгуулалтыг агуулгатай нэгт байрлуулна. Намын төв хураагаас Шинжаанд олгосон 5-1 дайлдах бодлогын байр тогтоолыг нэгэлжээ. Итгэл зөргөн батхан, үргэлжлэн ширмэн тэмцэж, шин айнд нийхэм журамд өдгөө цэлсэн Шинжангийн чирмэн бутан байгуулна гэж хава. Еврон засхурлын намын хураан байнгүй гэшвэн. Еврон засхурлын ардын талаалагчдын их гүрлийн байнгүй хураа, Саскын ордон, улс төрийн зөвлөлгөн, биеийн тоног удирдах багийн бүрэлдэхүүн, Еврон засхурлын шиг хураа, байцаа хураан гол хариуцлагын нөхөр, Еврон засхурлын холбогдлолтой нэгдсэн хариуцлагын нөхөр, Төвлөрнгөгөр Киланавчи өсөхдөг хуралцва. Тухайн өдөр Бигшинжангийн альва газар альва салаа мэжир альва шатын намын гишүүн кадрчд. Альвын сна олон тэмн адил бишиг хэлбараар их хурлын шууд нэвтрүүлгийг Кюлан авч сонгосон ба Кюлан авч үзвэ.
2: Шин нүзэл санаагаар шин айныг Кюлан дахуулъя.
0: Шинжан нарадыг чилус хуран ерэнгасан шимэн. Ерэнгай шүүжи Ши Жинпин дундад улсын их хамтнаа байгуулагдсан 5 жилийн өгөө бэлгэлгэ их хурлдаг хэлсэн чихэл үгийн манай орондо халуун тусгал гаргав. Уларын илэрхийлэлтэй анхны зөрилдөө өрг хариуцлагаан бач ээлж Түйкийн күн дүүргийг өсөрдүүлэхээр 7 сарын 1-нд гавьян тэмдэг хүртгчд болон 2 шилдэг 1 төрүүнээр сайшаан шагнагдсан күмсээс суралцэж итгэл зөргөн батдахж өргөлжлэн чирмэн тэмцэж цагүй болон ард түмэд осолдохгүй шин амжилт битэмжийг тасралтгүй үйдэн бүтээнэ гэцгээвэ. Ерэнгай шүүжи Ши Жинпин 5 жилээс наараа манай нам дундад улсын ард түмэд зул жаргал олохгүй дундадын үндэснэ сэргэл мандлыг биелүүлэхгүй анхнаа зөрилдөө үүрэг хариуцлагаан кезаде батцагч цусралтгүй чирмэн тэмцгээ дундуу Түйкийн хуудасндуу тэмдэглэгдсэн агуу ихи амжилт битэмжийг үйдэн бүтээвэ гэж чихэлжилвэ. Ерэнгай шүүжигийн хэлсэн үгийн өргөн нулын намын гишүүн кадрчдын дундуу чанга тусгал гаргав. Еврон засгурны намын хураан намын сургуул

Засан сахарханы дээд сургуулийн намын төвийг намын байгууллагын зан судлахыг хэлсэн удирдлагын шинжил ухааны зан судлах тасгийн эрхлэгч лектор Хан Зунли хэлэхдээ өнөөдөр манай нам нэгт бүх дэлхийд чихэл их нөлөөл хүчтэй дэлхийн 1 дугаар их төр барих нам болон хөгжиж ард түмнэ чин сэтгэлийн курал ба дэмжлэгийг олва. Ши Жинпин намын байгууллагын үзэл санаагийн гүнзгий сурулсан төвшлөлхийн шин цаг үеийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэтгэсэн оновчтой бүх талаар төвшлүүлж, тундад улсын хэлбэрийн эдгээжлэлтийн Шинжангийн үйлдвэрийг лабдунаар акулах. Эсвэлэн сайхан Шинжангийг чирмэн битэн байгуулахтай чихэл их бүгэд алс холын ачгуулгалтай юм. Намын сургуулийн багш болсны хувьд би Ши Жинпин намын байгууллагын үзэл санаагийн өргөлжлөн гүнзгий сурулсан нарийн ойлгож онлайн сүрэн батхэж намын гишүүн кадрчдыг намжиж нэрэн боловсрлаан чангадах го. Эрэлхэлэн тэмсчи хариуцлагын өргөлөн зүтгэл чимэл гаргахад хөтлөн жолаатхын хамт. Шинжангийн боттой байдалтай үйлдэлүүн намын байгууллагын боттой асуудлын судалгаа гүнзгийрүүлж онлайн үрүүтэлгийн засалтын боттой үрүүтэмж болгон хөөрүүлж намын төлөө чидвэртэн хэмжүүлэх намын төлөө арга бодлого гаргах тушаал хариуцлага ба үүрэг хариуцлагын үнэнгүй сайнар гүйцэтгэх нэ гэвэ. Турпан хотын Гочан районы яр балгасна шинжин шимэн тосхна намын еренка үүр энэ удаа бүхэлсэн шилдэг үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын цол гүртвэ. Шинжин шимэн тосхна намын гишүүн кадрчд бэлгэлгүй их хурлын өвдөж байдлыг клан авч үзвэ. Шинжин шимэн тосхна намын гишүүн Анаргул Аул мэт хэлэхтэн. Шинжин шимэн тосхна намын гишүүн болсны хувьд би тосхна зам улмаас улам өргөн дардан уулж, орсон суухан орчин тойрон улмаас улам сайжирж, аль үндэснээ олон төмнө амьдрал өдрөөс өдөртө өд эсрэн уулж байхыг гэрчилсэндээ бадруулун, төрөлн орлогоо нэмэгдүүлэн баяжиж, санаашлагаас нь хошаа зэргэлдээ айлмуттай үйлжилж, бадруулун, төрөлн орлогоо нэмэгдүүлэн баяжиж, санаашлагаас нь хошаа зэргэлдээ айлмуттай үйлжилж, хөдөө тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ эврэнг хүчин шидлэн өргөнэ гэвэ. Еринка шүүжи Ши Жинпин. Дондод улсын Ухамт нам 105 жилийн тэмцэлтийн явцдаа гэрэл сасангу амжилт битэмжиг тасралтгүй үүдэн битэйж чадсан. Түйх ба ард түмэн дондод улсын Ухамт намыг сунгасна үндэсийн. Манай нам бусад төрийн нам ба улс төрийн күштэй адилдахтышгүй шилдэг онц чинэртэй байхд байна гэж зааж гаргав. Олар нийлхэлхтэн. Еринка шүүжигийн чихэл үгийн зэрэг санаагийн нарин гимгаа сурулсан ойлгож, шин боттой байдалтай үйлдэлүүн намын шилдэг онц шинэрийг тасралтгүй бадруулан дэлгэрүүлнэ гэсгэвэ. Евран засгорны ардын засгийн урдна Шамдулан байцаах 1-р тасгийн дэд эрхлэгч Пахардин Скандар хэлэхтэн. Хөөхөмнө көөжлөлдлэн нам болон улсын ажил үйлстэй үүсэл сүүлж, гасгүй өрлөө үдшийг тэмцэж, залуу насны сайхан цагийг күсүрдүүлэхгүйгээр шин аянда түүхийн күш салгах уралдаагийн сайнаар уралдаж, зөв алуу намжилтын үзэлтийг бэ болгон үйлдлэгжүүлж, төрөнө үлкэр дураалтай баримжаалан, 90 алдарт уламжлалыг бадруулан, хөвсглэн 90 алдарт уламжлал ба шилдэг сүртлийг өргөжлүүлж, нийгэм журамт эдгээжлсэн Шинжангийн битэн байгуулахтай гүшин жидлээн өргөж, боттай үйл ажиллагаагаар нам дурсан анхны зөрилдөө үрэг хариуцлагаан үйлдлэгжүүлнэ гэвэ. Ахсуу хотын игэрч балгасна намын хураан шүүжи Сүн Хунгуан хэлэхтэн. Бидэн үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын байгуултыг өргөжлөн бэхжүүлж, намын зохион байгуулалтын жигсаалын газрыг Зэмсэн багсад харимлын газар Зээлба Гудамжин зам ажиллуулсан хөвжлөлтийн 1-р фронтыг хүртэл утахна. Сэтгэлийг дулаацуулсан үйлчлэгээр кадр олон төмнөө харьцааг өөртүүлж, боттайгаар ажиллаж хариуцлагыг өргөлөхөөр ардын сэтгэлийг нэгтрүүлж, их хурлын зэрэг санааг жинхэнэ боттай газартын хөргөн буттааруулж, арддаг хэрэг явдал битэйг ардд зул жиргал олох боттай ажил болгон хөөрүүлнэ гэвэ. Еринка шүүжи Ши Жинпин ярандан. Шин аянд бүх дундад улсын эв хамтчид ичгэл зөргөн батхаж, өргөлжлөлийн чирмэн тэмцэгт тодорхой шаардлагыг дурдан гаргаж, бүх намд шин гэрэл сасрангуй түүхийг чирмэн үүдэн битэйг агуу их урал гаргава. Манай өрнө өргөн олон намын гишүүн кадрчд сал нэгтэй илэрхийлэхтэн. Еринка шүүжи болон намын төвхөрөн уралгыг эрс күрэлэн дахх хошгүй шүүлж. Нам байгуулсан агуу их зэрэг санааг бадруулж,

0: Анхны зөрилдөө үүрэг хариуцлагын үйлдэлж үйлж. Дундад улсын хэлбэр нь эдгэ ажилтаар гүшрхэг улсын битэн байгууллагатай. Юнеснэ сэргэл мандлын агуу ихийн үйлсийг акуулахын төлөө цусралдгоо чирмэн тэмснэ гэсгээв. Бингтона 6 дугаар ширгийн Шинху тараалынгийн талбай намын хуран байнгын гишүүн талбай дэд дарга Жинган гэлэхтэн. Би нэг залуу сайн дурнагс байснаас нь Бингтона үнсэн шатын удирдах кадр болон төлжиж. Гаскүй буттайгаар ажилгуул тэгээд цаг үеийг өсөрдүүлэхгүй, ард түмийг өсөрдүүлэхгүй гэдгийг Жинкэн ойлгов. Хөөштө, би ерэнгаа шүүжигийн чин сэтгэлийн найрлагыг хизээд батж ээжилж, Бингтона зөрг санаа, Төрийн зөрг санааг уламжлан залгамжилж, ажлын байрантай сүйрлэн үүрэг хариуцлага үүргэлж, хил хязгаартай ажлын амьдарч, үнсэн шаттай үйлчилж, нэн олон залуучдыг тогтворжлыг хамгаалж, хил хязгаарыг сакка үйлстэй оролцохтой дайжилж, буттайгаар ажиллаж, буттай амжилт битэмжээр шин цаг үеийн Бингтона дээр ясч нартай хөвжлөлтийн хариултын хуудасыг бичгэлнэ гэвэ. Артур Гшена эм эмнэлгийн эрүүл хамгааллын хамтын цогцын Еренка эмнэлгийн хураан намын Еренка юрийн шүүжи эмнэлгийн хураан дэд дарга Лижвэн гэлэхтэн. Бидэн их хурлын зөрг санааг нарин хинмгаа сурулсан ухааруулан түүжлүүлж, намын байгуултаар кетлэн дахвулхийг баримтлж, намын зохион байгуулалтын ажлын кепжа ба үйлчилгээний хамарх кепжаг тасралтгүй утгахыж, сайшин шагнагдсан төрөнө хамтрал болон хүү хүмээр үлкэр дураал уулгаж, эмэмлэгийн мэрэгжлийн хэрэг хэмжээгаа дээгшлүүлж, эмэмлэгийн үйлчилгээний яс чанараа дээгшлүүлж, эрүүл энхэ дундад улсын битэн байгуулалтыг гүшин жидлэн өргнө гэвэ.
1: Намын төв үндсэн шатын 1 дугаар фронт өндөр намарна.
2: Шинжангын радио телесхранч маань цагаан тухайшны малчлах орнд Окас Сулайман гэсэн нэрийг бар кэмбикэн бүр мэддэг юм. Энэхэн 71 настай еврейган настамралтаг гарахгүй гэдэг хиймч 40 өнгөр жил Мэрна нургаар нь гэрэн болгож хакер хитэн акм халныг айхгүй малчлах болон барай гэрээр хэргийн явж олон төмнө амин нас ерлэн мэндих сахкан амгаалж үйг дунго Бата сакалдар намын анхна зөрилдө үүрэг хариуцлагыг тайлбарлав. Дундад улсын эв хамтдан байгуулагдсан 105 жилийн өгн ташрамар цагаан тугашны мал аж ахуйн эмнэлгийн хураан дотор салааны үртгдээд эрхлэгч эмч Овгас Сулайман дулаантараа нэгэн гавьян тэмдэгэрдэв. Дундад улсын эв хамтдан байгуулагдсан 105 жилийн өг бэлгэлэх их хурлд Еринка шүүжи Ши Цзиньпин биярн Овгас Сулайман зэрэг нам болон ардэмд тоом хүн нэмэр үзүүлсэн 8 нам гишүнд дулаантараа нэгэн гавьян тэмдэг болов. Овгас Сулайман гэлэхтэн. Улс аснаад хамгийн дээд ирүү алдар болов. Би бол нэг нам гишүн. Нэг эмч болохоор ардэмд үйлчлэх анхны зорилттой баримтлж хамаа хүчтэй болвол би тэнхэрч Малжил хурнаа олон төмнө өвчийг нь эмнэх болвол миний эрх бишиг хэкэзэвдэг хэрэг ёдл болно гэв. 1975 онд 20 настай Овгас Сулайман Тарты аймгийн эрүүл хамгааллын сургуулиас төгсөж, Шанан болгосноо ажлын санаачлагаас нь орох гэж, Барлаг гуулийн хормадг малжил хурнаа 1-р фронт гэрч ажиллажээ. Өндөр бүлийн малжил хурнаа малчид жилэн туршид усан бэлж хараг дахин амьдардаг. Турунха бита Овгас Сулайман мөрөнжи эмн хайсхэн үерж, эвэлар тигас дурушт 40 градусын хакир хийдний өсөрн, сунар бөхөнд хазагдахыг тэсвэрлж, энгтл тонхол уулын замар айлан, шүрін урсултуу голы гаталж, малчтын гертин гэрч, ерген эмжилж, эвчиг нь үздэг билэ. Үйвзун елжилж тэр нээд харун тэмн өнгөрө кинудаг нь эвчитнийг эмн наурж, Хэдэн мянган аюулда күндө өвчтнийг амжилтаа тэргэн аварч, 3000 ховрсны өнгөр күйхтэн эх барьсан болохоор тэг малчд дутнагаар газар хав гэж дууддаг болжээ. Малч нь алгаг райкан одо болтол Овгас Сулайман амиг нь аварсан ачиг мартодго байла. Тэр хэлэхтэн 1987 оны 11-р сард би барлаг болон үйлзэнд кэнчх болжээ. Тоханид кэнчхэд биэрхтэж, күйгт гархэд дүү чимангу байва. Эгэд оғас имчы күйгтэн амдудрг бузар юмыг амар нь суурж гаргасан.

0: Эгэл жирийн ажлын байрын чихээ ер бусын үн өртхөн илрүүлж болно гэдгийг гүйс харуулваа. Үлхэр дураалын урагшлах замыг эрэл төйлж, анхна зөрилтийн күмсийг эрэлхэлэн урагшлуулна. Шин айнд өргөн долон намын гэшүүд төрүүнэ нийтлэг шаагаар тул болгож, күлсөнгүй бусаар гавьяа зүтгэл ба ашигт усыг хөөжөлдөх сэтгэлгээ таягдэж, үнсэн шат ажлын амьдарч, биярын буттайгаар ажиллаж, эгэл жирийн ажлын байранд ер бусын күмнэ амьдралын хариултын хуудсыг бичгээлж, ив хамтчдын анхна зөрилтийн гэрэл гэл байгаар альва ажил төрлийг гийгүүлэх хэрэгтэй.
1: Дундад улсын ив хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн өмнө бийлгэлээ. Шинжанг нь радио төлөвсөрөн ирэмгэлсэн ч юм аа. Кедний дээрс нара ман орны альва гадар олон хэлбар зүйлийн хэллүүрээр нэмжээ. Дундад улсын ив хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн өмнө бийлгэлж, нам байгуулсан агуу их зөрг санааг бадруулж, ерөнхийдөө уршлах хүчийг шинган авба. Долоодугаар сарын нэг өдөр Чингил санаа өргөн олон намын гүшин кадрчд улс нь төг мандал улах, нам дурсан андгар нь югсан дахан андгарлах, нам дурсан ирвалдарт 50 жил гээд дурсал нь тэмдэг болох, шин намын гүшинд намын гүшин хадлаг зүйлк зэрэг их ёслолоор дамжин, намын гүшин кичиг нэгтрүүлэн хөвсгөл нь ирвалдарт уламжил ба шилдэг сутлыг өргөжлүүлж, Бүгшэна намын гүшин кадрчдыг ерөнхийдөө ургэлж, шин цаг үед гавьяа байгуулахд урамшуулсан зөргөжүүлвэ. Чингил санаа бэлтгэл намын гүшнө төлөөлөгч Ямхан Келхтан. Нэг бэлтгэл намын гүшин болсондаа маш аз та санагдж байна. Эм бол нэг 90 болохоор барахгүй, нэг күнд хариуцлага мэн. Хөөштөн ажлын дундаа би улам чирмэ ажил лабдунаар ажиллаж, бүх сэтгэл бүх зэргээр нь ардэмд юйлсэн агива. Күч ахуд нэгтгсэн баатар лингжил үгэн дурсгал нь ордныг тээр нүсгээ гэлүрээр нүлжээ. Эрэр гана шанхуд нь зүүн шаху намын гэшвийг оролцохтад татжээ. Хөвсхлэн дүйхийг дакан нэрэгжүүлжээ. Хөвсхлэн зэрэг санааг мидэрвэ. Тохсуч на там тохраг сумна кадр нүргэлд жапар хэлхтэн. Нэг шин цаг үеийн намын гишүүн болсны хэвд би хөвсгөл нэгсэн баатарчдаар өлкөр дураал болгож тухаалсан ажлын байр нь зөөрлж анхна зөөрлөд үүрэг хариуцлага нь өөрлөгжүүл нангива. Манас шин шүлэг дуулаар нам нь ачиг махтан дуулж насачт нь цог живхаг бадруулна гэхээ дулаан сараа нэг бэлгэлх гол сэрэгт урамшлын гэдлүр эрхэлвэ. Улан онц найхан нуураас хайдлаа нэхлүүлвэ. Цүнжи хөвсгөлн дурсам сэргээ битайлаар 100 жилийн хөвсгөлн айныг эргэжүүлвэ. Уянгалж болснаас хоор бүх саран гар нь эв хамт нам байхгүй болвол шин дундад улс байхгүй гэхэд дууг хамт дар дуулж цог бадрангуй эргэлэн нь өргөжлүүлэх дууын тухайн саран гин кюрхэг жан дуугар амсхлыг кэгж ава. Мансын хоёрдугаар бах сургуулийн нас намралтай гарсан багш Алтангөл Ботаан Келхтан. Шүлэг дуулмууд энэ манай бүх хүмсэн намда наслан талархаж байх сэтгэлгийг илтгэв ба. Намын дагуулуудаар аль үнснө улам тэр намржин сууж ааш төржээ. Амьдрал нь нөхцөл жилээс жил сайжирч байна. Манай намын гишүүд анхна зөрилт мартгоогаар өөрийг хариуцлагаан бат ээжилж Бото үйл ажиллагаагаар нь намдан ачлан таалархаж, манай хамтын гэр орноо сакна хамгаална гэвэ. 6-р сарын 30 өдөр хошуушан, малана хуншан цэргийн өвдөн өсгөлөнгөн хүрээлэнд, 2026 оны цахалдагын цэцэг дэлгэрэн анхна зөрлөдөг тусхиж, эрлэхэгэн үргэлж шин хүдсийг бичгэлээ гэх гол сэдэвт хөвсгөлн дуунаа найрал дуунаа мэрэс эркэлж, Намын 100 жилийн гайхамшигт уун сар болно. Гэрэл цатрангу амжилт битэмжиг гүйн сэтгэлэгтэйгээр махтан дуулва. Нутгийн дуугаан намдан дуулья. Экулсан дуулья. Маалайна дуулуул зэрэг сунгадаг хөвсгөл дууг ээлжилэн ханькинтэл дуулва. Хошуучана сугал ард чэнли ухаг хэлэхтэн. Кюнс халын үлэмс асхуруулва. Эдгар дуумут бидна наман хайрлах, улсаан хайрлах, хайр сэтгэлэг агулуг дэж байна. Дуу бүрдөцөөм эк улстан болсан халуун хайр сэтгэлэг билэхна. Шин цаг үйн залуучуд болсан хэвд бидн оргулм халуун сэтгэлэг ба үйрэг хариуцлагатай сэтгэлгээр шин цаг үйн залуучдын

0: ч юу хаба күчин чилийг илрүүлэх хэрэгтэй гэв. Чунчингийн Шинжаанг туслах энэ фронтын жолоодох газар Шинжаанг туслах бүх хаалтчдын зохион байгуулжээ. Анхнаас ёрлтан мартахгүйгээр амдгаран дахин эргцүүлээ гэхийн гол сэлбэт намын байгуултыг ахуй үзэгдэлд бийчлэн ойлгохгүй гэлүрээр нь үлвэ. Хүн шин сүүгийг байгуулах хугацаанд олнаар нь гартан сулуу хавц барьж ажил хуайрлан хамжилцаж сүүг малдиж тухайн жил цэргэн атар хаалгуурлтын дайлдагчид гэв сайрган атар газарт хүн шин сүүгийг гараар нь малдсан бэр хатуулжлаа аху байдлыг дураалгуга. Чунчин хотын Шинжаанг туслах кадр Харин хотын намын хураан улс төр хуулзаачин хураан дээд шүүж дөөж яваг хэлхтэн. Ихэр үрэмшин зэрэг жижи ерөө алдартаа санагдваа. Нэг шиг үүрэг хариуцлагатай мэртэн хариуцлах хүнд их санагдваа. Шинжаанг туслах болвол намын тэвхэрээс тушаасан чихэл их улс төрний үүрэг мэн. Бидэн боттагаар ажиллаж хариуцлага үүргэлэх хараа намын гишүүн аа үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэж кил киз гарт ажиллана амьдарч кил киз гарт хүйний мөрөө зөөлж Шинжаанг нутгийг өр нь амар төвшин ба дээр яч нарт төгжөлд Чунчингийн Шинжаанг туслах гүчинчлэн үүргэнэ гэв.
1: Шинжаанг радиод хэлс хураан сүргүүлэгчи Гомон хүйгимэд алснаар болвол 7-р сарын 1-ний өдрийн үдийн өмнө Еврон засгуурны Ардэн засгийн урднаас суны медаль алунгэр 15-р 5 жилийн эхлэлтийн алхмыг алхсан гэхүү ширс суны медаль нийтлэгийн хурлын 5-р сарынгийн хурл гэж 15-р 5 жилийн хугацаанд манай өрн шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлэр Шинжаангийн хөгжүүлэхэд дайлах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлэхээр хөтлөн жулаадж шин чанар нь үйлдвэрлэлийн хүчийг тасралтгүй бий болгож Шинжаангийн дээр яз чанартай хөгжлөлтөд эд гүштэй хөдөлгч энерги нэмэрлэнэ гэж тодорхойлва. Еврон засгуурны шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн Тэнкмин намын удирдахуд Гуулингийн шүүжи Тэнкмин дэд дарга Жудаган танилцуулсан гэлэхтэй 15-р 5 жилийн хугацаанд манай уран шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлэр Шинжаангийн хөгжүүлэхэд дайлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэхин зангилган хөвсгч хэмжих техникийн шин чанар нь үйлдвэрлэлийн хүчнэ хамгийн ихний нэмэгдлийн хэмжээ болгон төрөгдөхөн хөвөрүүлэхийг ахиулж шинийг үүсгэх амжилтын хүчийг бүх талаар хөгжөөн дээр яз чанартай хөгжлөлтийн шин хөдөлгч энергийг чангадахна. Эдийн засгийн шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн орлуултын тогтвортой нэмэгдүүлэхийн тогтолцоог байгуулж Еврон засгуурны 15-р 5 жилийн шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх төлөвжилгийг дээр яз чанартай найруулан төвөргөж эргэжин 5 жилийн шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх голдлогтой үргийг системтэй байрлуулна. Шинжаангийн уран бүсийн шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх төвийн битэн байгуулалтыг төрөгдөхөж Улсын уран бүсийн шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх системийн ерөнхий байрлуулалтыг чирмэн оруулж нэг гол болохын хөтлөн давхулах хоёр төлийн нөлөөлөх олон сэгийн тулаарлах уран бүсийн шинийг үүсгэх байршлыг байгуулж эм Шинжаангийн шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ба шинжилгээ ухааны түгээмжлүүлэлтийг чангадахна гэвэ. Шинийг үүсгэх системийн байгуулалтын талаар Манорын үйлчилгээнэ дайлдах бодлогын хэрэгсэл шаардлага Шинжаангийн онцлогтой шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх гол хүчийг бий болгож дээд чидвэхүүдийн шинийг үүсгэх тавцангийн байрлуулалтыг шилдэгжүүлнэ. Нэгт байгуулсан Шинжаангийн туршилтын тасгийг дүрмжлэн ажилуулж өргөлсөн ажилласан шинийг үүсгэх тавцангийн системийг байгуулж нөлөөлөх хүчин ба дөрөлтгүй хүчтэй шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн давхуулагч ажиглалыг боожулна. Шилдэг дунд баг аж ахлуулыг шатлалгаар боожлох инженерийг хэрэгжүүлнэ. Төвийн аж ахлуулыг манай өрөндөө судлын нэг байгууламж байрлуулж, шинийг үүсгэх хамтарсан зохицыг төрөвчлэн зохион байгуулалтаас өргөжүүлнэ гэвэ. Жудаган танилцуулсан гэлэхтэй аж үйлсэн дэстэвших ба шинийг үүсгэх ам ахуйг боожлохтой байрлуулна. Манай өрн энерги ам буда Амахуу зэрэг онцлогтой давлагтай Кураны бэрх сэдвгийн шийдвэрлэхэд зангилган гол мэрэгжилд анхаарлаа төвлөрүүлж, зохиомл уйлгтай үйлдвэрлэх шинийг үүсгэх ажиллагааг хэрэгжүүлснэ хамтдаа шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн байгууллын өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж, Европтайлгийн хөвөрлөх келкасыг төгөлдөржүүлж, шидвэртнийг оруулан хэмжүүлэх ба тоошлолтоор чидэмж болох гарэг хөвжлтийн сүрэгийг баттахна. Шинжаангийн голдлогтой чидвэртнэ төлөвлөгийг санар хэрэгжүүлж, Нэг юбдлиги нэг зөвлөлт хэр академичиг оруулах. бүхэл зохицын байгууллагын

0: Чин түрмээр дээр хэрэг хэмжээтэй шинийг өсгөө бүлкмигийн уруулах хөшөл сайн ихтгэж. Залуу шинжил ухааны судалгааны ажилтны күн дүүрг өргөлгө ховшуучлахыг дэмжиж. Газаадын дээд дэстэ ухарганы чидвүртнийг уруулахыг төрөгдөхнэ. Зүйн биеийн тоожилсан ажилсан шилжилтийг хүлэн авч. Тус газрын тоожилсан шинийг өсгөө гол цогцыг бууж үлж. Кёдаж ахуу кёдад усх нь нийгмийн засалт, соёл зугаасл, алс серлийн зург дүрс. Оинч энерги зэрэг 5 голлогтой Кюрана дээр яс чанартай туу баримтыг төвлөрүүлэн бүтээн байгуулахыг акуулж. Зохамл оюнлогтой үйлдвэрлэх ажиллагааг бутарлахдоо туу баримтын тулаарл хангана гэвэ.
1: Шинжангын радио телескоп анч маань. 6 дугаар сарын 30-ны өдөр Шинжангын Дабанчингын ус тачи энерги хадгалах цахилгаан навтаны төрөлзөл ажиллагааны эхлүүлэв. Эм бол Ерэмч хотын ажлааны эхлүүлэн бүтээн байгуулсан анхдагч ус тачи энерги хадгалах цахилгааны нэртэн болох вэ гэдэг. Мэнч даан цогцтой их уруултын кепчагаар хамгийн их цэвэр энергийн сүйр тоног төхрөмжин бүтээн байгуулалтанд төрөлзөйл болно. Шинжангын Дабанчингын ус тачи энерги хадгалах цахилгааны нэртэн Ерэмч хотын Дабанчинг оройно Гоязг голын савгалтарт байж. Тэрэл зүлэн төлөвжилэг нь 90 мартын цогцлуурын багтаамжийн 1400 сая ватт бэгэд. Барилга нь 90 эк уруулт энэ 105 дүншөр 1000 төмөнд өргөтгөрч. Бүхэл барилгын ажлын 90 ажлын хугацаа нь 72 сар болно. Тэрэл зүлэг байгуулж болоод ашиглалтдаа уруулснаас хойр жилэн цаглаа гаргах хэмжээг 19 дүншөр 8300 төмөнд киловатт цаг. Жилийн ус татгах хэмжээг 26 дүншөр 4400 төмөн киловатт цагаар зурж төлөвлөжээ. Төсөлн буцнаар болвол жил бүр бараг 70 төмөн 5000 тонна баримжаатай нүүр сайрвилжээ. Бараг 175 төмөн тонна нүүрсрэгчэн давхарсан гадуурчлуутыг багсгахж болно. Дүндэд усан 3 авчлын барилга нь хажуулдрын бэлгэлэлэн хизгарт компанигийн Шинжангын Дабанчингын ус тачи энерги хадгалах төрөлсөлийн хэлтсний эрхлэгч Инс Чан сурвалжлагч хэлэхдээ цахилгаан нүртэйг ашиглалтад оруулснаас хойр Шинжангын цахилгаан систем нь орган хугацааг тохируулах, хэрэгцээг нэвтрүүлэх, энерги хадгалах, датамжийг тохируулах, фаз тохируулах ба бачим хэрэг эндлэн бэлтгэл зэрэг үүргийг үргэлж цалихны хүчээр цахилгаа гаргах нарны энерги цаглаа гарах зэрэг шинэ энергийн хүч нэмэлт кэлвизлийг битэмжтэй тэмшэрүүлж оромсон цаглаан төрн тогтвортой энерги гэхэд шинэ энергийг багтаан шингэ гэж хэлбэрийг битэмжтэй дэгшлүүлж Шинжангын шинэ хэлбэрийн цаглаан хүчний системийг байгуулахд хүч нэмэлт нэгийв. Ерэмч хотын Дабанчин орны ардын засгийн ордны дэд дарга Ян Ин илэрхийлэхдээ Тэрэл зүлэн аль зүлэн үйлчлэг батламжн ажлыг бие хүчээрэн сайнэр хийнэ. Тэрэл зүлийг бүтээн байгуулах цаг хугацаа загналгын цагийг чанга анхаарч. Ажлын хариуцлагыг чанга бодтоорулна. Бүтээн байгуулалт нь төвжирлийн цаг нь бэрхшээд бий гэж шийдвэрлэхийг кэвэн жүлж. Көвжилд нь кочорт асуудлыг шийдвэрлэн тэрэл зүлийг төргийн бүтээн байгуулах, төргийн ашиглалт дууруулах, төргийн өрөвтөмж болохыг бүх хүчээрэн акуулна гэвэ.
0: Шинжангын радио телескорын сурвалжлагч Жан Ингийн медальснаар бол Евран засгурна 3 дугаар хүцэн ажил мэргэлийн үр чидвэрийн мэрацан яг санжи хотдог хөгжиантай явагдэж дээр үр чидвэртэй чидвэртнэ өрөвтөлийн үсгэлэн ажил мэргэлийн үр чидвэрийн өрөвтөлийн үсгэлэн бэдсэн бүсө соёлын нэвийн үр чидвэрийн онцлогтой үсгэлэн зэрэг 3 нхи гол сэдвтэй үсгэлэнгийн зэргээр дэлгэн үзүүлвэ. Бүдсэн бүсө соёлын нэвийн үр чидвэрийн үзүүлгийн орondo. Бүгшинжангийн 14 аймаг руу хот гээд Бинтана 44 төрлийн бүдсэн бүсө соёлын нэвийн төрөл зүлийн эмх дараатайгаар байрлуулж хасгүнснэ хатхмал ерваха зураг. Турпана өнхтөв ар зэрэг содон бүдсэн бүсө соёлын нэвийн битаалиги бүгдийг дэлгэн үзүүлж. Үнэ хамт. Өкин чолуулгийн хаш сийлмэл. Элсэн зүрх зэрэг онцлогтой бидсэн бүсө соёлын нэвийн үр мэрэгжлийн тухайн сарангийн буттайгаар кэж үзүүлэх үзүүлгийн тоглолтын уламжлалтын үр мэрэгжлийн өөрмөгц татхах хүчийг амьдлагаар илрүүлж цөөгөн бүсө үзэгчдийг сонорхон үсгт татва. Ерөмч хотын нард сүнхэ тусгайлан ковиган давхлан ирж үсгэлэнгийг төөрнө өссөн байна.

0: хэрэглэхтэй. Хүйхтэн дахлын ирж энгүй бидсэн бусул соёлын нүвийн үзүүлгийн урдныг төрн нүсгтэй яг энгүй хөгжмдөр байжээ. Манай хүйхэд бас хөгжмдөрд их дуртай юм. Тэр энд суугаад хөгжмдөж үзвэ. Би бас түйг дахлын доторх мирацагийн үзүүлж хүйхтийн үссэн юмын олон болохлаа түнэ өсөн буужилтд бас маш их хавсрал болно гэвэ. Ажлын мэржлийн үрчидвэрийн үүрвтайлын үзүүлгийн орондо. Нэг нэг үзүүлгийн самбар. Олон бүтайлын бүг шинжангын 14 дугаар 5 жилаас нарк дээр үрчидвэртай чидвэртнэ энгэн байгуулалт. Мэржлийн ажилчнэ сургун кэмжил. Ажлын мэржлийн үрчидвэрийн боловсралтын үнэлтэс эргэ талын үүрвтайлгийн бүх талаар дэлгэн үзүүлвэ. Үзүүлгийн орнын ойнлог тонот гэрэмж. Дорагор нисгэ ажаху зэрэг одын шинийг үзгсэн үйлчилгээнэ үрхтайлгэ дэлгэн үзэлснээр барахко бас. Онцлогтай кэда ажахугийн үйлдэхнийг нарилаг болосруулху зэрэг одын кэда ажахугийн кэвжлтийн үрхтайлгэ төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлжээ. Шинжанг нь ажил мэрэгжлийн үр чидвэрэн ажил үйлсэн кэвжлтийн амжирлийн күчийг илрүүлвэ. Баянгуржугийн хүнчи мастерин дээс сургуулын мэрэцэнд оролцгчи. Чинь хэн юу? Үдийн өмнөө мэрэцчи болснаас гоороо. Алва том үзүүлгийн орондог хэрчи тэрн үсчи суралсва. Тэр сурулжилгчтэй гэлэгтэй. Ахмад дарханчна лабдун судлахуу зэрэг санаагийн мэдэрж. Надда гар үрлийг сайн сурбул нэн сайн эрэгштай болж шадна гэдгийг мэдвэлвэ. Хэшт би дарханчнаар үлгэр дурал болгэж. Нарин гинмгаа суралсэж, эрдэм чидвэрэн хатвэжлдаа болуусурж, шинжил ухаан техни мэрэгжлийг суралсах болон соёлыг уламжлан залгамжлахыг хамтдын харгалзэж, Эврийн үр чидвэрээр нь нутг усан битан байгуулахар чирмэнэм гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизоранч маань. Энэ хоёр өдөр манас чанд үргэлжлэн 40 градусаас дээш их халуун уур амсгал илэрвэ. Энхэн нөлөөгөөс болж манас нь улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг нь усна ууршилтын хэмжээ их карат дээшлсэнд. Шивэрлэг газрын цэцэрлэг тэр даруга нь амахгийн ус нэвхрүүлэх ажлыг эхлүүлж, шивэрлэг газар нь амахгийн систем нь амахгийн бүрэмдэхүүн чинэр болон чидэмжийн үргэлжлүүлэх цаа чинэрийг батламжуулва. Мансан улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг нь ус нэвхрүүлэх сууг нь хаалт. Сууг нь ус нь шивэрка сэргалк суугара татралтгүй шивэрлэг газрын завсрын орн. Гол хамгаалан буужлах орнд урсан уурж байлаа. Шивэрлэг газрын хамяр нь хамгаалагчд ус татхын сууг нь хумхаа сала элдэ үсийг ихэст хуан цэвэрлж. Шаар болчт бэглэрсэн цэг байрыг нэвтрүүлэн ус дамжуулахын саадгүй байхыг батламжилж ус дамжуулахын хоргодлыг багасгахын ханд адив шиг хэск орно ургамлан хөчлөв. Шовны төрлөн тархалтан байдлыг нөслөн уран хааж цаг хуан нарилаг онвчтагар ус нэвхрүүлгийг хэрэгжүүлжээ. Ховор цохог усна шоудын оршин амдар хуурн, хулсна анхна шүйрлэг гадар, сахсна жирмайхаг үржүүлэн боожулх сайрглэн кэргэлг усна кэрэгцай шаарлгыг урдар батламжилж. Их усара нуурлголн усл хасу болж усны эхвайлгийг бүрлгасы сайсгвай. Мансн улсын шүйрлэг гадарн чэцэрлэгэн хамьярлдан топчана дарнга жанжан хэн сурвулжилгсэлэгтан. Шидрэн хугацаанд үргэлжүүлсэн 40 градусын их халууны шивэрлэг газрын цэцэрлэг нь усны орноо ууршилтын хэмжээг илэрхэ нэмэгдүүлвэ. Бидний шинжил ухаанчаар ус нэвхрүүлэх хүчилцаа нэгтгэж, усны гадаргыг сэргэн дээшлүүлэхийг батлав. Одоо болтол бидний нэгэнт 900 тэмн куб метр шахуу ус нэвхрүүл байгива. Мансны улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг нь дэлхийн нийтлийн шоуна нийтлэг 3 дугаар нэмэрт шугамд байж. Нүүдлийн шуудын чихэл оршин амьдрах ба үржих газар болно. Үргэлжилсэн их халуун уур амьсгалын шивэрлэг газар нь усна твшнийг баахан дуршлуулж. Уран молын гүйгэн хэсгэн үйлдвэрлэлэн хүчин бүүрч, амахугийн чидэмж дурадж, захсан самхурхан төрлөн өсөлтийг нөлөөлсөн байна. Тухайн газар амахугийн усны өкрүүлхэр ламжин, шивэрлэг газар нь усны орна талба тогтунаар сэргийж, Усан цогцын эргэлтэн чидвэр үргэлжлэн чангарва. Жан жан хүн гэлэгтэн. Энэ жил шивэрлэг гадарн цэцэрлэгт цагаан дигла, көк дигла, өл галуун, цахла, харгалу зэргийн нүйдлэн шоуын өнгөрсөн

0: жил мадас өцөөм илэрхэн эмэгдэж удаа гурван төмөн шаху гэрчээ. Удаагын амаах үгэн үсний хөрөлхийн шивэрл гадарн ургамал ба эдгар микроб зэргийн уурсан тогтнохоо нэгслийг битэмжтэй сайжруулжээ. Нийтлийн шоудын ержиж зулж ган буужлах сангилхан хугацаанд гүйц идана ерлтийг хангаж чадна. Дараахынд бидний энэ гээ шивэрл гадарн цэцэрлэг амаах үгэн уурсан төвдний гөргөлжлөн анхаарчээ. Шинжлэх ухаанч битэмжтэйгээр үсний хөрөлж нийтлийн шоудын шивэрл гадарн цэцэрлэгт амар төвшин ерл эмх дараадаа уурсан амьдрахыг батлана гэв.
1: Одоо тош мэдэмдэ сонсхиа. 6-р сарын 30-ны өдөр Ташхурганы тажиг еврейн засах шинэ бузурдлгүй оюнчи еврейн чихэрхэ оюнлог бичил цахилгаан тур тогтвортой ажиллахыг биелүүлвэ. Эм болвол Шинжаангийн анхдагч далайн төвшин өндөр шинэ кепчэнэ бичил цахилгааны турын үлгэр үзүүлэхүй инженерин байж, Кевин байдлаар том цахилгаан дуртай нийлэн ажиллаж, гентл үссэн байдал дур хурамхан зур өнчин нарлын ажиллагааны келвертэс улагдэж, Шанай хэвчэнэ 1-р төрлийн чихал даасар 72 цаг тасалдалгүй цахлаа хангахыг батламжилж чадна.
0: 22 өдрийн хугацаатаа бид улсын Тэмэр зам зуна амралтын зөөлд 7-р сарын 1-ний өдөр эхэлвэ. Зуна амралтын зөөлдөн хугацаанд Шинжаангийн Тэмэр зам салын мэжир бараг цалдаар 1270 төмөн кинодагийн аянчныг зөөвөрлөн гэргийж, Эдэр бүр дундчаар 25,000 кинодагийн аянчныг зөөвөрлөн гэргэнэ.
1: Зуна амралтын зөөлтийн хугацаанд дундад улсын Нэмнорны агаар айлын хүн илүүсэн хызгаартай компани Шинжаангд 40 өнгөрөөс агаар айлын шугамыг нэмэгдүүлэн шинаас нь нэвтрүүлгээр төлөөлж, Ерөнхий эзэнлэгтийн айлын шугам 126-г хөрсч, Эдэр бүр дундчаар 318 села удаагийн нисгэлийг нисгэж, адил хугацаанаас зуна 20 хуваар нэмэгдэнэ. 7-р сараас эхлэн Өмнөрнө агаар айлын хүн юлсан хзгаартай компани Ürümqi-с Бээжингийн Даашин, Гуанчжоу, Шэньчжэн, Чжэньчжоу, Ухаан зэрэг гол шугамын селена нисгэлийг нэмэгдүүлнэ.
0: Цаг уурын хөрөлтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн надагт бичсэн яг 16 хотын цаг уурын урчлаас мэдээгээс сонсхиа.
1: Ürümqi-д чилгээр 25-аас 36 градус.
0: Алтад бахуртагаас нь үйлдэ 21-аас 32 градус.
1: Тарптад үйлдэ 21-аас 37 градус.
0: Гулд үйлдэ 20-аас 35 градус.
1: Порталд үйлдэ 23-аас 35 градус.
0: Гарамайд үйлдэ 26-аас 38 градус.
1: Кийтэнд чилгэрээс нь үйлдэ 24-аас 36 градус.
0: Шихозд чилгэрээс нь үйлдэ 25-аас 37 градус.
1: Цанжид чилгэр 25-аас 37 градус.
0: Хамилд чилгэр 25-аас 43 градус.
1: Турпанд чилгэрээс нь үйлдэ 32-аас 50 градус.
0: Горолд чилгэр 26-аас 40 градус.
1: Ахсууд үйлдэхээс нь чилгэр 23-аас 39 градус.
0: Атуушд үйлдэ 25-аас 38 градус.
1: Хашхарт үйлдэ 24-аас 38 градус.
0: Хотанд үйлдэ 24-аас 38 градус.
1: Ürümqi-д чилгэр 25-аас 36 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршилж, жиргэл жинхар хинжи, ларан туя боло нэвтрүүлвэ. Күлэн ап сонсон том баярлаа. Нэг ул наагулыг сонсгүйл таваас сүлүш үтийн кэрэглэгчний үйртрийг буулгаж болнаа.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Самбасхан өгөрсөн шүү дээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдөр Гэргийн дээрүү. Синьяг нарадио телевизсараа Монгол хэл нарадио гэн. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Моришана уул дахсан засмал замын гой сайхны өнг үзмжийг холовж Кэдэжаху сугацлын ард ол нэгэ бажуулсан. Синьяангийн Алинур нэрмэгтэй Кэдэжахугийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн нээлтийн гзгаарт компани хэрэг мэдгчдийн дарга Адилжан Нияз Тарагара зол жиргалт амьдралаа цогцолсон. Баркшаны альва сум балгасна малчда нэг жилд нэг удаа явагдах зуна үлрэлийн бэлчээр шилжих ажлаараа эхлүүлсэн зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жаатигвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрүү агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизхран Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит тол ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэх шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Жагнас сонсогчда. Тэгвэл өнөөдрийн хятад тосх нар эргэн явж цэцгэл гөгжлөг үсгийн дугаараар олон нэг давхлууна мөри шана уул дахсана засмын замыг дагч өөрмөгцө сайхан нэг өсөмжийг сонирхуулъя. Мөригине уул дахсана зугаслын засмын замаараа айлын явахда жоби шана сумна шон вана тосхна тармилдин газарта тарссана бөөлжургана таслан түүх кралингийн нэгтэ зам давхгийн сүлжанда нэр гарссана селүцэн зуацн атх газар болва. Ергэлжлэн залгалтсан тармилын газрын 70 даху улааж боловсурсан бөөлжургэн номын ногаан зэл орангуугийн хооронд багшрын урагч. Ихгэмжана машин дэргэрэн зугаацха зугаацгчдыг Кралингара орж таслан түүхийн хавцэнглэг бэйшлэн өлөх гэд татва. Зугаацгчда гартана зэмсэн сэвг барьж тармилын газрын дундаагуура сүлжилдэн шин соргог зэмсэг таслан төж хуан илгэж сэвхт савлж бүх явцда кедан утгын хав цэнглийн уусл цолын хэлбэраар метрвэ. Бүх явцда кедан утгын хав цэнглийг уусл цолын хэлбэраар метрвэ. Зугаацгч лан юкын хэлхтэн би найз нартагаан хамт сугац наатах явцда энэ бөөлжургана таслан түүх кралингар урва. Энд хинэ бөөлжургана бодин байгаад тогрог байж ам тиний шин соргого үн хан шинчгэ тохромштай их сайн байна гэвэ. Таслан түүх зугаацла кэгжента болснаар да тарилт нэрх лишвэ бингэнэ тохон газрын буттай байдалдан тохруулна ажуулсан хэлбарыг хөвөрүүлэхийг сэтгэл тайвнаас үгчилсэн ачирмаалга агуулж байна. Үүнээс мэн Лишвэбинге ут тухцагаараа Кёкё Вандубурцга шиши зэрэг уламжлалтай тармил тарж Йовчины олон мэртана ажахуугийн ашиг орлогын бас хазгаартай байв. Уул дахсан зугаслын замын гол шугамтай хэршилж байх уран байрын давлгийг ашиглаж тэр эрс шуурхагаараа Келбараа хөвөрүүлэн бөөлжргэн тарва. Энгийн тармалтай харчулбал бөөлжргэн өдөр дутмын хамьяралтай хамгаалалтын нэнгэ докюментана күчин дарвтай байж. Ажахуугийн үрашкин чигэ ихараа дэгшэлж. Үүнэ дээр уул дахсан засмал замын зугаацгчдын ирэлтэд тасрахга болохоор тэр ажилсын алсхолын хөвжөлтөд итгэл төгөлдрүүлж. Тарилт нэрх Лишвэбин келхтэн. Би залгагаараа Шуавана тосхонда 4 жил бөөлжургэн тарсан байгаад нийт 30 муу газар тарва. Гарал тэнэ жил бүр 20 тонн орчимд хөрч байна. Удаа энэ жилийн анхдагч удаагийн бөөлжургэн нэгтэ боловсурва. Бөөлжургэн таслан түүхээр ирсэн хэрэглэгччгээ маш олон. Шидр нэгтэ 1 тонн орчим холдва. Юр ашигын бас их сайн байна гэвэ. Шуамана тосхона уулурхаг газарта байх байгаада далан төвшнас өндөр цөрөө өдөр сөгийн дулаана зөрөө их байдаг. Хату чанга байгалын нөхцөлийн бөөлжргэн төрөл зүйлийн орчин тойрондоо зогцохоо чинэрт маш дээр шаардлага дурдсан байна. Игада Лишвэбинге олон газраараа тойрон явж буттай газар тийм байцаан судлалт гэж олон зүйлийн бөөлжргэн төрөл зүйлийг харьцуулснаа дараа Монтрея бөөлжургна төрөл зүйлийг гол тарха төрөл зүйлэнэ болох гэрэ тогтжээ. Энэ төрөл зүйлийг нэг л удаадаа суулгана тарвал даруй 45 жил дараална зэмс сууж хураалтаа хурааж болно. Жил бүр дахин дахин хаглуулж тармилын газрыг тэгшлэх дахин чиг боожулна тарх оруулалтыг ариулж Харилтын өвөр нэрт болно хамиарч хамгаалах дараасыг ихээр дөрөгшлүүлвэ. Энэ хүн нэг нэг мөхлөг бөөлжргийн нутгийн ахтунарын орлогта хулуудж байх байгаад кэда тосхныг

төлөөлөн хөгжүүлэхээ сул жиргалтаа ажиллаж хулгуч байна. Уулдагсны зугаслын засам замын өнгөсөмжиг ажах хүгэн ашкорлого болгон хөвөрлж, бөөл жиргана таслан дүйка Куралингийн уусан цолын келвараараа селвчин зугаасха шин бич ойлголтыг байгуулгуа. Хөгжэнтэй таслан дүйк эзэгнэлтэн келвараасаса газа зам дахуугийн судан ардын уран суцын бүүдлийн ажиллүсса зэргаараа хөгжилтийн халан нөрнөлтийг өгтөн ирүүлвэ. Үзмжин бүсийн гол байранд байгаа Ваншанжу ард нуруу суцин бүүдлийн зугаацлын Кёгжэнта үлэрлийн саптокалиг амж натгч бүх талаараа яс чинэрэг дээгшлүүлэх өөрчлөлтийг өрднөлж ажилтада чимглэлийн дэнглүү нэмэн өгсөрж селүцэллийн нар халхалха сарапч босгоч уул кодагийн бичгэн архи мухлагийн кэргэлгэн ах байдлыг цоошинараа нэмэн гаргаж Сөгийн зугаац наатахын хөрөлцөхгүй талыг нөхрүүлж, зугаацчдын зугаацсан суух бийч ойлголтыг бүх талаараа баялагжуулва. Ваншанжу ардын уран суцын бүүдлийн хариуцлагат нь гоожин хэлхтэн. Одоо бид яг барилгын гадар талын чимглэлийн дүрс битаалтыг байгуулгач. Орчин төрнөөс иж бүртсэн бич ойлголт төгөртөл зэргараа дэж дэвшүүлж ардын уран суцын бүүдлийн бүхэл цогцын кев намбаг сэтгэл тавин төгөлдөржүүлж зөвхөн ирх зугаацчд найрлаг тааламжтай зугаацна суух орон зайг бий болгох гээг хүсэж байна гэв. Ардын уран суцын бүүдлийг үзмжд зогцуулан байрлуулж Олон нэштэй гэрин келварийн тохируултын их багтаамжтай клан авах чидрийн түүнээ гол дөрөлтөх хүчийг аажмаара чангадах ба. Ардын уран суцын бүүдлийн бас орон нутгийн их нэгдлийн хоолн гертэ холбалан хөдлөсч иж жууж хонж байрлахыг нэг цогсжуулсан үйлчилгээний системийг байгуулж Идэн ундна материалыг тохон газраас байгаллаг үлэрлийн идэш ногааг сунгун хэргэлж. Жинкна үнэр амтана хадгалсана тарач найлийн ногаа зүүш хэж. Таслан түйж наадан цэнг онцлогта хоол буда итгэ. Уулда сүүж амарха нэг өртана келварийн сугаацан наатха бүтв цагаргийг бэ болгж. Сугаацгчдийн таашаалыг олва. Ваншанжу ард нуруу суцын бүүдлийн хариуцлагат нь гоожин танилцуулан гэлэхтэн. Бидэнд нийт 18 таслага гийчнээр байна. Үүнд ханж тавираа, баримжа тавираа зэрэг адил бусса келбарийн өрөө байна. Хоёрзон хүмнэ хоол итгэ ба хонж байрлахыг зэрэг дине клан авч болно. Удаа манай өрөөнэ келбарийг мэдхэн болно. Бэйду зэрэг тавцсан гасса цомаа нарлаг оновчтагаараа хаах ба сакалч болно. Эн хоёр өдөр манай гийчнэр үндсэн дана гийчард үрч сүлжана ба сүлжана бусын сакалга тасралтгаа нэмгэж байна. Бидэн чихэн нарин зүйлсийг энерлэгжүүлж сэтгэл тавин үйлчлэгэн сайнар хийж байна гэвээ.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараасэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөнд нарна гэрлдэгэ хуалцуухын тэнда, хариуцлаг ба үүргэлдэг сунгаж, өссөн божилттоо күчин жидлэн хурам дулья.
2: Бидэн ерэн

0: Бэрхшээл барих орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хуримтуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Биктолор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн бутагаар ажилж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Сайхан сонсогч та. Кадарутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад Баяжлын замд би гавшхалтай дугаарт анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Жанхны сонсогч та.
1: Тэгвэл өнөөдрийн баяжлан замдаа би гавш хална дугаараар олондоо. Синжангийн Алинур нэрмэштэй Кэдажахуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нээлтийн гзгарта компани хэрэг мэдэгчдийн дарга Адалжана Ниасын тарагараа сул жиргалт амьдралаа цогцолсон илгэрийг ярьж өгье. Баг термини үйлд класс гуйрийн үйлдвэр гэртэл дахин Кэдажахуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажахлуул гэртэл Шинжангийн Алинур нэрмэштэй Кэдажахуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нээлтийн гзгарта компани нэг хөгжилтийн амархан бус замаараа самж. Өнгөрснө нэрэгжүүлэхдээ компани хэрэг мэдэгчдийн дарга Адалжан Ниязын хамгийн олон ярсын бат баримтлал гих үг болно. Адалжан гэлэхтэн бат баримтлал болбол нэг зүйлийн овөр мэн. Нэг чихэ нэг зүйлийн хүчин мэн. Кэдажахуугийн үлдхнийг боловсруулах аж ахлуулд авч хэлбэл бат баримтлалын нэг чихэл юм. Анхна зөрөлтэн бат баримтлж Ясчнырана бат баримтлж бат баримтлах дунда зах дэлгүрэнэ өргөтгөж бат баримтлах дунда шүвтлэлт гаргах болвол миний хөв хүмнэ журамлал ба аж ахуулын хөгжилтийн мордол мөн гэвэ. Бат баримтлахын дунда өргөшөлж боттагаар ажиллах дунда эсэндэлжвэ. Адалжана кедүн арам жилийн нэг жисэ баримтлж тэмчлийн дундаа хүслэн ам биелүүлж хөв хүмнэ төлжөлтөй аж ахуулын давшилтыг нутгуснагана хөгжилтэй улсын хөгжилтэй зэрэг арах болва. 2025 онд төвөнд нийтийн эмчлэлийн бус аж ахуйн хүмсийн дундад улсын онцлогт айн ихэмжүрмийн ажил үйлсийн шилдэг бүтээн байгуулагчиг ихээ цолоох ба. Ажил явдлаа нарийн хинмга кевэл тэгээд алс хол ийн хөгжилттэй бол чадна. Синжангийн Алинур нэрмэштэй Кэдажахуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нээлтийн гзгарта компани Келпин шанд байх байгаад Ухтана Ачала сунда Кэдад осхна баг термини үйлдэхэл байж. 1988 онд Адалжана Эцхинэнэ термини үйлдэхлийн маймаг клан авснаас авад 1995 онд Келпин шана анхлагч гуйрийн үйлдвэрийг байгуулж Дакада 2007 онд Синжангийн Алинур нэрмэштэй Кэдажахуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нээлтийн гзгарта компаниг данслуулна байгуулах гэртэл Тэркезада өмнө Синжангад ажиллан амьдарч

Хэлпийн шанд ажил нь амьдарч, нутгусан дана ажил нь амьдар сарижжээ. Өнгөрсөн заманы эргэжүүлэхдээ Аадалжана сэтгэл хөдлөн ялхтай. Ажах хулл кэгжад удаа гүртэл тийм амархан биш юм. Ямар цаг үе, ямар хэвчээ, ямар нөхцөл байсан ч гэхэд яс чинрэнэ бат баримтлах чихэлтэй. Ажил үйлс миний энэ үед ирээд келлганга лаптун сайнэр хөгжиж яс чинрэнэ бомтыг сайнэр атгах хэрэгтэй хэвэ. Аадалжана үскара ажахуллыг эзэнхтэй утх цагаараа эзэнх үзлийг баримтэлж шилдэг сайн үйлдэхнэ чинэр чийсагаар ажахуллыг дүр дүрхийг бэ болгож хэрэглэгчдийн итгэлийг олох хэрэгтэй. Тэргэлхтэй аль нэг мөхлөг тараагэ тархас аваад хурах гүртэлээ бүрэ чиглэх бутлах үйлэх төрө гарах идэлх ба боловсрох ургулт нь явцыг өнгөрүүлдэг. Хаж хураасна дараа бас ээж хагсаах боловсруулах хадгалах зэрэг ажлын явцыг хэж гоохцааны гүрэнэ бүрэ дутгч болшгүй юм. Ажахуллыг эзэнхэдээ бас адилхан байж утх цагаараа баримтлах ажхалтай байгаад үйлдвэрлэл, яс чинэр, зах дэлгүр, нэр тэмдэг зэрэг альва гохсан ажлыг сайнэр кевэл ажахуллыл тэгээд ут удаан хугацаана амжирлын күчаана бадруул чадна кевэ. Хэлпин шана гүйцтэй нарна тусалтаа шилдэг сана ус шураана нөхцлийн Шинжангийн Алинур нэрмэштэй Кэдажахуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нээлтийн хязгаарт компани чинэр сайтай гуйр зэрэг Кэдажахуугийн дахмын үйлдвэрлэгийг үйлдвэрлэхдээ сүйр тавьж өгч. Аадалжана үсгээрээ үйлдвэрлэхнээ чинэрийн даруй кюмнэ чинэрт адилхан байж ажил явдлаанаа нарин хинэмгаа кэвэлдгээд алс холын кэвжилттэй бол чадна. Үйлдэхнэ чинэр чин сагэ бат баримтлахын яг л кэм болохтай адилах юм. Зөв ажил хийж лабдун тогтунаар ажиллах хэрэгтэй хэвэ. Аадалжана санаачлалсан яс чинэрэг бат баримтлах ойл гутхна жол адилгаар Шинжангийн Алинур нэрмэштэй Кэдажахуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нээлтийн хязгаарт компани гуйрыг дуур дулаан дуур хурдус дуур даралтын орчин тойронд боловсруулах мэрэгжлийг судлан ээвэ. Энэ күн мэрэгжлийн тарана доторх үүрэг, нүүрс усны нэгдөр, калц, фосфор, төмөр зэрэг бүрэлдэхүүнийг гүйц тадгалж, үйлдвэрлэсэн гуйрын ажилтнууд тамиртана тарана англи минер ханхулдаг. Тэдэн бас хар морьныг тутургын үйлсийн компантай хамтараа яс чинэрэг хамтран эзэмтгэх туршилтын тасгийг байгуулж, нэг талхсын тусгай мэрэгжилтнийг залж, келпинд ирүүлэн кэршураг сайжруулах ба үйлдвэрлэлийн жолоодлох хэлгвэ. Аль нэг мөхлөг үрийг күнтгэж, аль нэг мөхлөг ам будааг нандингэж, аль нэг үүт гуйрыг сайнар үйлдвэрлэх хэрэгтэй. Аадалжана Шинжангийн Алинур нэрмэштэй Кэдажахуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нээлтийн хязгаарт компаниг Шинжангийн органик бузурдалгүй идэнэ зүйлийг боловсруулах ажил төрлийн давхлагч болгоно үүсгэн байгуулахаар хүчлэн жирмэж. Хевчаж гисэн бузурдалгүй органик тарана тарилтын сүрэн газрыг санаачлан байгуулж, келпин шана чинэр сайта ам будана тарилтын талба хоёр төм мөв байснаас келпин шана чинэр сайта ам будана тарилтын талба хоёр төм мөв байснаас сана таван төм мөв болно эргчгийг акулва. Нутгтана үйлс битааж байвчга алсын харцтай байх гэрхтэй. Салхнаяра тарана халдурын найхалсч тармилын газраара Селүцэн алхлахта тарана англи минера Тармилын газраараа Селүцэн алхлахта тарана англим сайхны нүр ханхулна. Энэний Аадалжана таата сайхны цаг мөч болно.
Түүнээ нутгусана сахна үйлс бүтээж. Нутгусана болсана гүйн зузана хайр сэтгэлгийнэ көдә тусхунда болсана сангалзал мөрәдл болох байгаад нэмчгэ эрэгчийнэ туха амлалта болох юм. Адалж ангилах тань. Миний нутга келпин шана көгжилтийн орон за өрг нутм юм. Маш олон үүдлүүштэ эх байлаг ба далд күчин агулагч байна. Келпин болвула миний төрж өссөн газар болно. Энэ хүн утгавсхрийн намааг анхна зорилтана батсагч ширвэн ажлахта зөргжүүлж байна гэвэ. Адилжан ирэх цулын гялхтаа бид нэ үндэс кэда тосхондо байх вэ гада менчгэ кэда тосхондо гүнзгарна ажил намдирч байна. Нутхийн ана нэн голн кэда жахугын үлдхэн бикулсын зах тэлгүрт борлуулахыг хүсч байна гэвэ. Борлуултын арга зам нээхин төлөө 2014 онд өрөмжтэй эрхэлсэн дөрөвдүгээр хугацаана дундад улсаа Ази Европаны өсвөлгийн цуглаанд тэр гуйр зэрэг үйлдвэрлэн авч Кюмента уулзмөгт сана танилцуулан борлуулжээ. Адилжан Евскара нутгтаны үйл өсвөт ажи байвчга алсын харстай байх хэрэгтэй. Бөкулсийн том зах дэлгүрт уусалцах хэрэгтэй гэвэ. Чирмайлгар дамжина компани үйлдвэрлэсэн гуйра. Чирмайлгар дамжина компани үйлдвэрлэсэн хуйра газрын цагаан тарана гуйр. Цагаан тарана кэврлийн гуйр зэрэг үйлдвэрхэн олон мүждө борлуулагдж альва төрлийн үйлдвэрхэн сүлжандка борлуулта улмас улам кэгжэн тавулж. Чин гүнэнч сэтгэлээр нутгуснагана кэгжэлт зөрүүлэлт кэвэ. Адилжан гэлхтэн. Бидэн лапта санамар ажил нэмдэрч. Лабдан боттагар үйлэс бүтээж. Нэг-нэг алхмара үргэшлэн кэда тосхна өргнүүдм их газарта кэгжэлтийн замыг эрл кэглэн нээж. Келпин шана онцлогта кэда жахугын нүүлтгэнэ нэрт тэмдгийг тасралтгүй алдаршуулна гэвэ. Ашиг журмигийн хамтны харгалзж журмигийн төрөнд тавьбай. Удаа Шинжангийн Алинур нэрмштэй кэда жахугын шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн нээлтийн гасгартаг компани гурван төмөө бузурдалгүй органик сүйрэн газар тавиаж. Доор дулаана доор даралта доор хурдс шинэ орчин тойронд гуйра боловсруулах тус хашкийн мэрэгжлийн нарлага боловсруулах сүйрэн газар. Тежавра боловсруулах сүйрэн газар. Идана зүйла боловсруулах сүйрэн газар. Бузурдалгүй органик тондрин борскийн ажиулсны кралинг. Чамгрын ажиулсын кралин зэрэг ажиулсны кралин орныг байгуулва. Тэр гэлхтэн. Кедвгара ажахлуула кэгж байвчга. Бидэн кэда жахугын үлдхэнийг үйлдвэрлэн боловсруулах ажлыг сайнар кэхийг кэзад баримталсар ирва кэвэ. Адалжана кэгжэлтийн чиглэлийг онумштай нүдлвэл дару эрс шүрхагара үргэлжлэн баримтлэн гэдэг. Тэр гэлхтэн. Гол ажлана батта баримтлж насарана нэг ёбдлиг чирмэн сайнар кэнэ кэвэ. Ажахуллийн хамьяралтыг кэлэн авснас хоро адалжана харцсийн ирас кэд ажахуу гэхэ үзгас зайс жонгэрсэнгу. Тэр гэлхтэн. Кэд ажахуугын үлдхэнийг үйлдвэрлж боловсруулах ажлын инээр их гайхамшигтай юм. Энэ ажлыг нарин хинмгаа гэж сэтгэл тавин нэхэх чихэлтэй юм. Бусууд крад эх оруулсан боловчга гол ажлаа яхасан ч гэ нөлөөлж болохгүй гэвэ. Төвнөвсгэрэ кэд ажахуугын үйлдхэнийг тармилын газраас хоолын ширээд гарах гэртэл маш ут зам өнгөрүүлдэг гэвэ. Одоо тусгална гараараа татсана гуйр будаа кэхтэй хэргэлхэ гуйра. Тондрин борс кэхтэй хэргэлхэ гуйр зэргийг багтаасна маш олон гуйрын төрөл зүйл байна.
Чамгартаа бас ишколны төрлийн үйлдэхэн байх байгаад альва төрлийн чамгарыг

Альва төрлийн үйлдэхнийг хооронд дийнэ уусал сулна бас маш олон шинэ үйлдэхнийг гаргаж болно. Жишээлбэл чамгар та тонрын борско, теменавсаар элтсэн тонрын борско, чамгарын шүүсэн болно, корлин кедмийн шүүсийг холсон нийлмэл өмдөн зэрэг байна. Хол ажласан салхгоогаар кэдажа хүгний үлдхнийг боловсруулах энэ кө келкаст үргэлжлэн шинийг үсгч. Аж ахлуула кэгжилттай болвол тэгээд нэн голн нутхийн ахтунарыг дайшлана орлогыг нь нэмэгдүүлж чадна. Шинжангийн Алинур нэрмштэй кэдажа хүгний шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн ээлтийн хзгаарт компани кэдажа хүгний үлдхнийг боловсруулах кюрад дүнзг ажиллахаар дамжна. Шидрийн 10 жилийн хугацаанд үйлдэхүйн 10 хэдвэнэ зүйл байснаас нэрэгжэн 6 ширсийн 100 өнгөр зүйл дэгэрч жилийн үйлдэхнээр тхинэ 3,000 төмөн төөрөг байснаас дээгшлээд 3 дуншир төгөрг орчин болж компани ажилтна ажилчин 40 хэдвэнэ хүм байснаас нэмэгдээд 300 өнгөр хүм болж бас 8,000 өнгөр тараач нэрхийг дайчлана орлогыг нэмэгдүүлжээ. Адил жагялахтан кэдажа хүгний үлдхнийг боловсруулах гол ажлыг бат сакан гэж үргэлжлэн оруулалтаа кекара ажа хуллийн дэрэлдэх хүчийг дээгшлүүлбэл тэгээд зах дэлгүрийн кэлбэлзэлд нэн сай хандж чадах байгаад тараачтай холвалан дайчлахтай нэн гөлөө итгэл зөрөгтэй болж чадна гэвэ. Кэдажа хүгний үлдхнийг боловсруулах аж ахуйн кэгжилттэй сан байх эскин нэг чихлэ гүчтгэ тоо болбол нутгийн ахтунарыг яд ашлана орлогыг нэмэгдүүлэх чадрын чанга байх эск болно. Энэ кө ойлгохтон дэс үйрлэн адил жан аж ахуйг дахулна закалгара наад захын аш тусыг батлах гэрэн үнээр ахуйдна авах ба хоёрдогч удаа гэдрэг нэхрүүлэхийг уйлдуулсан закалгын тараалын арга гэнэ. Эм болбол адил жана журмалдаг хэрэг явдлыг шийдвэрлэх зарчим болно. 2025 онд Түйка материала хулдан авах хугацаанд Шинжангийн Алинур нэрмштэй кэдажа хүгэн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн ээлтийн хзгаарт компани цагдааруудын 5,000 төмөн төгрөгийн хулдан авах кэрмэнгэ бэлтгэсэн байгаад бузурдлага тооцоог хэсамыг нэвтрүүлж тарилтны өрхийн ам будагана хулдмөгц мөнгө авч чадахыг баталжээ. Адил жаг гэлхтэн. Нутгийн ахтунарын чирээд инэмсгэл тодорч бидэнд эрхэ хургана гаргана магтахыг яхараад би маш баярлва. Хэште бидний үргэлжлэн гол ажлаана бат баримтлах дунд нийгмийн хариуцлагаана сайнаар үргэлж нутгуснагаана хөгжилттэй чирмэнэ хүчнэмрэлж хэдэ тосхныг цэцгэлэн хөгжилтөд хүчин жидлэн өргнэ гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгүйжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.

0: Болусын холол холвол нийгмийн болусна хурангу байдал болна. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
1: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: хөхрөн харах туултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.

Тэгэхээр сонсогч та, Кадарнуудгийн ковжил нэвтрүүлгийг мань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад кадаж авах уу? Кадад усхан тараачны тухай мэдээг сонсохё. 6 дугаар сарын сүүлч ассанаар агарын дулаан нүргэлжилтэнд экшилж, Хамил хот хийнэ Баркл шанд нэг удаа явагдах зуна үйлдвэрлэлийн

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио. Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөвжүүлгийг битолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Загын сонсогч та, нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо агаар үргэлжлэн халж, Аксу аймгийн Үштүрпан шана 14-н төмөө тарана залгагаар боловсорж, Альва сум балгасна чилгэр тунгалаг өдрийг амжуулна, тарахад жи хурааж, тармилийн газарта элэг хураалтын байдлыг илэрнэ.

Одоо зуна гурван нахуугийн үйлдвэрлэл сангилгын шатдорж бүгэршэн тарааг амжина хачхураха шишиг гуурсан дине тарих ажлыг зэргаракулж бэлүү замшлуура хаглуурлахгүйгээр тарих туслал нуслахыг нэг цогсчулсан тарил тим мэрэгжилдэ төшөглөн бүгшэн нэгтмэн 6000 мөө шишиг эхлэн тарих ажлыг бүх талаар эхлүүлсэн байна.

Яркминд сонсогч та. Энэ удаагийн Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлгийг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн клаас сонссонд баярлалаа. Нэнгулын агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Slushing хэрэглэгч нэвчлэрийг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэгдэл нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлгийг дөрөглөж анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжанг нь радио телескуранын сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинарас шилжаан гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Елвэг байлаг хараас онрын киртайл. Олн шигсэн арвин тэрлсүл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийгэ. Үсхлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдулъя.
2: Бидний

0: Үржир бэрх орчиндо дахин нэг удаа урагшлах энерги хуримдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
0: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
0: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
1: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радио.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 2-ны өдөр Гаргийн дөрөв. Күндэс сонсогчдаа Уртар үгийн бөөс окаж айсгийн пүү улаан зохагт хорлан дуусан сүйтэн мөрөдөлтэй хайр гэхэд үг сонсхья.

Күндіс сонсгчээ та. Уда тэнгэр хүлийн өмөн хөд биеийн шин дуулуулгаараар Шүрийн Магдалгийнхээ хувьсгалд сунгадаг дууг сонсхъя.

Күндэс сонсгчдаа. Нэвтрүүлгэн үгийн наа Баатар Зукааж Айсигийн Арслан Зукаагад Арашдэлгийн дуусна миний хайртай тусган гих дуугаар үргэлжлүүлье.

Күндөс сонсогчдоо. Салгаад үгийн б нэмэж авсукач айсгийн са сан цогсокагад гончч авийн дуус нь абдан дулахдуу гэхэд үг сонсох яа.

Хүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан.

баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Төс нэвтрүүлгийг Оюун Гэрэл Хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн Клэнат сонсох болов уу? Баяртай.

0: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хан.

Сайн байна санаа хүн сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 2-ны өдөр Гэркен дээрв. Синьцзян радио телевизора Монгол хэл радиогийн эрүүл мэндийн ханив төрөлөг маань эрхэм танартаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэндийн сонсогч та. Тусгай мэрэгжлтнээс зүс чирэш шинжэнэ эрүүл мэндийн байдлыг үсгэний артка ашиг тусыны хэлхээсээс сэрэмжлэх хэрэгтэй гэж сануулсан. Үслэг цайг юунд хамгийн сайн нь 2 цагийн дотор ууж дуусгах хэрэгтэй байдаггүй. Кэлин тавг дурана бөмбөг гişгээд кэлрүүлүүлээ ягаад ийм күзүнэ шарклан нэвтгийг сайжруулж чаддаггүй. Одоо эрүүл мэндийн ханив төрүүлгээр эдгэр агуулгыг хамтдаа нөлгийа кэлэн авц сонсохтой баярлалаа нөгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаагийн радио телевизоран слуштын шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Загнаа сонсогчдаа. Одоо нэвтрүүлгийнхэнд эрүүл мэндийн сони медальна төргөн дамжуулах дугаараар тусгай мэрэгжилтнээс зүс чирагийн шинжин эрүүл мэндийн байдлыг үсгэнаардга ашиг тусчны хэлхээсээс сэрэмжлэх хэрэгтэй гэж сануулсан тохой ойлгохъя. Сэдрийн хугацаанд урул кохрхийн зүрхэн муу байх, шикна ашхийн хурнаста болбол зүрхэн титмийн өвчин байж мэднэ. Утух цагаараа ихэм жана нэрлэг боловсруулсан нүүр сусна нэг дүрэг яйтснаас болж, нүүрин хэсгийн хавж, даухра өргөн гарха, нүүрин энгийн харалж, арсан унж бол, Оли дайтхан цэрлэх хэрэгтэй гихээ зэрэг нүүрин гисгийн онцлог шинжиг эрүүл мэндийн байдалтай шууд холбогдулсан зарим хэллэгийн халамжилтай хайлт болсон байна. Зүсчрагийн шинжин эрүүл мэндийн байдлыг үсгийн шинжилх ухаанч биш мэртэнэ онвчтай биш байдаг. Үүнээ доторх зарим нь эмнэлгийн ухаана ерийн мэдлэгээр дутмаг зөрүүдэг хэлсэн үг биш байдаг. Хоркнелэр нэг гихийн харийн хуул бус ашиг тусын келкас нь өгдөж байгаа хөрмөг шинжилх ухаана түгээмжлэлт болно. Эмнэлгийн ухаана уншлалт болбол нэг зүйлийн чанга нимбай системтэй ин зэрэг юм. Эрхүш бус учт хов баримтай болно тусгай мэрэгжлийн байцаалттай төвшглэх хэрэгтэй. Зүс чирагийн шинжин эрүүл мэндийн байдлыг үсгэхийн нарийн бүдлээ

авчна зүйгийнэ тогтцсэг яа дохимчлаад ираскларэ нюринг эскинэ тэмэ тодорхой бус онцлог шинжиг авчна илэрлэрэ үзэн зүс чирэнэ магдал болгоно дохимчилдэг нийтлэг хуурмэг шинжил кохан болно жишээлбэл урул кохрхийн лапта зүрх насуудал биш байж мэднэ бас даарсана талан төвшин дээр болснаас хүчилдрэгч дутгтха зэрэг орчин дээр наа хүчин зүйлийн нэлээс болж цаашлбал оошгүй юу цусны өвчнээс болсон байж мэднэ. Олон нарана кэрвэ зүс чирэг шинжин уншлана гэх кэллгийг амархан итгэвэл амархан эрүүл мэндийн таларк чихэл бус айж бачимтах байдлыг өсч амархан эрүүл мэндийн таларх чихэл бус айж бачимтах байдлыг үсгч цаашлбал өвчлөлээ гэж эрүү хоруугаар дураараа нэмчлүүлж цаг болон ойн чидлэнэ талгаараа зарцуулж бас жинкэнэ эмчилгээгээ саатаха байдлыг үсгч мэднэ. Одоохондоо зүсчрэг шинжнэ эрүүл мэндийн байдлыг үсгэнэхт нэг өрстөд төшклээд ашиг олох хуулийг зөрчсөн далд айл төгшөрө оршиж мэтгэ ажиулсын хэлкас болж хувиржээ. Өрсцгийг ботта ажахуугийн ашиг орлого болгоно хөврүүлэхт татан. Өрсцгийг ботта ажахуугийн ашиг орлого болгоно хөврүүлэхт нэ татагтана. Кэске сүлжанд нэр гарсан. Зуучлах компани цаашлаад зохам лойнлгийн мэрэгжлэг ашиглана. Худал хурмаг тусгай мэрэгжилтнийг БМР бий болгоч эмнэлгийн ухааны мэдлэгийг гацгтуулж эмнэлгийн ухааны мэдлэгийг гажигдуулж түүгэн уншлах кев загвар болгоно чимгэлсэн байна. Түүгэн уншлах кев загвар болгоно чимгэлсэн байна. Бот харгыг танилцуулах тогтцоороо Күмсийн эрв мэндийн байдалд болсон зовнох сэтгэлгээг нарилг оновчтагаар барьж аваад эдгээр агуулгыг илгэн таних шийдвэрээр дутмаг настаачуд буюу өврийнэ биенэ гадар дүрхийг дэгд анхаарж өврийн өн зүстэн итгэл газ алуучтаа хандлах тагаар дамжуулдаг. Энэ кө ашиг тусын хэлкаст олон нийтийн удаа бүрийн өврийн бие дан болсон сэжиглэл ба айж сандрахын бүр өврийн эмчилгээр зүс гойлох байгууламж мараа шууруулах боловсролтын газар эрүүл жиллийн идана буурлуултын мэхлэлд оруулж мэднэ. Үүнэ хамт иймэрхүү сүрэг зангийн зэрэг ашиглана зовнолыг үсгч айж бачимдах сэтгэлгийг ихтгэх үйл ажиллагааны Сүлжана сүрэг зангийн ам ахуйг күн нуштаа бузуртулсан байна. Тогтсон хугацаагаар бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалтаа хэлэх болвол эрүүл мэндийн байдлыг ойлгоч өвчгийг эртхэнэ илрүүлж эртхэнэ эмнэхийг биелүүлэх шинжилх ухаанч арга зам болно. Сайн сайхан эрүүл мэндийн байдлыг батлахад идэн ундаана тэнш хариулах жим ёстойгаар хөдөлгөө кэкэ гүйц тамрах сэтгцэн эрүүл мэндийн батлахаас салж чадахгүй юм. Хэрвээ би цогц эвгэ байдал тавуулж санагдвал жинхэнэ эмэмлэгийн байгууламжид очиж тусламж хайхын сая зөв оновчтой арга болно. Бүх нийгмээрэн зүс чирэг шинжнэ эрүүл мэндийн байдлыг өсгө гажуу суртлыг хамтдаа нэсэргүцэн хэргэлж шинжилх ухаанч сэтгэхгүй ба Ойнч оураара хуурмага шинжил кухана буруу жоладамж ба нөлөөг арилгач. Олон нийтийн бие сэтгэлийн эрүүл мэнд ба ариун чигчээ сүлжана уран зайг үнэнх хамгаалах хэрэгтэй.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Загнасаас. Загнасаас хэвчээ. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Өвслэг цагийн юунд хамгийн сайн нь 2 цагийн дотор ууж дуусгах гэх хэрэгтэй байдаггүй. Одоо салгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар үеийн тухай ярья. Өвслэг цай болбол одоо үеийн амьдралын дунд хүмүүстээ маш их таашаагдсан өмдөн байж, ээлвэг амттай морьтойноо бас хүмүүс урам сэтгэлгийг баясгадаг. Агарын хүүхдүүд том халахыг дахалдан өвслэг цайнчга хэрэглэгэн уургийн хугацаанд нурлаа. Үргэлж өвслэг цай хулдан авдаг хүмүүс маш улан өвслэг цайг ине буудлын дээр

айл чатхараа төргөн үгарэй. Хоёр цагийн дотор үгарэй. Нэг цагийн дотор ууж дуусгарэй гэх мэт инэ. Үзэг бишсэнийг лапта үзж өнгөрсөн байх. Зарим дэлгүүрийн ажилтан бас айл чатхараа төргөн үгарэй. Эскла амтыг нэлэлнэ гэж сануулдаг. Тэгвэл өвслэг цайг инээрэ савла хоёр цагийн дотор ууж дуусгах гэх хэрэгтэй юу? Бид энэ хоёр талаас авч гэлээ. Нэг, амар төвчтэй талаас авч гэлбэл өвслэг цайны маш амттай байж төвөнд үүрэг, өөг, шигэр зэрэг шим тэжаалтай байдсаа агуулж байдаг. Эдгара шим тэжаалийн бүрэлдэхүүн нэ мэнчгэ орчин тойрондох маш олон микровины дур бахыг татдаг. Нэг цом дурын хэсэн өвслэг цайг ямар ч хамгаалах арга хэмжээ авахгүйгээр газад орчинд тавьбал дарву альва зүйлийн микров өрчих болно. Хэрвээ өвслэг цайг дээгд удаан тавьж хадгалбал альва зүйлийн бактерийн микров цом их хэмжээгээр үржээд идэн амар төвшнээ далд айлыг үсгэж мэднэ. Идэгээ газа тавьбал дарву бактери өрчих байгаад өрчих хурдц хийнэ дулаана хэмжээтэй маш их харьцаатай байдаг. Идэн амар төвшөндө дэ бидний ердэн Цельсийн 5 градусаас 20 градус болвол айл та дулаана хэмжээ гэж үздэг. Энэ хүү дулаана хэвчэн дотор бактери төргөн өршиж идэн айлжирхийг төрөгдөгдөг. Энийн үндсэн дэ бидний өдөр тутмын орчин тойрны дулаана хэмжээ болохыг олон нарана олж үзэж болно. Идэгээ Цельсийн 5 градусаас 20 градусын хооронд амар төвчнээр хадгалахдаа 4 цаг буюу 2 цагийн тогтоолыг журмлах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл бэлтгэ хадгалах ба дээлгэн тавьсан айлта дулааны хэмжээд 2 цагаас хэтэрсэнгүй идэгээ хөлдөөгөрт 5 Цельсийн градусаас дурагш байдалд дакна хадгалж болох буюу дакна халуулахда халуулаада 20 Цельсийн градусаас дээгш байхгүй хамт баахана удаан дакна гарган авч болно.

За тэгээд энд халуулах болвол дахин халуулахдаа халуулаад 20 Цельсий градусаас дээш байхгийн хамт баахан удаад дахин гарган авч болно. Гэвч Идана Айлта Дулана хэмжээд байхга бүх цагийг 4 цагаас кетрүүлж болохгүй. Өөрөөр хэлбэл хэрвээ ямарч гээ шийдвэрлэлтэй хийсэнгөө битэмжилсэнгөө буюу хитнараа хадгалсэнгөө болвол хамгийн сайн нь 2 цагийн дотор ууж дуусгах хэрэгтэй. Хэрвээ 2 цагаас хэтэрсэн бол хамгийн сайн нь шинээс хитнараа хадгалах буюу дахин халуулснаа дараа ууна. Хэрвээ 4 цагаас хэтэрсэн бол аль чадхаараа уухгүй байх хэрэгтэй. Иймээс Идана амар төвчнээ талаас авч хэлбэл өвслэг цагийн хамгийн сайн нь 2 цагийн дотор ууж дуусгах гинэ сүйтэй юм. Ууж барсангөө гинэ хамгийн сайн нь хөлдөөгөртө тавих хэрэгтэй. Хэрвээ газа тавих цагийн 4 цагаас хэтэрсэн бол хамгийн сайн нь уухгүй байх хэрэгтэй. 2. Амтын талаас авч хэлбэл Идана амар төвчнээ талыг бодлохол хас газа амтынэ бас маш чухал юм. Юуч гэсэн бидэн 10 хэдэн төгрөг цаашлвал хэдэн 10 төгрөгөөс

Юуна төрөндөө цай доторга цай гэлийн Юуна төрөндөө цай доторга цай гин олонч фенолын аажмара эсэлдэд задарч цайгийн англи минерийг бууруулахын хамт Украинусын Земсийн Үнрам тинчг аажмар бүрдэг. Эдгар хөврөлтийн юуслэг цайгийн амтыг ирэмдэг болгож Эдгар хөврөлтийн юуслэг цайгийн амтыг ирэмдэг болгож үгийн Үнрамтыг нь алдулдаг. Дарааны цаг хугацаа өнгөрөхөд ахалдана газа тавьсан юуслэг цайгийн дулааны хэмжээнчг хөврөлт гардаг. Илэнгуя одагийн агам халуунаас зунаа үйлрүүлд Азаха дулааны хэмжээний бүр 30-40 градусын орчимд байдаг болохоо хийтрүүлсэн өслөг цайгийн дулааны хэмжээний аажмараа дэгшилж харин халууна өслөг цайгийн дулааны хэмжээний аажмаар дургшилдаг. Иймээс амттай цай уухын төлөөчгэ тэр дурын үүжид усах гэрхтэй. Гэвчгэ амтын таларка нөлөйн чухам хэр зэрэг болохыг хэлэхдээ нэг маш оновчтой цагийн тодорхойлтой гэж байхгүй. Үслэг цайг яаж санаамор уух вэ? Хэрвээ дурын хэсэн үслэг цай уувал олон дарааны хаашлаа аль төргнөөрөө үүжид усах гэрхтэй. Хамгийн сайн нь 2 цагаас хэтрүүлж болохгүй. Энийн амтын шин сургаг ба идэн амар төвчнийг батлахын төлөө юм. Хэрвээ та үслэг цайгийн сайхан амтыг таата амтрахын ууя гэвэл хулдан авсна дараа аль төргнөр уугаарэ. Дээгд удаан хадгалахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Юнес газар олондоо сануулхын 2 цагийн дотор уугаарэ гэдэг энэ үслэг цай кеж дуусцсан цагаас эхлэн бодно. Хэрвээ закал гараа хөргөж авчирсан болбол тохруулна хөргсөн цагийг бодж явуулах хэрэгтэй. Үйслэг цайгийн ерийн нэгтэй бүтэмжлэн Кельдагурта Цельсийн 40 градус орчимд китнер хадгалбал 2 цагаас хэтэрсэн боловч санаамор ууж болно. Хэрвээ үйслэг цайгийн нэгтэй нээсэн буюу гуурсараа сурж уусан байвал хамгийн сайнны 2 цагийн дотор уужид уусах хэрэгтэй. Ууж барахгүй болбол Кельдагурт тамин хамгийн сайн бас л айл төргнөр ууж бараарай. Хэрвээ гэрийн газаака орчин төрнө дулаанда 2 цаг тавьсна дараа дакана Кельдагурт тавьбал дакада уух там бассал дакада уухтан бас түүнэ хачин сон үнэр тав байх эсгэ эвдэрсэн эсгэг нэ анхаарж үсэх хэрэгтэй. Кельгангва эм болвол Идана амар төвшнө тухай хамгийн сайн танилцуулга болно. Эний нэ 40 цагаас хэтрээд өвөлөл авта Иданда хордогдож гэсэн гүйлэхнэ гэсэн үг биш. Эний зөвхөн айл төвшрийн нэг их болно гэсэн үг тэдэв юм. Бот амьдрын дунд эврэн нэртхийг нэ бас бодлох хэрэгтэй. Энэ ара хайхт яглаач гэсэн маш олон кюмэнэ сэтгэл төвтөхгүй байж бас Идаги бүрлэхгэ болно. Хамаг сүйд олондоо сануулах юм. Үслэг цайны хэдвгараа уухта амттай байдаг боловчгаа ховдоглоно дэгдэ ихүүж болохгүй. Юуч гэснэ тэр болбол шигэр ихтэй тус ихтэй идэм болно.

Сайхан сонсогч та. Кёлийн тавг дурана бэмбгэ гişгэд кёлрүлвэл ягада ийм кызуна шарклан. Кёлийн тавг дурана бэмбгэ гişгэд кёлрүлвэл ягада ийм кызуна шаркл нэвтгийгэ сайжруулж чаддаг би. Удаа

эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар UN-д хаярж өгье. Өнөөдрийн олондо танилцуулах баг үйлдэлэг болвол нэг баг бомбгийг Колин тавг дорана тавьж, сандалд суугаад тавгараа өмнөшө хэшэнэ хөдрүүлж, Кёльн нэг бүр араан 3 минутаа хөдрөгнө. Тавгада маш олон мэдрэлийн нөөлтийн орн тавиаж, даралтар дамжана эдгээр өөлтийн орондо сэдэлдэг гинэ, мэдрэлийн нөөлтар дамжана күзүнэ ясан ба эймин хэс гинэ бүлчин гинэ чангарсан байдлыг тохруулдаг. Кэхта маш дэхмхэн байдаг. Шахаган тайлж, тур бөмбэг дээр гишгада Кёлин эскагасана Кёлинэ ул күртлэ көлрүүлнэ. Голдо Кёлин номулжина кэсгтэ байлгана даралта нэмэгтүүлнэ. Кэчилчини илэрка шарклана чинэгтэхэ шиг боловчга өвтөхгөө байвал зогнэ. Кэрва эм күзу онцха шарклж өвдвэлэ өвтөхэ цэгдэрине удан байлхгийн амта күштагара дарж болнэ. Кэрва тана эм күзүнтэнэ кэшада эргүлж чадахгөө байвал зөвкэнэ күзүгана дарахгөөгара урдара тор бэмбгийг ишгнэ. Тавга сул тавигдвэл ээм күзүнтэн бас дахалдада сул тавигдах болно. Энхү өйлтнурнас аслын үйлдлийн шуд булчингийгэ дарахаас нэн удаан байдаг. Эркмэндс сонсогчдаа, энэ удаагийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав их нэглэн сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг таваас Slush-ийн хэрэглэгч нэвчлэрэг буулгач сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн макетл нэвтрүүлэг ба. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрий засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсгор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Нэг түүхэн санаачлах төрхийг жимдэж, шин цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг нэн сайн баримтлан хөгжүүлье. Дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр ярьсан яраа. 2021 оны 7-р сарын 1-ний өдөр. Нөхдөө, найз нараа. Өнөөдөр бүл дундад улсын өвхамт намын түүхэн дээр, дундадын үндэсний түүхэн дээр чүм тойлын чухал их бөгөөд төв ихэмсэх өдөр мөн. Бид энд өвдөх шихэр хуралдаж бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэнтэй чугаар. Дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлгэлэн, дундад улсын өвхамт намын 100 жилийн тэмцлийн гэрэл сачрангуй өнгөрлөлтийг өргөжүүлж, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын гэгэн сарвал ирээдүйг бараалж байна. Юуны өмнө би намын төв хорооны өмнөөс дундад улсын өвхамт намын бүх гишүүдэд баярын өдрийн халуун мэндчилэл дэвшүүлье. Энд би нам ба ард түмний өмнөөс бүх нам, бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний тасралтгүй тэмчлэр дамжиж, бид 1-р 100 жилийн тэмчлийн харалтаан биелүүлэн, дундадын их гажирт чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээж, тойлын ядуу хүчирдэлтэй байсан асуудлыг түүхэд чанартайгаар шийдвэрлэн, нийгэм жарамт одоогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулан бүтээх 2-р 100 жилийн тэмчлийн харалт зүг омог төгөлдөр урагшилж байна гэдгэн төв чангаар тунхаглая. Энэ бүл дундадын үндэсний агуу их эрүү алдар мөн. Энэ бүл дундад улсын ард түмний агуу их эрүү алдар мөн. Энэ бүл дундад улсын өвхамт намын агуу их эрүү алдар мөн. Нөхдөө, найз нараа. Дундадын үндэстэн бол дэлхий дээрх агуу их үндэстэн мөн. 5000 гаруй жилийн өнө удаан боловсны түүхтэй байж, хүн төрөлхийд нэ боловсны давшилтад баларшгүй хов нэмэр үзүүлсэн юм. 1840 оны хар тамхины дайны дараа дундад улс алхам алхмаар хагас колон, хагас феодлын нийгэмд орж, улс орон гутаал доромжилэл амсаж, ард түмэн аюул жавлан дунж, соёл боловсон талхигдж, дундадын үндэстэн өрд өмнө гараагүй гай жавлан дуучиржээ. Тэр үеэс эхэлж дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх нь дундад улсын ард түмэн ба дундадын үндэсний хамгийн агуу их хүсэл эрмжилэл болсон юм а. Үндэснээ мөхлийн аюулаас аврахын төлөө дундад улсын ард түмэн эрэл хөглөн эсэргүүчж чин жоригтд босолчин урайлж Тайпин тэнгүүгийн хөдөлгөөн шар нохой жилийн хуулийн өөрчлөлт ийх тоны хөдөлгөөн Чагаахчин гахай жилийн хувьсгал залгаагаар өрнж, ил жилийн усан аврах төслийг залгаагаар хэрэгжүүлсэн боловч бүр ялагдлаар төвсжээ. Дундад улс шин үжил санаагаар мөхлөөс аврах хөдөлгөөний хөтлөн дагуулахыг тулгам шаардж, шин жохон байгуулалтаар хувьсгалын хүчний нэвтрүүлэхийг тулгам шаардж байлаа. 10-р сарын хувьсгалын буугийн дун дундад улсад Маркс Ленний үжилийг авчирж өгсөн юм. Дундад улсын ард түмэн ба дундадын үндэсний агуу их сэхэрлтийн явцад Маркс Ленний үжилийг дундад улсын ажилчны хөдөлгөөнтэй нэгт уялдуулах явцад дундад улсын өвхамт нам цагийн эрхээр мөндөлжээ. Дундад улсад өвхамт нам мөндөснө нь өрд өмнө гараагүй их хэрэг ховсол болно. Тэр нь ойр үеэс наших дундадын үндэсний хөгжилтийн чиглэл ба агчиг гүнжгэ хувируулж, дундад улсын ард түмэн ба дундадын үндэсний ирээдүй болон ховжияг гүнжгэ хувируулж, дэлхийн хөгжилтийн хандаж ба байршлыг гүнжгэ хувируулжээ. Дундад улсын өвхамт нам мөндлөмгчэн дундад улсын ард түмэнд зол жаргал олгох, дундадын үндэсний сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр өөрийн тулгуур зорилт ба үүрэг хариуцлагаан болгосон юм. 100 жилийн турш Дундад Улсын Өвхамт намын Дундад Улсын ард түмний бүлхэм дүүлэн дагуулж хийсэн альва тэмчил, альва үрэгдэл, альва үүдэн бүтээлтийн хурангуйлвал Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх гэх нэг гол сэдв болно. Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий сүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлгогт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэрн Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.

Дундадын үндэсний агуйг сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө Дундад улсын эвхамд нам, Дундад улсын ард түмний бүлхэм дүүлэн дагуулж, ам чулан эрэлхэглэн байлдаж, нугаршгүй тэмчиж шин арчилсан ховсголын агуйх амжилт бүтэмжийг үүтсэн юм а. Бид умарш дайлахтай, гажир тарайны ховсголттай, Японы эсрэг үүчхтэй, чөлөөлөх дайныг өнгөрүүлээд зөвсөгт ховсголаар зөвсөгт ховсголын эсэргүүцтийг эсэргүүчин эжрэхэх төрөмхөй ёс, феодал ёс ба ноён чи хөрөнгөт ёс гэх гурван их уулыг түлхэн унгаагаад ард түмэн эжин сууж эрх мэтсэн бүгд найрамдах Дундад ард улсыг байгуулан үндэсний тусгаар тогтнол ба ард түмний чөлөөлөлтийг биелүүлжээ. Шин арчилсан хувьсгалын илэлт нь хуучин Дундад улсын хагас колон, хагас феодалын нийгмийн түүхийг тойлбарт эчислүүлж, хуучин Дундад улсын тархай бутархай байдлыг тойлбарт эчислүүлэн, хүчрэх улсуудын Дундад улсад алвар тулгсан тэгшиб бос гэрэ ба эзэрхэг төрмхэтдийн Дундад улсдах альва онч эрхийг тойлбарт хүчингү болгож, Дундадын үндэсний агуйх сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд үндсэн нийгмийн нөхцөлийг үүдэж өгсөн юм. Дундад улсын эвхамд нам ба Дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлах эрс хатуу жилтэй тэмчилэрэн Дундад улсын ард түмэн бос жогслоо. Дундадын үндэсний хүн болгонд дарлагдж, дарлал доромжиллыг хаширтал амсаж байсан цаг үе бочилтгүй өнгөрөн отжээ гэдгийг дэлхий дахинд төв чангаар тунхалжээ. Дундадын үндэсний агуйг сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө Дундад улсын эвхамд нам, Дундад улсын ард түмний бүлхэм дүүлэн дагуулж, өөрийн хүчээрээ дэгжирж, хүчрэгчгээр хүчлэн чармайж, нийгэм чарамт ховсгал ба бүтээн байгуулалтын агуйх амжилт бүтэмжийг үүсгэсэн юм. Бид нийгэм чарамт ховсгал хийж Дундад улсад хэдэн мянган жил үргэлж ирсэн феодалын дарлал мүлжилт байгууллыг устган нийгэм чармын үндсэн байгууллыг тогтоож, нийгэм чарамт бүтээн байгуулалтыг ахиулан эжрэхэх төрөмхөй ёс, эжрэхэх үйлчлийн нураалт өвдлөг ба зөвсөгт өдөөлгийг ялаад Дундадын үндэсний түүхэн дээрх хамгийн өргөн дэлгэр бөгөөд гүн гүнжгэ нийгмийн ховсолтыг биелүүлж, ядуу хоосон хүн ам олонтой дорн дахны том улсыг нийгэм чарамт нийгэмд том алхмаар давшин оруулсан агуйх үсрэлтийг биелүүлж, Дундадын үндэсний агуйх сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд үндсэн улс төрийн өрдөл ба байгууллын суурийг тавьж өгсөн юм. Дундад улсын эвхамд нам ба Дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлах эрс хатуу жилтэй тэмчилэрэн Дундад улсын ард түмэн хуучин ертөнцийн өвтгэд чадамгайгаар барахгүй шинэ ертөнцийн байгуулахад ч чадамгай юм а. Ганцх нийгэм чарам сая Дундад улсыг авар чадна, ганцх нийгэм чарам сая Дундад улсыг хөгжүүл чадна гэдгийг дэлхий дахинд төв чангаар тунхаглажээ. Дундадын үндэсний агуйх сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө Дундад улсын эвхамд нам, Дундад улсын ард түмний бүлхэм дүүлэн дагуулж, үжил санаагаан чөлөөлөн, ирмүн жоргтойгоор урагшлан давшиж, өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтын агуйх амжилт бүтэмжийг үүтсэн юм а. Бид шин Дундад улс байгуулагдсанаас наших намын түүхэн дээрх алс гэтийн ач холбогдолтой агуйх эргэлтийг биелүүлэн нийгэм журмын анхны шатандах намын үндсэн шугамыг тогтоож, өөрчлөлт нээлтийг эрээс говьшгүй ахиулан ил талын түгшүүр шалгалтыг ялан давж, Дундад улсын ончлогтой нийгэм журмыг үүдэн нээж, баримталж, хамгаалж, хөгжүүлээд дээд хэмжээгээр төвлөрүүлсэн төлөвлөгөт аж ахуйн байгууллаасан амжирлын хүчнээр бэлгсэн нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллалтад шилжсэн түгжмэл ба хагас түгжмэл байснаасан бүх талаар нээлт хийсэн түүхэт чанартай ховролтыг биелүүлэн үйлдвэрлэлийн хүчин харчингуу хочронгуу байсан байдлаасаа аж ахуйн ерөнхий хэмжээ дэлхийн 2-дугаард орсон түүхэн чанартай шовтлолтыг биелүүлэн ардын амьдрал идэж өмсөхтөн зөвгүй байснаасаа ерөнхийдөө чинээлэгжиж бүх талаар чинээлэгжих тээшээ урагшлах түүхэн чанартай давалтыг биелүүлэн Дундадын үндэсний агуйх сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд шин амжирлын хүчнэр бэлгсэн байгуулын баталгаа ба түргэн хөгжих ботсын нөхцөлийг хангажээ. Дундад улсын эвхамд нам ба Дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлах эрс хатуу жилтэй тэмчилэрэн өөрчлөлт нээлтвэл одоо үеийн Дундад улсын ирээдүй

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад усын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад усын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвг дагтын хамтын үндэстэн мөн. Өлөмжиг үн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвг дагтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвг дагтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө Дундад улсын Эвхамт нам Дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж өөрийгөө итгэж өөрийгөө хүчрэгжүүлж төв ёсыг сахиж шинийг үүдэж агуу их тэмцэл агуу их инженерэн агуу их хүйлс агуу их хүсэл эрэмжлийг ерөнхийлөн жолоодож шин цаг үеийн Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их амжилт бүтэмжийг үүссэн юм. Намын 18 дугаар их хурлаас нааши Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам шин цаг үед орж бид намын бүх талын удирдлагыг баримтлан чангатгаж 51 цогцжуулах ерөнхий байрлуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтыг зөвчингуугаар ахиулж Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулалтыг баримтлан төгөлдржүүлж төрийн засах систем ба засах чадварын одоогчлалтыг ахиулж, дүрм тогтоол ёсоор намыг засахыг баримталж, нэлээд бүрэн төгөлдөр намын дотоодын хууль дүрмийн системийг бүрдүүлж, аль олон хүнд их төгшөөр шалгалтыг ялан даваад, 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэн, 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх байлдах бодлогын тохируулалтыг тодорхойлж, нам ба улсын ажил биелэс түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олж, түүхэд чанартай хувьсалт гарч, Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд нэм бүрэн төгөлдөр байгууллын баталгаа, нэм бат бөх бодсын суур, нэн санаачлагтай оюун санааны хүчнийг хангажээ. Дундад улсын Эвхамт нам ба Дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлах эрс хатуужилтэй тэмчилэрэн Дундадын үндэсний бос жогссон ба баяцсанаасан хүчрэгцэн агуу их үсрэлтийг ухтан авчирж Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх үйлс бучишгүй түүхэн агчид орсныг дэлхийд ахинд төв чангаар тунхаглажээ. 100 жилийн турши Дундад улсын Эвхамт нам Дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж Нандин аман чөлөн өрөгдүүлэх авгаа жариг үлэмж, наран сарны жан захирч шин орчлон болгох, юунаас ч үл айх омог жаригоор Дундадын үндэснээ хэдэн мянган жилийн түүхэн дээрх хамгийн авгаа туусыг бичгэлсэн юм а.

Энэ 100 жилийн турш нээсэн агуу их зам, чогчлсон агуу их үйлс, олсон агуу их амжилт бүтэмжин дундуудын үндэсний хөгжилтийн түүхэн хуудас ба хүн төрөлхийн болгосны хөгжилтийн түүхэн хуудсанд тэмдэглэгдэх нь лавтай.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Нөхдөө, найз нараа. 100 жилийн өмнө Дундад улсын Эвхамд намын хошууч нар Дундад улсын Эвхамд намыг үүдэн байгуулж, үнэн ёсыг баримтлах, хүслэнгэн батас ахих, тулгуур жаралдан үйлдэлгжүүлэх, үүрэг хариуцлагаан үүргэлэх, үргэдэл сүйдлээс үл айх, өрлөхөг баатарлагаар тэмчих, намдан үнэнч байх, ар төмөндөн үл осолдох, агуу их нам байгуулах зориг санааг бий болгосон юм а. Энэ бол Дундад улсын Эвхамд намын зориг санааны их сурвалж юм. 100 жилийн турши Дундад улсын Эвхамд нам агуу их нам байгуулах зориг санааг бадруулж урт хугацааны тэмцлийн дунд Дундад улсын Эвхамдчуудын зориг санааны тогтолцоог байгуулж ил тод улс төрийн жан чанарыг давтан боловсруулжээ. Түүх тасаршгүй үргэлжилж зориг санаа үеийн үед уламжлагдана. Бид ирэв алдарт

0: Улам жилан, үргэл жилан бадруулж, хувьсгалт улам жиллийг үргэл жилан залгамжилж, агуу их нам байгуулах зориг санааг үүрд залгамжилж, бадруулан дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. Нөхдөө, найж нараа. 100 жилийн турш манай олсон альва амжилт бүтэмж бол дундад улсын өв хамтчууд, дундад улсын ард түмэн, дундадын үндэснэ, бүлхэмтэн тэмцэнэ үр дүмэн. Мао Цзэдун нөхөр, Дэнг Шаопин нөхөр, Жан Цзэмин нөхөр, Хүүжинтоо нөхрөөр гол төлөөлөгч болгосон дундад улсын өв хамтчууд, дундадын үндэснэ агуу их сэрэг мандалтад түүхийн хуудсыг гэрэлтүүлсэн агуу их гавьяаж үтгэл байгуулжээ. Бид тэдэнд эрхэмдээх хүндэтгэлээ дэвшүүлье. Энэх цаг мөчид бид дундад улсын хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн төлөө, дундад улсын өв хамт намын байгуулах, бэхжүүлэх, хөгжүүлэхийн төлөө чухал их хувь нэмэр үзүүлсэн Мао Цзэдун, Чжун Лай, Лиу Шаочи, Чжуд, Дэн Шаопин, Чэн Юн нөхөр зэрэг Ахмад нэг үеийн хувьсгалчдыг гүн мөрөөдөн санагалж, шин дундад улсыг байгуулах, хамгаалах, бүтээн байгуулахын төлөө эрэлхэг баатарлагаар бүй үргэцсэн хувьсгалын үргэцсэн баатарчуудыг гүн мөрөөдөн санагалж, өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтын төлөө эрэлхэг баатарлагаар ам биеэн жаруулсан хувьсгалын үргэцсэн баатарчуудыг гүн мөрөөдөн санагалж, ойр үеэс наших үндэсний тусгаар тогтнол ба ард түмний чөлөөлөлтийн төлөө нугаршгүй тэмцсэн бие бүхий чин зоригтдыг гүн мөрөөдөн санагалж байна. Тэдний их улс ба үндэснийхэн төлөө байгуулсан агуу гавья авгааж үтгэл нь түүхэн хуудсанд өнөд тэмдэглэгдэх юм а. Тэдний эрхэмдээд зориг санаа нь ард түмний сэтгэлд өнөд хаданших юм а. Ард түм бол түүхийн үүдэн бүтээгч мөн, жинхэнэ баатар мөн. Би намын төв хорооны өмнөөс бүх улсын өргөө олон ажилчин, тариачин, сэхэтэнд шин арчилсан нам бүлэг ба нам бүлгийн бос хүмүүс эл ардын бүлхэм, эл этгээдийн эх оронч хүмүүсэт ардын чөлөөлөгч чиргийн жолоодогч байлдагчид, зөвсөг чагдааны чирэг ангийн дарга байлдагчид, дотоодын хамгаалаг кадр чагдаа нар ба гал сэргийлэн гал унтрааж ав, аврын туслах эгнээний жолоодогч байлдагчидд, бүх нийгэм журмын хөдөлмөрчидд, нэгдмэл франтын өргөө олон бүрэлдүүнд эрхэмдээд хүндэтгэлээ дэвшүүлье. Шангангийн засаг жахаргааны онцгой орны ахтуун нар, Омны засаг жахаргааны онцгой орны ахтуун нар ба Тайваны ахтуун нар жич өргөө олон хараат ахтуун нарт чин сэтгэлийн мэдчилэн дэвшүүлье. Дундад улсын ард түмэнтэй нөхөрсгөр явуулчдаг дундад улсын хувьсгал бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлтийн үйлсийг халамжилан дэмждэг эл улсын ард түмэн ба найз нарт чин сэтгэлийн талархлаан дэвшүүлье.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өндөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

0: Эрхэм сонсогчид оо сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р батийн агуулгаас сонсголоо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болд Баатар.
1: Жийл гудамжаар хүмүүс гарын аяар хог новшон хаяхын харах болгон би түүж аваад хогийн савнд хийдгээд. Ээж минь жийл чөвөрлөгч өдөр болгон үүрийн дөрвөн чагт тэр ажилдаа гарчсан байдаг. 6 км жами өдөр болгон 10 цаг шүрдэж 4 жуй илүүжин хог новши чөвөрлж байдаг. Ээж минь жийл чөвөрлөгч салхи борон алгасдаггүй өдөр өдөр бидний хотыг чөвөрлж байдаг.
2: Чаттай нажил ядархан ч чаахан ядран шүү. Гэхдээ хэдэн 10 жил хийгээд ирчихсэн болохоор

0: энэ ажилдаа бүрч хайртай болчихсоо.
1: Өгч, өнөөдөр халуун байшгүй. Таг нь усих уу?
2: Чөвөр чимчгэрийн гэгэн сайхныг бүтээгч, чөвөрлөгч та нарт хүндэтгэл илэрхийлье.
3: Ээжээ, таа ч өдрлээ.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлийг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэл.

сайн байна уу? Өрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн Аражуу төлөөсийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрөн үеийн гэхэрэл тусгай програм та бүхэндээ мэдчилэн чалхаж байна.

0: Дуудхаас ээжтэй байлгасан нь өх хорн. Өх хорныхон эжнийг бүүвэлсэн нь ээж хүн. Одоо Гачин Баатрийн бүтээл ээж өх хорн гэсэн шүлгийг манай төв аражуугийн нэвтрүүлэгч Хувсгалтын Уянгалснаар танай сонортой хүргэе. Таалан болгоно уу?
1: Ээж их орн. Ээжтэй хүн хайрын бүгээр дутдаггүй. Их орнтой хүн эрх чөлөөгөр дутдаггүй. Эрх хүн шиг эрх хүн байна гэдэг. Их орнон эрх хүн шиг хайрлна гэдэг. Амтай болгоны хэлж чаддаг учир юм гэлээч, амтай болгоны хийж дийлдэггүй явдал юм. Тэвэрж өсгсөн ээжэн дарих шиг өргөн шүтвч, тэргэл хүүгийн элбэрл ачлал тэнгэр ээжийнхэн энерлийг хариулж барахгүй байнам. Хөдсөн манцүйд их орны хон эзнийг бүүвэлж, хүйтэн шүн эцгийн хүүг мөөмлөн хөхүүлж, нарны доор үрийн төлөөгж нас биеэн илээсэн ээжээ сондоо бурхан энэ хорвоод үгүй байнам. Ээж хүм бурхан болохороон эрлэг тамын авлагаас хүүгэн зайлуулах содон ухаан шантас тамирыг сүүгээрэн сэлбэж сургаалаараа нөхөж хүний хайрын дүлийг асаадаг хүсэл итгэлийн тэнгэр байгаа юм. Хариулж дуусшгүй ачтай ээжийг харин эх орон минь заяадаг болохоор дуудхаас ээжтэй байлгсан эх орныхон төлөө дуртай зовдог нь та бидний жаргал юм. Газар дээр над ганцхан ээжтэй нүнэн, гарцаагүй над бас ганцын ганц эх орнтой нь үнэн. Эр хүний цээжинд гал шиг илчтэй улаан зүрх ээжэн гэж эх орноон гэж цохилж байдаг нь бүрт үнэн.

0: хаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танаа сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх. Чансан чайгинх нь өнөртэй тэнгэрийн хаяа гинэм, сачлан өргсөн сэтгэлд нь тэнгэр бүхэн баяснам. Гачин Баатрын бүтээл Монголын сайхан бүсгүйчүүдэд жаруулах шүлгээр дамжуулан та бүхэндэн хүндэтгэл илэрхийлье. Тус шүлгийг манай Төв радиогийн нэвтрүүлэгч Журамт Уянгалсан юм. Таалан болгоно уу?
2: Монголын сайхан бүсгүйчүүдэд жаруулах шүлэг. Ичимхээ хачрын чин туяанд нар ширвэдэж жаргамар, илүү дутуугүй аашинт чин сар бишүрхэж ноогдамар. Буурлан ачилсан сэтгэлд чин мурхан атархаж жалбармар, борхон нүдний чин харчинд модиства гэрвшиж ичмээр. Өөлөн удмийн үрс үзхлэнт монгол бүсгүйчүүд мантухайс ичнэ хойчис манай Монголын эхчүүлээ. Та нар минь дэргэд байхад дагн байгаад ч яах билээ? Та нар минь дэргэд байхад таван тивийн охид юуч билээ? Чансан чайгийн чин үнэрт тэнгэрийн хаяа гинэм, сачлан өргсөн сэтгэлд чин тэнгэр бүхэн баяснам. Дуулсан дуугийн чин нэгшигд гунаг бүхэн арилнам. Энэ л төрлийн жаяган та нартайгаан холбсон минь жаргал, эргэх төрлийн тавилан ганч та нартайгаан холбол аж.
3: Сайн бачхан уу өрхмөн хүндэт сонсогчдоо. Эргэн үеийн гэгэрэлийн нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм аа. Ингээд Эрдэмтэн Боожуу төвийн орчуулж тайлбарлсан Сүн улсын шүлэг Жум Бадаг номод багтсан Сүн улсын үеийн шүлэгч Юмогийн Хуайнан Ардын дуу гэдэг шүлгийг сонсгоё. Хүлээн авч сонсно уу?
0: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн судан үгсээр эгэл биеэн чимээ.
1: Товаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
3: Юма нийтийн онтоллын 1127 оноос 1194 оны хооронд амьдарч байсан Сүн улсын үеийн шүлэгч. Одоогийн Жансу Можийн хүн. Тэрээр шүлэгч бөгөөд түмнийг бодож харгалждаг тусч ноён байжээ. Харамсалтай нь түүний шүлгийн төвөр гээгдэж чөөхөн хэдин шүлгэл уламжлагдаж ирсэн байна. Хуайнан Ардын дуу. Юмо. Жүүн ордоос онгоч сал авч, баруун ордноос жирживсэг авлуга. Аваад түүнээр хэрх нэм хэмээн асуувал уул усан чайж чохчлнам хэмээн бай. Чайжийн ноён гэртур орж ирэнкүүд чавчиж гүлийн маш догшин аашил бай. Хар тэрлэг хэтэрсэн хоёр элч харангу сөнөөр дуудам бахарж үе мүлэм ай. Дуудалт хашгаралт жохсоо гуу атал дараахан гахай тахаа нядалж бэлтэг мөй. Дайлж жочилж өчүүхэн ханамж үгэдвээс далайсан ташуур толгой уруу буумай. ахин дахин баруун шиж үүн шиг хөөгцөөр анжас арчуураан чүм хайж орхов. Өргөх илд авах мөнггүй эхнэрийн жасал жимсхий чөлбөн данжил бай. Мөрнөө өмнө нэтнэн тараа алцсанаа мөрнөө умар жавдан жайлж очилгоо. Мөрнөө умар хөл тогтож ядаад мөрнөө өмнө бочиж ач чадахгүй. Хүн болгож өсөгсөн эчиг их минь уу. Хөх тараа тархиис сурхсан бүлүүг. Яамнай ёсый үлэм мэдэх атлаа. Яаж чиргийн алба хаа хажуу. Жадатхаад хатах хуйг үлэмэдмө. Ном тэлээд харбахыг эс чаднам. Үхэнч над шиг хүнээр байгуулсан чирэг үхээрд чугалсан өт хор хоймот. Хэсэн тэнж бас хэсэн тэнсээр гэдэс хөлсөх бөгөөд даархийг ясу. Гажар дэлхийг хэн уужим хэмэвэ. Ганч миний орших орон чалга. Хуайнаан гажар чирэг самуурад хураан тогтоож дэми удаагүй булай. Үхэхсэдийн хүүр хүндлэн гулд ширилдээд үлдэж хочрохсод хэтхэн лажгүй. Ташуу наран элэрсэн тосгоноод усч тав гуравхан өвдрхий байшин харагдмаа. Тэтхэн тэнкрүүлхүүе хүчин мөхөс атлаа. Тинхүү самун дэвжэн давхарсны

тус чүлэгт гарч байгаа уул усан чайж гэдэг нь тухайн үеийн Хуайнань орны орон нутгийн өөрийгөө хамгаалах живсэгт хүчиж зааж байгаа юм а. Тухайн үед иймэрхүү орон нутгийн живсэгт хүчин Алтан улсын довтлолын эсэргүүцэхэд идэх үйтэй бэлдэл гаргасан юм. Гэвч тэр үеийн эрх баригчдын үхэнч дорой ба ялжармалаас болж уул усан чайжийн удардах эрх нь үргэлж газрын гжин ноёрхогч ангийн гарт ордог байна. Тийм учраас гэдрэгэн арт түмэнд маш олон хор хөнөөл учруулж үндэснээ зөрчлийн дээр бас ангийн зөрчлийг нэмсэн байна. Жохоогч эх оронч үжилтэй бөгөөд нийгмийн амар тайван байдлыг анхаардаг учраас иргэдийн даралдаг уул уснай чаажид тун дургвичдэг байсан сэтгэлээ энхүү шүлэгт илэрхий.

0: хаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэг жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонортой хүрч байгаа эрэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв Бараажуугийн эрэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээрээ бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Одоо сүн улсын үеийн шүлэгч Мэйо Чнэ Тарачнэ яраа гэсэн шүлгийг сонсгоё. Мэйо Чнэ нийтийн онтоллын 1000 бөгөөд 2 оноос 1000 бөгөөд 60 оны хооронд амьдарч байжээ. Умарт сүн улсын үеийн ахвэч үжилийн шүлэгч юм. Өргсөн нэр Шин Юй, одоогийн Анхуй мужийн хүн. Тэрээр тан улсын шинэ шаштарыг найруулан бичих ажилд оролцсон бөгөөд Сүү Шүн Чинтай Сачуу нэр алдарн мандаж тухайн үед Сүү Мэй Хэмэн алдаршижээ. Тэр мөн шүлэг дууллын шинчлэх хөдөлгөөний ахуулагч бөгөөд нийгмийн амьдралын олон талаас тусгасан шүлэг дууллын олон ор жохоосон байдаг.

0: тариачнаа яра. Мейёчин. Харч тариачны жаргалтай хэмээн хэлмэ юу? Хаврын гайлаа намар бултал бараадүй. Нутгийн тушаалтан түрээс хураахаар ирээд нар шингтэлийн сүрдүүлэн шахамдуулж дэнслэг мө. Аагам жуна үлийн ус аймар шүү. Адрама хүрхэн гэр байшингад аббай. Нилийсэн үер бурчхийн урсхан аваачаад нүгэлт чарчааха нарми хувхайртал идлүгэ. Анх сардур жоо бичиг бууж араа ургаагүй хүүхтэд хүртэл дансалва. Эрийн гурваас нэгийг тэмдэглэн татаж эжрэхэг ноён саадаг ном бариулва. Албан яамна жахаа бичиг хичүүдэд авилахч элчин ташуур бялуу эргүүлмө. Хөгшид хүүхэд хүртэл хөн аваачаад хөл тоглон нүд сохрол хочорч хөхөө. Эндэх иргэд гашууд нь тоочж чадмаа юу? Эчиг хөвгүүд хахчин салаад үйлчмаа. Жилийн хүнсээ яахан тархаж гоо. Жив авахгүй дур тугалт хүртэл худалдлуга. Гашууд л гомдол жүс бором болж хүй. Ган савдур мөхлөг ам алгаа. Сохор доглон хэрхэн тараалж чадмаа. Сууж байсаар үлгэрч үхэхэн хүлээнэм. Эдгэрийн сонсоод би нэрэн ич хүрвэ. Эжний хишхий талгаар хүрцэн буйжаа. Харж ичих дуулалы ихшиглэн уншсаар. Хад уулна түлээ чавчхаар явлуга.
1: Энэхүү шүлэгт тарачна ярана хэлбрээр умартсан улсын Ринзун хаан Жоржнавийн тарачдын гашуун жовлонго тооцсон байна. Тухайн үед үндэснээ зөрчил болон ангийн зөрчил туйлын хурч шүрэн байж умартсан улсын Бьодлин вантаж асга арт түмнөөс лотих чиргийн сүйтгэл хахаж авхаас гадна бас улаа барьж чиргийн алав хаалгадаг байна. Баламд хэрчхийн ноёд төшөмтийн хэхэл хавчлаас болж нарачдын үүд өрх харалж үхэж сүйтгэн тооггүй болсон байдлыг харуулсан байна.
2: Овог дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
3: Хатанда малтайган байхад Ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний доор өнөртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад мутга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяа жил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэл байгаа дөрхөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутг амьлдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Бараж үгийн 90 үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Жалгаад Тан улсын үеийн шүлэгч Ли Байгийн арх хуухуу яа гэсэн шүлгийг сонсгоё. Ли Бай нийтийн онтоллын 700 бөгөөд 1 оноос 762 оны хооронд амьдарч байжээ. Өргөсөн нэр Тай Бай, Чол Чинглян. Дээдсийн нутг нь одоогийн Гансу муж орчин байснаан Сүй улсын сүүчид Төв Азад нүүж Ли Бай тентхийн Цүйе хот. Дараа одоогийн Хасагастана Тумака хотод төрсөн байна. 5 настай байхад нь аав нь Сычуанд нүүж иржээ. Ли Бай хархан багасаан сурхад бахтай сэлмийн эрдэм сурч манай улсын олон гажраар хэсэн жугаалж үе олон шүлэг бичиж манай улсын хамгийн алдартай яруу найрагчийн нэг болжээ. 40 гарай насанда нийслэл чаанаанд орж хаан ордноо албалах болсон боловч удалгүй ноёд яж гууртдын хавчлагаас болж ордноос гарч одоод шүлэгч дүүфүүтэй танилчин олон гажраар хэсэн жугаалж анхүйгийн дан түүд нас боржээ.

арх уухуя либа авгай чи харалда хатан голын ойлгох усан хан тэнгэрээс буунам халиглан урсч далай дур чутхаад дахин бочихгүй авгай чи харалда өндөр танхимын гэгэн тол буурл гэжгийг эмгэн мой өглөөртийн хар гэжиг үдэш час чагаан асим би алс хим баярлах уу я хамтал уува сууж охмо алтан хундгай хоосон онгойлгож сарны битгий эсэргүүл миний чадлы тэнгэр гэвэгэд үл хэрэглэх ёсгүй мянган лан алтан сүйтгвч бучиж ирэх чаг би хон чанан үхэр алж жарган чингэлдэж байсугай хоромхон жуур хүнтрэн дуусхи гурван жун хундгийг цэнфүзэ юандан чүү архан хурдан уу битгий жохс авгай нартан дуу дуулж өгсгүй авгай та чих тавин сонсож байх тун жүн хэнгэрэг нэрт жууш эрхэм гайхамшигт бус жүг чиггүй өнд согтож сэргэх дурггүй араухан эрдэмтэн эртнээс ховж холгүй арх хуухсад үнэхээр чухам нэр алдраан хочроо анх эртний Чэнбан пинли хийд дур хоромлрон 100,008 нэрт дарсаар чингэлдэн жаргаж уужхгүй. Грин эжин юунд харин жоосхгүй хэмөөмэй. Гэмгүй байж хүн жарж арх абуусгүй. Чохор жоромор мянган лангийн жанчи хөвгнөөр аваачуулж сайн арх жолуулан ирээд үндтэн нөхөд тантай түмэн оноо бухимдал гунигы тайлсугай. Тус жүлэгт Либа Пёдлийн байгууллын хавчил дарлалыг амсаж эрх сүртэнд дургүй чихтээ архууж чогж ахвагаан бадруулж жүй бус ёс дүрмийн жигшин доошоосон сэтгэлгээгээ илрүүлсэн байна.

0: хаантай хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт өхөрч байгаа өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан бүргэж байгаа юм. Жалгаад мөн Либайгийн Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ануу гэсэн шүлгийг сонсгоё. Энэ шүлгийг Либай Цүйхогийн шар тогрууны асар гэдэг шүлгийг бахархахдаа түүний дуур аж битсэн гэдэг. Гэвч урлагийн талаар давж чадсангүй юм а. Шүлэгт гарч бай гардын дэгдрийн буур одоо Нанжин хотын баруун өмнө болонд байдгаа. Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ануу. Либа. Гард галбангийн дэгдэрт дээр гард галбанг бүжгэж, гард ниссэн дэгдэр хоосорж мөрөн өсөн урсмаа. Үүгийн ордны чичиг өвс эчнэ жоох хучиж, жинээ үеийн хувчилсан малга эртний дов болж хуй. Гурван уул хөхтөнгрийн хагас гадна унж, хоёр усан чагаан дэгли хойгийн дундуур хувааж хуй. Чагаан үүл нарын халахлах өдр эгнэхт байхуя, чангаан хот үжигдэхгүй, намайг ихтэй бохон дуулан бай.

0: Өрхөм сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвлөсөн гөрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.
1: За сайн бачхан уу. Сайн дурчуудын боловсрол орчиж байгаа та нарыг баярлан ухтаж байна. Ингээд өнөөдрийн эхний хичээл дээр хараагүй хүмүүсийн амьдралтай танилцъя.
2: Нүдэн таглах ах шинтэл айдас нүмерх шиг болсон. Таас харангу ямар хэцүү байдгийг төсөөлж бодохын аргагүй. Тэмдэгүү болохоор бүдэрж унах гээд хүн амьтан тэрэг унаа шуугаа би эгэл ангид ганчаараа байх шиг санагдсан. Үнэхээр аимшигтай.
1: Тас харанхуу гэдэг тийм тарчлагтай байдгийг огт төсөөлж байсангүй. Сад төгшүр ив дараатай тэр орчинд би гав ганчаархнаа мөргөж тэглээд хаашаа явах ч мэдгүй. Аниргүйд живж байгаа шиг чээж битүүрэх тийм мэдрэмж.
2: Хараагүй байна гэдэг ийм аимшигт ганцаардал гор тасарсан төгшүрийг хэлдгийм байна. Харин бид хараагүй хүмүүсийнхээ өмнөөс юу хийж дийлэх вэ?
1: Жимдэг буураган гадуурхалгүй жөөлөн сэтгэлээр тэтгэж хайр бэлхсэн халамжаараа хүйтэн харанхуй гээгүй.
3: Дээжин цаг 16.
4: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үрхүхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
3: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгөө энке тулаан бүүцө.
4: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
3: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
4: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан Ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн өндөс олсны сайн байцган та. Шинжаг нарад төлөсхран Монгол хэд нарад огин миний экулс миний гэр нэвтрэлэг маан эргэм танартаган мэнлэсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгч дэй баяр та болно. Эргэн өндөс олсдаа тэхнээ нудаагын нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шин сэвгэн үчирабдал дугаараар улан дуу ерөн чотын онгодогч дөрдөшийн урам суусан төрөлжүлэг бодтарлан тушаасан тухай яарж агнаа. Давхын урсын Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар бикулсан хамгийн нэг бирн Вагнигийн шингэн урсгалтөө дэн шигн энерги хадгалах цахлааны өртөө худалдааны ажиллагаандаа шилжин урсан тухай ойлгоно. Гэлзэхнээ дугаараар нь улан дуу бикулсан шилдэг нам надлын ажилтан савар манглагийн танилцуулна. За удаатлаа миний экулс миний гэр нэвтрэлгийн дэлрүн гаглыг хэрэн ап сонсголуу. Нэвтрэлгийг Шинжаан Арада Телеусхран Слүштин Шинзуйтрин Кэрлэшнэл төв зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

0: Нумдудан болуусан утуудаан уламжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт табитна оюуна эртэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт табитна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх ихтийг холовсаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Эргэн гэнэ сонсдоо. Марн орны алма газар нь үзмжин норн, үзмжин цэг нь өнг үзмжин зүрг мэтэ, гой сайхан болжи. Алма газар нь сугаалсан, кэрэлсэн нэржи, сугаалсан наачи, үзм сонорхгүй, сэрэвцгэд тачинай. Шидр хоормын 26 нуна, тал нутгын машин дэргээ сугаалсга, кэрлэн бүдлэху цүглэрааныг, чингэн шана, лангшан үүлийн. Үзмжин норнда эргэлжи, тал нутгын нурлдан, удас өнийн загт элгэр, гэрэл зүрг татху, бор материал цуглуулху, сэрэс хөтлөрийг ээлжинэн явагдуулж. Маш хүргэжэнтэй байна. Лангшан уулын үзмжин орно. Голын хөндөн үзмжийг тойрн өсгө. Кэдод осноо зугаалсан зэргийг нэг сувсуулж. Машин дээргээр зугаалцгүй бууц. Баруун хэтийн чунаа гүрэлэн. Мэрэн мэржийн тоглолтын төв. Уд докторгийг сонирхгүй. Өрэ. Уд докторгийн соёлын гүрэлэн зэрэг байж. Эло газрын зугаалсан. Айлын хике утгаулгата болгоо. Шанхайгийн зугаалсан. Жүлийн хэлэгтэн. Эндэрснаас хоороо бидний нэг л дур байгалийн хүчлэлтэгчэн баар туурж, байгалийн агаар тохирлогч шиг санагдаж. Үүр амьсгал нь маш халамжтай байгаад хүчлэлтэгчэн хэмжээ маш элег байж. Нэгмчи амрын сэрэвцгэ тэргэн сунгалтын нэртэй газар бол санагдав гэв. Кэгэн сэнэ нартын панлан гудав, сам кэхрэн угаад ши, морлзон сунулсан, уулдахсан засмал замын тал нутх, өөшгү, хапсы зэрэг, улы ангзан нэнг сэмжигий холобжи. Элдо газрын зугаалсан хөрөлсөн хэрши энхий өндөрлөгн зүрхт хонкалаар сугаалсан наадах татваа. Сугаалсчи шөөхийхэ хэлэгтэн.

Зурны өнгөсөмж нь маш гоё сайхан байж, гар нь аяар татсан зураг бэрэ, маш сайхан байна. Аль нэгэн гэрэл зургийг бэрэ, дэлгэцийн зураг болгож болно гэв. Тогсдор шинэ, кэри янган салаад, Вьетнамуудад их сахлах ургаж, гол горхон хуржигнан нурсж, өгөн дунд сэрэн таламжтай байж, сөөхөн бас угаасад, тагт замаар сэлэвсэн алгач, өнгөсөмжийг сонирхож, сунаа сэрэн таламжтай, цаг мөчийг хандлан эдэлж байла. Сугаалсгч вог шивэн хэлэгтэн. Кэри анган салаан юзмжин норна юнгсэмж гой сайхан байж кимнэ сэтгэл байсгч сэтгэл санааг тавиршилж болно гэв. Тэнгэрүүлэн газар жигэн зургт хунгаал химээгсэн бүжин зам нь нэгэн нэг дугаар шугам тэнгэрүүлэн хойд хурман хөндлөн сундалж сун газар нь даншагн гадарга өндрүүлийн тал нутгөө өргөжсөн цас туулба номын дугаан нуур цөрмөг холбос мэнэ. Элөө газар зугаасад машин дээргээ чулаад нь хайлгатоо алхам бүртэн сайхан зүмж байж зугаасыг согтруулж хургадуулна. Аймхыгын зугаазгч шүүчан гэрэгтэн. Сүлэг сайхан уул уснаа гоё сайхан зүмжийг мэдэрвэ. Миний үсгээр өнгө зүмж нь гоё сайхан мэр тавна. Кимний чи гоё байна. Биднээ сэтгэл санаа нэм баяртай байна гэвэ.

Сонсгонраа шидрэ. Ерөн сонхорнаа номын сан. Хокман шимсэг гурван цогсон гэхээ. Кэгтэн сунгадаг жижгийг. Дөрвөлжин шан хэргэн тоглож. Тон газрын бишг найд нарт. Нэгэн царан. Уламжил соёлын хараа содөр нь эрдэс найрын дэвшил бай. Хокман шимсэг гурван цогсон гэхээ. Тоглолтын үйл явдлын пикапстай ихээ. Хөвөлтэй байж. Тоглогчид хокман шимсэг гурван удаа кимнад төр болгон хөвөлсөн. Санкимнар уулж тансламыг мэхсэн. Бачин багшиг хэрханы дараа салмекийг нь хилжсэн. Ад чөлөгтөө зэрэгтэйгээр тэмсэн. Гайхамсаг сайхан үлгэрийг амьдгаар тоглосон байна. Бичгэн найд нар жижигний үйл явдлыг дагч сайн бүгэн тэмцэлдэнийг ойлгож уламжлал соёлын тат гүшин хэдэр байна. Тон царганы зүгч дөрөвөн сайнаа 3 дугаар дүн сургуулийн 1 дугаар оноо сөргөш. Чин шоуийг хэлэгдэв. Тайзан тоглогчдод мас амьдлаг тоглоо. 9 нас уур би таних гомнай хөвэг. Таних гомнай бигээр ухлаа амархан итгэж болохгүй. Амдрын дунд ухлаа таних гомн ахарч хэр идэн өгөх буюу үйкэлж зоогдход бэр амархан мэхлэгдэж болохгүй гэдгийг ойлгоё гэв. Тухайн царганы зүгч бинт тань 9 дугаар шиг нь кэвэгтэн цэлтгэн багш. Чимэн тин хэрэгтэй. Амьдлаг сонирхолтой тайзан тоглолтын шүд кэвэгтэн харасыг баялаг зүүлж. Ажиглахаа анхаарал төлөрөх чидрийг нь давтан болсол болно. Юлграс сайн мөглөгн танихыг сурч, уулсан хэлээр нь бие чөлголт нь кэ цалин тэнхимдэг хэлж сургаас нэгж хүмсэн сэтгэлд хадагш. Төвөгтэн баяр баясгалан дунд 9 байжх болгоо гэв. Тоглолт өсгдө тухайн сарнд нэгжэнтэл алах ташва. Эвран сорно номын санган тоглогч Монги Чан хэлэгтэн. Улаан мохло тоглолтын план таньсанд бид нь маш баярлаж байна. Бидний кюктэн жижиг тогсон мохлоо бичгэн найд нар болно. Гэр нахууд кюктэн сонирхол улгай гэсэн бодсон юм. Манай тоглогч жижигэн төрүүлээд жижигэн хил апдыг хамтар бичнэ ойлгож, үзвчтгийг давхуулна. Дундын шилдэг уламжлалт соёлыг хамтар мэдрэв гэвээ.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал ширээд

0: гарах гүртэл 8000 дулаан жирэн цаг хэрэгтэй.
1: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлтоо гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улаанлуулалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь бидний сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улаанлуулалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутац сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутац сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улаанлуулалт соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Улаанлуулалт соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаг байдаг. Улаанлуулалт соёл бол кемэн төрлөлт нь оюун ухааны үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсээр бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Манай нутгийн шинсэвхэн үзэр явдал. Эргэн гэнэ сонсдоо удаа. Манай нутгийн шинсэвхэн үзэр явдал дугаараар олондоо. Ерөмчдийн аандагч дэрдшийн урам суусны төрөл зүйлийг бутарлан тушаасан тухай ярьж өгье. Шидэр ерөнхийдөө нонгдчих дэрд шивэн уран суусны төрөл зүйлийг бодарлан тушаава. Дэрд шивэн уран суус гэдэг нь бохлоо бусралгүй амах үгэн хөйлөгтхөн болно. Удын эндэр барилгыг үйл хөлж. Энэрдхийг гэр хураа, ягц нь угаарл зэрэгэ, мэрэгсэн арга барилаа дамжин. Уртан зөвхөн хурсын төрнийг дэс дэвшүүлсэн дээр чинэ чанасхтай сайжрт хэлээр нь уран суусыг сааж байна. Ерөмчдөн ангдагч дэрд шивэн уран суусны төрөл зүйлийн шимоогүй аравын дэ байдаг байгаад менчи ерөмчин хуурмын 24 нуунаа дундх тусна ойран барьсан гэрийг өөрчлөх төрөл зүйл болно. Тус удаа нийт 318 нэж уран суусууд цааш уран суусны хилээрийн талбаан 123-аас 153 тэгтэрлж метр байж ши ерх болгондо бараг 20 тэгтэрлж метрийн өндөрдөх цэцэрлэгийг хийж бүрдүүлв. Битэм айгалан талгсан компанийн сүрэн төвлөгийн хилсэн захарлаа. Цовийн таньчлан хилэгтэй. Бидний өндөртгэс цэцэрлэгийн гэрэн гаднаа ус гадаашлахуу хуулаад чиглүүлсэн бэрэв. Дулааны гадаашлахуу арга хэмжээ гардаг шив. Бихүү зогтон дулааныг хадгалах читрийг дээшлвэ. Усны навчин гоочгаас сэргээлхий талаар ухлаа. Даамгач нэрэн сайн мэртэн ургамлын юнисэн системийн хатган нэвтлэгтэй. Тэсвэртэй усны навчин гоочгаас сэргээлхий барилгын материал сунгав. Өндөртгэл цэцэрлэгийн тарилтын орondo бэрэ шураа намжи зүлэг дэвс ши. Ялсан шуургантай өдрө тоосон дэгдхийн нэлэг сайцлж менчи өмчтнээ сүйлийн ухаан хэргэл тулаад өөрчлөлтөд дохим зүлэг гэв. Ерөм чотон гэр газар хөрөнгөний үйлсэн нийхэмгэн дээд нарамжгийн дарга би шинхэ таньсны хэлэгтэн. Бихот нэгт сагталд гаргасан ба яг ахуулж байгаа. 4 дугаар үйн уран суусны төрөл зүйл нийт 40 өөр байж. Тэнгэрүүл 10 үйн. Шимогу 10

А жаахгүй техник мэрэгжлийн нээлт нь орно. Дээд шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлт нь орныг хамарва. Энэ бохлын өрөмч нь орон сууц нь үйлдэхэн, цоо шин сологдлын үйлэн ух санд урсныг харуулж байна. Элүү орон сууц нь ажаахгүй үйлэн 4 дугаар үйн орон сууц нь үйлдэхний биологи тань чи өөр өөр нь хонстой юм. Жишээхлээ орон сууц нь төрөг нь дээд хэмжээ, нугаалт нь газрын хэмжээ болно. Экс байршил нь өндөртөх, цэцэлгээр дамжин. Амхон улсыг бэрлүүлж юм. Уран суусан хэлээр нь тал болоод. Уран загин гэр хураг ашиглана. Дээр бутта эзэмтгүү уран суусан талаа болно. Уран загин хөөрөсөйг чинэрэг биелэлвэ. Удаа сайн уран суусан төрөн сүлийн эх уралт бараг. Бихотын шин уран суусан болоод. Сунаа хараас дээр хэзэлж байна гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдвэржүүлж, үг ярандаа уламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ба Монгол хэлний радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан жолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан жолтой соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Улан жолтой соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба гай сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Улан жолтой соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өвг хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг улан жолтой соёлыг бадруулан мандлуулж улан жолон залгамжлая.
2: Таукын урсасын Синжан. Эргэн гэнэ сонсдоо. Одоо таукын урсасын Синжан дугаараар бидэн хамтаар. Бикүүлсэн хамгийн нэг

Манайдын шингэн урсгалтай дэмчиг нь энерги хадгалах цахилгаан нэртэй худалдааны ажиллагаанд шилжин дортон тохой юу гэ. Шидэр дундуусан кокмор на 3 амслын бэлэглэн Шинжангын жимсайр нь бэрн Манайдын шингэн урсгалтай дэмчиг нь энерги хадгалах цахилгаан нэртэй бигталар худалдааны ажиллагаанд орва. Тус өртөө бахла удаахан тухна ман улсын кипжагар хамгийн бэрн Манайдын шингэн урсгалтай дэмчиг нь энерги хадгалах цахилгаан нэртэй болно. Энэ бүхэн ман улсын их багт амжтаа үрд цагаар энерги хадгалах мэргэдэг хэвч ажил нь хэрэглэх талаар шинэ акста болсныг харуулж байх вэ гэдэг. Мэнч ман улсын шинэ энергиар гол цогц болгосон шинэ хилээрэн цахилгаан хүчнээ системийг байгуулах чихэл үйлдлийн тулаар л хангас байна. Жимс харин бүрэн манад шингэн хурсгалт дэмчиг нь энерги хадгалах цахилгааны өртөө энерги хадгалах нэгдэс. Энергийн сулгын нэгдэс хөдөлгөх хүчнээ систем зэргийг бүрдүүлж Нэмэр чидлийн 20 кВт-ыг хүрчээ. Энерги хадгалах явц нь 100 кВт цаг болно. Энэ бүхлээр нарны энергиар цахилгаан гаргах гэдэг нэгэн сэрэ том хилээр нь цахилгаан хураагуурыг изи бүрдүүлэн байгуулсандаа адил юм. Тэр зүйлд маш их зөвсөлдрийн баг таамж нь 100 кВт нь нарны энергиар цахилгаан гаргахгүй хэрэг изи бүрдүүлэн байгуулва. Цахилгаан нэртэй ашиглалт орсноо дараа энерги хадгалах цаг нь 5 цаг байж ирд бүрдүүлсэн нарны энергиар цахилгаан гаргахгүй хэрэг цахилгааг урагтуулах хэмжээнд сууна 10 хувиасд дээгшэр дурагтуулж чилбэр шинаасны мэдгүй цахилгаан гаргах хэмжээ хуурд өнгөшөр 3000 кВт цагаас давна. Төсөлн ботор ухлаа бүхэл төрөл зүйлийн жирийн дундш цахилгаан гаргах хэмжээ нь 17 өнгөшөр 4000 кВт цагт хүрч баг 51.9000 тонна баримжаатай нэрсийг харуулж 144.4000 тонна нэр төвшин давхар ёсны гадаагшлыг багасгана. Өрөн ванадын шингэн нүсгэлтүүд янч боглоо нэгэн зүйлийн утсаагаар энерги хадгалах мэрэгжил болно. Гол дохлоо цахилгаан задлын шингэн дэх ванады юуна? Ванадын төлөвийн хөвөлтөд дамжин цахилгаан энергийг хадгалах болоод гаргыг биелүүлж ойлгой шинраар дээр урчлуулан хэрэглэх хугацаа нь өт баг дамжиг өргөтгөх хэдвэрээр чанга зэрэг унстай байдаг. Цахилгаан нэртэй өдрөөр углаа наны энерги цахилгаан гаргах хугацаанд цахилгаанд хорийн төр зүүр багтаан шингээж читэхгүй цахилгааны хэмжээг хадгалж дараа бохол унааг нь цахилгаан хэрэглэх урган нүхсаа нухлаа цахилгаан гаргана. Унцхал бохол утсаагаар энерги хадгалпа. Ийг хэмжээгээр ухлаа энерги хадгалах ах байдалд тохирно. Бүрэн ванадын шингэн нурсгалтөө дэмчиг нь хамгийн тухам унслах бохлаа. Баг дамжин нэх ойлгой байх уу. Урчлуулан хэрэглэх хугацаа нь үт бузрдгагч франгуч болно. Урдаар баг дамжин нэх ойлгой байх тухай яриа. Бүрэн ванадын шингэн нурсгалтөө дэмчиг нь эзлэх бохлаа маш гээ. Авши хүүхдүүд их юм. Тунаг тохирн биш гэвч. Жимсарын өргөндөд нь газар шураан твин тухлаг юус багтаачтна. Нэгэн чихлэн бохлоо твина. Бих айлгааны явцсан бохлоо бэри. Энгийн дулаан ба. Энгийн даралтын дур явагдаг. Цахилгаан задлын шингэн бохлоо. Усны шинэртэй систем байж амархан шатах бүрэлдэх нь агуулгүй. Үгээс нь талар ухлаа шатахгүй юу? Дэлгэрхүү айл өвчтгийг арилгач. Айлгой шинэрийн твилаар дээр байдаг. Одын орчлуулалтын хэрэглэх хугацаа нь уд талаар хэлье. Бүрэн манад шингэн нүсгэлтөө дэмчиг нь орчлуулалтын хэрэглэх хугацаа нь 16000 удаагаас дээгштэй байж, бүхэл зогц нь орчлуулалтын хэрэглэх хугацаа нь 20 жилээс тавч, нарны энерги цахилгаан гаргахгүй хөртэй. Салхины хүч цахилгаан гаргахгүй талбаар. Хэрэглэлтийн үеийн хугацаатаа дээд хэмжээгээр тохирлолш юм. Шинэ энергийн төрөл зүйл нь бүхэл орчлуулалтын хэрэглэх хугацааг амар тогтноор ажилуулах болно. Харин бузрдгаа гэдэг боглоо тэнэ урсын тойрныг хамгаалах ба эргэл нь хурааж болох уу унсгад илэрч байна. Бүрэн манадын шингэн нурсгалтөө тэнчиг ухлаг голд манадны юунаас цахилгаан задлын шингэн хэмдэ нүүр төвшин материал хийгээд бусад эргэл нь хурааж болох уу материалаар үйлдэн хэсэм байдаг. Тэнчиг дагс хэрэгжих болохгүй цагтан хөрхлөө тэнэ дотрхөө манад элементиг нь дээд хэмжээгээр хураан авч ашиглаж эх байлгыг урчлуулна дахин ашиглахыг биелэлж байна гэв. Дунд усан кокмарна 3 хамчлын бэлэглэн Шинжангын хуайр компани жимсарын бүрэн ванадын шингэн нүсгэлт нарны энергиар цахилгаан гаргахгүй энерги хадгалахыг нэг зогсуулсан төрөл зүйн хариуцлалт нь дун хөбийн танилцлын хэрэгтэй. Жимсарын бүрэн ванадын шингэн нүсгэлт дэмчиг нь энерги хадгалах цахилгааны өртөө ман улс нь их баг дамжтаа утсаагаар энерги хадгалах хүрээнэ бэлэг тэмдгийн чартай төрөл зүй болсноо хэвд тус цахилгааны өртөө бүх талаар худалдааны ажиллагаанд шилэн урсан Бүрэн ванадын шингэн хусгаалыг мэрэгдэг бахлаа. Кепчаажилын хэрэглэх боломж чинэрийг шилгэн болсноор барахгүй бас
Усан дутаад нь

0: амбадаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдүүч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэ байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

Эрдэн гүнээс сонсны сайн байсган та. Би бол Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүй Баяртай болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяртай сайхан зулгаж. Баярлаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчилж байгаадаа тун баяртай байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан долгааныг алт цагаан хад болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаанг нарада тэнэс хураан, Монгол хэл нарадагаан гэрүүлдэн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Нум дүдэн болуусын утуудаа нуулумжлалдаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цыган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь ерх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.

0: Улан жилалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгөмэн. Гэр бол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
2: Гэрэлсцэн

Эргэн мэдэн сонсдоо. Удаа хэлсгнэр дугаар арна улан дуу. Бик улсын шилдэг нам найлын айлд нь Саур Малкиг танилцуулъя. Дахан махан хэлсэн зөлин хуян байх Баянголын Монгол Евразийн цэвгэн Лобнур Сэнэ Шимпинг Балгасна Даш Тосхон Орсон Цухан Тааламжта Юэлвстаг Тохромжта Кэдад Усна Дэрс байдлаар нь Юм Шинжанг 1-р дугаар тосон гэж нэрлэгчээ. Шидэр төрж өссөн утхан өдрөөс өдөртөө сайжиж байхыг үзээд най шахуу наста даши тосгна. Нам нэр нь үртэх шүүж бих улсын шилдэг нам нь ажилтна ажилтна. Бих улсын шилдэг нам найл нь ажилтна. Савар Манглахын чирээд энэ амьсгал тодорно. Савар хэлэгтэн би тосгна нам нэр нь шүүжих болж байхдаа. Эв хамт намаа дагч лавдан боттагар адилж нутгын ахт өнрэн сан сайхан амьдралтаа болно гэж нэг л ёс учрыг баримтлаар хэлээгвэ. Одоо даш тосхон кивний зүмжин дунд байх. Үзмжи зүргмэт сайхан. Зүргмэт сайхны үзмжид тосхон байх. Үсгэн сайхан кэдэ тосхна. Дэрс байлаг үндсэн шатын. Намын зохион байгуулалтыг байгуулан хүчирхүүлсэн. Хүчрхгийн гээ нэгтлэн хүчин. Төлөрөнгөө хүчин болон дайжин хүчнийг амдгар гэрчлэв. Ям бохло тосхнаар дин. Сулжилтай амьдралын тасалгаа өөлн сайжирсан. Энэ сөрүүл болно. Удаан баянч нэг даш тосхон өнгөрсөн тухлаа. Кинсна амбудаг буцаан борлуулахдаа төшгөлх. Үйдрлийн зээлэгдэд төшгөлх. Амьдралын тэтгэмжтэй төшгөлх. Гурван төшгөлх. Ядуу гүшлтэй тосхон байсан нэг кем бодж болох үлээ. Дээр зуна 80 дуна хийхээр савар даш тосхон нам нэрэн шүүжиг сунгадч. Тачир нэмгэн газар шра тосхнарны ядуу гүшлтэй амьдралыг үзад хэрэ. Бидэн бухлаа юу хамт нам гэшин болохоор ерхши. Гүштэн ширмэж байгаад. Улан тэмдэ бутаа явдлыг хэж өгөх хэрэгтэй гэж дотор мохлоо зэрэгч утсан байна. Тэгэхээр тосхон нам гэшин болно. Улан тэмдэг давхулн. Бүх мал тши. Лаа балжгийг нь арилгаж, хүжлийг атар газрыг зас ши. Баримжаад тарнин газар байгуулна. Ээ модна тураар ухлаа. Нүдл эстиг хөргөлн тус ши. Атар газар кэвэн ургаж болох уу? Сайн тарнин газар болно өөрчлөв. Биг тосна нам гэшин улан тэмн. Тосна нам нэрн давхулгаар цог сүлдээр бадруулж юм. Лавдан ботагар алж амьдрал нь улмаас улам сайжирсан байна. Таш тосна нам нэрэн шүүжгэн тушаалыг өргөсөн аран хэдэн жилдээ савар хэзээд тушаал хариуцлагаан чанг гүйсгэж тосна нам нэрмэ ардын зөвлөлийн удирдах баг нь бүрэлдэхүүн давхулн сэтгэл нэгдэн хүчаан хамтгач айл хэж үйлс тааж даш тосна хөөштийн хөвгөлт сүйр тавьсан байна. Он сар ээлжил өнгөрсөн чи анхтад ярилт нь хөрсөнгөө удаа насан шидэр эндэр болсон савар хэдвэгээр газаран гарч эргэн явчихдөө дөхөн биш болсон боловч хэзээд тосна хөвгөлтийг сэтгэлдээ бодшиг. Тоснаар нь амьдлд санаачлаад хэрсэн байна. Тэр өдөр бүр сүн мэдэнаа дамжуулах нэвтрүүлгийг үсгийг баримталж улсын тэрэн бодлого. Кэдэ тосна хөвгөлтийн байдлыг санаалгаас нь анхаарч даш тосна хөвгөлт хөвлөлтийг санаачилж байна. Тосна 1-р, 2-р, 3-р ажилласан гүнзгээ усалсан улан нэссэн хөвгөлт чи тоснаар нь хамтар баяжинч найлагч замаар явах тутам.

Хэн байгальт энэ? Даш тусахна, ихэрэл та. Болсна. Гол өгчөн болсон байна. Олон жилээс нар даш тусахна. Үндсэн чатнаа намын зохион байгальт энэ. Дайчин бэхэлдэг өргөжлөн байгалын хөшөрхүүлж. Ардту ашгүр таг. Бута явдлаар. Сэтгэл дулаасгүй арга хэмжээний дээр. Ардны амьдралыг өргөжлөн сайжулж. Олон төмн урлагыг нэмдэлгийг дайшилж. Туснаар нь хэмдлэг. Тогтнаар дэвтэлсэн байна. Тосны их байлгын давлагтан сүйрлж, унстай өз амсын тарилдан кепчаган, эргэлэн өрөгдөгч, тухан газар, буттай байрлан тохируулна. Туснард нь урлагийг, нэмдэлгүй арга замыг өрөгдөх бай. Үйн амт хөгжлөн тавцангийн байгуулж, Сүлжана бус бичний ойлгохгүй, дэлгүр, Сүлжана бараа битагтхныг, сунху тав, шүд нэвлгийг, зохан битаг ба, бөөжлөхүй болсултын тав зэргийг, нэг соцулсан дашин, илтон хулдана, ажилсан хүрэлэнгийн байгуулж. Кэла жахны үлхнэ. Үйдэрлийн болуулт нь келхасыг нэвтрүүлж. Туснаар нь гэрэна хажууд тогтнаар урлага нэмдлэхийг биелүүлсэн байна. Туснаар да Мэмэт нь үгэрэд омог багтлаар билэгч байла. Тэр хэрэгтэй. Би ухлааш гүртгэж юм. Удаа манаанхан залгалдсан зэмсэн багс байх байгаад бас тежэн үжилгүй хуршаа зэрэг байна. Көмийн бас туснаа илтэн хулдана. Ажилсан хүрэлэн сан тавцангийг ашиглаж. Өрөнхийн гэрэнэн зэмсэ. Үхгэр хөөнэ, махан зэргэ, Сүлжанаар ухлаа бурлуулж, бурлуулт нь арга замын, өргөн болж, ашгүй урлагын чиг тогтон болва. Намын сайн төрөн бодлого байснаас, манай гэрэн жилийн урлага, 80-90 төмт өргөдөг хөрчи, амьдрал минь, өдрөөсөд сайжиж байна гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Эргэн сонсдоо. Энэ удаагийн минийг болсон. Миний гэр нэвтрэлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэнд хүлэн сонсон баярлалаа. Нэг ол ноглог сонс эхлэ. Та нар бас сүлүүштийн хэлвчний үлчрийг буулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр та гэр нэвтрэлвэ. Удаа дараач нэвтрэл дөрвөлд нь анхаалан хандуулах болов.

0: 7 сарын 2-ны өдөр Гаргийн дөрөн Билгийн үлгэрийн 5-р сарын 18 Ерөмчтөд чилгэр 25-наас 36 градус.
1: Энэ цаг та нартаа сонсохгүй зүйл болвол
0: Евразис горны удирдлагын дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн өгөө бэлгэлэх их хурлын шууд нэвтрүүлгийг Кланапч өссөн.
1: Ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн өгөө бэлгэлэх их хурл хэлсэн чихэл үгийн ман орнд халуун тусгал гаргасан.
0: Цагаан тухай шинэ Малажахуугийн эмнэлгийн хураан дотор салаан өртгөө дэд эрхлэгч эмч Ока Сулайман 7 сарын 1-нд говьян тэмдэг хүртсэн.
1: Эгэл жирдэн баримтал болвол менч хамг асу кинсэн сэтгэлэй кэрлэгэн анхна зүрлдэн хариултан хуудс болна гэх шинэг нь радио телесхуран радион цаган байдлын шүүмж.
0: 15-р 5 жилийн хугацаанд ман орн шинжил ухаан техник мэрэгжлээр Шинжангийг кэгжүүлхэ дайлдах бодлогыг гүнзгээ хэрэгжүүлэхээр хөтлөн дахуулж, шин чинэр нь үйлдвэрлэлийн гүчиг тасралтгүй бий болгож, Шинжангийн дээр яс чанартай хэрэгжлтэй ид күштэй хөдөлгч энерги нэмэрлсэн.
1: Еврангас хурны 3-р хутны ажил мэрэгчлэн өрчдөр мэрэцэн 3-1 гол сэлбд өсгөлөнгийг зэргээр дэлгэн зүйлсэн зэрэг агуулгу болно.
0: Удаа дэлгэрэн авлахыг сонсохья.
1: Шинжангийн радио телесхуран чимээн. Дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн өг бэлгэлгийн их хурл 7-р сарын 1-ний өдөр нь үдэнэн Бээжингийн ардны хурлын тэнгимд өвдөшгөр гээгдвэ. Евранс хурлын намын хураан нэгдэлдээ байршуулт ёсоор Чэн Шаожан, Эркин Туньяз, Зумрад Убул, Нурлан Авилмажин, Хэжуньу зэрэг Евранс хурлын удирдлаг, ерөнхий их хурлын шууд нэвтрүүлгийг төлөрөнгөгөр Кюлан авч үзжээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чихлэгийг харин хинэн бас унсваа. Үдэнэм 10 цагт бэлгэлхий их хурл жинхнаар эхэлвэ. Төлөрөнгөгөр Кюлан авч үзгэд хурлцсан Евранс хурлын удирдлах нөхөр сэтгэл санааг нь төвлөрлжээ. Хэд дахгадан хурамшин зэрэгж бай. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин, Окас Сулайман зэрэг 7 сарын 1-нд говьян тэмдэг кертгсэд говьян тэмдэг олгүйд олнар нь чин сэтгэлэн кентглаа дэмтэх ба. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чихэл үхэлхэд олнар нь нарин юм бас унсэж нарин хинамга тэмдэглэл гэж. Агуу их дүмнэд үсэн эв хамт намын 105 жилийн анхны зөрилд үүрэг хариуцлагаан бацаагч. Бик үсэн альвын нэсний арт түмнийг бэлгэмдүүлэн дахуулж, дүмнэдийн нэсний кедэм мянган жилийн түйкнэрг хамгийн гайхамшигтүү туулсыг бичгэлсэнд кизгаарлышко хомогшва. Олнар нь салан нэгт өсгтэн, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чихэл үгэн өндөртөс ухсан алсыг баралж, үзэл санаан гүйн гүйнзгэ агуулгын байлуу байж. 105 жилаас нарх дундад улсын эв хамт нам бик улсын альвын засны арт өмнийг бэлхэмдүүлэн дахуулж, өнгөрлсөн гэрэл цатрангуу өнгөрлөд. Үйлэн бүтээсэн агуу их амжилт бүтэмжийг бик долларын хэрэгцүүлэн дүнгийж. Дундад улсын эв хамт нам гэрэл цатрангуу шилдэг онц чинэр болон зангилгын нууц нэмрийг тасралтгүй үйлч чадсныг гүнзгэ илрүүлжээ. Шин айнд бүх дүмдэд улсын эв хамтчад итгэл зөргөн батгаж, үргэлжлэн ширмэн тэмцэгт 5 эрхшиг ихэд тодорхой шаардлагыг дурдэж. Шин цагийн шин айнд намын гол үергийг биелүүлэхдээ уламны галхам чиглэлийг тодорхой зааж, журмнул хангаваа хицгава. Олнар нь санын нэгтэй илэрхийлэхдээ Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хурааны эргэнд нэгтрэн бэлхэмдэж, Ши Жинпин намын байгуулалт нь үзэл санаагийн гүнзгээс суралцсан тууш туулжээ. Ховрыг тогтоосноо шийдвэрлэгч чанартай ач холбогдлыг гүнзгээ ойлгож, дээр нь үзэл хамсраан чангадхыг, дээр нь итгэл амбатхыг, ховрыг хамгаалахыг гүйцэтгэж, нам байгуулсан агуу их зөрг санааг бадруулж, 3 эрхшиг нарин хинамга үйлдлэгжүүлж, шин хөвжөлтөнд ойлгохын болно шин цагийн намын Шинжаан засгаар бодлогыг бүрэнгүйд сонгочтой бүх талаарт хуваашлуулжээ. Нийгмийн тогтвор жилбаа бүтээгүүр нь амар төвчнөө ажлын ерөнхий харилтыг бат жангатгийж, дүмдэдийн үндэснээ хамтын цогцын үзлэг хамтрыг бат биехжүүлэх, дүмдэдийн үндэснээ хамтын цогцын байгуулалтыг агуулгатай нэгт байрлуулах нь намын төв хураагаас Шинжаанд олгосон 5-1 дайлдах бодлогын байр тогтоолыг нэгэлжээ. Итгэл зөргөн батхан үргэлжлэн чирмэн тэмцэж, шин айнд нийгэм журамд өдгөөчлсөн Шинжаангийн чирмэн бутан байгуулна гэж цаваа. Еврон засварлон намын хуран байнгүй

0: гэж байна. Еврон засгийн ардын талаалагчдын их хурлын байнгын хороо Заскын ордон улс төрийн зөвлөлгөн биеийн тоног удирдах багийн бүрэлдэхүүн Еврон засгийн шиг хороо байцаах хороон гол хариуцлагын нөхөр Еврон засгийн холбогдлолтой нэгдсэн хариуцлагын нөхөр Төвлөрнгөгөр Кланавч өсөхдөг хуралцваа. Тухайн өдөр Бэгшин нанганд альва газар альва салаа мэжэр альва шатын намын гишүүн кадрчуд. Альвин сна олон тэмн адил бишиг хэлбараар их хурлын шууд нэвтрүүлгийг Кланавч сонгосон ба Кланавч үзвэ.
1: Шин нүсэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя. Шинжаан нарадыг чилус хуран ерэнгасан чимэн. Ерэнгай шүүжи Ши Жинпин дундад улсын их хамтнаа байгуулагдсан нэгэн 5 жилийн өгөө бэлгэлгэ их хурлдаг хэлсэн чихэл үгийн манай орондоо халуун тусгал гаргав. Улаар нь илэрхийлэхтэй анхны зөрилдөө өрг хариуцлагаан бач ээлж түүхийн күн дүүргийг өсөрдүүлэхээр 7 сарын 1-нд гавьян тэмдэг хүртгчд болон 2 шилдэг 1 төрүүнээр сайшаан шагнагдсан күмсээс суралцэж итгэл зөргөн батдахж өргөлжлэн чирмэн тэмцэж цагүй болон ард түмэд осолдохго шин амжилт битэмжийг тасралтго үйдэн битэнэ гисгэвэ. Ерэнгай шүүжи Ши Жинпин нэгэн 5 жилаас наараа манай нам дундад улсын ард түмэд зул жиргал олохго дундадын үндэснэ сэргэл мандлыг биелүүлэх анхны зөрилдөө үүрэг хариуцлагаан кезаде батцагч цусралтго чирмэн тэмцгэ дундуу түүхийн хуудсанд тэмдэглэгдсэн агуу ихи амжилт битэмжийг үйдэн битэвэ гэж чихэлжилвэ. Ерэнгай шүүжигийн хэлсэн үгийн өргөн нулын намын гишүүн кадрчдын дундуу чанга тусгал гаргав. Еврон засгийн намын хуран намын сургуул, засаг захиргааны дээд сургуулийн намын түүх, намын байгуулалтын зан судлахыг хэлсэн удирдлагын шинжилгээ хана зан судлахыг тасгийн эрхлэгч лектор Ханзун Ли хэлэхдээ. Өнөөдөр манай нам нэгт бүх дэлхийд чихэл ихийн нөлөөлөлтэй дэлхийн 1 дугаар ихи төр барих нам болон хөгжиж Ард түмнэ чин сэтгэлийн курал ба дэмжлэгийг олва. Ши Жинпин намын байгуулалтын үзэл санаагийн гүнзгий сурвалжинд түгжлүүлэхин шин цаг үеийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэнгүй сонувчтай бүх талаар түгжлүүлж, дундад улсын хэлбэрийн эдгээжлэлтийн Шинжангийн үйлдэлгийг лабдунаар акулхо. Өсгөлөн сайхан Шинжангийг чирмэн битэн байгуулахтай чихэл их бүгэд алс холын ачгал өгдөлтэй юм. Намын сургуулийн багш болсны хувьд би Ши Жинпин намын байгуулалтын үзэл санаагийн өргөлжлөн гүнзгий сурвалжинд нарийн ойлгож, онлайн сүрэн батхэж, намын гишүүн кадрчдыг намж чинэрэн боловсрлаан чангадахго. Эрэлхэлэн тэмсчи хариуцлагын өргөлөн зүтгэл жимэл гаргахад хөтлөн жолаатхын хамт. Шинжангийн боттой байдалтай уялдуулан намын байгуулалтын боттой асуудлын судалгааг гүнзгийрүүлж, онлайн үрүүтэлгийн засалтын боттой үрүүтэмж болгон хөөрүүлж, намын төлөө чидвэртэн хэмжүүлэх Намын төлөө арга бодлого гаргах тушаал хариуцлага ба үүрэг хариуцлагын үнэнгүй сайнар гүйцэтгэнэ гэвэ. Турпан хотын Гочан районы Яр балгасна Шинчэн Симэн тосхна намын Ерэнкай үүр энэ удаа Бүхүлсийн шилдэг үндсэн шатын намын Зохан байгуулалтын цол гүртвэ. Шинчэн Симэн тосхна намын гишүүн кадрчд бэлгэлгэ их хурлын өвдөж байдлыг клан авч үзвэ. Шинчэн Симэн тосхна намын гишүүн Анаргул Аул мэт хэлэхтэй. Шинжин шимэн тосхна намын гишүүн болсны хувьд би тосхна зам улмаа сулам өргөн дардан уулж орсон суухан орчин тойрон улмаа сулам сайжирж аль үндэснэ олон төмнө амьдрал өдрөөс өдөртө өд эсрэн уулж байхыг гэрчилсэндээ маш өнгөшж байна. Хөөшд би намын гишүүнэ биеийн гарлаан бат чийжилж хошууч шаач үйлдэлэн бадруулун төрөлн орлогоо нэмгдүүлэн баяжиж санаажлагаас нь хошаа зэрэгэлдэ айл мөттө үйлшилж Хөдөө тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ эврэнг хүчин шидлээн өргнэ гэвэ. Ерэнкай шүүжи Ши Жинпин дундад улсын Ухант нам 105 жилийн тэмцлийн явцдо гэрэл засангу амжилт битэмжиг тасралтгүй үйдэн битэж чадсан түүх ба ард түмэн дундад улсын Ухант намыг сунгасна үндэсийн. Манай нам бусад төрийн нам ба улс төрийн хүчтэй адилдахтышгүй шилдэг онц чинэртэй байхт байна гэж зааж гаргав. Олар нийлхэлхтэй. Ерэнгай шүүжигийн чихэл үгийн зөрг санаагийн нарин гинмгаа сүрүүлсэн ойлгож, шин боттой байдалтай уйлдуулан намын шилдэг онц шинэрийг тасралтгүй бадруулан дэлгэрүүлнэ гэсгэвэ. Евразийн засгийн ордны шамдуулан байцаах 1-р тасгийн дэд эрхлэгчээ Пахардин Скандар хэлэхтэн. Хэкэмнай көөжілділэн нам болон улсын ажил үлісті үлсіл сүүлж. Гасгүй өрлай үдішіг темцэж, залу насынай сайхан сагийг күсірдүүлгүүгар шин айнда түйгін күш салғы үрлдагий сайнар үрлдэж. Зөө алу намжалтын үзілтэг бөө болгон үлділг жүүлж. Түрүнай үлкүр дүралтай бәрімжайлын. Еру алдырты улымжылыг бадыруулын. Хөөсхлэн еру алдырты улымжыл ба шилдэг сүртлэг үргүлөөлж. Нийгэм жүрін төөдгай ашылсан шинжангийг бүтән байгулахтөө күшін жидлайн өргэж. Боттай үйл ажлғағарын намдорсан анхнай зөөрлтөө үйрүг харуусылған үйлүүг жүрнай гэвэ. Ахсу хутин игэрч балахсна намын хуран шүүжи Сүн Хунгуан хэлэхтэн. Бидэн үнсэн шатын намын зокан байгулутын байгулутыг үргүлжлэн бэхжүүлж. Намын зокан байгулутын жигсайлын газрыг Зэмэсэн бахсад харимлийн газар зээл ба гудамжин зам. Ажиүлэсэн хэвжлэлтийн нэгдугаар фронтыг хүртэл утхнаа. Сэтгэлийг дулаацуулсан үйлчилгээр кадр олон төмнөө харьцаагийн өөртүүлж. Боттайгаар ажиллаж хариуцлагын үүргэлээр ардын сэтгэлийг нэгтрүүлж. Их хурлын зэрэг санааг жинкнээр боттай газартын хөргөн буттааруулж. Арддаг хэрэг явдал битэк ардда зул жиргал олго боттай ажил болгон хөөрүүлнэ гэвэ. Ерэнхай шүүжи Ши Жинпин Ярандан. Шин айнд бүх дундад улсын эв хамтагчид ичгэл зөргөн батдахыж, үргэлжлэн чирмэн тэмцэгт тодорхой шаардлагыг дурдан гаргаж, бүх намд шингэрэл сасрангуу түүхийг чирмэн үүдэн битэк агуйки Урал гаргава. Манурны өргөн олон намын гэшин кадрчид сал нэгтэй илэрхийлэхтэн. Ерэнхай шүүжи болон намын төхөрөн Уралгыг эрс күрэлэн дахх хошууш уулж. Нам байгуулсан агуйки зөрг санааг бадруулж, анхны зөрлөлтөө үүрэг хариуцлагын үйлдэлгэж үйлж, дундад улсын хэлбэрийн үдгэжлэлтээр күшүргэг улсын битэн байгуулалттай, үндэснээ сэргэл мандлын агуйки үйлсийг акуулахын төлөө цусралтгүй чирмэн тэмцэнэ гэсгэвэ. Бинтана 6 дугаар ширгийн Шинху Таралингийн талбай намын хуран байнгын гишүүн, талбай дэд дарга Жинган гэлэхтэн. Би нэг залуу сайн дурнагс байснаас нь Бинтана үндсэн шатын удирдахуй кадр болон төлжиж, Гасгүй боттайгаар ажилвал тэгээд цаг үеигийг күсүрдүүлэхгүй, арт тэмээгийг күсүрдүүлэхгүй гэдгийг жинхэнэ ойлгоо. Хөөштө, би ерэнхай шүүжигийн чин сэтгэлийн найрлагыг хизээд батж ээжилж, Бинтана зөрг санаа, тойрон зөрг санааг уламжлан залгамжилж, ажлын байрандаа сүйрлэн үүрэг хариуцлага үүргэлж, хил хязгаартай ажлын амьдарч, үндсэн шаттай үйлчилж, Нэн олон залуучдыг тогтворжлыг хамгаалж, кил хазгарыг сакка үйлөстө оролцохтой дайжилж. Боттайгаар ажиллаж, боттай амжилт битэмжээр шин цаг үеийн Бинтана дээр ясч нартай хөвжлөлтийн хариултын хуудасыг бичгэлнэ гэвэ. Артур Гшана эм эмнэлгийн эрүүл хамгааллын хамтын цогцын ерөнхий эмнэлгийн хураан намын ерөнхий үерийн шүүжи, эмнэлгийн хураан дэд дарга Лижэн гэлэхтэн. Бидэн их хурлын зөрг санааг нарин хинмгаа сурулсан ухааруулан төвөгжлүүлж, Намын байгуултаар хөтлөн давхуулахыг баримтлж, намын зохион байгуулалтын ажлын хэвжээ ба үйлчилгээний хамарх хэвжээг тасралтгүй утгахыж, сайшин шагнагдсан төрөний хамтрал болон хүү хүмээр үлкэр дураал уулгаж, эмэмлэгийн мэрэгжлийн хэрэг хэмжээгаа дээгшлүүлж, эмэмлэгийн үйлчилгээний яс чанараа дээгшлүүлж, эрүүл энхэ дундад улсын битэн байгуултыг шин жидлэн өргөнө гэвэ. Намын төв үндсэн шатын 1 дугаар фронт өндөр намарна.
0: Шинжангын радио телесурааныч маань цагаан тухайшны малчлах орнд Оокас Сулайман гэсэн нэрийг бар кэмбикэн бүр мэддэг юм. Энэхэн 71 настай еврейган нас намралтаг гарахгүй гэдэг юмч. 40 өнгөржил Мэрина Нургаарны гэрэн болгож, хакер хитэн Акм халныг айхгүй малчлах албан барай гэрээр хэргийн явж олон тэмнэ амин нас ерлмэндэг сахкан амгаалж, үйг дунго Бата сакалдар намын анхна зөөрлөлтөө үүрэг хариуцлагыг тайлбарлав. Дүмнэд улсын эв хамтнаа байгуулагдсан 105 жилийн өгн ташрамаар цагаан тугашны мал аж ахуйн эмнэлгийн хураан дотор салааны үртгдээд эрхлэгч эмч Оокас Сулайман долантара нэгэн гавьян тэмдэг хүрдэв. Дүмнэд улсын эв хамтнаа байгуулагдсан 105 жилийн өг бэлгэлгэ их хурлд. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Биярн Оокас Сулайман зэрэг нам болон ардэмд тоом хүн нэмэр үзүүлсэн 8 нам гишүүнд долантара нэгэн гавьян тэмдэг болов. Оокас Сулайман хэлэхдээ улс аснаад хамгийн дээд 20 алдар болов. Би бол нэг нам

0: шин. Нэг эмч болохоор Артемид Вьючилка анхна зөрилдөн баримтлжээ. Хамаа хүчтэй болвол би тэнхэрч. Мажил хурнаа олон тэмнэ өвчийг нь эмнэх болвол миний эрх шиг хэкэзэвтэй хэрэг явдал болно гэв. 1975 онд 20 настай Уггас Сулайман Тарты аймгийн эрүүл хамгааллын сургуулиас төгсөж, Шанан балгасны ажлын санаачилгаас нь орох гэж Барлаг гуулийн хормадк мажил хурнаа 1-р фронт гэрч ажиллажээ. Өндөр бүлийн мажил хурнаа малчд жилэн туршуу усан бэлчарэг дахан амьдардаг. Турунха бита Уггас Сулайман Мөрүнжи эмн хайсхан үерж Ивилара тигас дурушт 40 градус нь хакир хийдний өсөрн сунар бөхөнд хазагдахыг тесвэрлж энгл тонхол уулын замаар айлан ширүүн урсултуу голыг гаталж малчтын гертин гэрч эргэн эмжилж эвчийг нь үздэг билэ. Юусон элжилж тэр нийт 10 тэмн өнгөрөх кинодаг нь эвчтнийг хэмнэн аварч кедэн мянган аюулда күндө эвчтнийг амжилтаа тэргэн аварч 3000 хоорсны өнгөрөх хийхтэн эк барьсан болохоор тэг малчт дутнагаар газар хав гэж дууддаг болжээ. Малч нь алгаг райкан одо болтол Уггас Сулайман амигэн аварсан ачиг мартодго байла. Тэр хэлэхтэн 1987 оны 11-р сард би Барлаг буулын үйлсэнд кэнч болжээ. Тухайд кэнчэд би эрэхтэж Күйгт гарах үед дуу чимэнго байв. Игад Уггас эмчи күйгт нь ам доторг бузар юмыг амар нь сорж гаргасна дараа күйгт гуулва. Уггас эмчи күйгт бид хоорыг аварва. Би түүнд маш талархаж байна. Тэр болвол Артемид Вьючилк сан эмч юм гэв. 2015 онд Уггас Сулайман нас намрд гарснаас хор бас л суул байж чадахгүй санамар байж чадахгүй. Тэр Уггас нь эрл мэнд нь Вьючилкана тасгий байгуулжээ. Гар бүрийн наазахтан 3 өдөр нийгмийн төрөгд албан журмын эмчилгээний хөдөлгөөрөөр нэлжээ. Нийтл албан журмын эмчилгээг тогтмол зисгалын газар болгож 10 жилийн нийт 6500 өнгөрөх кимнодаг нь олон тэмнэг клан авч имнэвэ. 2021 онд тэр бас Эврин Хашахураган ухаарлд кимжилэн зисгалын газар болгоны ээрчилжээ. Кил кизгарын эмэмлэг эрүүл хамгааллын үйлс натрик хөөрөлт болно. Энэснэ бэлгэнтлийн үйлгэрийг яарва. 2023 оны тэр төрөвчлөн Уггас нь эрүүл мэндийн ард ашгирдаг ажиллагаа гэх сан дурна үйлчлэгэн төрөл зүйлийг эхлүүлжээ. Зохион байгуулсан сан дурны энгийн хөгжөөд 350 кимтаа болжээ. Эрүүл мэндийн тайлмжаас нийт 1500 өнгөрөх царан өрнүүлжээ. Ажил дуустан суудаг хүртэл Уггас Сулайман Бикулсын эрүүл хамгааллын системийн төрийн ажилтан. Бикулсын 5 сарын 1-нд хөдөлмөрийн шангад медал. Бикулсын инженерийн бэлтгэмдэл давшлалын жишээч хүүхмийн зэрэг олон зүйлийн ерөө алд рекордижээ. Олон магтаа сайшаал дэмнэ тэр ердэн. Энэ болвол нэг намын гишүүнэ хэксэпт ажил мэн. Кэрва миний бие цогцсон байдал сан болвол би өргөлжилн ажилж. Олон төмд өргөлжилн хөйлшин нам гэж хэлдэг. Энх баримтлын тухан гадрын залуу эмч нарыг энцэн шаттай ажилн амьдэрч малжил хурнаар эргэн явж эмэмлэг болно. Эм кэркэд ураалва. Цагаан тухашна алтын эмэл сүмнэ эрүүл хамгааллын хураан эмч. Алтын гүл Азатбек келхтэн. Уггас Сулайман багш болвол манай эмнэлгийн ажилтнаа өлкөр дургал мэн. Тэр утгах цагаар мажил хорондо ажиллаж олон тэмд үйлчилж ирвэ. Бидний хөөштөн ажлын дундан түүгээр өлкөр дургал болгож кодо тусахна альва өвчтөнд нарин хинамга үйлчилнэ гэв. Шинжангийн радио телескуран радион цагм байдлын шиймж.
1: Ода эгэл жирийн баримтлал болвол мэнчг хамгаас хүмсэн сэтгэлийг хөдөлгөм анхны зөрилтийн хариултын хуудас болно гэх Шинжаан радио телевиз хураан радиогийн цаган байдлын шүүмжийг сонсхъя. Нам байгуулагдсан 15 жилийн үеийн ташрамар Уггас Сулайман 7 сарын 1-нд Говьян тэмдгийг гүртвэ. Энхүү намын дутаадын хамгийн дэд 90

0: Петрин хөөкмигээ сайшаан шангасан ёбдал болохоор барахгүй. Нэгэншгийн үндсэн шатын 1-р фронтын намын гишүүдийн итгэл зөргөн батхаж үндсэн зөрилтэй нүүлдлэгжүүлэн эрэлхэлэн тэмсчийн хүн өмөр зүлхээ зэрэг санаад болсон дээд хэмжээний нутлалд байж шин сагвийн намын гишүүн кадрчт эртхэн хэв дураалык бий болгоо. Агуйхгийн эгэл жирас үүсч эгэл жирийн агуйхийг бий болгоно. Эрхэн дээд ажил үйлстэй бэрх сэдвгийн шийдвэрлэн гүчрлэгийн дийлэн давах ер бүсийн агуу ажиллагаа чихэлтэйгээр барахгүй. Бас удаан даамгаагаар чирмэх үг дүнгөө бат баримтлал чихэлтэй юм. Охас Сулайман санаа мөр суухыг орх гэж үнсэн шатдаг үнсгээрч хахир хийтэн агм халууныг төүүлж үргэлжлэн хүн өмөр зүйлж ажлын байранд байвал тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэж насны амралтад гарвал ажлын байраас нь салах үгийн зуршил танилтыг эвдэж ард түмний үйлчлэгчийн нэх тухаалсан ажил байснаас нэг насны итгэл бишрэл болгон хөөрүүлж Эхот намын гишүүнээ хизээд баримтласаар ирсэн анхны зөрилтө үүрэг хариуцлага болон хариуцлага үүрэглэлийг амтлагаар тайлбарлав. Нэг гавьян тэмдгийн анхны зөрилтө үүрэг хариуцлагыг ацаалж өлхөр дураалын гүчийг нэгтрүүлвэ. Ухас Сулаймана бат баримтлын хил хязгаарын ардын амьдралын зул зэрэглийг сакан хамгаалж үндэснэ бэлгэмлийн үндэс үүргийг зүатгахснаар барахгүй. Бас хөөчийн хэсгийг үндсэн шаттай үргэлжлэн гүнзгэрхийг уралва. Энэ нь үндсэн шат болвол намжи чинрэгийг давтан боловсруулах уу. Гавья байгуулж үйлсптэк гол ажлын талбар мэн. Эгэл жирийн ажлын байрын чихээ ер бүсийн үн өртхөн илрүүлж болно гэдгийг гүйс харуулва. Үлхэр дураалын өргөжлөх замыг гэрэлтүүлж анхны зөрилтийн хүмсийг эрэлхэлэн өргөжлүүлнэ. Шин айнд Эргэн долоо намын гишүүд төрөнөө нийтлэг шаагаар тул болгож, күлсэнгүй бусаар гавьяа зүтгэл ба ашиг тусыг хөөжлөдх сэтгэлгээ таягдэж, үндсэн шаттай ажлын амьдарч, биярын буттайгаар ажиллаж, эгэл жирийн ажлын байранд ер бүсийн кümнэ амьдралын хариултын хуудсыг бичгэлж, эв хамтчдын анхны зөрилтийн гэрэл гэл байгаар альва ажил төрлийг гийгүүлэх хэрэгтэй.
1: Дүмдүд усны эв хамтнаа байгуулагдсан 105 жил нэр биелгэлээ. Шинянгын радио телевизорын ирмгэлсэн чимэн. Кэднэдрэс нара ман орны альва гадар улан келбар зүйлэн кэдлүрэр нэмжээ. Дүмдэд улсны эв хамтдан байгуулагдсан 105 жилний үеиг биелгэлж, нам байгуулсан агуу их зөрг санааг бадруулж, ерлэхэд нь уршлах хүчийг шинган аппа. Долоодугар сарын нэг өдөр Чингил санаа өргөн улан намын гүшин кадрчд улс нь төг мандал улах, нам дурсан андгар нь югсан такан андгарлах. Нам дурсан 20-алдарт 50 жил гээг дурсал нь тэмдэг болохгүй. Шин намын гишүүнд намын гишүүн хадлаг зүйлг зэргэх ёслолоор дамжин. Намын гишүүн кичиг нэгтрүүлэн хөвсгөл нь 20-алдарт улам жил ба шилдэг сутлыг өргөжлүүлж. Бигшана намын гишүүн кадрчдыг эрэлхэлэн өргөжлж шин цаг үед гавья байгуулахад урамшуулан зөргөжүүлвэ. Чингил шана бэлтгэл намын гишүүнө төлөөлөгч Ямхын Келхтан. Нэг бэлтгэл намын гишүүн болсондаа маш аз та санагдаж байна. Эм болов нэг 20-алдар болохоор барахгүй нэг күнд хариуцлага мэн. Хөөштөн ажлын дундаа би улам чирмэж лабдунаар ажиллаж бүх сэтгэл бүх зэргээр нь ардэмд юйлсэн аг ива. Күч ахуд нэгтгсэн баатар линжил үгэн дурсгал нь ордныг тээр нүсгээ гэлүрээр нүлжээ. Эрэр гана шанхуудын зүүн шавху намын гишүүг оролцохтод татжээ. Хөвсгөлн түүхийг дахин нэрвүүлж хөвсгөлн зэрэг санааг мэдэрвэ. Тогсууч ана там тоқрап гүсүмна кадр нүргэлд жапар хэлхтэн. Нэг шин цаг үеийн намын гишүүн болсны хэвд би хөвсгөлн нэгсэн баатарчдаар өлкөр дураал болгож тухаалсан ажлын байр нь зүйрлж анхна зүйрлд үүрэг хариуцлага нь үйлдэлжүүлнэ гэвэ. Манасчан шүлэг дуулаар нам нь ачиг махтан дуулж, насачт нь цог живхааг бадруулна гэхээ, дулаан сараа нэг бэлгэлг гол сэрэдд өрм нүшлгэн кэдлүр эрхэл бай. Улаан онц найнху нүрас айдла нэхтүүл бай. Цүйнжи хүйсхолн дурсам сэрэг бэтайлар зүүн жилн хүйсхолн айныг эрхчүүл бай. Уйнгулж болснаас хоор Бүх сарангар нь эв хамтнаан байхгүй бол шин дүмдэд улс байхгүй гэхэд дууг хамт

0: дуулжээ. Цог бадрангуу ярилтлан өргөжлүүлэхүү дуйн тухайн царингийн кюр кержант уур амсхлыг кэгж ава. Манасчаны ховырдуғар бах сургулын нас намралдаг арсан бахш алтангэл бодаан келгдан. Шилүг дуулмуд энэ мана бүх хүмсэн намда наслан талархаж байх сэтгэлгийг илдэх ба. Намын дагуулуудар алиунсна улан тэм намаржин сууж ааш дөржээ, амьдрал нь нөхцөл жил аас жил сайжирж байна. Манай намын гишүүд анхнаа зөрилдө мартгүйгээр үерийг харивцуулган бат ээжилж, бодтой үйл ажиллагаагаар нь намдаа ачлан таалархаж, манай хамтын гэр орноо сакна хамгаална гэв. 6-р сарын 30 өдөр хошуушан Малана Хуншан цэргийн өвдөн өсгөлөнгөн хүрээлэнд 2026 оны цахилгын цэцгэ дэлгэр нь анхнаа зөрилдөх тусхиж ерлэхэн үргэлжлүүлж шинэ хүдсийг бичгэлээ гэх гол сэдвт хөвсгөлн дуунаа найрал дуунаа мөрөөс эргэлж. Намын зүүн жилэн гайхамшигтөө оон сар болно гэрэл цатрангуу амжилт бүтэмжиг гүйн сэтгэлэгтэйгээр махтан дуулва. Нутгийн дуугаан намдан дуулья, экулсан дуулья. Маалайна дуулун зэрэг сунгадаг хөвсгөлн дуу гээлжилн ханькантал дуулва. Хошуучана сугал арды, чэнли ухаахилахтан. Күмс халын үлэмс асхуруулва. Эдгэр дуумуд бидна наман хайрлах, улсаан хайрлах, хайр сэтгэлэг агулуг дэж байна. Дуу бүрдэ чэм экулстан болсан халун хайр сэтгэлэг билэхна. Шин цагүйн залуучуд болсны хэвд бидэн ургалам халын сэтгэлэг ба үерг хариуцлагатай сэтгэлгээр шин цагүйн залуучдын цог чивха ба күчин чидлийг илрүүлэх хэрэгтэй гэв. Чунчингийн Шинжаан туслах энэ фронтын жолаатх газар Шинжаан туслах бүх хаалтчдын зохион байгуулж анхна зөрилтөн мартгогар амдгаран дахин эргцүүлээ гэх гол сэдвт намын байгуулалтыг ахуй үзэгдэлд бийчлэн ойлгохгүй гэлөрөнөлвэ. Хуншин суугийг байгуулах хугацаанд олнаар нь гартан сулио хавц барьж, ажил хуайрлан хамжилцаж сууг малдиж, тухайн жил цэргэн атар хаалгуурлтын дайрдагчид гэв сайрган атар газарт хуншин суугийг гараар нь малдсан бэр хатуужилда аху байдлыг дураалгува. Чунчин хотын Шинжаан туслах кадр Харин хотын намын хураан улс төр хуулцаачин хураан дээд шүүж дөөж яв хэлхтэн. Ихэр урамшин зэрэг жижи ирүү алдартаа санагдва. Нэншки үүрэг хариуцлагатай мэртэн хариуцлах күнд их санагдва. Шинжаанг туслах болвол намын тэвхэрээс тушаасан чихл их улс төрний үүрэг мэн. Бидэн боттагаар ажиллаж хариуцлага үүргэлгээр намын гишүүн үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэж Кил кизгарта ажил амьдарч, кил кизгарта хүйний мөр үзүүлж, Шинжаан нутгийн гүр нь амар төвшин ба дээр яч нартай гүйжилт Чунчингийн Шинжаан туслах гүчинчлэн өргөнө гэв.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан сүргүүлэгчи Гомон хүйгийн мэдээлснээр болвол 7-р сарын 1-ний өдрийн үдийн өмнө Еврон засгорны Ардэн засгийн урднаа суны медианы алунгэр 15-р 5 жилийн эхлэлтийн алхмыг алхсын гихүү ширс суны медианы идэлгээ хурлын 5-р сарынгийн хурл гэж 15-р 5 жилийн хугацаанд манай уран шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлэр Шинжаангийн хөгжүүлэхэд дайлах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлэхээр хөтлөн жулаадж шин чанар нь үйлдвэрлэлийн хүчийг тасралтгүй бий болгож Шинжаангийн дээр яз чанартай хөгжлөлтөд эд гүштэй хөдөлгч энерги нэмрэлнэ гэж тодорхойлва. Еврон засгорны шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн Тэнкмин намын удирдахуд Гуулингийн шүүжи Тэнкмин дэд дарга Жудаган танилцуулын гэлэхтэй 15-р 5 жилийн хугацаанд манай уран шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгчлэр Шинжаангийн хөгжүүлэхэд айлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэхин зангилган хөвсгч хэмжих техникийн шин чанар нь үйлдвэрлэлийн хүчнэ хамгийн ихний нэмэгдлийн хэмжээ болгон төрөгдөхөн хөвөрүүлэхийг акуулж шинийг үүсгэх амжилтлын хүчийг бүх талаар хөгжөөн дээр яз чанартай хөгжлөлтийн шин хөдөлгч энергийг чангадахна. Эдийн засгийн шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн орлуултын тогтвортой нэмэгдүүлэхүй тогтолцыг байгуулж, Еврон засгорны 15-р 5 жилийн шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх төлөвжилгийг дээр яз чанартай найруулан төвөргөж, эргэжин 5 жилийн шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх голдлогтой үргийг системтэй байрлуулна. Шинжаангийн уран бүсийн шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх төвийн битэн байгуулалтыг төрөгдөж, Улсын орон бүсийн шинжилгээний техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх систем

0: энэ ерөнхий байрлуулалтыг чирмэн оруулж нэг гол болох нь хөтлөн дахуулах хоо хоёр төлийн нөлөөлөх олон цагийн тулаарлах урамсын шинийг үүсгэх байршлыг байгуулгаж эм Шинжангийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ба шинжил ухааны түгээмжлүүлэлтийг чангадах нэ гэвэ. Шинийг үүсгэх системийн байгуулалтын талаар манорын үйлчилгээний дайлдах бодлогын хэрэгсэл шаардлага Шинжангийн онцлогтой шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх гол хүчийг байгуулгаж дээд чидүүхүүдийн шинийг үүсгэх тавцангийн байрлуулалтыг шилдэгжүүлнэ. Нэгт байгуулсан Шинжангийн туршилтын тасгийг дүрмжлэн ажилуулж үргэлжлэн голдлогтой Кюрэнэ байрлуулалтыг шинжил ухааны судалгааны тавцангийг бэлтгэн байгуулна. Жудаган хэлэхдээ ихтэй сургуул шинжил ухааны судалгааны Кюрэлийн газар шинийг үүсгэх чидрээн дээгшлүүлэхийг дэмжиж хүрчилсэн чинэртэй хөтлөн давхулах чинэртэй нуралтын чинэртэй мэрэгжлийн судалгааг өрнүүлнэ. Ажахлуулын мэрэгжлийн тавиар сүйр болгосон завсрын туршилтын тавцангаар тулаарлсан ажилласан шинийг үүсгэх тавцангийн системийг байгуулж нөлөөлөх хүчин ба дөрөлдөх хүчтэй шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн давхулагч ажахлуулыг боожулнэ. Шилдэг дунд баг ажахлуулыг шатлалгаар боожулах инженерийг хэрэгжүүлнэ. Төвийн ажахлуулыг манай өрөндөө судлын нэг байгламж байрлуулж шинийг үүсгэх хамтарсан зохицыг төрөвчлэн зохион байгуулалтад зөргөжүүлнэ гэвэ. Жудаган таньсүлэн гэлэхтэн ажилласан дэстэвших ба шинийг үүсгэх амахуугийн боожуулахтай байрлуулна. Манорын энерги амбуда амаху зэрэг онцлогтой давлагтай Кюрэнэ бэрхсэдвгийн шийдвэрлэхэд зангилган гол мэрэгжилд анхаарлаа төвлөрүүлж зохамл ойлгохтой үйлдвэрлэх шинийг үүсгэх ажиллагааг хэрэгжүүлснээ хамтдаа шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн байгууллагын өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж Европтайлгийн хөвөрлөх келкасыг төгөлдөржүүлж шидвэртнийг оруулан хэмжүүлэх ба тоошлолтоор чидэмж болох гарэг хөвжлтийн сүйрийг баттахнаа. Шинжангийн голдлогтой чидвэртнээ төлөвлөгийг санаар хэрэгжүүлж нэг юбдлыг нэг зөвлөлт хэр академичийг оруулах. Бүхэл зохицын байгууллагын төрмөр дээр хэрэг хэмжээтэй шинийг үүсгэх бүлгмиг оруулах хөшлөлт сайн нэгтгэж залуу шинжил ухааны судалгааны ажилтны күн дүүрэг үргэлжлэх ховшуучлахыг дэмжиж газаадын дээд дэстэ ухарганы чидвэртнийг оруулахыг төрөвтгэнэ. Зүйн биеийн тоочлсон ажилласан шилжилтийг план авч тус газрын тоочлсон шинийг үүсгэх гол зохицыг боожуулж кёдаж ахуу кёдад усх нь нийгмийн засалт, соёлын сугасл, алс серлийн зург дөрс, оюнч энерги зэрэг таван голлогтой Кюрэнэ дээр яс чанартай туу баримтыг төвлөрүүлэн бүтээн байгуулахыг акуулж зохамл оюнлогтой үйлдвэрлэх ажиллагааг бутарлахдоо туу баримтын тулаарл хангана гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизор анч маань 6-р сарын 30-ны өдөр Шинжангийн Дабанчингийн ус тачи энерги хадгалах цахилгааны утааны төрөлзөл ажиллагааны эхлүүлэл байна. Эм бол Хөрөмч хотын ажлааны эхлүүлэн бүтээн байгуулсан анхдагч ус тачи энерги хадгалах цахилгааны уртан болох вэ гэдэг мэнч дан цогцтой их горуултын хэвчээр хамгийн их цэвэр энергийн сүйр тоног төхрөмжин бүтээн байгуулалтанд төрөлзөйл болно. Шинжангийн Дабанчингийн ус тачи энерги хадгалах цахилгааны уртан энэ Хөрөмч хотын Дабанчинг оройно Гоязг голын савгалт байж Тэрэл зүлэн төлөвжилгэн 90 мартын цогцлуурын багтаамжийн 1400 сая ватт бэгэд барилгын 90 хэкор улултын 105 дүншөр 1000 төмөнд өргөтгөрч бүхэл барилгын ажлын 90 ажлын хугацаанд 72 сар болно. Тэрэл зүлэг байгуулжуулаад ашиглалтдаа урвус нас хоор жилэн цаглаг арах хэмжээг 19 дүншөр 8300 төмөнд киловатт цаг жилийн ус татгах хэмжээг 26 дүншөр 4400 төмөн киловатт цагаар зурж төлөвлөжээ. Төсөлн буцнаар болвол жил бүр бараг 70 төмөн 5000 тонна баримжаатай нүүр сайрвилжээ. Бараг 175 төмөн тонна нүүрсрэгчэн давхар ислэн гадагшлуутыг багсгахж болно. Дундад усан 3 авчлын барилгын хажуулдрын бэлгэлэлэн хязгаарт компанигийн Шинжангийн Дабанчингийн ус тачи энерги хадгалах төрөлсөлийн хэлтсний эрхлэгч Инс Чанс руужилгч хэлэхдээ цахилгаан нүртэйг ашиглалтад оруулснаас хоор Шинжангийн цахилгаан систем нь орган хугацааг тохируулах, хэрэгцээг нэгтгэрүүлэх, энерги хадгалах, датамжийг тохируулах, фаз тохируулах ба бачим хэрэгэндлэн бэлтгэл зэргийн үүргийг өргөлж, цалихны хүчээр цахилгаа гаргах Нарын энерги цаглог арга зэрэг шинэ энергийн хүч нэмэлт келвизлиг битэмжтэй тэмшэрүүлж, урамс нь цаглаан төрн тогтвортой энерги гэхэд шинэ энергийг багтаан шингээх гэж хэлбэрийг битэмжтэй дээжлүүлж, Шинжанг нь шинэ хэлбэрийн цаглаан хүчний системийг байгуулахд хүч нэмэлт нэгийг ба. Ерөнхий хотын дабанчин орон ардын засгийн нордны дэд дарга ян ин илэрхийлэхдээ Төрөлжилэн алуулжилэн үйлчлэг батламжн ажлыг бүх чарын сайнэр хийнэ. Төрөлжилэг битэн байгуулахад цаг хугацаа зангилгын цагийг чанга анхаарч, ажлын хариуцлагыг чанга бодоорулна. Битэн байгуулалт нь төвжирлийн цаг нь бэрхшээд бий гэж шийдвэрлэхийг кевэнжүүлж, кевжилд нь кочорт асуудлыг шийдвэрлэн, төрөлжилэг төргийн битэн байгуулах, төргийн ашиглалт дууруулах, төргийн өрөвтөмжүүлэхийг бүх хүчээрн акулна гива.
0: Шинжангын нараад үед хилсгорон сүрүүлжилэгч Жан Ингийн медальснаар бол Евран засгурна 3 дугаар хүцэн ажил мэргэлийн үр чидэрэн мэрэ цаан яг санжи хотдог хөгжиантай явагдэж дээр үр чидвэртэй чидвэртнэ өрөвтөлийн үсгэлэн ажил мэргэлийн үр чидвэрийн өрөвтөлийн үсгэлэн бэрсэн бүсө соёлын нэвийн үр чидвэрийн онцлогтой үсгэлэн зэрэг 3 нхи гол сэдвтэй үсгэлэнгийн зэргээр дэлгэн үзүүлвэ. Бүдсэн бүсө соёлын нэвийн үр чидвэрийн үзүүлгийн орондо Бүгшинжангийн 14 аймаг жуу хот гээд бин тана 44 төрлийн бүдсэн бүсө соёлын нэвийн төрөл зүйлгийн эмх дараатайгаар байрлуулж хасгүй нүснэ хатахмал ерваха зураг турпана өнхтө вар зэрэг содон бүдсэн бүсө соёлын нэвийн битэлиги бүгдийг дэлгэн үзүүлжэ. Үнэ хамта өкин чолуулгийн хаш сийлмэл Элсэн зүрх зэрэг онцлогтой бидсэн бүсө соёлын нэвийн үр мэрэгжлийн тухайн сарангийн буттайгаар кэж үзүүлэх үзүүлгийн тоглолтын уламжлалт үр мэрэгжлийн өөрмөгц татхаг хүчийг амьдлагаар илрүүлж чөгөн бүсө үзэгчдийг сонорхон үсгт татва. Ерөмч хотын нард сүнхэ тусгалын хөвгэн давхлын ирж үсгэлэнгийг төөрнө өссөн байна. Тэргэлэгтэн хөвгтэн давхлын ирж энхө бидсэн бүсө соёлын нэвийн үзүүлгийн урдныг төөрнө өсгт Яг энэ хөгжимдэр байжээ. Манай хөгжөд бас хөгжимдэрд их дуртай юм. Тэр энд суугаад хөгжимдэж үзвэ. Би бас түүгэд ахвалын доторх мирацагийн үзүүлж. Хөгжтийн өссөн юмын олон болохлаа. Түнэ өссөн буужилтд бас маш их хавсрал голнэ гэвэ. Ажил мэргэжлийн үр чидвэрийн үрвтэлийн үзүүлгийн орондоо. Нэг нэг үзүүлгийн самбар Олон битэлийн бүх Шинжангийн 14 дугаар 5 жилаас нарк дээр үр чидвэртэй чидвэртнэ ингэн байгуулалт. Мэргэжлийн ажилчнаа сургам хэмжил. Ажил мэргэжлийн үр чидвэрийн боловсролтын үнэлтэс эрг талын үр битэлийн бүх талаар дэлгэн үзүүлвэ. Үзүүлгийн орнын оюунлог тоног төгөөрөмж. Дорагор нисг ажаху зэрэг одын шинийг үзсгэн үйлчлэгэнэ үр битэлийн дэлгэн үзүүлснээр барахко бас. Онцлогтой кодаж ахуйн үйлдэхнийг нарилаг боловсруулахуу зэрэг одын кодаж ахуйн хөвжлтийн үрвтэлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж Шинжангийн ажил мэргэжлийн үр чидвэрийн ажил үйлсийн хөвжлтийн амжилтын хүчийг илрүүлвэ. Баянгол жүгийн хүнчийн мастерын дээд сургуулийн мэрацанд оролцогч Чин Хян Юй үдийн өмнө мэрацч болсноос гоор аль том үзүүлгийн орнод хэрч төрн үсч суралцва. Тэр сурулжилгчдээ гэлэхтэй Ахмад дарханчна лабдун судлахуу зэрэг санаагийн мэдэрж. Надда гар үрлийг сайн сүр бол нэн сайн эрэгтэй болж чадна гэдгийг мэдвэлвэ. Хэшт би дарханчнаар үлгэр дураал болгож, нарин гинмгаа сурулсаж, эрдэм чидвэрэн хатвэжлдаа болуусурж, шинжил ухаан техни мэрэгжлийг сурулсах болон соёлыг уламжлан залгамжлахыг хамтдын харгалзаж, эврийн үр чидвэрээр нь нутаг усан битэн байгуулахаар чирмэнэм гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизхуранч маань. Энэ хоёр өдөр манас чанд үргэлжлэн 40 градусаас дээш их халуун уур амьсгал илэрвэ. Энхэн нөлөөгөөс болж манас нь улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг нь усна ууршилтын хэмжээ их карат дээшлсэнд. Шивэрлэг газрын цэцэрлэг тэр даруугаа нь амахгийн ус нэвхрүүлэх ажлыг эхлүүлж шивэрлэг газрын амахгийн систем нь амахгийн бүрэмтэн чинэр болон чидэмжийн үргэлжлэх цаа чинэрийг батламжуулва. Мансан улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг нь ус нэвхрүүлэх сууг нь хаалт. Сууг нь ус нь шивэрка сэргалка сууг ара татралтгүй шивэрлэг газрын завсрын орн. гол хамгаалан буужулах орнд урсан уурж байлаа. Шивэрлэг газрын хамьярн хамгаалагчд ус тацхы сүүгэн хумхаа сала элдэ үсийг ихэст хуан цэвэрлжээ. Шаар болчт бэглэрсэн цэг байрыг нэвтрүүлэн ус дамжуулахын саадгүй байхыг батламжилж ус дамжуулахын хоригдлыг багасгахын ханд адил шиг хэсг орно ургамлан хүчлөө. Шовны төрлөн тархалтан байдлыг нөслөн уран хааж цаг хуан нарилаг оновчтойгоор ус нэкрүүлгийг хэрэгжүүлжээ. Ховор цохог усна шовдын оршин амьдрах уурн хулсна анхна шивэрлэг гадар сахсна жирмайхаг үржүүлэн боожулах сайрглан кергэлх усна хэрэгцээ шаардлагыг урдар батламжилжээ. Их усара нуурлуулн услах асуу болж усны эквалгийг бүрлэгээс сайсгвэ. Мансны улсын шивэрлэг гадарын цэцэрлэг нь хамьярлан товчоно дарга жан жан хүн сурвалжилжтэйлэгтэн. Шидрэн хугацаанд үргэлжүүлсэн 40 градусын их халуунын шивэрлэг газрын цэцэрлэг нь усны орноо өөрчлөлтийн хэмжээг илэрхэ нэмэгдүүлвэ. Бидний шинжил ухаанчаар ус нэхрүүлэх хүчилцаа нэгтгэж, усны гадаргыг сэргэн дээгшлүүлэхийг баталва. Одоо болтол бидний нэгэнт 900 тэмн куб метр шахуу ус нэхрүүл байгива. Мансны улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг нь Дилкан нийтлийн шоуна нийтлэг 3 дугаар нэмэрт шугамд байж. Нүүдлийн шуудын чихэл оршин амьдрах ба үржих газар болно. Үргэлжилсэн их халуун өөр амьсгалын шивэрлэг газар нь усна твшнийг баахан дургшлуулжээ. Уран молын гүйгэн хэсгэн үйлдвэрлэлэн хүчин бүөрч амахуугийн чидэмж дурадэж захсан самхурхан төрлөн өсөлтийг нөлөөлсөн байна. Тухайн газар амахуугийн усны өкрүүлхэр ламжин шивэрлэг газар нь усны орно талба тогтунаар сэргийж Усан цогцын эргэлтэн чидвэр үргэлжлэн чангарва. Жан жан хүн гэлэгтэн. Энэ жил шивэрлэг гадарн цэцэрлэгт цагаан дийглэ, көк дийглэ, өл галуун, цахла. Хар галуу зэрэг нүүдлийн шуун өнгөрсөн жил мадаас цөөм илэрхэн эмэгдэж удаа гурван төмөн шаху гэрчээ. Удаагийн амаа хүгэн усны өкрөлхийн шивэрлэг гадарн ургамал ба эдгэр микроб зэрэг Уршин тогтнохын нэгслийг битэмжтэй сайжруулжээ. Нийтлийн шоудын үржиж зулж ган буужлах зангилхан хугацаанд гүйц идана ирэлтийг хангаж чадна. Дараахмд бидний энэ гээ шивэрлэг газрын цэцэрлэг нь амаах бүгэн уршин төдний гэргэлжлэн анхааржээ. Шинжлэх ухаанч битэмжтэйгээр ус нэхрүүлж нийтлийн шоудын шивэрлэг газрын цэцэрлэгт амар төвшин ирэл эмх дараадаа уршин амьдрахыг батлана гэв.
0: Одоо тош мэдэмдэ сонсхиа. 6 дугаар сарын 30-ны өдөр ташхурганы тажиг еврейн засах шинэ бузурдлгүй оюнчи еврейн чихэрг оюнлог бичил цахилгаан тур тогтвортой ажиллахыг биелүүлвэ. Эм болвол Шинжаангийн анхдагчи далайн төвшин өндөр шинэ кепчэнэ бичил цахилгааны турын үлгэр үзүүлэхүй инженерин байж кевин байдлаар том цахилгаан туртай нийлэн ажиллаж гентл үссэн байдал дур хурамхан зур өнчин нарлын ажиллагааны келвертэс улагдэж Шинэ кепчэнэ 1-р төрлийн чихэл даасар 72 цаг тасалдалгүй цахлаа хангахыг батламжилж чадна.
1: 22 өдрийн хугацаатаа бид улсын Тэмэр зам зуна амралтын зөөлд 7-р сарын 1-ний өдөр эхэлвэ. Зуна амралтын зөөлдөн хугацаанд Шинжаангийн Тэмэр зам салын мэжир бараг залдаар 1270 тэмн кинодаг нь аянчныг зөөрлөн гэргэж Өдөр бүр дундчаар 25,000 кинодаг аянчныг зөөрлөн гэрэгнэ.
0: Зуна амралтын зөөлтийн хугацаанд дундад улсын өмнөрнө агаар айлын хүн илүүсэн хэсгаартай компани Шинжаангд 40 өнгөрөөс агаар айлын шугамыг нэмэгдүүлэн шинаас нь нэвтрүүлгээр төлөөлж, ерөнхий эзэнлэлтийн айлын шугам 126-г хөрсч, өдөр бүр дундчаар 318 села удаагийн нисгэлийг нисгэж, адил хугацаанаас зуна 20 хуваар нэмэгдэнэ. Дуладгаас араас эхлэн. Өмнөрнө агаар айлын хүн хүлсэн хэсгаартай компани Үрэмчаас Бээжингийн Даашин, Гуанжуу, Шэньчжэн, Чэнчжуу, Ухаан зэрэг гол шугамын селена нисгэлийг нэмэгдүүлнэ.
1: Цаг уурын хөрөлтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн надагт бичсэн яг 16 хотын цаг уурын урчлаас мэдээгээс онцхья.
0: Үрэмчтэй чилгээр 25-аас 36 градус.
1: Алтад бахуртагаас нь үйлдэ 21-аас 32 градус.
0: Тарабтады үйлтай 21-37 градус.
1: Гүлзді үйлтай 20-35 градус.
0: Бурталды үйлтай 23-35 градус.
1: Гарамайды үйлтай 26-38 градус.
0: Кейтінді чилгарасын үйлтай 24-36 градус.
1: Шығызды чилгарасын үйлтай 25-37 градус.
0: Санжыды чилгар 25-37 градус.
1: Хамилды чилгары 25-43 градус.
0: Турпанды чилгарасын үйлтай 32-50 градус.
1: Корылды чилгары 26-40 градус.
0: Ақсуды үйлтағасын чилгары 23-39 градус.
1: Атушты үйлтай 25-38 градус.
0: Хашқырты үйлтай 24-38 градус.
1: Хотанды үйлтай 24-38 градус.
0: Үрімшті чилгары 25-36 градус.
1: Енудаг нептүрүлгийг байын сайн найр үлін байршылж, жиргыл жиын хуар кенжи, нарын туя бола нептүрүл ба. Күлін ап сонсын тұм байрылла. Нейн ол нағылығы сонсы кіл таваасы сұлы шүтін кергілікшіні үйртірік болғыж болна.

0: Бээжин цаг 18.
1: Синжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Синжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөхөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
0: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээ танд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
1: Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Сайн байна уу сонсогч та. Синьягийн радио телевизрам Монгол хэлний радио гэн. Кэдарнутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч ним. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Мөрийн шана уул дахсан засмал замын гой сайхан өнг үзмжийг холовж Кэдажаху сугацлын ард ул нэг бажуулсан. Синьжангийн Алинур нэрмэгтэй Кэдажахугийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн нээлтийн гзгаарт компани

нак хэрэг мэдгчдийн дарга. Адилжан Нияз тараагаараа сул жаргалт амьдралаан цогцолсон. Парклшэн альва сум балгасна малчда нэг жилдээ нэг удаа явагдах зуна үлрэлийн бэлч харшилч ажлаана эхлүүлсэн зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жайтгүүл нэвтрүүлгийн дэлгэрүү агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаанг радио телевизхран слушчин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Чагнас сонсогчдаа. Тэгвэл өнөөдрийн хэдэт тосх нарын эргэн явж цэцгэл хөгжлийн үсгийн дугаараар олон нэг давхлууна мөри шана уул дахсана засмын замыг дагч өөрмөгцөө сайхан нэгэн гүсэмжийг сонирхуулъя. Мөригийн уул дахсана зугаслын засмын замаараа айлын явахдаа жоби шана сумна шон вана тосхна тармилдийн газартаа тарссана бөөлжургана таслан түүх кралингийн нэгт зам давхгийн сүлжанда нэр гарсана селүцэнэ зуацнаат газар болва. Өргөлжлэн залгалтсана тармилын газрын 70 даху улааж боловсурсана бөөлжургана номын ногана зэлэ орангуугийн хооронд багшир нургч иккемжана машин тэргарана зугаацха зугаацчдыг кралингара орж таслан түүхийн хав цэнглэгэ бэйшлэнэ өлхгэ татва. Зугаацчда гартана земсэнэ сэвг барж тармилын газрын дундаагуура сүлжилдэн шин соргог земсэг таслан түүж хуан илгэж сэвгт савлж бүх ёвцда кедан утхийн хав цэнглэг уусалцлын хэлвараар мэдэрвэ. Зугаацч лан юкүн келхтэн би найз нартагаан хамта сугаац наатаха явцда энэ бөөлжургана таслан түүх кралингар урва. Энд хинэ бөөлжургана бодин байгаад тогрог байж амтины шин соргога үн хан шинчгэ тохромшта их сан байна гэвэ. Таслан түүх зугаацла кэгжента болснаар да тарилт нэрх лишвэ бингэн тохан газрын бутта байдалдан тохруулна ажулсан хэлбарыг хөвөрлөхийг сэтгэл тайвнаас үгчилсэн ачирмаалга агуулж байна. Үүнээс минь Лишвэбингэ ут тухцагаараа Кёкё Вандубурцга шиши зэрэг уламжлалтай тармил тарж Йовчины олон мэр тана ажахуугийн ашиг орлогын бас хазгаартай байв. Уул дахсан зугаслын замын гол шугамтай хэршилж байх уран байрын давлгийг ашиглаж тэр эрс шуурхагаараа Келбара хөвөрлөн бөөлжргэн тарва. Энгийн тармалтай харчулбал бөөлжргэн өдөр дутмын хамьяралтай хамгаалалтын нэнгээ докюментана хүчин дарвтай байж. Ажахуугийн үрашкин чиг их хараа дэгшэлж. Үүнэ дээр уул дахсан засмал замын зугаацчдын ирэлтэд тасрахгүй болохоор тэр ажилсын алс холын хөвжлөлтөд итгэл төгөлдрүүлж. Тарилт нэрх Лишвэбин келхтэн. Би залгагара шуавана тосхонда дөрвөн жил бөөлжургэн тарсан байгаад нийт 30 муу газар тарва. Гарал тэнэ жил бүр 20 тонн орчимд хөрч байна. Удаа энэ жилийн анхдагч удаагийн бөөлжургэн нэгтэ боловсурва. Бөөлжургэн таслан түүхээр ирсэн хэрэглэгччгээ маш олон. Шилэр нэгтэ 1 тонн орчим холдва. Юрашкин бас их сайн байна гэвэ. Шуамвайна тосхана уулурх газарта байх байгаада далан түвшнас өндөрчөр өдөр сөгийнэ дулана зөра их байдаг. Хату чанга байгаал нөхцөлийнэ бөөлжургана төрөл зүйлийнэ орчин төрөндө зогцхоо чинэртэ маш дээрэ шаардлага дуртсан байна. Игаада Лишвэбинга олон газраара төрөн явж ботта газартынэ байцан судлалт гэж олон зүйлийнэ бөөлжургана төрөл зүйлийгэ харчулсна дараа Монтория бөөлжургна төрөл зүйлийг гол тархаа төрөл зүйлэнэ болох кара тогтч. Энэ төрөл зүйлийг нэг л удаада суулгана тарвал даруй 45 жил дараална зэмс сууж хураалтаа хурааж болно. Жил бүр дахин дахин хаглуулж тармилын газрыг тэгшлэх дахин чиг боожулна тархаа оруулалтыг ариулж Харилтын өвөр нэрт болно хамиарч хамгаалах дараасыг их хараа дөрөгшлүүлвэ. Энэ хүн нэг нэг мөхлөг бөөлжргийн нутгийн ахтунарын орлогтой холбогдж байх байгаад кэда тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх сул жиргалтай ажилстай холбогдж байна. Уул дахсан зугаслын засм замын өнгөсөмжиг ажахуугийн ашиг орлогоо болгон хөвөрлж бөөлжргэн таслан дүүк кралингийн Уусын цолын хэлбараараа селвцэн зугаацхаа шин бич ойлголтыг байгуулахуу. Хөгжэнтэй таслан түүх хэзэгнэлтийн хэлбараас газа зам дахуугийн содн ардын уран суцгийн бүүдлийн ажилс зэргараа хөгжилтийн халан нөрнөлтийг өгтөн ирүүлвэ. Үзэмжин бүсийн гол байранд байгаа Ваншанжу ардын уран суцгийн бүүдлийн зугаацлын хөгжэнтэй үлрэлийн сап токалиг амжин атгч
бүг талаараа ясч нэргээ дээгшлүүлэх өөрчлөлтийг өрнөлж, ажилтада чимглэлийн дэнлүү нэмэн өгсөрж, селүцэллийн нар халхалхаа сарабча босгож, үүл көдәгін бичгін әркін мұхлығын кергілген ахуа әділігі цошын әрі немін ғарғж. Сөйгін зүғатсын атығын күрілцүхға талығын күрілж. Зүғатсүгждін зүғатсын зүғға бейч өлгілдігі бүйг талара байлық жуулуа. Уаңжанжу ардын орын сүцін бүүділін харювчулықтан гөөжін келгтан. Ода бүдін яг барлығын ғадар талығын чимгілін дүрс бүтәлтіг бай болгж. Орчин төрнэс иж бүртсэн бийч ойлголтыг өртөл зэргарай дэсдэв шуэлж. Ардан орын сүүцэн бүүдлийн бүхэл цогцэгэн кэв намбааг сэтгэл тавэн төгэлдөр жүүлж. Зөвхэн ирхэ зүгацгчдо нэрлэг таалымшда зүгацэн сүүх орын зайгэ бэ болгэгэг өсч байна гэвэ. Ардан орын сүүцэн бүүдлийг үзүмждэ зогцүүлэн байрлүүлж. Олын іштэй герин келварийн тохруултын их бахтамштай күлэн авх чидүрін түйн гол дөрілтхэ күчэг ажмара чангтахва. Ардан орын сүүцэн бүүдлийн бас орын үтхэн их негдлийн холын гэртэ холбалан хэдлэсч иж жүүж хонж байрлхэг нэг цогсжулсон үйлчэлгэн системиг байгулж. Идан үндна материалыг тохан газарас байгаалдага үлдірліне идэш ногааг сунгон гэргэлж. Жинкна үнэр амтана хадгалсана тарашнайлдіне ногааз үш кэч. Таслан түйж наадан цэнг онслэгта хоол бұда итгэ, үлдас үүж амрха нэг өртана келбарийн зүгацан наадха бүтүү цагаргийг бэ болгж. Зүгацгэштін ташалыг олба. Уаңжанжу ардын орын сүүцэн бүүдлийн харивцалгатан гөөжин танилцуулан гэлэхтан. Бидэндэн ит 18 таслага гийчнэра байна. Үүнд ханж тавира, баримжа тавира зэрг адл бусса келбарийн өра байна. Хоорзун кэмна хоол итгэ ба хонж байрлхийг зэргдийн кэлэн апч болна. Уда мана өраан келбарийг мэйтуан болна бэйду зэрг тапцан гасса чөмэ нэрдэг онубштагара хайх ба сакалч болна. Эн өйрөөдөрөө мана гийчнэрэ үндсэн дэнэ гийчар дүүрч. Сүлжана ба сүлжана бусыны сакалға тасралтүға немгэч байна. Бидін чихэн нарин зүйлэсіг энэрлэг жүйлж, сэтгэл тайвэн үйлчүлгэн сайнар кэч байна кэвэ.

Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Шинжангын радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийн. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөндө нарна гэрлдэгэ хуалцуулахын тулда хариуцлаг ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
2: Бидний ерэн кичир бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримтлуулдаг. Ширмайж байгаа эвригэн төржүүлье.
1: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол Телна радио.
0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмик амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн удам хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Цахан сонсогчдоо. Кэданутгийн хөвжл нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад Баяжлын замд би гавшхалтай дугаард анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Жахны сонсогч та.
1: Тэгвэл өнөөдрийн баяжлан замд би гавш хална дугаараар олонд Шинжангийн Алинур нэрмэштэй Кдажахуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нээлтийн гзгаартай компани хэрэг мэдэгчдийн дарга Адилжана Ниясийн тарагара сул жиргалт амьдралаа цогцолсон илгэрийг ярьж өгье. Баг термини үйлдэхлээс гуйрины үйлдвэрхөртөл дахин Кдажахуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажахлуулгөртөл Шинжангийн Алинур нэрмэштэй Кдажахуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нээлтийн гзгаартай компани нэг хөгжилтийн амархан бус замаараа самж өнгөрснөө нэрэгжүүлэхдө компани хэрэг мэдгчдийн дарга Адилжан Ниязийн хамгийн олон ярсын бат баримтлал гих үг болно. Адилжан гэлхтэн бат баримтлал болбол нэг зүйлийн овер мэн. Нэг чихэ нэг зүйлийн хүчин мэн. Кдажахуугийн үлдхнийг боловсруулах аж ахлуулд авч хэлбэл бат баримтлалын нэг чихэл юм. Анхна зөрөлтэйнэ бат баримтлж, ясчнараа бат баримтлж, бат

баримтлах дундаа зах дэлгүүрээ өргөтгөж бат баримтлах дундаа шүвтлэлт гаргах гэх болвол миний хувь гүмнээ журамлал ба аж ахуйн хөгжилтийн мурдал мөн гэвэ. Бат баримтлахын дундаа өргөшөлж боттагаар ажиллах дундаа эсэн төлжвэ. Адилжана кедүн арам жилийн нэг жиссэ баримтлж тэмчлийн дундаа хүслэн ам биелүүлж хувь гүмнээ төлжлтэй аж ахуйн давшилтыг нутгуснаг ана хөгжилтэй улсын хөгжилтэй зэрэг арах болва. 2025 онд түүнд нийтийн эмчлэлийн бус аж ахуйн хүмсийн дундад улсын онцлогт нийгэмж урмын ажил үйлсийн шилдэг бүтээн байгуулагчиг их цолоох ба. Ажил явдлаа нарийн хинмга кевэл тэгээд алс холын хөгжилтэй бол чадна. Синжангийн Алинур нэрмштэй Кэдаж ахуйн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн нээлтийн гзгаарта компани Келпин шанд байх байгаад Ухтана Ачала сумна Кэдад осхна баг термини үйлдэхэл байж 1988 онд Адилжана Эцхинэнэ термини үйлдэхлийн маймаг клан авсна савада 1995 онд Келпин шана анхлагч гуйрийн үйлдвэрийг байгуулж Дакада 2007 онд Синжангийн Алинур нэрмштэй Кэдаж ахуйн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн нээлтийн гзгаарта компаниг данслуулан байгуулах гэртэл Теркезада өмнө Синжангд ажиллан амьдарч Келпин шанд ажиллан амьдарч нутгуусан дана ажиллан амьдарсаар иржээ. Өнгөрсөн заманы хэрэгжүүлэхдээ Адилжана сэтгэл хөдлөн гялхтаа. Аж ахуйл Кэгжад одоо гүртэл тийм амархан биш юм. Ямар цаг үе, ямар хэвч, ямар нөхцөл байсан ч Кэгжад яс чинрээн бат баримтлах чихэлдэ. Ажил үйлс миний энэ үед ирээд Келгангва лабдун сайнар хөгжиж яс чинрийн бомтыг сайнар атгах гэх хэрэгтэй хэвэ. Адилжана үскара аж ахуйлыг эзэнхтэй утх цагаараа эзэнх үзлийг баримталж Шилдэг сайн үйлдэхнэ чинэрч хийсаагаар аж ахуйн дүр дүрхийг бай болгож хэрэглэгчдийн итгэлийг олох хэрэгтэй. Тэр гэлхтэн аль нэг мөхлөг тарааг тархас аваад ахурах гүртлээ бүрэ чихлэх бутлах үйлэх төрөө гарах идэалх ба боловсрох ургалт нь явцыг өнгөрүүлдэг. Хаж хураасна дараа бас ээж хагсаха боловсруулах хадгалх зэрэг ажлын явцыг хэж гоохцаа нэг бүрийн бүрэ дутгч болшгүй юм. Аж ахуйлыг эзэнх хилээ бас адилхан байж утх цагаараа баримтлах ажхалтай байгаад үйлдвэрлэл, яс чинэр, зах дэлгүүр, нэр тэмдэг зэрэг альва гоохцааны ажлыг сайнар хэвэл аж ахуйлал тэгээд ут удаан хугацаана амжилтын хүчээ бадруулж чадна гэвэ. Келпин шана гүйцтэй нарна тусалтай шилдэг сана ус шурааны нөхцөлийн Шинжангийн Алинур нэрмштэй Кэдаж ахуйн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн нээлтийн гзгаарта компани чинэр сайтай гуйр зэрэг Кэдаж ахуйн дахм үйлдвэрийг үйлдвэрлэхдээ сүйр тавьжөгч. Адилжана Вискара үйлдвэрийн чинэрийн даруй кюмна чинэрт адилхан байж ажил явдлаа нарин хинмга кевэлдгээд алс холын хөгжилтэй бол чадна. Үйлдвэрийн чинэр чинсаг бат баримтлахын яг л кэм болохтой адилах юм. Зөв ажил хийж лабдун тогтунаар ажиллах хэрэгтэй хэвэ. Адилжана санаачлсана яс чинэрэг бат баримтлах ойл гутхнаа жолаадлагаар Шинжангийн Алинур нэрмштэй Кэдаж ахуйн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн нээлтийн гзгаарта компани гуйрыг дуур дулаан, дуур хурдус, дуур даралтын орчин тойронд боловсруулах мэрэгжлийг судлан ээвэ. Энэ кү мэрэгжлийн тарааны доторх үүрэг, нүүрс усны нэгдүр, калц, фосфор, төмөр зэрэг бүрэлдэхүүнийг гүйц тадгалж, үйлдвэрлэсэн гуйрын ажилтур тамиртана тарааны англи минер ханхулдаг. Тэдэн бас хар морьныг тутургын үйлсийн компанитай хамтараа яс чинэрийг хамтран эзэмтгэх туршилтын тасгийг байгуулж, нэг талхсын тусгай мэрэгжилтнийг залж, келпиндэ ирүүлэн Кэршурагийг сайжруулах ба
үйлдвэрлэлийнэ жолаадлах келг бай. Айл нэг мэхлэг үрийгэ күнтгэж, айл нэг мэхлэг ам будагийн нэндэгнэж, айл нэг үүта гуэрийгэ сайнар үйлдвэрл керхтэ. Адлжана Шинжангийнэ Алинур нэрмэштэ кэдажахуғын шинжалку хан техник мэрэгжилийн элтэн гызгаарта компаниг Шинжангийн органыг бузурдлгүй идэнэ зүйлэгэ болусурлха ажил төрлийнэ дахулагча болгана үйсгэн байгуулхаараа күшлэн жирмайж. Хэвча жигсэнэ бузурдлгүй органыга тарана тарилтэнэ сүйрэн газрийгэ санаачлан байгуулж, келпин шайна чинэр сайта ам будана тарилтэн талба, хоёр түм мүү байснаас сана таван түм мүү болно эргчгийг акулва. Нутгтана үйлс битааж байвчга алсын харцтай байх гэрхтэй. Салхнаяара тарана хайлурын найхалсж, тармилын газраара селүүцэн алхалахда тарана англим сайхан нүнэр ханхулна. Энэнэ адлжана таата сайхана цаг мэч болна. Түйнэ нутгусана сахана үйлс битааж, нутгусна болсана гүйн зузана хайр сэтгэлгийнэ кэда тусханда болсана сангалзал, мэрэдл болох байгаад нэнчгэ эрэгчийнэ туха амлалта болох юм. Адлжан гэлхтэн. Миний нутга келпин шана кэгжилтин орон за эрг нутм юм. Маш олон үүд лүүштэ эквайлэг ба далд күчин агулагч байна. Келпин болвула миний төрж өссөн газар болно. Энхэн нутг дэвсхэрийн намагэ анхна зөрилтэнэ батсагч ширмэн ажлахта зөргжүүлж байна гэвэ. Адлжан эргэжүүлэн гэлхтэн. Бид на үндэс кэда тосхондо байх байгаада мэнчгэ кэда тосхондо гүнзгарн ажл намдарч байна. Нутхийн ана нэнг олн кэда жахугын үлтхэн бекулсын зах тэлгүрт борлулогдохыг хүсч байна гэвэ. Борлултын арга зам нээхин төлөө 2014 онд өрөмжтэй эрхэлсэн дөрөвдүгээр хугацаанаа дундад улсаа Ази Европаны өсвөлгийн цуглаанд тэр гуйр зэрэг үйлдвэрээ навч Кюмента уулзмөгцсана танилцуулан борлуулжээ. Адлжаны үскээрэ нутгтаны үйл өсвөт ажи байвчга алсын харцтай байх гэрэхтэй. Бөгөлсийн том зах дэлгүрт үүсэлцэх гэрэхтэй гэвэ. Ширмайлгар дамжана компана үйлдвэрлсэн хуйра газрын цагаан тарана гуйр, цагаан тарана кэврлийн гуйр зэрэг үйлдвэрхэн олон мүждө борлуулагдж, альва төрлийн үйлдвэрхэн сүлжандка борлуулта улмас улам кэгжэн тавулж. Чин гүнэнч сэтгэлээр нутгуснагана кэгжэлт зөрүүлэлтгэвэ. Адлжан гэлхтэн. Бидэн лапта санамар ажил нэмдэрч, лабдан боттагаар үйлс битэж, нэг нэг алхмара үргэшлэн кэда тосхна өрг нудам их газарта кэгжэлтийн замыгэ эрл кэглэн нээж, келпин шана онслагда кэда жахугын үйлтгэнэ нэрт тэмдгэгэ тасралтгүа алдаршуулна гэвэ. Ашг жүрмэгэ хамтын харгалсж жүрмэгэ түрүндэ тэббэ. Ода Шинжангийн Алинур нэрмэштэ кэда жахугын шинжлэгү хан техник мэрэгжилийн нээлтийн гызгаарта компан гурын түм мүү бузурдалгүй органыг сүйрэн газар тавиаж, доор дулаана доор даралта доор хурдус шинэ орчин тойронд гуйра боловсруулах тус хашкины мэрэгжлийн нэрлэг боловсруулах сүйрэн газар, тежавра боловсруулах сүйрэн газар, идэнэ зүйлэ боловсруулах сүйрэн газар, бузурдалгүй органыг тондрин борскины ажулиссийн кралинг, чамгарын ажулиссийн кралинг зэрэг ажулиссийн кралинг орныг байгуулва. Тэр гэлхтэн, кэдвгар ажахлуула кэгж байвчга, бидэнэ кэда жахугын үлтхэнэг үйлдүрлэн боловсруулах ажлыг сайнар кэхийг кэзаад баримтлсар ирва гэвэ. Адлжана кэгжэлтийн чиглэлэг онумштай нүдлвэл даруу эрс шүрхагара үргэлжлэн баримтлэн гэдэг. Тэр гэлхтэн, гол ажлана батта баримтлж, насарана нэг ёбдлэгэ чирмэн сайнар кэнэ гэвэ. Ажахуллийнэ хамьярлтэгэ кэлэн авснас хоро адлжана харцсийнэ ирас кэд ажахуу гэхэ үзгас зайс жонгэрсэнгу. Тэр гэлхтэн, кэд ажахуугэн үлтхэнэг үйлдөрлж болосурлха ажлийнэ инара ихэ гайхэмшгтэй юм. Энэ ажлэгэн нарин кэнэмгаа кэч
сэтгэл 51 гэх чихэлтэй юм. Бусууд Украинд их оруулсан боловч гол ажиллагааны яхсан ч нөлөөлж болохгүй гэвэ. Төвнөвсгэрэ кудаж ахуйн нүүлдэхүнийг тармилын газраас хоолын ширээд гарах гэртэл маш ута зам өнгөрүүлдэг гэвэ. Одоо тусгал нь гараараа татсан гуйр будаа кехтэй хэргэлхэ гуйра, тонрин борс кехтэй хэргэлхэ гуйр зэргийг багтаасан маш олон гуйрын төрөл зүйл байна. Чамгартаа бас ишколын төрлийн үйлдэхэн байх байгаад альва төрлийн үйлдэхнийг хоорондын уусал сулна бас маш олон шинэ үйлдэхнийг гаргаж болно. Жишээлбэл чамгартаа тонрин борск, теменавсара элтсэрэ тонрин борск, чамгарын шүүсэн болно корлин кедмийн шүүсийг холсон нийлмэл умдан зэрэг байна. Гол ажилласан салхгоогаараа Кэдажа хүгэн үлдэхнийг боловсруулах энэ кэ келкаст үргэлжлэнэ шинэг үсгч. Ажа хулула кэгжилттай болвол тэгээд нэн голна нүтхийн ахтунарыг дайшлэнэ орлогийг нь нэмэгдвэл чадна. Шинжангийн Алинур нэрмштай Кэдажа хүгэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ээлтийн гызгаарта компан Кэдажа хүгэн үлдэхнийг боловсруулах кэрэд гүнзг ажилхаар дамжин. Шидрийн 10 жилийн хугацаанд үйлдэхүйн 10 гэдвэнэ зүйл байснаас нэрэгжэн 6 ширсэн 100 өнгөр зүйл дэгэрч жилийн үйлдэхнээр тхийн 3000 төмөнд төрг байснаас дээгшлээд 3 дүншир төгөрг орчин болж компани ажилтнаа ажилчин 40 гэдвэнэ хүм байснаас нэмэгдээд 300 өнгөр хүм болж бас 8000 өнгөр тарач нэрхийг дайшлана орлогыг нэмэгдүүлжээ. Адилжаг ялхтан Кэдажа хүгэн үйлдэхнийг боловсруулах гол ажлыг бат сакан гэж үргэлжлэнэ оруулалтаа кекара ажа хуллийн дэрэлдэх хүчийг дэгшлүүлвэл тэгээд заах дэлгүрийн кэлбэлзэлд нэн сай хандж чадах байгаад тараачтай холвалан дайчлахтай нэн гүлү итгэл зөрөгтэй болж чадна гэвэ. Кэдажа хүгэн үйлдэхнийг боловсруулах ажа хуллийн кэгжилтэй сайн байх эсгийн нэг чихэл гүцтэг тоо болвол нутгийн ахтунарыг дайшлана орлогыг нэмэгдүүлэх чадварын чанга байх эсэг болно. Энэ кө ойлгохтондөө суйрлана Адилжан Ажахуллыг дахулна Захалгара наад захын ашиг тусыг батлах гэрэн үнээрэ хулдан авах ба хойрдогч ууда гэдрэг нэхрүүлэхийг уйлдулсан Захалгын тараалын нарх келварын шинэг үсгэн гаргаж зах дэлгүрийн үнээс 115 хү арай дээр байх гэрэн үнээр тараач нэркийн ашиг орлогыг батламжилж тараач нэркийг санаамруулах ба ашиг журмыг хамтдын харгалзаж журмыг төрөн байранд тавьж ёс морал үйл ажиллагааг зэргээрэ чихэлчлэх хэрэгтэй. Эм болбол адил жана журмулдаг хэрэг явдлыг шийдвэрлэх зарчим болно. 2025 онд түүхэн материал хулдан авах хугацаанд Шинжангийн Алинур нэрмштэй Кэдажа хүгэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ээлтийн гызгаарт компани цагдааруудын 5000 төмөн төгрөгийн хулдан авах крем мөнгө бэлтгэсэн байгаад бузурдлаг ба тууцаг их замыг нэвтрүүлж тарилтны өркийн ам будаагаана хулдмөгц мөнгө авч чадахыг баталжээ. Адилжаг гэлхтэн нутгийн ахтунарын чирээд инэмсгэл тодорч бидэнд эрх хургаана гаргана магтахыг яхараада би маш баярлалаа. Хойшдөө бидний үргэлжлэнэ гол ажиллана бат баримтлах дунд нийгмийн хариуцлагаа сайнаар үргэлж нутгуснагаана хөгжилт чир маань хүч нэмрэлж хэдэ тусахныг цэцгэлэн хөгжүүлэхдээ хүчин жидлэн өргөнө гэвэ.

0: нэг голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевизор хаан Монгол кино радио.

0: Санд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хүмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгийн төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэл радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Тэгэхээр сонсогч та, Кедарнуудгийн хөвжил нэвтрүүлгийг мань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад Кедаж явах уу? Кедад усхна. Тараачны тухай мэдээг сонсохё. Зурадвар сарын сүүлч ассанаара агарын дулааны үргэлжлэлэнд экшилж, Хамил хотын Баркол шан жилд нэг удаа явагдах зуна үлэрлийн бэлчээр шилжих ажлаанд эхлүүлвэ. Бүх шана 50 өр төмнөнгөрөө хонь сүргийг Кескуана хаваржин ассаа уултга зуслонд нэвлэхнэ. Одоо малчин айл өрхө болгоно бүр баг хэлбэрийн ацана машин дээрг хулдна авч альба төрлийн бэлчээр шилжих эд бодисыг ашиж машин чулдан шилжүүлэн зөөврлөх бүрэн тоглдөр малжлын зам бүх явцын дотны үйлчлэгийн нүүдлийн бэлчээр шилжих ажлыг ядарл сүдэрлээс ангижруулвэ. Бэлчээр шилжих болбол малчтын байгальд зогцохо оршин тогтнохо ойн ухаан болно. Хаврзун болох бүр агарын дулаанд экшилж харин далайн төвшнээс нэн өндөр өргөгдсөн уулдх суслангийн үр амьсгал сэрүүхэн өвс бэлчээр өн шимлэг учраас мал сүрэг таргалахта тохиромжтой байдаг. Тохон газар хавр, зун, намр, үйл, дэрв нулиралда ээжлэн малч хардамжин альва төрлийн бэлчарыг амаржуулан сэргэж тал нутхийн ам аххууг эхүүслэсэн хамгаалж байна.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин тэрлсүл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхээ. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмінді нарна герлдігі хуал цулхын жылда, хару цүлг ба үйргілдіг сонгуч, өссін божылтто күчін жидлан хурам дулгия.
2: Бидэн ерэн кичэр бэрт орчинду, Дахан нэгуда өргшлөх энер хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэрган зөргжүүлээ.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
3: Амбатаг арван гамхт бидэн их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
3: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамж байж өрөнгө хийж болохгүй.
3: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болсон хоол болвол нийгмийн болсна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа?
1: Шинжангийн радио телевизийн Монгол Кино радио.
0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй болвол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн Кодан утг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодан утгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Загнах сонсогч та, нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо агаар үргэлжлэн халж, Агсу аймгийн Үштүпан шана 14 төмөө тарана залгагаар боловсорж, Альва сум балгасна чилгэр тунгалаг өдрийг амжуулна, тараа хадж хурааж, тармилын газарта элэг хураалтын байдал илэрнэ. Одоо зуна гурван ахуугийн үйлдвэрлэл зангилгын шатдорж бүгэршэн тарааг амжана хаж хураха шишиг гуурсандын тарих ажлыг зэргаракулж бэйдв замшлуура хаглуурлахгүйгээр тарих туслал нуслахыг нэг цогсчулсан тарилт мэрэгжилд төшөглөн бүгшэнэ нэгт 6000 мөө шишиг эхлэн тарих ажлыг бүх талаар эхлүүлсэн байна.

Эркмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлгийг мань энд хүрээд өндөрлөх боллаа. Та бүхэн хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэнгулн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Слуштин хэрэглэгч нэвчлэрийг буулгахч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэгдэл нэвтрүүлвээ.

Шинжаг нь радио телескуранын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоолох хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
0: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевизор, Монгол кино радио.

0: амбатаг ариун гамлахт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үйдэлгүй чи элдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдвэржүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол холвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үйдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
0: Шинжилгийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
2: Бээжин цаг 19.
0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байсан уу хэрэг сонсогчдоо. Синьцзян радио телевизора Монгол хэл радиогийн эрүүл мэндийн ханив төрөлөг маань эрхэм танартаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэндийн сонсогчдоо. Тусгай мэрэгжлтнээс зүс чирэ шинжэнэ эрүүл мэндийн байдлыг үсгэн ардга ашиг тусын хэлкасаас сэрэмжлэх хэрэгтэй гэж сануулсан. Үслэг цайг юунд хамгийн сайн нэ? 2 цагийн дотор ууж дуусгах хэрэгтэй байдаггүй. Кэлин тавг дурана бөмбөг гişгээд кэлрүүлүүлээ ягаад ийм күзүнэ шарклан нэвтгийг сайжруулж чаддаггүй. Удаа эрүүл мэндийн ханив төрөлгээр эдгэр агуулгыг хамтдаа нөлгийа кэлэн авч сонсохтой баярлалаа нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжангийн радио телевизоранс слуштын шин зөвшөөрлийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Цагаан сонсогч та. Одоо нэвтрүүлгийнхэнд эрүүл мэндийн сони медаль төргөн дамжуулах дугаараар тусгай мэрэгжилтнээс зүс чирагийн шинжилэн эрүүл мэндийн байдлыг Скинартка ашиг тусын хэлхээсээс сэрэмжлэх хэрэгтэй гэж сануулсан тохой ойлгохъя. Сэдрийн хугацаанд урвал кохрхийн зүрхэн муу байх, шикна ашигын хурнаас та болвол зүрхэн титмийн өвчин байж мэднэ. Утг цагаараа ихэм жана нарилэг боловсруулсан нүүр сусны нэг дүрэг яйтснаас болж нүүрийн хэсгийн хавч давхар өргөн гарах нүүрийн энгийн харалж арс нунж бол гол идэй итгэн цэрлэх хэрэгтэй гихээ зэрэг нүүрийн хэсгийн онцлог шинжиг эрүүл мэндийн байдалтай шууд холбогдулсан зарим хэллэгийн халамжилтай хайлт болсон байна. Зүсчрагийн шинжилэн эрүүл мэндийн байдлыг авсгийн шинжилх ухаанч биш мертана оновчтай биш байдаг. Үүнээ доторка зарим нь эмлэгийн ухаана ири мэдлэгээр дутмаг зөрүүдэ хэлсэн үг биш байдаг. Хоркнелэр нэн гихийн харин хуул бус ашиг тусын келкассэн үгдэж байгаа хуурмаг шинжилх ухаана түгээмжлүүлт болно. Эмлэгийн ухааны уншлалт болбол нэг зүйлийн чанга нэм бай системтэй ин зэрэг юм. Эрхүш бүс учт хов баримтай болно. Тусгай мэрэгжлийн байцаалттай төвшглэх хэрэгтэй. Зүс чирагийн шинжилэн эрүүл мэндийн байдлыг үсгэхийн нарийн бүдлэнтэй өвчнээ зүйгийн тогтцгийг дохимжлаад ираскллара нүүрийн хэсгийн тэмэ тодорхой бус онцлог шинжиг өвчтэй илэрлэлээрээ үсэн зүс чирэний магадлал болгоно дохимжилдэг. Нийтлэг хуурмаг шинжилх ухаан болно. Жишээлбэл урвал кохрхийн лапта зүрх насуудал биш байж мэднэ. Бас даарсана далайн төвшин дээр болснаас хүчилдрэгч дутдах зэрэг орчин дээр нэ хүчин зүйлийн нэлээгээс болж цаашлбал оошгүй юу цусны өвчнээс болсон байж мэднэ. Олон нарааны хэрвэ зүс чирэгийн шинжилэн уншлана гэхэд хэллэгийг амархан итгэвэл амархан эрүүл мэндийн талаарх чихэл бус айж бачимдах байдлыг үсгч цаашлбал өвчлөлээ гэж эрүү хоруугаар дураараа нэмчлүүлж цаг болно ойн чидлэнэ талгаараа зарцуулж бас жинкнэ эмчилгээгээ саатаха байдлыг үсгч мэднэ. Одоохондоо зүсчрээгээ шинжнэ эрүүл мэндийн байдлыг үсгэнэхт нэг өрстөө төшглээд ашгуулах хуулийг зорьцсон далд айл төгшөр оршиж мэтг ажиулсын хэлкасс болж хувиржээ. Урсцгийн ботта ажахуугийн ашг орлого болгоно хувирлахдын татагтана кэске сүлжанд нэр гарсан зуучлах компани цаашлаад зохам лойнлгийн мэрэгжлэг ашиглана. Худал хурмаг тусгай мэрэгжилтнийг бэмэр бэ болгоч эмлэгийн ухааны мэдлэгийг ажигдуулж түүгэн оншлох хэв загвар болгоно чимгэлсэн байна. Бутхаргыг танилцуулах тогтцоороо Күмсийн эрв мэндийн байдалд болсон зовнох сэтгэлгээг нарилэг оновчтойгоор барьж аваад эдгээр агуулгыг илгэн таних чидвэрээр дутмаг настаачуд буюу өврийн биеийн нэ гадар дүрхийг дэгд анхаарж өврийн өн зүстэн ихтгэлгүй залуучтдаа хандлах тагаараа дамжуулдаг. Энэ кө ашиг тусын хэлкаст олон нийтийн удаа бүрийн өврийн бийдан болсон сэжиглэл ба айж сандрахын бүр өврийн эмчилгээр зүс гойлох байгууламж мараа шууруулах боловсруулалтын газар эрүүл жиллийн идана буурлуултын мэхлэлд оруулж мэднэ. Юуны хамт иймэрхүү сүрэг зангийн зэрэг ашиглана зовнолыг үсгч айж бачимдах сэтгэлгийг ихтгэх үйл ажиллагааны Сүлжана сүрэг зангийн ам ахуйг күн ношта бузуртулсан байна. Тогтсон хугацаагаар бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалтаа хэлэхэд болбол эрүүл мэндийн байдлыг ойлгоч өвчиг эртхэнэ илрүүлж эртхэнэ эмнэхийг биелүүлэх шинжилх ухаанч арга зам болно. Сайн сайхан эрүүл мэндийн байдлыг батлахад идэн ундаана тэнч хариулах жим ёстагаар хөдөлгөө кэкэ гүйц тамрах сэтгцэн эрүүл мэндийн батлахаас салж чадахгүй юм. Хэрвээ би цогц эвгэ байдал тавуулж санагдвал жинхэнэ эм эмнэлгийн байгууламжт очиж
тусламж хайхын сая зөв оновчтой арга болно. Бүх нийгэм арайна зүс чирэг шинжнэ эрүүл мэндийн байдлыг эвсг гажуу сүртлийг хамтдаа нис

зүгсө хэргэлж шинжилх ухаанч сэтгэхгүй ба оюнч оураара хуурмага шинжилх ухаана буруу жолаадамж ба нөлөөгэрлэгч олон нийтийн бие сэтгэлийнэ эрүүл мэнд ба ариун чигчээ сүлжана уран зайг үнэнх хамгаалах хэрэгтэй.

Жагана сонсогч та. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Өнслөг цагийн юунда хамгийн сайн нь 2 цагийн дотор ууж дуусгах гэх хэрэгтэй байдаггүй. Одоо салгаада эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөндөө ойлгуулъя дугаараар үүнэ тухай ярья. Өнслөг цай болвол одоо үеийн амьдралын дунд хүмүүстэй маш их таашагдсан өмтөн байж. Элвэг амттай мөртөнө бас хүмүүс урам сэтгэлгийг баясгадаг. Агарын хүүхдүүд тума халахыг дахалдана. Өнслөг цайнчга хэрэглэг

Энэ ургалын хугацаанд нурлаа. Ергэлж өвслэг цайх хулдан авдаг хүмүүс маш улан өвслэг цайгийн буудлын дээр айл чатхараа төргөн угаарай. Хоёр цагийн дотор угаарай. Нэг цагийн дотор ууж дуусгаарай гэх мэт инэ үзэг бишсэнийг лавтаа үзж өнгөрсөн байх. Зарим дэлгүүрийн ажилтан бас айл чатхараа төргөн угаарай. Эскла амтгийн нэлэлнэ гэж сануулдаг. Тэгвэл өвслэг цайг энэ араа савла 2 цагийн дотор ууж дуусгах гэх хэрэгтэй юу? Бид энэ хоёр талаас авч гэлээ. 1. Амар төвчтэй талаас авч гэлбэл өвслэг цайны маш амттай байж түүнд үүрэг, өөх, шигэр зэрэг шим тэжаалтай байдсаа агуулж байдаг. Эдгээр шим тэжаалийн бүрэлдэхүүн нь мөнчг орчин тойрондох маш олон микробын дурвахыг татдаг. Нэг цом дурын хэсэн өвслэг цайг ямарчга хамгаалах арга хэмж авахгүйгээр газад орчинд тавьбал дарву альва зүйлийн микро үрчих болно. Хэрвээ өвслэг цайг дээгд удаан тавьж хадгалбал альва зүйлийн бактерийн микро цом их хэмжээгээр үржээд идэн амар төвчнө далд аялыг үсгч мэднэ. Идэгэ газа тавьбал дарву бактери үрчих байгаад үрчих хурдд шинэ дулаана кемжатаа маш их харьцаатай байдаг. Идэн амар төвчөнд бидний ердэн Цельсийн 5 градусаас 20 градус болвол айлта дулаана кемжаа гэж үздэг. Энэхүү дулаана кемжаа дотор бактери төргөн үржиж идэн айлжирхийг төрөгдөгдөг. Энийнээ үндсэнд нь бидний өдөр тутмын орчин тойрны дулаана кемжаа болохыг олон нарана олж үзэж болно. Идэгэ Цельсийн 5 градусаас 20 градусын хооронд амар төвчнээр хадгалахдаа 4 цаг буюу 2 цагийн тогтоолыг журмлах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл бэлтгэх хадгалах ба дэлгэн тавьсан айлта дулааны хэмжээд 2 цагаас хэтэрсэнгүй идэгэ хөлдөгөрт 5 Цельсийн градусаас дурагш байдалд дакна хадгалж болох буюу дакна халуулахдаа халуулаад 20 Цельсий градусаас дээгш байхгийн хамт баахан удаад дакна гарган авч болно. Гэвч идэнэ айлта дулаана кемжаад байхга бүх цагийг 4 цагаас хэтрүүлж болохгүй. Өөрөөр хэлбэл хэрвээ ямарч шийдвэрлэлтэй хийсэнгөө бүтэмжилсэнгөө буюу хийднээр хадгалсангөө болвол хамгийн сайн нь 2 цагийн дотор ууж дуусгах хэрэгтэй. Хэрвээ 2 цагаас хэтэрсэн болвол хамгийн сайн нь шинээс китнэр хадгалах буюу дакна халуулснаа дараа үнэ. Хэрвээ 4 цагаас хэтэрсэн болвол аль чатхараа уухгүй байх хэрэгтэй. Иймээс идэнэ амар төвчнө талаас авч гэлбэл өвслэг цайгийн хамгийн сайн нь 2 цагийн дотор ууж дуусгах гинэ сүйтэй юм. Ууж барсангөө гинэ хамгийн сайн нь хөлдөгөртө тавих хэрэгтэй. Хэрвээ газа тавих цагийн 4 цагаас хэтэрсэн болвол хамгийн сайн нь уухгүй байх хэрэгтэй. 2. Амтын талаас авч гэлбэл идэн амар төвчнө талыг бодол кэлхас газа амтын бас маш чихэл юм. Юу ч гэсэн бид нь 10 хэдэн төгрөг цаашлвал хэдэн 10 төгрөг зарцуулж нэг цом өвслэг цайх хулдан авахын яг л түүнээ сайхан амтын төлөө биш юу? Та нэг цом шин сургаг өвслэг цайх хулдан авах үед түүний амтын хамгийн сайн байж цайгийн үнэр амт, өвслэг үнэр амт, зэмсийн үнэр амт зэрэг альва зүйлийн амтыг бүрэ гүйцтэй илрүүлж чадах мэр тань бас хамгийн сайн байдалд байдаг. Харин цаг хугацаа өнгөрөхөд ахалдаа өвслэг цагийн доторх бүрэлдэхүнд хөвөрлт гарч амтын чиг аажмаар алдагдах болно. Юуны төрөнд цай доторх цайгийн олонч фенолын аажмаараа эсэлдэд задарч цайгийн англи мөнрийг бууруулахын хамт Украинусын Семсийн үнэр амтын чиг аажмаар бүрдэг. Эдгээр хөвөрлтийн өвслэг цайгийн амтыг ирэмдэг болгож үгийн үнэр амтыг нь алдулдаг. Дараа нь цаг хугацаа өнгөрөхөд ахалдана газа тавьсан өвслэг цайгийн дулаана кемжаан чиг хөвөрлт гардаг. Ялангуяа одоогийн агам халуунаас зунаа үйлрэлд газаха дулаана кемжаа ине бүрэ 30-40 градусын орчимд байдаг болохоор
хийтрүүлсэн өслөг цагийн

Дулааны хэмжээ нь аажмаараа дээгшилж, харин халуун үслэг цагийн дулааны хэмжээ нь аажмаар дургшилдаг. Иймээс амттай цав уухын төлөөчгэ тэр дурын үүжид усах гэрхтээ. Гэвчгэ амтын талаарх нөлөөйн чухам хэр зэрэг болохыг хэлэхдээ нэг маш оновчтой цагийн тодорхойлтой гэж байхгүй. Үслэг цаг яаж санаамор үхвээ? Хэрвээ дурын хэсэн үслэг цавбал олон нарааны хаашлаа аль төргнээрээ үүжид усах гэрхтээ. Хамгийн сайны 2 цагаас хэтрүүлж болохгүй. Энийн амтын шин сургаг ба идэн амар төвчнийг батлахын төлөө юм. Хэрвээ та үслэг цагийн сайхан амтыг таата амтрах нь ууя гэвэл хулд навсна дараа аль төргнээр уугаарэ. Дээгд удаан хадгалахаас зайлсхийх гэрхтээ. Юнес газа олдондо сануулхын 2 цагийн дотор уугарай гэдэг энэ үслэг цай кеж дүүссэн цагаас эхлэн бодно. Хэрвээ захаал гараа хөргөж авчирсан болбол тохруулна хөргсөн цагийг бодж явуулах гэрхтээ. Үслэг цайг ерийн нэгтэй битэмжлэн Кельдагуртаа Цельсийн 40 градус орчимд китнер хадгалбал 2 цагаас хэтэрсэн боловч санаамор ууж болно. Хэрвээ үслэг цагийн нэгтэй нээсэн буюу гуурсаар сурж уусан байвал хамгийн сайн 2 цагийн дотор уужид уусах гэрхтээ. Ууж барахгүй болбол Кельдагурт тамина. Хамгийн сайн бас л айл төргнээр ууж бараарай. Хэрвээ гэрийн газаахаа орчин төрнө дулаанда 2 цаг тавьснаа дараа дакна Кельдагурт тавьбал дакада уух там бас түүнэ хачин сонь үнэртэй байх эсгээ эвдэрснээсгээ гинэ анхаарж үсэх гэрхтээ. Келлгангва эм болвол идэна амар төвшнэ тоха хамгийн сайн танилцуулга болно. Энийн 40 цагаас хэтрээд өвөл лата идэнд хордогдож гэсэн гүйлэхнэ гэсэн үг биш. Эний зөвхөн айл төвшрийн нэг гихэ болно гэсэн үгтэй юм. Бод тамдэрлийн дунд эвэр нэртхийг нэ бас бодлох хэрэгтэй. Энэ ара хайхта яглаач гэсэн маш олон кюмэнэ сэтгэл төвтөхгүй байж бас идаги бүрлэхгүй болно. Хамаг сүйлдэ олонд сануулах ин үслэг цайн хэдвгара уухта амттай байдаг боловч га ховдоглон дэгд ихүүж болохгүй. Юуч гэсэн тэр болбола шигэр ихтэй тус ихтэй идэм болно.

цахан сонсогч та. Калин тавг дорана бэмб гişгэд кэлрэлвэл ягаад ийм кюжуна шархал нэвтгийгээ сайжруулж чаддаг вэ? Удаа эрүүл мэндийн баг үйлдэлг дугаараар юунад хаярж өгье. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэлг болвол нэг баг бэмбгийгээ калин тавг дорана тавьж сандалд суугаад тавгараа өмнөш хөшөнө кэлрэлж Кэл нэгүр араан 3 минутаа кэлдрэгнэ. Тавгада маш олон мэдрэлийн нээлтийн орн тавиаж. Даралтар дамжана эдгар ойлтийн орнодо сайдалдаг гинэ. Мэдрэлийн нээлтар дамжана кюзуна ясан ба эймин хэсгинэ булчин гинэ. Чангарсан байдлыг тохруулдаг. Кэхта маш дэхэмхэн байдаг. Шахаган тайлж. Тур бөмбөг дээр гишгада кэлин эскагасана кэлинэ ул кюртлэ кэлдрүүлнэ. Голдо кэлин номулжина хэсгтэ байлгана даралта нэмэгтүүлнэ. Хүчилчийн илэрка шарклан чинэгтгэ шиг боловчга эвтхгөө байвал зогнэ. Кэрва эм күзү онцха шарклж өвдвөл эвтхгэ цэг дээр ине удаан байхгийн амтаа күштагара дарж болно. Кэрва тана эм күзүнтэн кэшада эргүлж чадахгүй байвал зөвхөн күзүгана дарахгүйгара урдара тор бөмбөгийг ишгнэ. Тавга сул тавьгдвэл Эм күзүнтэн бас дахалдаада сул тавигдах болно. Энэ кү өйлтнөрнас аслын үйлдлийн шуд булчингийгэ дарахаас нэн удаан байдаг. Эркмэнд сонсогчдаа. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивтруулах маань энэ хурад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсцсон баярлалаа. Нэнгол наавлгыг таваас слуштин кэрэглэгч нэвчлэрэг буулгач сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн мэхэдлийн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрафт апчих наашнараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдөр гэргийн дөрвөн. Шинжаагийн арууд төлөс хураа Монгол гин арууд үгийн цомбролог машин нэвтрүүлгийн план авчих сонсох өгтөж байна. Би котлогч буй юм билэгэ. Одоо цомбролог машин нэвтрүүлгийн шинжаагийн арууд төлөс хураа нь Solution-ийн шин зөвшөөрлийн хэрэглэгчний өчлөртөө сэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Биш наашнар маань АВ-штайгаа хамтдаа анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

0: Сургуулийн Гранада доторгаас шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъё.
1: Шидр Шинжангийн Хунши буюу үйлдэхүй суур магнааны хэмлэгийн Шинжангийн Кёльбэмгийн Кюслэнган биелүүлэх төрөл зүйлийн Эдбэдэс хандуулах ёслол Хотан хот юу гэдэж Салошт багштын бие сэтгэлийн эрүүл мэнд ба сургууль

синхронаа биеийн тамирын когжилт анхаарлаа төвлөрүүлж сэтгэлд дулаа суулам сэтгэлийг дулаа цуулам сань үйл ажиллагаагаар хотана алинсна залуушд багшдаг эрүүлэр өссөн боошхтой батламж хангаава. Хотын ардын юмдлын төвчө, хотын сургамж хөдөлгөөний төвчө, Шинжангийн хунши буй үйл төсөөр байгаа нэхэмлэгийн хологдлолтой харилцалт нь Жожанг их сургуулийн эмнэлгийн дээд сургуулийн Көөхтийн эрүүл мэндийн комитетийн тусгай мэрэгжилтэн, Ажаахлуулын төлөөлөгч гээд Харьяа Турна олон сургуулийн багш сурагчдын төлөөлөгч Көлвөрт урсчээ. Ёслолдо хологдлолтой харилцалтын дарааллын үхгэлж Тусуудана нийтийн ашигт хандлуулах Көлвөрийн чихэл ашиг хологдлыг нотолсны хамт альва нийтийн ашигт голцогц Хотана сургамж хөдөлгөөний хөгжилтийг сэтгэлдэн бодож, залуучд багшдын өсөн боожилтыг халамжлах хайрласан хариуцлах гээд өөрглөлдийн чин сэтгэлийн талархлаанд илтгэв. Дараа нь хандлуулах гөрцөн сургуулийн төлөөлөгч тайст гарч хандлуулсан талхстай хамт хандлуулыг түшаах ба коллаж авах ёслолыг бийлүүлв. Шинжаагийн хунши буй үйлдэлгүй сүр мөгнөө нийхмэлгийн нарийн бичгийн дарга Лин гэлхтэн Олон жиласнаар манай сүр мөгнөө нийхэмлэг Шинжаангийн үндэсний шатны нийтийн ашигт ажил үйлсэд гүнзгэрн оролцож нийтийн ашигтын хамрах кепчаг өргөжлөн өргөтгөн хавсрын туслах буттай үр бүтэмжийг дээшлүүлсээр ирвэ. Одоо бүртэл нийтийн ашигтай төрөөсөлийг Шинжаангийн 14 аймаг руу хоттоо бүх талаар хамруулахыг биелүүлж алинсна олон төмнө 600 өнгөрө комн удаа 600 өнгөрө төмн комн удаад ашигт тавиа гэвэ. Өөрөсөр болвол тусуудана нийтийн ашигт хандлуулын залуучд багшдын шим тэжээлийн эрэлмент гээд биеийн тамирын боловсруулалтын давхар гол хэрэгцээ шаардлагад найрлаг өнөвчтэйгээр анхаарлаа төвлөрүүлж шим тэжээлтэй үснээ талах тусгайн мэрэгжлийн көлбөмб гээд биеийн тамирын хөдөлгөөнөө уснаа цом сэрэг төрөсөлийг багтаасан 500 эд бүтсийг бэлтгэж сургуулийн крана биеийн тамирын багш хэрэгслийн дутагдлыг хандлах чанартаагаар нөхрөөснөр барахгүй Нэгчг шим тэжээл нөхрөөлөх гээд гэрийн газар боловсруулах кэке хус чиглэлээр күшлэн чирмээж залуушд багштын эрвлэр өсөн боошхтуу батбек төшгийг батбекч хүүлжээ. Хотан хотын Илич сумнаа Сукайдын бах сургуулийн сурагчөө Абдуварас Юсан гэлхтэн. Өнөөдөр шин көл бөмбөг үснэ талах болон Уснаа цомыг аваад онцгой баярлав. Хойштой бидэн дуглан зохион байгуулаад сайнар боловсрч болно. Авгана нарын хавсруулах таалархч байна. Би бөмбөгийг сайнар боловсрч, сайнар суралцж, том болсны дараа нийгэмд хэрэгцээтэй хүн болно гэвээ.

Хөтөн хотын сургамж хөдөлмөрийн топ чанаа номын удирдлах дуулангийн бүрэлдэхүүн Дуан Ян хэлэх тань. Дараалахмд бидний Эдбэдс нэгүрийг сайнаар ашиглаж, сургуулийн крана биеийн тамир болон эрүүл мэндийн хөдөлмөрийн ажлыг кемжүүлэн акулж, ёс суртахныг бий болгож, хүм хөдөлгөө өндэснөргийг лавдуунаар буттаар үлж, нийгмийн нийтийн ашигт хүчинд төшөглөн, хүм хөдөлгөх системийг өргөлжлөн төгөлдржүүлж, нэн голын залуушд багшдыг хайр халамжийн дунд бие махмудаан чирэгжүүлж, хүслэнгийн хөвчлөлдөн өргөжлөх болгоно гэвэ. Тосуданы хөтөлбөрийн Хөтөнө сургуулийн крана биеийн тамирын ажил үйлсийн хөгжөлтөд шин амжилтын хүч олгож, нийтийн ашигт хүчийг сургуулийн крант гүнзгэр үйлэн, сурлагтд ашигтайснаар барахгүй болсон, нийгмийн алива талхсад залуучд багшдын халамжилан хайрлах, сургууль хөгжлийн хөгжөлтөд хүч нэмрэлэх сэтгэлэн холох такт холбоосыг байгуулж, Үндэснэ бүлкөмдөл сакан барааж харилцан хавсарлцхо гүн сузан хайр сэтгэлгийг амтлагаар тайлруулвэ.

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин энтим хачин сонён ёбдулчи учрин мана думдчот эдлхэ самар самхуудурта хари тана амиркачи урудху самар самхуудурта гэжэ.
1: Зунгнанша өг ау нэнжин түрджа. Энэ үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Мэндунгпин исэн настадан усан дунбах мэрэгжилийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчэдэн жалинжа мэрнэг дайрн кэх мэрнэг көндлэн гаталж чатах болгсан байна.
3: Бичгэн найснара, хамтарын алдар сүүтай кэмсэн үлгүрэг сонсия.
4: Өнөөдөр олонтай Айнштейн сүйэлтийн жижирлэгч

маа цунгийн үлгэрийг хуалцъя. Чангчун дуртана айншд тасралгүй цууралцсан тэр клак их тэнхэмд. Ириниг бахсар битай мөртэн эрсбат ажилж байх бараа харагддаг. Тэр бол даруу маа цун болно. Тэр бол Домдод усын томирсан самын Шиньянгийн Топчана бүлгэлийн кесарт компанигийн Чангчун дуртана Айнштейн зөвлөлийн тасгийн Айнштейн зөвлөлийн жижиглэгч байгаад бас ч гэ ховрын булсаг их хайр халамжийн үйлчлэгэнэ анги дуглангийн дарга болно. 2012 онд 22 настай Маа Цун Чангчун дуртан нэг билет байцаагч болжээ. Сургууль сурсч байсан хугацаанд нь өргөлж Төмөр замын кек хөвс өмссөн ажилтны хайр халамжтай сэтгэл хөдлөлдөг болохоор тэр НК халуун сэтгэлгийг ойрлон Төмөр замын том гэр бүлд урж ажиллажээ. 2013 онд тэр Жүли Хөнгийн хайр халамжийн анги дугуланд ажил шилжин урж Бекуусын хөдлөмрийн жишээч Көрттүү сандалт эгч хэмээгцэн Жүли Хөнгөөр багш барьжээ. Нэг удаа нэг өвчтэй аяншны хамгаалалтын хэрэгөх үед Көрт сандлын бузурчээ. Маасун яхка мэтгэ байх үед багшийн үшгэнч татгалзалгоогоор Көрт сандал өргөж хөргөд цэвэрлж түнд үйлчлэгтэй нөгөө талгсан зогсцаас бусдын урам сэтгэлгийг мэдрэх ба ойлгох хэрэгтэй. Тэднийг голч болохгүй гэж хэлсэн байваа. Энэугаас тэр үнэн сэтгэлээсээ бусд хандаж сэтгэл тавийн үйлчлэгийн хувийн жингийг гүнзгий ойлгосон байна. Нургийн машдаг болохоор хамт ажиллагчийн түүг бичгэн маа цунгийн шдүүдэж, үчир болгоны хамяар нь уралдаж хавсрах дуртай болохоор бас халуун сэтгэлт комин кэмэн дууддаг байжээ. 14 жилээс нар маа цун өдөр бүр дүмчаар явахнаар 12 км алхаж, тэрэг кулак их тэнхэн болон өртан тавцангийн хооронд сүйжилдэн явдаг байжээ. Өдөр бүр думчаар дөшин гэдэн нүшлэгэнэ үцэг тусч, голдохтай айнчт нийтэ 21 төмөн өнгөр коммунудаад үйлчилж, үйлчилсэн замын үтийн 7 төмөн километраас давж, шашашин загтлаас 280 дулаан хуй, кемэрлэг түгаас 156-аг хурааж авчаа. Нэг үйлийн өдөр, нэг жирэмсэн бэсгэ, өртэн тавцангд гэвлийн өвдайд газарт унсанду, Нургуна шархын дакан койлулсан маа цун, көөнгта үттэвлайн тайлж, жүрімсэн бүсгай хүчэж, эвраан нэмгэн кийлэн гэмсэж, газарт сөгдэн тайтахруулж, жүрімсэн бүсгайд бияраан кийтэн салхийг халхалжа. Эйнэ зүдлэг аншт сүйдрүл жавад сүлжан дамжуулсанду, сүлжан найжнаар үгүлдайж, төмөр замын бичгэндэгчин үттэвл болулу, эйнэ үлийн хамгийн дулахан нөмрийм гэсхайжа. 2025 оны 11-р сард 10 дулаан зэмдэг күмэн Тэнжинд көрч гар гүрмөлийн мэрэгжлэх сурах гэсэнд Маа Цун хамгийн түрүүндийн урд дэвсгэрийг зогсуулж саадгүй нэвтрэх замыг нээж бүх ёстой хамгаалан хөрөгжээ. Үйлчлэхдээ хайр халамж кертакар барах гэнэчгэ шинийг үйсгөх хэрэгтэй гэдгийг Маа Цун сайн мэддэг байлаа. Тэр Эвран Докан Кэл, Ангел Кэл хараа алдагстын үсэх сурч, сэтгцэн зүйг судлан өмшэж, улан загламатнай нэхэмлгийн түргэн оуралдийн үнэмлэг шилган овчээ. Багш нан, дөрвэн нарин кинамгаа ажилч байх ба, дөрвэг хулвалх ашлийн аргийн сүйр дээр, тэр зургаан нэг ашлийн аргийг дүнгэн гарахсан бөгээд, чамд нэг хүс бичгэн улан цэсэг бэдэгл ягийг түргэн оуралдийн үйшлэгэнэ кэлвариг гаргажээ. Голдлогта Айнштейн айлолын хамгэцсэн 1 км нэвтрүүлгийн тулаа, тэр төрөвчлөн хайр халамжийн солонгон тактикийг Вичатын харилсан хавсруулсах тавцангийг байгуулж, нисклийн буудл, нийтийн машин тэргэн, газар дуурко төмөр замын галт тэргэн, көөснаа машин тэргэн зэрэхтай хулуалан көтлөлсэйж, зам харилсаа алслах арх келуэрары завсургүй салгулдуулхи бийлүүлвэ. Тэр баса, Шаума гэгэх нийгмийн харилцаанаа дансан дугаарыг байгуулж, үрчлэн болсох үйлчлэгээ, Докан Келна заан сургуульд зэрэг шинжил ухааны түгээмжлэлтийн ахархарааны дотмжийг 190 өнгөрөх хугацаанд нийтэлж, Сүлжаанд 5800 өнгөрөх удаа мадагтай асуулттай хариулт өгчээ.

Анг дуулагийн дараг буусны хувьд маацун уламжлах, хавсрах, давхуулах күнд үргийг санаачлахаас нь үргэлжлэв. Тэр багшаан тагш ажиллах шав байснаас нь Төмөр замын системийн үйлчлэл канаа кептурал болж төлжөж, Анх Экстан 10 гэдэн комтай байсан баг анг дуулагийг Сүнэнгөрө комтай сайн дурна үйлчлэл канаа игнэ болгонд көгжүүлжээ. Тэр хэлэхдээ үйлчлэгдөө хамгийн сайн үйлчлэг гэж байхгүй зөвхөн нэг сайн үйлчлэг гэж байдаг гэвэ. 2026 оны 5 сарын 1-наас өмнө күн Масун Бекусын хамгийн гарамга ажилтнаар сунгагдва. Үүнээс өмнө тэр нэгтэй Бекусын Колумрын жишээч, Грим Мужийн Онц Тесийн Колумрын жишээч зэрэг олон зүйлийн Иралд рекрутва. Иралдрын өмнө тэр Харц Эрсбат бүгэд ээлдгээр хэлэхтэн. Хайр халамжийн үйлчлэгд дөтсам гэж байхгүй. Гагцгүй үнэн сэтгэлээсээ бусд хандж сэтгэл тавина, кэрэг явдал битак хэрэгтэй гэвэ.

0: Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ.
1: Тарц сөйкэн сунд илэрдэг. Үйлэр тэдгэрийн хамаа юувчихсан бэ? Бичих найш нараа. Сунд хамгийн танил

Амрын салк үлэхтэй зэрэг өөр ансгал аажмар хийтерч муднаа навч эхлэн жулгурсна дараа тарсан жиргэх дүнгөө үлж дагч тэднэ дүүг болж сонсох гэлтгөө. Юна тохой улаараа алынхтарсан юг аюу. Шатам халуун зунду газар болгонд харагдаг, газар болгонд дүүгийг нь олж сонсдог тарц, хахир гитэн үйл болох чухам хамаа явчихсан бэй. Тэдгарийн нисад явчихсан юм уу? Эсэхлээ даарч хөлдөөд үзэгдэхгүй болсон юм уу? Эсэхлээ далдлаад үйлсэж яануу? Маш олон бичгэн ажи. Үйлдөө тарцыг олж үсэж чадахгүй болсон ашил таним болвол тэдгарийн бүгдараа нь хөлдөж өгсөн юу? Эсэхлээ дулаан өмнө төрөнд үйлсэхэр ниссэн юм уу? Гэж бэр сонгошдог. Үнэн дээр энийн бэр жинхэнэ хариулт юм биш. Тарцын хол замд нүүдлэн нисч явуусан гомбертай нь бүх нараа нь говулж үзэгдэх уусан бишээ. Тэдгарийн сөөхнийг түүлийн нүүс талд газарт нүгдэж, өтөгдөн хуцаанаа үйлийн ич хайлтаа нь семаар эхлүүлсэн юм. Тарцын нэг насын онцгой гайхамшигтай ихэнх цагт газар дуур нүгдэж сөөхн сүнэн олдруулах сай газарын гадрагт илэрдэг. Бид нэ сүнд олж өссөн нисч чаддаг, дугаарч чаддаг тарц болон тэдгарийн нас күссөн янз байдлын болох юм. Үйл болохоос өмнө нас күссөн тарц өндгөлж дараа нь аажмаар өвхтөг. Өндгөлсөн хорхан өндгийн аажмаар нэвчээд бичгэн төсөөтэй авгалдаа болж, эдгээр бичгэн төсөөтэй авгалдаа нь модна ишиг дагш газарт мөлхөн кэрш, кэршуран гүнд шуургуун ордог. Сүб зузаан кэршуран ягал дулаан көнгтэй көнжил шиг байж, үйлийн өдрийн кейтэн салхан ба мөст кэрвэгас сайчиж, тэдгарийг хакер кейтнээс лабдуунар зайлж чадах болохнэ. Эдгээр бишгэн тарц мүдийн газар дуур кэдэн жил амьдарч, мудна үнцнээ шим тэжээлэг сурж идэшилж, аажмар өсч буужаад, олуун үйлэг амар тогтн өнгөрүүлдэг. Игаад, ерхчлийн зум болохтөө, үүр амсхал шатам халам болж, дулаана кемжа тохромштой болвол тэдгарийн сай кэршурагаас гарч ирээд модна ишиг авирч гадар хайсан унгааж биднэ танил дасл тарс болж хуурад дахад дугарган жирэгдэг. Угине тарц гоулсан бишээ. Сөөхн далд нуугд нь өсөн буужиж дэлгэр суна үлрэл болохыг хүлээдэг байна. Эх байгалийн нууцын онцгой хачин гайхалтай бөгөөд сонорхолтой байсан.

Гүндэс сонсогчтой хайр тавьж гэнэ шнараа. Тус удаагийн цомборлог мишаа нэвтрүүлэг үйлг маань энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүйм бэлг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхнийг сонссон баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Beijing цаг
1: 20. Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын татсан.
2: Гүндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын татсан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 2-р өдөр Гаргийн дөрөв. Гүндэс сонсогчдаа Урдаар үгайсгийн лид Элгэр Зокааж Эрдэнбилгийн дуусан Чамдан Дүлэг гэхэд үг сонсох болов уу?

Секундэс сонсгочээд аа. Салгаад тэнгэр үлийн ханьхансан дуул гэхээ ширэс дүмдийн сонирхомжаар кил хасгарын газар бүхэн жангнантай талхан гэхээ дөөг сонсхъя.

Хүндэс сонсгчдэ. Нэвтрүүлгийн тасгалд Рэмжан Айсагийн Кыргыз Келаад үүсэн цэцгэлэн хөгцөн Кызыл Сүгэгэ дууг сонсхъя.

Хүндэс сонсогчид аа. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг удаа агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авах.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдаа ураагийн мэнд төргийа. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг план ав сонсох болов. Энэдр бол 2026 оны 7-р сарын 2-ны өдөр гаргийн дөрөв. Урдаар цагуурын байдлыг ойлгоё. Энэ сүгэс мандр өдрөгшөлтөл илэн голын хөндөн уулархаг орно. Буртал жу, Хашхар аймгийн Өмбийн уулархаг орно. Хызлсуу жугийн уулархаг орно. Хутан аймгийн Өмбийн уулархаг орон зэрэг газрын кес газарт дун зэргээс нь их хур орж, кес газарт ширүүн хур орно. Бүгшинжан тал газрын ихэнх газард 35 градусаас дээш их холн уур амьсгал илэрч, Баянгол жу, Турпан хот, Хамил хотын кес газарт 45 градусаас дээш гөрч, Турпан хотын кес газар 50 градусаас дээш гөрнө.
1: Ерөмжтэй шугаас маунтер өдрөгшөлтөл чилгэр заримтай нь үйлтэй 25-аас 38 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонсох усгүй болвол
1: Еврэн засгорны хоёр шилдэх нэг төрөнийг сайшин шаандах их хурл хийгдэж Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дундад улсын эв хамтан байгуулагдсан 1905 жилийн үеийг бэлгэлхий их хурлдаг хэлсэн чихэл үгийн зөрг санааг гүнзгий сурвалжинд төвшлүүлж, нам байгуулсан агуйхийн зөрг санааг ихээр бадруулж, нийгэм журамтай эдгээжилсэн Шинжангийг чирмэмтэн байгуулахыг болсон.
2: Чин Шаожан Эркэн Туньяз, Еврэн Засхорны Ардын дээд зэргийн шүүх хураа ба Еврэн Засхорны Ардын байцаах хураад байцаан судалт хийснэ хамт яралц хурл хийж, Үндсэн хүүл ба хүүл цаажаас улгсан тушаал хариуцлуу ба үүрэг хариуцлагаа нь үнэнчээр гүйцэтгэж, нийгэм журамт өдгөөчлсөн Шинжангийн бүтээн байгуулалт хүүл цаажийн хүчтэй батламж хангах хэрэгтэй гэсэн.
1: Бүхэлсэн шилдэг эв хамт намын гишүүн Хожи Олунгийн төрөнөө үйл явдал.
2: Марлбашийн 750 кВ-ийн хүчлэл өөрчлөх өртэйг туршин ажлуулад амжилт олж, Бүхэлсэн энерги хэрэглэх ургалын хугацааг өгтөн зуныг өнгөрлөхтэй энерги хангаалгын батлагт эрс чан торин бүтцийн тулаарлал хангаасан.
1: Дэлгэр зуна 7 сард Бүхэлсэн олон газарт их халуун үр амьсгал илэрсэнд цастах хот Алтай харин өөрөнгөц сэрүүн үр амьсгалаар нь сэрүүсн аморх халуун өрнөлтийг өгтөж ирүүлсэн зэрэг агуулгуулна.
2: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхъя.

0: Шинжаан нарадыг хилсхуран чимэн. Долоодог сарын 2-ны өдөр Евран засхурны шилдэг Евхант номын гишүүн, шилдэг намын ажлын ажилтан болон төрөнө үндсэн шатын намын зохион байгуулалтыг сайшин жанх их хурл Шинжаангийн ардын хурлын тэнхимдэг хийгдэж. Евран засхурны намын хураан шүүжи Чин Шаожан хурлд оролцсоны хамт үхгэлвэ. Тэр шилжилсэн Еринга шүүжи Ши Цзиньпингийн дундад улсын Евхант ном байгуулагдсан 105 жилийн нүгэ бэлгэлгүй их хурлдог хэлсэн чихл үгийн зөрөг санааг гүнзгээс суралцсан дүүжлүүлж. Ши Цзиньпин намын байгуулалтын үзэл санааг гүнзгээс суралцсан нарийн ойлгож лаптон үйлдлэгжүүлж. Шин гэрэлтийн ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжаангийн засах арга барилгыг бүрэнгүй сонувчтай бүх талаар дүүжлүүлж. Анхны зөрилтэй мартахгүйгээр үүрэг хариуцлагаан бат чийлж, итгэл зөргөн батдахж үргэлжлэн ширмэн тэмцэж, дундуудын үндэснээ хамтын зогцсон үзлэх хамсрыг бат бэхжүүлж, нийгэм журамт өдгий ашилсан Шинжаангийг бүтээн байгуулахын төлөө эрэлхийлэн урагшлах хэрэгтэй гэвэ. Евран засгорны намын хураан дээд шүүжи, Евран засгорны тэргүүлэгчийн архин түнияс хурлыг эрхэлвэ. Евран засгорны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан эрхлэгч Сүмбрат Өвөл, Евран засгорны улс төрийн зөвлөгөөнө тэргүүлэгч Нурлан Авил Мажин, Евран засгорны намын хураан дээд шүүжи, Бингтана улс төрийн гишүүн Хожун Ю хурлд оролцов. Евран засгорны намын хураан байнгын гишүүн Наримчгийн дарга, Шут Харьяат алан байгуулгын ажлын хураан шүүжи, Хадан Кабин, Евран засгорны намын хураан Евран засгорны шилдэг Эвхант намын гишүүн, шилдэг намын ажлын ажилтан ба төрөнө үндсэн шатын намын зохион байгуулалтыг сайшин шаардах тухай тогтоолыг зарлан өнгөшв. Чин Шаожан архин түнияс зэрэг Евран засгорны удирдлагыг сайшин шагнагдсан хоёр шилдэг нэг төрөнө төлөөлөгчтэй шагнал олгож, тэдэнд халуун баяр хөргөж байхаа нийлдэхийж, сайшин шагнагдсан шилдэг хүн болон төрөнө хамтрал ирүү алдраан найдагнэж, амжилт битэмжээн бадруулж, Шинжаангийн өөрчлөлтөд хөгжилтэй тогтворчлын ажил үйлстэй нэг их шинхэ нэмэр үзүүлэхийг хүсвэ.
1: Чин Шаожан зааж гаргасан Еринга шүүжи Ши Цзиньпингийн дундад улсын Евхант ном байгуулагдсан 105 жилийн нүг бэлгэлэх их хурлд хэлсэн чихэл үгийн өндөр зогсон алсыг бараалж, үзэл санаа нь гүн гүнзгий, агуулгын элүү баялаг байж, түүг буттай байдал, эрэгчийг нэвтрүүл зөөлж, агуйг тэмцэл, агуйг инженерин, агуйг ажил үйлс, агуйг күслэнгийг эринхайлан жолаадулж, чихэлэг улс төрийн ач холбогдол, онлайн ач холбогдол, үйлдэлгийн ач холбогдолтой байж, марксизм үзлийн чихэл сурвалж бичих болох байгаад шин цаг үеийн шин аянд намын гол үүргийг биелүүлэхдээ улам нэг алхам чиглэлийг тодорхой зааж, журмлол хангава. Еринга шүүжи Ши Цзиньпингийн чихэл үгийн зөрөг санааг нарийн кинемгаар суралцаж, манай намын 105 жилийн гэрэл сацрангуй өнгөрөлт болон агуйг амжилт бүтэмжийг гүнзгий ойлгож, Дундад улсын Эвхант намын шилдэг онц чинэрийг гүнзгий ойлгож, таван эркүшийн тодорхой шаардлагыг гүнзгий ойлгож, Түүкийн шин гэрэл сацрангуй амжилт бүтэмжийг чирмэн үүдэн бүтээх агуйг ураалгыг эрс күрэлэн дагч. Дундад улсын хэлбэрийн өдгөө ашлалтаар Күчрхэг улсын бүтээн байгуулалт, үндэстнээ сэргэл мандлын агуй үйлсийг бүх талаар акуулах шин аянд шин үргэлэл шин зүтгэл чирмэлгийг илрүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Чин Шаожан зааж гаргасан. 105 жилээс наар манай нам кезад дундад улсын арт түмэнд сул жиргэл олгох, дундад нь үндэснээ сэргэл мандлыг биелүүлэх анхны зорилт үүрэг хариуцлагаан батсагч. Бүх улсын аливаа үндэснээ арт түмийг бэлхэмдүүлэн дахуулж, дундад нь үндэснээ кэдэн мөнгөн жилийн түүхэнд хамгийн агуу туулсыг бичгэлжээ. Намын удирдлагуудаар Шинжаан хоцронгуй байснаас нь давшил зүг өргөшүүлж, Төнөр харангуугаас гэгэн саруулзыг замнж, бүтүү төгжрөл байснаас нь чөлөө тая уулсаж, нийгэм журамт өдгөөшлөлтийн бүтээн байгуулалтын түүхэн шин хуудасыг сэгсэн байна. Намын 18 дугаар их хурлаас наар Ши Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хураа дайлтх бодлогын талаар Шинжаангийн ажлыг киний нүсэх ба ухаалан төлөвлөхийг баримтлж, шин цаг үеийн намын Шинжаангийн засах арга бодлогыг тогтоож, Шинжаанд улсын бүх талд таван их дайлт бодлогын байр тогтолтыг олгож, Шинжаангийн ажаахуй нийгмийн хөгжилтийг хөтлөн жолооч дэлхэ дахин анхаарлыг татсан чихэлэг амжилт бүтэмж олсон. Намын удирдлага ба нийгмийн журамт байгуулалт

0: улсын илэрхэ давулгыг гүцэд харуулж, дундад улсын онцлогтой үндэстэн асуудлыг шийдрүүлэх зөв замын хүчрэг их амжилтын хүчийг гүцэд илрүүлж, шин цаг үеийн намын Шинжаан засах арга бодлого бүрмөсөн зөв байхыг гэрчилсэн байна гэвэ.
1: Чин Шаожаан чихэлжсэн. Бикорна дээр шатаас аваад дур шат гүртэл Еринка Шужи Шижинпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихлэг чихэл заавар цохолврын зөрг санаагийн гүнзгээс суралцсан дөөшлүүлж, төсөл найдвараг батж ээжилж, ажлын талархаж эрэлхэн нүргэшилж, нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрийн амар түвшний ажлын Еринка харалтыг батчан гадах ээж. Дондодын үндэстэн хамтын зогсон үзэл ухаамсрыг бат бэхжүүлэхгүй гол шугамтай нэгтэ барилдуулна. Намын төв хураагаас Шинжаанд дулгсан таван ихий дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлэн, хөвжлөлт ба амар түвшнийг нэн санаар нэгэлдэ төлөвлөж, нийгэм журамд хөдгөөлсөн Шинжаангийг битэн байгуулах агуу сөрлөг зүрх төвлөгийг сайн сайхан буттай байдал болгон хөвөрүүлэхээр чирмэх гэрэгтэй. Түүх тэмдэг тодорхойгаар улс төрийн эрхэмхийг баримтлж, хоорийг тогтоосноо шийдвэрлэгч чинартай ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, дөрөн нүсэл ухаамсараа чангадах нь дөрөн нэтгэлэн батдах гэж, хоорийг хамгаалахыг гүйцэтгэж, Шинжаангийн ажил хязаад Еринка Шужи Шижинпингийн заасан зөв чиглэлээр үргэлжлэхийг батал хэрэгтэй. Намын шинийг үзгсэн онлаар зэвшгэлхийг чангадах гэж, Шижинпин шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар күмсэн сэтгэлийн нэгтрүүлэн цог сүлтийг цогцлохыг цусралтгүй баримтлж, Шижинпин намын байгууллагын үзэл санаанаа шинжил ухааны систем, элүү баялаг агуулгах нь, зөрг санаанаа мөн чанар болон үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий ойлгон эзэмшиж, намаа хамьярч намаа засах, намаа мандуулж, намаа хүчрэгжүүлэхгүй Шинжаангийн үйлдэлгийг лабдуунаар ахуулах хэрэгтэй. Нийгмийн тогтворжилыг хамгаалахыг хязгаад төрөн байранд тавьж, сүрдүүлгийн эсэргүүцч тогтворжилыг хамгаалахыг хуульжуулахыг хэвэнжүүлэхийг лабдуунаар ахуулж, нийгмийн нэг тал тогтвортой сайжирсан хандшиг улам нэг алхам бэхжүүлэхийг хэрэгтэй. Дондодын үндэстэн хамтын зогсон үзэл ухаамсрыг дүрслэг хайр сэтгэлтэй бүтэмжтэй бат бэхжүүлж, аль үндэстэн улан төмийг таван хүлэн танилтаа тасралтгүй нэмэгдүүлж, дундад улс гихгүй сэтгэл, дундадын цог сүлтийг бат бэхжүүлэхдээ хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Ардын амьдралдаа нэгтэй өртөлөн дээр яс чанартай хөвжлөлтийг акуулж, их баялагын байгалийн давуулаг, уран байрын давуулаг, ажилсэн сүйр болон орчин төрнөө даастад сүйрүүлж, тус биеийн онцлогтой нийссэн дээр яс чанартай хөвжлөлтийн замыг идэвхтэй сүйгшилж, эм Шинжаангийн том асуудлыг хүчлэн шийдвэрлж, Бинтамба орон нутгийн гүнзгий үүсэлсэн хөвжлөлтийг акуулж, аль үндэснээ олон төмийг хөвжлөлтийн нөхцөлд өргөн дэлгүй оролцуулж, хөвжлөлтийн үүрэг тайлгийг гүйц хамтар эдлүүлэх хэрэгтэй. Намын өдрөл болон намын байгууллагыг чангадах гэж, намаа бүх талаар чанга засахыг удаан даамгаа акуулж, төв чигчгийг хэв сүртэлтэй улс төрийн амаахыг бий болгохгүй хэрэгтэй гэвэ. Чин Шаожаан чихэлжсэн. Бикорна өргөн болон намын гишүүн кадрчд, нам байгуулсан агуйхи зөрг санааг бадруулж, күслэн итгэл бишрлэн батдах гэж, намдан үнчи шударга байхыг бат бэхжүүлж, анхна зөрлөлтөй үүрэг хариуцлагаан бат чийжилж, ардын төлөө зүтгэхгүй зөрлөлтийг үйлдэгжүүлж, идэвхтэйгээр хариуцлагын үүрэглэн сэтгэл чирмэл гаргаж, сахилгуут ёс дүрмийг чангасагч, зөв алуу намжилтын үзэлтийг бэ болгон үйлдэлгжүүлж, ухаамсараас нь ард түмнээ төлөө алуу намжилт гаргаж, буттай ажиллаж алуу намжилт гарах хэрэгтэй. Алой шатын намын зохион байгуулалт намын дүрмд тогтоосон алой зүлийн тушаал хариуцлагын чанга гүйцэтгэж, намын лол ба шугам чиглэлт төрөн бодлогыг төвшлүүлэн гэрэгжүүлж, улс төрийн чидэмж ба зохион байгуулалтын чидэмжийн чангадах гэж, дайчин бэхлэлтийн үйлдэлээ өнөнгө бадруулахыг хэрэгтэй гэвэ. Шин Шаожаан чихэлжсэн. Бүх опцийн ардын арчлыг үйлдэлгжүүлж, улсын хайрлах нэгдмэл фронтыг бэхжүүлэн хөгжүүлж, улсын батлан хамгаалалт болон цэрэг ангийн өдгөөжлтийг дээр яс чанартай акуулахтай үйлчлэн батламжилж, залуучтын ажлыг сэтгэл тавин хайр сэтгэлтэй сайнар хийж, нийгэм журамтай өдгөөжлсөн Шинжаангийг битэн байгуулах сүр далаастай хүчийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй гэвэ.
0: Хуралд Атушотын сунтаг болгосноо яхбаг тусгана 1-р шүүжи. Яан Ижун. Бүрэл тухай шана арт сумна эрүүл хамгааллын хураан урт гол имж. Мул шалп хапа. Бинтана 3-р шигин 44-р тана 1-р лена намын үрийн шүүжи. Айкл Эркен. Күчэ хотын дутаадыг хамгаалах товчана дүнчин дутаадыг хамгаалах салуурын намын үрийн шүүжи. Лишоу

0: шилдэг хүйхэн болон төрүүнэ хамтралыг төлөөлөн солилцон яриа тавьба. Хурлаас өмнө Чэн Шаожан, Эркин Туниас, Дулан сарын нэгнээ гавьян тэмдэг көрдөгч, Ухас Сулайман болон Шинжан Бүкулсийн хоёр шилдэг нэг төрүүнээр сайшаан шагнагдсадтай уулзаж, улныг ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чин сэтгэлийн хүсэл найдалгыг батж ээжилж, хошууд жишээч үлдлээн гүцэд бадруулж, өргөн улан намын гишүүн хаадарчдыг хөтлөн давхуулж дайчлан, Дундад улсын хэлбэрийн өдгөөшлөлтийн Шинжан хуудасыг бичлэгт дахин шин гавьяа зүтгэл байгуулалт зөрөгчлөө. Тэн Шанли, Ванг Жэншин, Жан Инчун, Юсупчан Мэмэд, Илзэт Ахмадчан, Ванг Лин, Ванг Ган, Эврэн Зас Хорна Ардан Талайлагчдын Их Курлийн Бангу Хураа, Заскин Урдан, Улс Төрийн Зөвлөгөн, Бинтана Удрдах Багийн Бүрэлдэхүүн, Эврэн Зас Хорна Шүйг Хураа, Байцаа Хураан Гул Хариуцлагатан Нөхөр, Эврэн Зас Хорн Болон Төвийн Шинжан Сууга Нэгц, Ажахлуулын Хариуцлагатан Нөхөр, Бүкулс болон Эврэн Зас Хорна хоёр шилдэг нэг төрүүнээр сайшаан шагнагдсад шин намын гишүүнээ төлөөлөгч нар хуралд оролцваа.
1: Шинжан радио төлөс хураан чимээн. Эврэн Зас Хорна намын хураан шүүжи Чэн Шаожан, Эврэн Зас Хорна тэргүүлэгч Эркин Туниас, 7-р сарын 1-ний өдрийн үдийн хөн, Эврэн Зас Хорна ардын дээс эргэн шүү хураа ба, Эврэн Зас Хорна ардын байцаа хураад байцаан сүлдэг ясна хамт ярилц хурал гэвэ. Чэн Шаожан чихэлж син. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн өгий бэлгэлж их хурлдаг хэлсэн чихэл үгийн зөрөг санааг Нарин Кинмга сурвалсан төвөөжлүүлж. Ши Жинпин намын байгуулалтын үзэл санаа. Ши Жинпин хуулиар засах үзэл санааг гүнзгий сурвалсан нарин ойлгож, лабдун үйлдлэгжүүлж. Шин хөгжлийн ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжангийг засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэтгэл оновчтой бүх талаар төвөөжлүүлж. Нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрийн амар төвчнээ ажлын ерөнхий харалтыг батчаан гадахэж, дундуудын юнснаа хамтын зогсон нүзлэх хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болохыг баримтлж, намын төв хорогоос Шинжаан дулгсан 5-ийн дайрдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж, намба арт төмөн, үнсэн хуул ба хуул цаашаас улгсан тушаал хариуцлага ба үүрэг хариуцлагыг үнчээр гүйцэтгэж, нийгэм журамтай өдгөө ажилласан Шинжаангийг битэн байгуулахад хуул цаашийн хүчтэй батламж хангахад хэрэгтэй гэвэ. Эврэн Зас Хорна ардын дээс эргэн шүү хураад, Чэн Шаожан, Эркин Туниас, Саргын үйлчилгээний төв болон Эргэн гэргийн шүүн таслалтын 1-р тэнгимдэг хөрч. Зөрсөл зүүрлдагы эк үслэсэн намдуулан шийдрүүлсэн. Күндики гэргийг шүүн тасалсан зэрэг байдлын таньцуулгыг сонсч. Шүү хураан түйкин ордондог хөрч шүү хураан көвжлтийн өнгөрөлт болон алиэ зүлийн ажлын үр өвтөмжийг ойлгов. Чэн Шаожан чихэлжилсэн. Ардын шүү хураан улс төрийн хариуцлага, хуулиар засах хариуцлага, шүүн таслах хариуцлагыг ухаамсараас нь үүргэлж, шүүн таслах эрхийг хуулийн ёсоор төвгөлчаар хэрэгжүүлж. Би зарх гэж байгаа мэт зүл ухаамсараар аль нэг удаагийн хэргийг сайнар шийдрүүлж, хэргийг шүүн таслах яс чанарыг тасралтгүй дээгшлүүлэн, ард олонд төвгөлч шудрагы ёс хажуудан байхыг үнэнхээ мэдрүүлгүй хэрэгтэй гэвэ. Эврэн Зас Хорна ардын байцаах хураад Чэн Шаожан, Эркин Туниас, Шинжангийн тоочилсан байцаах төв, хуул цаашийн кинэн тогтоох төв болон 2-р байцаахыг хэлдэс зэрэгтэй хөрч, тоочлолдоор чидэмж олохгүй хуул цаашийн кинэлт, нийтэн ашигтай заргын мэрэгжлийн тавцангийн байгуулалт, хөшөргөлөл сүрдүүлийн ял тажилгаад хуулийн усаар цохолд өгөх зэрэг ажлын нагцыг гүнзгий ойлгов. Чэн Шаожан чихэлжилсэн. Байцаах алан байгуулга хууль цаашийн хэнэлт тавих ажлын гол хариуцлага гол ажил. Дээр ясч нартай өрөвдөмжээр хэрэг шийдвэрлэхээ тухайсн ажил эквислигий баримтлж. Засан захиргаанаа заргын бүг явцдаг хэнэлт тавихыг гүнзгийрүүлж. Байцаах ажлын нийтэн ашигтай заргыг чангадах гэж. Ард улнаа туслаар чанга тоом асуудлыг чанга анхаарж. Нэг хандлагатай чанартайгаар хэргийг байцаан шийдвэрлж. Хэнэлт тавих бутаа өрөвдөмжийг үнэнхээр чангадах гэж. Хууль цаашийн төвгөлч эрх сүргийг хамгаалах хэрэгтэй гэвэ. Байцаан сүлдүүд дунд Чэн Шаожан, Эркин Туниас, Эврэн Зас Хорна ардын дээс эргэн шүү хураа болон Эврэн Зас Хорна ардын байцаа хураан удрдах багийн бүрэлдэхүүн нартай ярилцах хурал хийж суулцаж ажлын хариу мэдүүлтийг сонсов. Чэн Шаожан чихэлжилсэн.

0: Улиар Шинжангийн засахыг Бектолор Акуулж, их талдын үйлчлэгэ, ардын төлөө хуул барихыг гүнзгий байгаад буттай гэж, хуулиар засах замд тогтворжлыг хамгаалж, хөгжилтийг акуулж, ардын амьдралыг сакан хамгаалж, чидамгаа засахыг батламжлах гэрэгтэй. Дээр хэрэгэмжтэй амар төвшөнтэй батламж хангаж, нийгмийн тогтворжлыг хамгаалахыг хязгаартай төрөн байрантай тавьж, сүрдүлгийн эсэргүүцч тогтворжлыг хамгаалахыг хуульжуулах хэвэнжүүлэхийг акуулж, хуулаас өртсөн альвай төрлийн ял тажилгааг хууль ёсоор яллан шийтгэж, зөрчил зууралдааг дараалан байцаан намдуулан шийдвэрлэхийг гүнзгийрүүлж, Шинжаангд хулагдсан газаат чиглүүлсэн тэмцлийг идэвхтэй өрнүүлж, нийгмийн их талын тогтвортой сайжрах хандшиг улам нэг алхам бэхжүүлэх хэрэгтэй. Дээр яс чанартай хөгжилтэй үйлчилж, хуульжигсэн худалдаа эзэмдэх орчин тойрныг төгөлдөржүүлж, альвай төрлийн эзэмлэлтийн гол зүгц нь хууль ёсны эрх ашигыг хуулийн ёсоор эрхтэйгш хамгаалж, аж ахуйн эмхт дилмиг нэн санаар хамгаалж, зах дэлгүүрийн амжирлын гүчийг чангадахэж, онцлогтой давлагтай аж үйлсийн хөгжилтэй, шин чанарын үйлдвэрлэлийн гүчийг буужуулах хууль сажийн үйлчлэгийг батламжийг чангадахэж, газааттай холбогдсон хууль сажийн байгууллагыг акуулж, Шинжаангийн дээр хэрэг хэмжээтэй газааттай чөлөөтэй улсхийг өргөтгөхтэй хүч нэмрэлгийг хэрэгтэй. Ардын төлөө хууль барихыг үйлдвэрлэж, төвгөлчөр хууль барихыг бүхтөлөр акуулж, хэргийг байцаан шийдвэрлэх ба шүүн тасалхыг яс чанар үр өтөмжийг дээгшлүүлж, ард олонд хууль сажийн хэрэг болгоноос төвгөлчийн шударга ёсыг мэдрүүлэхээр чирмээж, загтал заргын асуудлыг намдуулан шийдвэрлэх ажлыг лабдунаар акуулж, олон төмнөө хажуудхө төв бүс үсүртэл ба илжирэн дураацсан асуудлыг цэгслэн засахыг гүнзгийрүүлж, аль үндэснэ олон төмнөө хууль сажийн олдтой сэтгэлэг ба сэтгэл ханамжтай хэмжээг чангадах хэрэгтэй. Хууль сажийн ажилд болсон намын харьцлалшгүй удирдлагыг чангадах гэж, улс төрийн байгууллагыг үргэлжлэн чангадах гэж, удирдах багт шилдэгийг сунгын чангыг нь тохируулж, үнчи шударга арын чигч хариуцлага үргэлдэг дээр кеп чанартай кадр нэгнэг байгуулж, зөв алан намжилтын нүзэлтийг батбек бий болгон үйлдвэрлэж, намаан бүхтэлээр чанга засахыг удаан даамгаа баримтлан акуулж, намын гишүүн кадрчтыг бишрэн зүрхшгийг мэдтгэ, сэрэмжлэн кецайгийг акуулах, сүйр шугмыг сактаг хөтлөн жулаадаж, арин чигчийг хев сүртэлтэй сайн сайхан амаахуугийг бивуулах хэрэгтэй гэвэ. Кадан Кабин, Ван Ган, Ван Гуохо, Дилшат Сайм, Гао Жи Мин, Дүүхүн Ян хологдолтой хөдөлгөөртөө оролцва.
1: Шинжаан радио тэлүүс оронч мэн. 6-р сарын 30-ны өдрийн үдийн хойно Эврен Сас хорноо аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөл хийгээд Гамшихас сэргайлан гамшиг багсгч гамшихас аврах зөвлөл бүгд хурал гэж. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэл гамшихас сэргайлан гамшиг багсгч гамшихас аврах тухай чихэл өглөлт ба чихэл заавар цохлорын зөрг санааг гүнзгий суралцсан төвшлүүлж, төв хураан улс төрийн төвчөнаа хурлын зөрг санааг төвшлүүлэн боттааруулж, Бүкулсийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн харааны давтамжийн хурлын зөрг санааг төвшлүүлэн боттааруулж, Эврен Сас хорны намын хураанд байршилтын усаар тулаан сарын сүйлж 8 сарын 1-нэ үерэ сэргайлах зангилгын хугацаа зэрэг чихэл зангилгын цэгийг чанга анхаарч, дараа шатын голдлогт ажлыг байрлуулан байршилвэ. Эврен Сас хорны намын хураанд ээд шүүжи, Эврен Сас хорны тэргүүлэгч, Эврен Сас хорны аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн эрхлэгч Архин Түниас хурлд оролцсон хамт үг хэлвэ. Хурлаас чихэлжсэн альва газар альва салаа мөчөр альва нэгц арт түмийг дээдлэг, амнасыг дээдлэхий баримтлж, хөгжилт ба амар төвшнийг нэн сайнар нэгдэлтэй төлөвлөж, сүйр шугмын сэтгэг болон аял төгшрийн үзэл хамсраан чангатхаж, эндл гай гамшигаас гүнзгий сургамж авч, амар төвшнээ хариуцлагыг буттааруулах ба амар төвшнээ сэргайлтан арга хэмжээг буттааруулахыг чангатхаж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хориас шугам сүйр шугмыг эрс бат сахах хэрэгтэй. Цэгслэн сайжруулахыг атгах, хадгалалтыг хасагдуулах, нэмэгдлийг хязгаарлах талаар гүч оруулж, голдлогтой ажил төрлийн хүрээг туваалгаж, асуудлаар үр дүнж болохгүй баримтлан төвлөрлөн бэрхшээлүү шийдвэрлэх хэрэгтэй. Төв хураан аюулгүй үйлдвэрлэлийн кинэн шилгэж эргэн байцааж хариу тусгасан асуудлын далд аялыг цэгслэн сайжруулахыг сайнар атгах, Уурхан Кураана эндлийн далд аялыг цэгтлэн засах ажлыг буттайгаар атгах, аюулгүй үйлдвэрлэлийн үнцайсан засах бэрхшээлүүд шийдвэрлэх 3 жилийн ажиллагаанаа эргэн үсгийг гүнзгийрүүлэн акуулах гээд тухайн асуудлыг тусгай зүйлээр цэгцлэн засахтаа

Нас күссэн тарц өндгөлж дараа нь аажмаар өвхтөг. Өндгөлсөн хорхаан өндгийн аажмаар нэвчаад бичгэн төсаата авгалдаа болж. Эдгар бичгэн төсаата авгалдаа нь модна ишиг дагш газарт мөлхөн кэрш кэршуран гүнд шуургун ортог. Сүб сузан кэршуран ягал дулаан көнгта көнжіл шиг байж. Үйлін өдірін кейтін сәлгін ба, мөст кірвега сайцыж, тэдгарийг хакар кейтіне савлабдуынар зайлж чадах болохна. Эдгар бишгін тарц мүдийн газар дуур кэдін жил амдарж, мудна үнцінэ шим тэжайлыг сурж идишилж, аажмар өсж бужаад, олуын үйлэг амар тогтан өнгірүүлдгү. Игаад, ерхчилийн зум болохду, үүр амсхал шатам халам болж, Дулаана кемжа тохромштой болвол тэдгарийн сай кэршорогоос гарч ирээд модна ишиг авирч гадар хайсан унгааж биднэ танил дасл тарс болж хуурад дахад дугарган жирэгдэг. Угине тарцга уулсан бишээ. Сөөхөн далд нуугд нь өсөн буужиж дэлгэр суна өдрөл болохыг хүлээдэг байна. Эх байгалийн нууцын онцгой хачин гайхалтай бөгөөд сонирхолтой байсан.

Гүндэс сонсогчдаа хайр тавьж гэнэ шнараа. Тусуудаагийн цомборлог Мишель Нептрюйлг маань энэ төрөөд өндөрлөх боллоо. Нептрюйлгийн бүйн бэл котлын Нептрюйл ба топик нэг удаа сонссон баярлалаа. Дараач Нептрюйлг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энке тулан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн өндөс олсны сайн байцган та. Синжанг нарадад хэлсхран, Монгол хэд нарадог нь минийг үлс, миний гэр нэвтрэлг маань эргэн танартагаан мэнлсэн золглаа. За, би ухлаг хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Эргэн өндөс олсдаа технинудаагийн нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шин сэвгэн үчирабдал дугаараар улан дуу, ерөнч хотын онгодогч, дөрдөшийн уран суусан, төрөлжүлэг бодтаарлан тушаасан тухай ярьж өгнө. Таухны улсын Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар бих улсын хамгийн их бүрэн Вагнигийн шингэн нурсгалтай дэн шиг энерги хадгалах цахалгаан өртөө хулдаан ажиллагаандаа шилжин дурсан тухай ойлгоно. Гэлзэхнэр дугаараар нь улан дуу бих улсын шилдэг нам надлын ажилт нь савар мангалгийн танилцуулна. За, удаатлаа миний их улс миний гэр нэвтрэлгийн дэлгэрэн гаглыг хэлэн авсан сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжаан араадад хэлэлцэхран слүштийн шинэ зүйлтрийн Хэрлэгчний зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

0: нумдудун болуусн утуудан нуулумжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлж илж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрин бэк үйн үйд татаршко байж. Ягам нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холусар ирвэ.
2: Миний экулс, миний гэр.
0: Та бидна экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжилта соёлыг уламжилан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Эргэн гэнэ сонсдоо. Марн орны алма газар нь үзмжин норн, үзмжин цэг нь өнг үзмжи зүрг мэтэ, гоё сайхан болжи. Алма газар нь сугаалсан, кэрэлсэн нэржи, сугаалсан наачи, үзм сонорхгүй, сэрэвцгэд татчина. Шидр хөөрмөн 26 нуна, тал нутгын машин дэргээ зүг аацгаа, кээрлэн буудлахуул цуглараа нэг, чингэн шана,

Лангшан уулын үзмжин дорндоо эргэлж тал нутгийн нуралдаан удас өнийн заг дэлгэр гэрэл зураг татах уу бор материал цуглуулах уу ширээс хөтлөрийг ээлжний явагдуулж маш хөргөгжөнтэй байна. Лангшан уулын үзмжин дорно голын хөндөн үзмжийг тойрн өсгө кадад осны зугаалсан зэргийг нэг сувсуулж машин дээргээр зугаалцах бууц баруун хэтийн чунаа гүрэлэн мэрэн мэржийн тоглолтын төв уд докторгийн сонирхгүй өрөө уд докторгийн соёлын гүрэлэн зэрэг байж элогазрын зугаалсан айлын хэ утгаулгата болгоо Шанхайгийн зугаалсан зөвлийн хэлэгтэн эндэрснаас хор бидний нэг л дур байгалийн хүчлэлэгч баар туурс байгалийн агаар тохирлогч шиг санагдчи уур амьсгал маш таалмжтай байгаад хүчлэлэгчин хэмжээ маш хэлэг байж Нэмчи амрын сэрэвсгэ тэргэн сунгалтын ярта газар бол санагдаг юм. Кэнгсэн нартын панлан гудав сам хөхрөн угаад ши морлон сунулсан уул дагсан засмын зам тал нутх ээшгү хавс зэрэг уул янзын нэнг сүмжигийн холбоч юм. Эдо газар зугаалсан хөрөлсөн хэрши энхи өндөрлгэн зүрхт хонкалаар зугаалсан наадах татваа. Зугаалсч шөөхийх хэлэгтэн. Сам зүрн нэгэнсэмж маш гоё сайхан байж, гар нь аяар татсан зүрэг бэрэ маш сайхан байна. Аль нэгэн гэрэл зургийг бэрэ дэлгэцэн зүрэг болгож болно гэв. Тогстор шинэ кэри янган салаад, Вьетнамуудад их сахлаг ургаж, гол горхо хуржигнэн нурсж, өгөн дунд сэрэн таламжтай байж, цөөхөн бас угаалсад тагт замаар сэлэвсэн алгач, нэгэнсэмжийг сонирхч, сунаа сэрэн таламжтай цаг мөчийг хандлан эдэлж байлаа. Сугаалсч вогшивэн хэлэгтэй. Кэри янган салаан үзмжин орно юм үзмжи гой сайхан байж гимнас сэтгэл байсгач сэтгэл санааг тайвширж болно гэв. Тэнгэрүүлэн газар жигэн зүрхтэй хонгал хэмээгсэн бүжин зам нь нэгэн нэг дугаар шугам тэнгэрүүлэн хойд хурман хөндлөн сундалж сүн газар нь дан шагн гадраг. Өндрүүлийн тал нутх өргөжсөн цас туулба номын дугаан нуур цорим ховс мэнэ. Эло газрын зугаалсад машин дээргээр жулаад нь хайлгатаа алхам бэртэл сайхан зүмж байж зугаалсыг согтруулж хургадуулна. Аймхыгийн зугаалсагч Шүүчан гэлэгтэн. Сүлэг сайхан уул уснаа гоё сайхан зүмжиг мэдэр бай. Миний үсгээр өнгө зүмж нь гоё сайхан мэртэн. Кимний чи гоё байна. Биднээ сэтгэл санаа. Нэм баяртай байна гэвэ. Сонсгон рааш идэрэ. Ерөн сонхорноо номын сан. Хокман шимсгийг гурван цогсон гэхээ. Кэгтэн сунгадаг жижгийг дөрлжин шан хэргэн тоглож. Тон газрын бишгэн найд нарт нэгэн царан уламжил соёлын хараа содрын өдөш найрын дэвшил бай. Хокман шимсгийг гурван цогсон гэхээ. Тоглолтын үйл авлын пикапстай ихээ хөвөлтэй байж. Тоглогчид хокман шимсгийг гурван удаа кимнад дөр болгон хөвөлсөн. Сан кимнаар уулж тансламыг мэхэлсэн. Бачин багшиг хэрханы дараа салмекийг нь хилжсэн. Ад чөцгтөө зэрэгтэйгээр тэмсэн гайхам сайхан үлгэрийг амьдгаар тоглосон байна. Бичгэн найз нар жүжигний үйл авдаг дагч сайн богн тэмцэлдэнийг ойлгож уламжлал соёлын тат хүчин хэдэр байна. Тон царганд үзэгч дөрөвөн сайна 3 дугаар дуун сургуулийн 1 дугаар удаа сургач чин шоуийг хэлэгтэй. Тайзан тоглогчд мас амьдлаг тоглоо. Юснас уур би танихгүй кимнэ хөөг. Танихгүй кимнэ бигээр ухлаа амархан итгэж болохгүй. Амьдран дунд ухлаа танихгүй кимнэ ахар цахир идэн өгөх буюу Юкэлжи зоогдох удаа бэр амархан мэхлэгдэж болохгүй гэдгийг ойлгоё гэв. Тухайн царангийн үзэгч бинг тань 9 дугаар шиг нь кэвэгтэн цалтгийн багш чим мантин хэрэгтэй. Амьдлаг сонирхолтой тайзан тоглолтын шүд кэвэгтэн хараасыг баялаг зүүлж ажиглах ба анхаарал төвлөрөх чидрийг нь давтан болсолж болно. Үлгэрээс сайн муу гэлгэн танихыг сурч уулсан хэлээр нь бие шалгалт нь кэ цалин тэнхимдгийг хэлж сургахаас нэгжи хүмсэн сэтгэлд хадагш Төвөгтийн баяр баясгалан дунд 9 байжхан болгоо гэв. Тоглолт өгсөхдөө тухайн сарнгийн нэгэнтэл алах ташваа. Эвран сорны номын сангийн тоглогч Мон Ишан гэлэгтэй. Улаан мохло тоглолтын план таньсан те бид нь маш баярлаж байна. Бидний төвөгтийн жижиг тоглосон мохло бичгэн найднаар болно. Гэрн ахуд төвөгтийн сонирхол улгай гэсэн бодсон юм. Манай тоглогч жижигэн төрүүлээд жижигэн хил авдыг хамтар бичнэ ойлгож, үзвчтгийг давхуулна. Дундын шилдэг уламжлалт соёлыг хамтар мэдрэв гэвээ.

0: Закалж эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
0: Арьж гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мамта цайшиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр бол бидний үндсийн зүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

манай нутгийн шинсэвхэн үсэр явдал. Эргэн гэнэ сонсдоо удаа. Манай нутгийн шинсэвхэн үсэр явдал дугаараар олондоо ерөмчдийн аонгогч дээр төшийн урам сусны төрөл зүйлийг бодтарн тушаасан тухай ярьж өгье. Шидэр ерөнхийдөө нонгдгч дөрөв дэхийн уран суусны төрөл зүйлийг бодтарн тушаава. Дөрөв дэхийн уран суус гэдэн бохлоо бусралгүй амах үгэнд хөйлөгдөх болно. Уудын өндөр барилгыг үйллүүлж, өндөртхий гэр хураа, ягц нугаарлал зэрэг мэрэгсэн арга барилаа дамжин, уртын зөвхөн хурсын төрнийг дэс дэвшүүлсэн дээр чинэ чанасгатай сайжр хэлээр нь уран суусыг саажна. Ерөмчдөд нонгдгч дөрөв дэхийн уран суусны төрөл зүйлийн шимээгүй аравынд байдаггүйгээд менчи ерөмчин хоормын 24 нуунаат дундх тусгана ойран барьсан гэрийг өөрчлөхөд төрөл зүйл болно. Тус удаа нийт хуурсан 18 нэж уран сусгад цааш уран сусан хилээр нь талбаа нэгдэн 23-аас нэгдэн 53 тэгш

Төрөлж мэтэр байж шээ. Эрх болгондо бараг. Хэрн тэгтэрлж мэтрийн. Өндөрдөх цэцэрлэгийг хийж бүрдүүл байв. Бита мэглэн талгсан компанийн зурн төвлөгийн хилсэн захарлаа. Цовийн тамчилан хэлэгтэй. Бидний өндөрдөх цэцэрлэг нь гэрэн гаднаах ус гадаашлах хуулаад чиглүүлсэн бэрв. Дулааны гадаашлах арга хэмжээ гардаг шээ. Бихүү зогтон дулааныг хадгалах читрийг дээгшил байв. Ус нь навчин гоочгаас сэргайлахыг талаар ухлаа. Даамгач нараа сайн мэртэн ургамлын үнэнсэн системийн хатхан нэвтлэгтэй тэсвэрт ус навчин гоочгаас сэргайлахыг барилгын материал сунгав. Өндөртөх цэцэрлэг нь тарилтын орondo бэрэ шураа намжи зүлэг дэвс ши. Элсэн шуургантай өдөр тоосон дэгдхийн нэлэг сайцлж менч өмчтнээ сүйлийн ухаанд хэргэл тулаад өөршөлтөд өхм зүлэг байв. Ерөм чотон гэр газар хөрөнгөний нийлс нь нийгэмгийн дээд наримчгийн дарга бишингээ таньсны хэлэгтэй. Би хот нэгтэй сагталд гаргасан ба яг ахуулж байгаа. Дөрөвдүгээр үйн уран суусан тэр зүйл нийт дэч хоор байж тэнгэрүүл харав юм. Шимог харав юм. Ажаху тэгдэн мэржил нээлтэн орно. Дээд шин техно мэржил нь ажилс нь нээлтэн орныг хамарва. Энэ мохлын ерөмчн уран суусан үйлдэх нь цоо шин сологдлын үйлэн ухсанд хурдан харуулж байна. Элэ уран суусан ажахал үйлэн дөрөвдүгээр үйн уран суусан үйлдэхний биологи тань чи өөр өөр нь хонстой юм. Шахла уран суусан төрөг нь дээд хэмжээ наа нугаалт нь газрын хэмжээ болно. Экс байршилсан өндөртгэ цэцэлгээр дамжна. Амх хүнд усыг бэрлүүлж юм. Уран суусан хилээр нь тал болоод. Уран загин гэр хураг ашиглана. Дээр бута эзэмтгүү уран суусан талаа болно. Уран загин хөөрөсөг чинэрэг биелүүлвэ. Удаа сайн уран суусан төрөн сүлийн эх уралт бараг. Би хотын шин уран суусан болоод сунаа хараастай экс хэзэлж байна гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчиндөө дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөвжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яг жиг юм болох, яг жиг амьдрахыг зааж, шуугаан дэртэмжлэг

0: бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааны уламжлалын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрб таймэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнцээсүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Даукны урсын Синжан. Эргэнгэн сонсдоо удаа Даукны урсын Синжан дугаараар бидэн хамтаараа бикүүлсэн хамгийн нэг бирн ванадын шингэн урсгалт дэмчиг нь энерги хадгалах цахилгаан нэртэй худалдааны ажиллагаанд шилжин дортон тохой ойлгоё. Шидэр дундуусан хөкмөр на 3 амцлын бэлэглэн Шинжангийн жимсайрн бирн ванадын шингэн урсгалт дэмчиг нь энерги хадгалах цахилгаан нэртэй бикталар худалдааны ажиллагаанд орва. Тус өртөө охлоо удаахан тохноо ман улсын кипжагаар хамгийн бирн ванадын шингэн урсгалт дэмчиг нь энерги хадгалах цахилгаан нэр товолно. Энэ бүхнээ мануусны их багтаамжтай үр цагаар энерги хадгалах мэрэгдийг хэвч ажиллах хэрэглэх талаар шинэ акста болсон нь харуулж байх вэ гэдэг. Мэнч мануус нь шинэ энергиар гол цогц болгосон шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчнээ системийг байгуулах чихлийн үдлийн тулаар л хангасан байна. Жим сарын бүрэн манад шингэн хурсгалт дэмчиг нь энерги хадгалах цахилгааны өртөө энерги хадгалах нэгдсэн. Энергийн сулгын нэгдсэн хөдөлгчнээ систем зэргийг бүрдүүлж Нэмэр чидлийн 20 кВт-ыг хүрчээ. Энерги хадгалах явц нь 100 кВт цаг болно. Энэ мөхлөөр нарны энергиар цахлаа гаргах гэдэг нэгэн сэр том кларын цахлаа хураагуурыг изи бүрдүүлэн байгуулсантай адил юм. Тэр зүйлд маш их зөвсөлдрийн багтаамжлал. 100 кВт нь нарны энергиар цахлаа гаргахгүй хэртэг изи бүрдүүлэн байгуулав. Цахлаа нэртэй ашиглалтад орсноо дараа энерги хадгалах цаг нь 5 цаг байж, ирд бүрдүүлсэн нарны энергиар цахлаа гаргахгүй хэртэг цахлааг ургатуулах хэмжээнд зууна 12-аас дээгшэр дурагшлуулж чилбэр шинаасны мэдхүү цахлаа гаргахгүй хэмжээ хоёр дүнсэр 3000 кВт цагаас тамна. Тэсвэлэн ботор ухлаа бүхэл төрөл зүйлийн жирийн дундш цахлаа гаргах хэмжээ нь 17 дүнсэр 4000 кВт цагт гэрчээ. Бараг 51.9000 тонна баримжаатай нүүрсийг харуулж 144.4000 тонна нүүр төвшин давхар ёсны гадаагшлыг багсахна. Бүрэн ванадын шингэн нүсгэлтүүд янч боглоо нэгэн зүйлийн үд цагаар энерги хадгалах мэрэгжил болно. Гол дохлоо цахилгаан задлын шингэн дэхэ ванад юуна ванадын төлөвийн хөвөлтө дамжин цахилгаан энергийг хадгалах хулаад гаргыг биелүүлж ойлгой шинраар дээр урчдуулан хэрэглэх хугацаа нь өт багтаамжиг өргөдгөх чидвэрээр чанга зэрэг унстай байдаг. Цахилгаан нэртэй өдрөөр ухлаа нарны энерги цахилгаан гаргахгүй хугацаанд цахилгаанд хорын төр зүрүү багтаан шингээж читэхгүй цахлааны хэмжээг хадгалж, дараа нь бохлоо унааг цахлаа хэрэглэх, урган ухсаа нохлоо цахлаа гаргана. Унцгал бохлоо утсаагаар энерги хадгалпа. Ийг хэмжээгээр ухлаа энерги хадгалах ах байдалд тохирно. Бүрэн ванадын шингэн нурсгалт дэмчиг нь хамгийн тухам унслах бохлоо. Багтаамжинд ихэ ойлгой байх. Урчдуулан хэрэглэх хугацаа нь өт. Бузрлгаа гэж хурангуулж болно. Урдаар багтаамжинд ифа ойлгой байх тухай яриа. Бүрэн ванадын шингэн нурсгалт дэмчиг нь эзлэгэн бохлоо маш гээ. Авши ухтууд ихэм тоног тохром биш гэвшээ. Жим сарны өргөнүүд нь газар шураан твийн тухлаг юус багтаач дэн. Нэгэн чихлэн бохлоо твина бих айлгааны явцсан бохлоо бэр. Энгийн дулаан ба энгийн даралтын дур явагдаг. Цахлаан задлын шингэн бохлоо усны шинэртэй систем байж амархан шатхах бүрэлдэхэн агуулгүй. Уугасан талар ухлаа шатах буюу дэлэрхүү айл өвчтгийг арилгач. Айлгой шинэрийн твилаар дээр байдаг. Одын урчлуулын хэрэглэх хугацаа нь уд талаар хэлье. Бүрэн ванадын шингэн нүсгэлт дэмчиг нь урчлуулын хэрэглэх хугацаа нь нэгтэм 6000 удаагаас дээгштэй байж, бүхэл зогц нь урчлуулын хэрэглэх хугацаа нь 20 жилээс давж, нарны энерги цахлаа гаргахгүй хөртэй. Салхины хүч цахлаа гаргахгүй талбаар. Хэрэглэлтийн үеийн хугацаатаа дээд хэмжээгээр тохирлсан шинэ энергийн төрөл зүйл нь бүхэл урчлуулын хэрэглэх хугацааг

амар тогтноор алуулах болно. Харин бузурлгаа гэдэг нь боглоо тэнэ урсын тойрныг хамгаалах ба эргүүлэн хурааж болох уу? Унсагдлыг илэрч байна. Бүрэн манаадын шингэн усгалтөө тэнчиг ухлаг болдоо. Манаадны юунаас цахалхан задлын шингэн. Кимдийн нүүр төвшин материал хийгээд бусад эргүүлэн хурааж болох уу? Материалаар үйлдэн хийсэн байдаг. Тэнчиг дагч хэрэгжих болохгүй ба цагдан хөрхлөө. Тэнэ доторх манаад элементиг нь дээд хэмжээгээр хураан авч ашиглаж эх байлгийг урчилдуулан дахин ашиглахыг биелэлж чадна гэв. Дунд усан кокмарна 3 амжилтын бэлэглэн Шинжанг нөхөр компани жимсарын бүрэн ванадын шингэн дурсгалд нарны энергиар цахлаа гаргахгүй энерги хадгалахыг нэг зогсуулсан төрөл зүйн хариуцлалт нь дөнгөвийн танилцлын хэрэгтэй. Жимсарын бүрэн ванадын шингэн дурсгалд дэмчиг нь энерги хадгалах цахлааны үр тань. Манай улс нь их багт амжтаа ут цагаар энерги хадгалах хүрээнэ. Бэлэгт эмгэн чирэлтэй төрөл зүй болсноо хөвд. Тус цахлааны үр тань бүх талаар худалдааны ажиллагаанд шилэн урсан. Бүрэн манаадын шингэн хусгаалыг мэрэгдэг ухлаа. Кепч ажилын хэрлэхийг боломж чинэри. Шилгэн болсноор барах ха бас уусан дотаад нь адил төрөл хөрээрийн төрөл зүйн витамин байгалтын төвлөнч хэл туршлага тулаарл хангаваа гэвэ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа уламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрэгэн зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би Улаан Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арада төлөс хураан, Монгол хэлний Арадагаан өргөжлөн. Анхааран сонсох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энцэн бат сүйрин бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурвас таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилтуу соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаад сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмжлэх бидэнд дутаад сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаана үрбт амин. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр бол бидна үнд сүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэлэлцэн нэр.

Эргэн мэдэн сонсдоо. Удааг хэлсэхнэр дугаараар нь улан дуу. Бик улсын шилдэг нам найлын айлд нь Саур Монголкийг танилцуулъя. Дахан махан элсэн жилэн хуян байх Баянголын Монгол Евран сахчувгын Лобнур Шэнэ Шимпин Баласна Даш Тосхан Урсан Цухан Тааламжта Үйд Үстаг Тохромжта Кэдад Усна Дүрс байдлаар нь Эм Шинжанг 1-р тосон гэж нэрлэгчээ. Шидэр төрж өссөн нутхан өдрөөс өдөртөө сайжирч байхыг үзээд Най Шахун Наста Даши Тосхна Нам нь өрн үртэх шүүж Бих Улсын шилдэг нам нь ажилтна ажилтна. Бих Улсын шилдэг нам нь ажилтна ажилтна. Саур Монголын чирээд энэ амьсгал тодорно. Саур хэлэгтэн би тосгоно нам нэрэн шүүжи болж байхтай. Эв хамт намаан дагчи, лавдан боттагаар хадалж, нутгэн нахтын нэрэн сан сайхан амьдралдаа болно гэж нэг л ёс учрыг баримтлаар хэлээгүй. Удаа дашт тосгон кивн үзмжин дунд байх. Үзмжи зүргмэт сайхан, зүргмэт сайхан үзмжид тосгон байх. Үсгэн сайхан кэдэ тоснаа дэрс байлаг үндсэн шатын намын зохион байгуулалтыг байгуулан хүчрүүлсэн. Кичргийг нэгтлэн гүчнэ. Төлөрөнгөө гүчин болно дайжимчныг амьдгар гэрчлвэ. Ям бохло тусгна ардын сулжилтай амьдралын тасалгаа өөлн сайжирсан энэ сөрүүлж болно. Удаан баянч нялаг даш тусгна өнгөрсөн тухлаа кинсна амбудаг буцаан борлуулахтад төшгөлх өөдрлийн зээлэгдэл төшгөлх амьдралын тэтгэмжтэй төшгөлх гурван төшгөлх ядуу гүчлтэй тусган байсан нэг кем бодж болох үлээ. Дээр зуна наяд уна хикэр саур даш тусгна нам нэрэн шүүжиг сунгадчи тачир нэмгэн Газар шра тоснарны ядуу гүшлтэй амьдлыг үзад хэрэг. Бидэн бухлаа юу хамт нам гэшин болохоор ергш гүштэн ширмэж байгаад. Улан тэмдэг бутаа явдлыг хэж өг хэрэгтэй гэж дотор мохлоо зэрэгш утсан байна. Тэгэхээр тоснаа нам гэшин болно. Улан тэмнийг давхулна. Бүх мал тши. Лаа балжгийг нь арилгаж, хүжилдэг атар газрыг зас ши. Баримжаа тавлан газар байгуулна. Ээ модно тураар ухлаа. Нүдлээ эстиг хөргөлөн тус ши. Атар газрыг кэн ургаж болох уу? Сайн тавлан газар болно.

Биг тоосна нам гэшин олон тэмн тоосна нам нэрн дахул гара цогс үлдэр бадруулж юм лавдан ботагар алж амьдрал нь улмаас улам сайжирсан байна. Тайс тоосна нам нэрн шүүжгэн тушаалаг өргөсөн аран хэдэн жилдээ савар хэзад тушаалах хариуцлагаан чанг юусгч тоосна нам нэрм ардын зөвлөлийн удирдах баг нь бүрлэхний дахул нь сэтгэл нэгдэн хүчаан хамтагч айл хэжи үйлс тааж даш тусна хөөштийн хөвгөлт сүр тавьсан байна. Он сар ээлжинд өнгөрсөн чи анхнаа дэрэлт нь хөрсөнгөө удаа насан шидэр өндөр болсон савар хэдвээр газаран гарши эргэн явцгтөө дэхэн биш болсон боловч хизаад тусна хөвгөлтийг сэтгэлдэн бодчи туснаар нь амьдлд санаачсаад хэрсэн байна. Тэр өдөр бүр сон медана дамжуулт нэвтрэлгийн үсгийг баримтлж улсын тэрэн бодлого хэд тусна хөвгөлтийн байдлыг санаалгаас нь анхаарч даш тусна хөвгөлт хөвлөлтийг санаачилж байна. Тусна 1-р, 2-р, 3-р ажилласан гүнзгий уусалсан улан нэссэн хөвгөлт туснаард хамтар байжинч найлагч замаар явах тутам эргэн дардан болж байхын үсэд твинэ сэтгэл мохлоо амруулж баяр баяслаад билэгч байла. Саврын хөвн мамад савр хэлэгтэй аамын гертэн байгтан хэрэл саднаа эргэн үсгээр ирсэн ач хомлон нар тамчи тусна хөвлөлтийн үлгэрийг яарч нам гэсэн анхнаас өрөлд үүрэг хариуцлагаа нь ярах өгөх дуртай байдаг. Аав үргэлж сайн сайхан амьдрал нь агуу ихий эв хамт намын улныг давхул нь цогцолсон юм гэж хэлдэг юм гээ. Үндсэн шатнаа алин амьдарч боддагар адалж үйлс цахиг хөвлөлж шилгэрсэн үндсэн шатнаа намын зохион байгуулалтын даш тусна их өрөлд болснаа гол өвчин болсон байна. Олон жилээс нар даш тусгна үндсэн шатнаа намын зохион байгуулалтын дайчин бэхэлдэг өргөжлөн байгалын хөшөрхүүлж ардуу ашгүртак ботай явдлаар сэтгэл дулаасгүй арга хэмжээний дээр ардны амьдралыг өргөжлөн сайжулж олон төмн урлагыг нэмдэлгийг дайшилж туснаар нь хэмдлийг тогтнаар дэвтүүлсэн байна. Тусны их байлгын давлагтан сүйрүүлж унстай өз амьсан тарилдан хэмжээгэн өргөжлөн өргөдөгч тухан газар ботай байрлалд тохируулна. Туснаард нь урлагыг нэмгэлгүй арга замыг өргөдөх байна. Үүн амт хөгжлөлийн тавцангийн байгуулж Сүлжана бус бичнээ өлгөхгүй дэлгүр Сүлжана бараа битагтгныг сунху тав шүд нэвлгийг зохион битаг ба бөөжлөхүй булсралтын тав зэргийг нэг соцуулсан дашин илтон хулдана ажилсан хүрэлгийн байгуулж Кэла жоохны үлхнэ үйдэрлийн болуулт нь келхасыг нэвтрүүлж туснаард нь гэрина хажууд тогтнаар урлага нэмгэлгийг биелүүлсэн байна. Туснаард мэмэтэн үгэрад омог багтлаар билэгч байла. Тэр хэрэгтэй. Би ухлааш гүртгэж юм. Удаа манаанхан залгалдсан зэмсэн багс байх байгаад бас тежэн үжилгүй хуршаа зэрэг байна. Көмийн бас тусна илтэн хулдана. Ажилсан хүрэлгийн сан тавцангийг ашиглаж өрөнгөн гэрэнэн зэмс ихэр хөөнө махан зэрэг сүлжанаар ухлаа бурлуулж бурлуулт нь арга самын өргөн болж ашиг урлагч тогтон болва. Нам сан тэрэн бодлого байснаас манай гэрн чилийн урлага 80-90 төрөгтэй хөрчи амьдрал минь өдрөөсөд сайжирч байна гэвээ.

0: Амбатаг ариун гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч 8 цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгүл шираад

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдаа ураагийн мэнд төргийа. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг план ав сонсох болов уу? Энэдр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдөр. Гаргийн дөрөв. Урдаар цагуурын байдлыг ойлгоё. Энэ сүгэс мандр өдрөгшөлтөл илэн голын хөндөн улархаг орно. Буртал жуу, Хашхар аймгийн Өмбийн улархаг орно. Хызлсуу жуугийн улархаг орно. Хутан аймгийн Өмбийн улархаг орон зэрэг газрын кес газарт дун зэргээс нь их хур орж. Кес газарт ширүүн хур орно. Бүгшинжаан тал газрын ихэн газард 35 градусаас дээш их холн уур амьсгал илэрч, Баянгол жуу, Турпан хот, Хамл хотын кес газарт 45 градусаас дээш гөрч, Турпан хотын кес газар 50 градусаас дээш гөрнө.
3: Ирэмштэн шугаас Маунтер өдрөгшөлтөл чилгэр заримтай нь үйлтэй 25-аас 38 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонсох хөсөйл болвол
3: Еврэн засгорны 2 шилдэх 1 төрөнийгээ сайшин шанх их хурл хийгдэж Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дундад улсын эв хамтдан байгуулагдсан 1905 жилийн үеигээ бэлгэлхий их хурлдаг хэлсэн чихэл үгийн зэрэг санааг гүнзгээ сурулсан төвшлүүлж, нам байгуулсан агуйхийн зэрэг санааг ихээр бадруулж, нийгэм журамтай эдгээжилсэн Шинжангийг чирмэмтэй байгуулахыг болсон.
2: Чин Шаожан Эркин Туньяз, Эврэн Засхорна Ардын дээд зэргийн шүүх хураа ба Эврэн Засхорна Ардын байцаа хураад байцаан судалт хийснэ хамт яралц хурл хийж, Үндсэн хүүл ба хүүл цаажаас улгсан тушаал хариуцлуу ба үүрэг хариуцлагаа нь үнэнчээр гүйцэтгэж, нийгэм журамт өдгөөчлсөн Шинжангийн бүтээн байгуулалт хүүл цаажийн хүчтэй батламж хангах хэрэгтэй гэсэн.
3: Бүхэлсэн шилдэг эв хамт намын гишүүн Хөжи Улунгийн төрөнөө үйл явдал.
2: Марл башин 750 кВ-ийн хүчлэл өөрчлөх өртэйг туршин ажилуулад амжилт олж, бүхэлсэн энерг хэрэглэх ургалын хугацааг өгтөн Зуныг өнгөрлөхтөө энерги хангаалгын батлагтай эрс чан торин бүтцийн тулаарлал хангаасан.
3: Дэлгэр зуна 7 сард бүхэлсэн олон газарт их халуун үр амьсгал илэрсэнд цастах хот Алтай харин өөрмөгц сэрүүн үр амьсгалаар нь сэрүүсн аморх халуун өрнөлтийг өгтөж ирүүлсэн зэрэг агуулгуулна.
2: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхиа.
3: Шинжаан нарад үе төлөс хураан чимээн 7 сарын 2-ны өдөр Еврэн засгорны шилдэг эв хамт намын гишүүн шилдэг намын ажлын ажилтан болон төрөнө үндсэн шатын намын зохион байгуулалтыг сайшин шанх их хурл Шинжаангийн ардын хурлын тэнхимдэг хийгдэж Еврэн засгорны намын хураан шүүжи Чин Шаожан хурлд оролцсоны хамт үхгэлвэ. Тэр шилжилсэн Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн үеигээ бэлгэлхий их хурлдаг хэлсэн чихэл үгийн зөрг санааг гүнзгээ сурулсан төвшлүүлж Ши Жинпинг намын байгуулалтын үзэл санааг гүнзгээ сурулсан нарийн нөлөөлгөж лабдын үйлдвэрлэж шин гэрэлтийн ойлгохтон болон шин цаг үеийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэнгүй сонвчтай бүх талаар төвшлүүлж анхны зөрлөлтөө мартахгүйгээр үүрэг хариуцлагаа батжиж итгэл зөргөө батдахж үргэлжлэн ширмэн тэмцэж, дундуудын үндэснэ хамтын цогцсон үзэл ухаамсрыг бат бэхжүүлж, нийгэм журамт өдгөөчлсөн Шинжангийг бүтээн байгуулахын тулд эрэлхийлэн урагшлах хэрэгтэй гэвэ. Еврэн засгорны намын хураан дээд шүүжи, Еврэн засгорны тэргүүлэгчийн Эркин Туньяз хурлыг эрхэлвэ. Еврэн засгорны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан эрхлэгч Сүмбрат Өвөл, Еврэн засгорны улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Нурлан Авил Мажин Еврэн засгорны намын хураан дээд шүүжи, Бингтана улс төрийн гишүүн Хожун Ю хурлд оролцсоо. Еврэн засгорны намын хураан байнгын гишүүн Наримчгийн дарга, Шүт Харьяат алан байгуулгын ажлын хураан шүүжи, Кадан Кабин, Еврэн засгорны намын хураан Еврэн засгорны шилдэг эв хамт намын гишүүн, шилдэг намын ажлын ажилтан ба төрөнө үндсэн шатын намын зохион байгуулалтыг сайшин шанх тухай тогтоолыг зарлан өнгөшвө. Шин Шаожан Эркин Туньяз зэрэг Еврэн засгорны удирдлагын сайшин шагнагдсан хоёр

0: Дэг нэг төрүнэ төлөөлөгчтэй шагнал улгаж, тэдэнд халуун баяр хөргөж байхаа нь илтгэж. Сайшин шагнагдсан шилдэг хүн болон төрүнэ хамтрал ирүү алдраан найдагнэж. Амжилт фитэмжэн бадруулж, Шинжангын өөрчлөлтөд хөгжилтэй тогтворчлын ажил үйлстэй нэг их шинхэн өмөр үзүүлэхийг хүсвэ.
1: Чэн Шаожан зааж гаргасан. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дундад улсын эв хамтнаа байгуулагдсан 105 жилийн өмнө бэлгэлэх их хурлд хэлсэн чихэл үгийн өндөр сухс нь алсыг бараалж, үзэл санаа нь гүн гүнзгий, агуулгын элвэ баялаг байж, түүг буттай байдал, эрэгчийг нэвтрүүлж зөөлж, агуйх тэмцэл, агуйх инженерин, агуйх ажил үйлс, агуйх күслэнгийг ерөнхийн жолаадулж, чихэлэг улс төрийн ач холбогдол, онлайн ач холбогдол, үйлдэлгийн ач холбогдолтай байж, Марксын үзлийн чихэл сурулж бичих болох байгаад шин цаг үеийн шин аянд намын гол үүргээ биелүүлэхдээ улам нэг алхам чиглэлийг тодорхой зааж журмлол хангава. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чихэл үгийн зөрг санааг нарин хинамга суралцаж манай намын 105 жилийн гэрэл сацрангуй өнгөрөлт болон агуйх амжилт бүтэмжийг гүнзгий ойлгож дундад улсын эв хамт намын шилдэг унс чинэрийг гүнзгий ойлгож таван эркүшийн тодорхой шаардлагыг гүнзгий ойлгож, Түүкийн шин гэрэл сацрангуй амжилт бүтэмжийг чирмэн үүдэн бүтээк агуйх ураалгыг эрс күрэлэн дагч. Дундад улсын хэлбарын өдгөөшлөлтээр Күчрхэг улсын бүтээн байгуулалт, үндэстнээ сэргэл мандлын агуй үйлсийг бүх талаар акуулах шин аянд шин үүрэглэл шин зүтгэл чирмэлгийг илрүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Чэн Шаожан зааж гаргасан. 105 жилээс наар манай нам кезад дундад улсын арт түмэнд сул жиргэл олгох, дундад нь үндэстнээ сэргэл мандлыг биелүүлэх анхны зорилт үүрэг хариуцлагаан батсагч. Бүх улсын аливаа үндэстнээ арт түмийг бэлхэмдүүлэн дахуулж, дундад нь үндэстнээ кэдэн мөнгөн жилийн түүхэнд хамгийн агуу туулсыг бичгэлжээ. Намын удирдлагуудаар Шинжан хоцронгуй айснаас нь давшил зүг өргөшүүлж, түнэр харунгуугаас гэгэн саруул зүг заманж, бүтүү төгжрөл байснаас нь чулаа тая улсаж, нийгэм журамт өдгөөшлөлтийн бүтээн байгуулалтын түүхэн шин хуудасыг сэгсэн байна. Намын 18-р их хурлаас наар Ши Жинпинг нөхрөөр гол болгосон намын 50 хураа дайлтх бодлогын талаар Шинжангын ажлыг киний нүсэх ба ухаалан төлөвлөхий баримтлж, шин цаг үеийн намын Шинжангын засах арга бодлогыг тогтоож, Шинжанд улсын бүх талд 5 их дайлтх бодлогын байр тогтоолтыг олгож, Шинжангын ажаху нийгмийн хөгжилтийг хөтлөн жолооч дэлхэ дахин анхаарлыг татсан чихэл их амжилт бүтэмж олсон. Намын удирдлага ба нийгмийн журамт байгууллын илэрхэ давулгыг гүцэд харуулж, дундад улсын онцлогтой үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замын Күчрхэг их амжилтын хүчийг гүцэд илрүүлж, шин цаг үеийн намын Шинжангын засах арга бодлого бүрмөсөн зөв байхыг гэрчилсэн байна гэвэ.
0: Чэн Шаожан чихэлжилсэн. Бүкорна дээр шатаас аваад дур шат гүртэл, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Шинжангын ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цохолгорын зөрг санаагийн гүнзгий сурвалсан төөшлүүлж, күсэл найдалгыг батжээжилж, ажлын талархаж эрэлхэн нь үргэлжилж, нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрийн амар түвшинэ ажлын ерөнхий харалтыг батжан гадахэж, дундуудын үндэстэн хамтын цогцсон үзэл ухаамсрыг бат бэхжүүлэхэд гол шугамтай нэгтэ барилдуулна. Намын төв хураагаас Шинжанд олгосон 5-ийн дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлэн, хөгжилт ба амар түвшнийг нэг санаар нэгдэлтэй төлөвлөж, нийгэм журамд өдгөөшлсөн Шинжангийг бүтээн байгуулах агуу сөрлөг зүрэг төвлөгийг сайн сайхан буттай байдал болгон хөвөрүүлэхээр чирмэх хэрэгтэй. Түүг тэмдэг тодорхойгаар улс төрийн эрхэмхийг баримтлж, хоорийг тогтоосноо шийдвэрлэгч чинэртэй ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, дөрөн нүсэл ухаамсараан чангадах нь дөрөн нэтгэлэн батдахж, хоорийг хамгаалахыг гүйцэтгэж, Шинжангын ажил хязгаарт ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн заасан зөв чиглэлээр үргэлжлэхийг батал хэрэгтэй. Намын шинийг үзсгэн онлаар зэвшгэлхийг чангадахж, Ши Жинпинг шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар күмсэн сэтгэлийн нэгтрүүлэн цог сүлтийг цогцлохыг цусралдгоо баримтлж, Ши Жинпинг намын байгууллагын үзэл санаанаа шинжил ухааны систем, элүү баялаг агуулгах нь зөрг санаанаа мөн чинэр болон үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий ойлгон эзэмшиж, намаа хамьярч намаа засах, намаа мандуулж, намаа күчрэгжүүлэхгүй Шинжангын үйлдэлгийг лабдуунаар акуулах хэрэгтэй. Нийгмийн тогтворжлыг хамгаалахыг хязгаартай төрөн байранд тавьж, سردل

0: эсэргүүцч тогтворлыг хамгаалахыг хуульжуулах уу, хэвэнжүүлэхийг лаб дундар акуулж. Нийгмийн нэг тал тогтвортой сайжирсан хандшиг улам нэг алхам бэхжүүлэх хэрэгтэй. Дундын үндэсний хамтын зөвсөн үзэл ухаамжийн дүрслэг хайр сэтгэлгтэй битэмжтэй бат бэхжүүлж. Аль үндэсний улан төмийг 5 хүлэн тайлтаа тасралтгүй нэмэгдүүлж. Дундад улс гихгүй сэтгэл, дундын цогц үлтийг бат бэхжүүлэхдээ хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Ардын амьдралдаа нэгтэй өртөлөн дээр яс чанартай хөвжлтийг акуулж. Эх баялгийн байгалийн давлог, уран байрын давлог, ажилсэн сүйр болон орчин төрнөө даастад сүйрлж. Тус биеийн онцлогт нийцсэн дээр яс чанартай хөвжлтийн замыг идэвхтэй сүйгшилж. Эм Шинжангийн тоом асуудлыг хүчлэн шийдвэрлж. Бинтамба орон нутгийн гүнзгий үүсэлсэн хөвжлтийг акуулж. Аль үндэсний олон төмийн хөвжлтийн ногцт эргэн дэлгүй оролцуулж. Хөвжлтийн үүрэг тайлгийг гүйц хамтар эдлүүлэх хэрэгтэй. Намын өдрөл болон намын байгууллагыг чангадах хэж. Намаа бүх талаар чанга засахыг удаан даамгаа акуулж. Төв чигчиг хэл сүртэлтэй улс төрийн амаахыг бий болгохгүй хэрэгтэй гэвэ. Чэн Шаожанг чихэлжилсэн. Бүх орны өргөн болон намын гишүүн кадрчд нам байгуулсан агуйхи зэрэг санааг бадруулж. Хүслэн итгэл бишрлэн батдах хэж. Намдан үнчи шударга байхыг бат бэхжүүлж. Анхна зөрилдөө үүрэг хариуцлагаан бат чийжилж. Ардын төлөө зүтгэхгүй зөрилдгийг үйлдэгжүүлж. Идэвхтэйгээр хариуцлагын үүрэглэн сэтгэл чирмэл гаргаж, сахилгуут ёс төрмийг чангасагч. Зөв алуу намжилтны нүзэлтийг бэ болгон үйлдэлгжүүлж. Ухаамсараас нь ард төмнө төлөө алуу намжилт гаргаж, буттай ажиллаж алуу намжилт гарах хэрэгтэй. Алуу шатын намын зохион байгуулалт намын дүрмэд тогтаасан алуу зүлийн тушаал хариуцлагын чанга гүйцэтгэж. Намын лолба шугам чиглэлтэй төрөн бодлогыг төвшлүүлэн хэрэгжүүлж, улс төрийн чидэмж ба зохион байгуулалтын чидэмжийг чангадах гэж, дайчин бэхлэлтийн үйлдэлээ өнөнгө бадруулах хэрэгтэй гэвэ. Шин Шаожанг чихэлжилсэн, бүх опцийн ардын арчлыг үйлдэлгжүүлж, улсын хайрлах нэгдмэл фронтыг бэхжүүлэн хөгжүүлж, улсын батлан хамгаалалт болон цэрэг ангийн өдгөөжлтийг дээр яс чанартай акуулахдөө үйлчлэн батламжилж, залуучтын ажлыг сэтгэл тавин хайр сэтгэлтэй сайнар хийж, нийгэм журамтай эдгээжилсэн Шинжангийг битэн байгуулах сүр далаастай хүчийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй гэвэ.
1: Хуралд Атушотын сунтах болгосна яхбаг тосгоно 1-р шүүжи. Ян Ижун. Бүрэл тухай шана арт сумна эрүүл хамгааллын хураан урт гол имж. Мул шалып хапа. Бинтана 3-р шигин 44-р тана 1-р лена намын үрэн шүүжи. Айкл Эркен. Хүчин хотын дутаадыг хамгаалах товчаана дүнчин дутаадыг хамгаалах салуурын намын нүрэн шүүжи. Лиша улун шилдэг хүйхэн болон төрүүнэ хамтралыг төлөөлөн солилцон яратаба. Хурлаас өмн Чэн Шаожан, Эркен Туниас, дулан сарын нэгнэ гавян тэмдэг көртөгч, Ухас Сулайман болон Шинжан Бүкулсийн хоёр шилдэг нэг төрүүнээр сайшан шагнагдагсадтай уулзаж, улныг Иринха шүүжи Шижинпингийн чин сэтгэлийн хүслэн айдлагыг бат чийжилж, хошууд жишээч үлдлээн гүцт бадруулж, өргөн улан намын гишүүн кадрчдыг хөтлөн давхуулж дайчлан, дундад улсын хэлбэрийн өдгөөжлөлтийн Шинжан хуудасыг бичлэгтэй дахин шин гавья зүтгэл байгуулалт зөрөгчлөө. Тяншан Ли, Ванг Жэншин, Жан Инчун, Юсупчан Мамад, Илзат Ахмадчан, Ванг Лин, Ванг Ган, Эврэн зас хорна ардын талайлагчдын их хурлын байнгу хураа, Заскин урдан, улс төрийн зөвлөгөн, Бинтана өдөрдох багийн бүрэлдэхүүн, Эврэн зас хорна шүйг хураа, Байцаа хураан гол хариуцлагатан нөхөр, Эврэн зас хорн болон төвийн Шинжан суугаа нэгц, Ажахлуулын хариуцлагатан нөхөр, Бүкулс болон Эврэн зас хорна хоёр шилдэг нэг төрүүнээр сайшаан шагнагдагсад, шин намын гишүүнээ талайлагч нар хуралд оролцгоо.
0: Шинжан нарадыг хэлэс хуран чимэн. Еврэн зас хурна намын хуран шүүжи Чэн Шаожан. Еврэн зас хурна тэргүлэгч Эркен Туниас. Дулаадго сарын нэгний өдрийн үдийн хэн. Еврэн зас хурна ардын дээс эргэн шүү хураа ба. Еврэн зас хурна ардын байцаа хураад байцаан сүлдэг эсний хамт ярилцах хурал гэвэ. Чэн Шаожан чихэлжилсэн. Еринка шүүжи Шижинпингийн дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн өгийг бэлгэлгэ их хурлдаг хэлсэн чихэл үгийн зөрг санааг нарин хинмгаа сурулсан төвшлүүлж. Шижинпин намын байгуулалтын үзэл санаа. Шижинпин хуулиар засах үзэл санааг гүнзгий сурулсан нарин нөөлгөж, лабдун үйлдэлгжүүлж.

төрөлтийн ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжангийн засга арга бодлогыг бүрэнгүй сонирхтаа бүх талаар төвөгшлүүлж нийгмийн докторжил ба үтээгүрийн амар төвшнээ ажлын ерөнхий харалтыг батчаан гадах гэж дундуудын юнистэн хамтын зогсон нүзлэх хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болохыг баримтлж намын төв хорогоос Шинжаан дуулгасан 5-ийн дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж намба арт төмөн үнсэн хуул ба хуул цаашаас улгсан тушаал хариуцлага ба үүрэг хариуцлагыг үнчээр гүйцэтгэж нийгэм журамтай өдгөө ажилласан Шинжаангийг битэн байгуулахд хуул цаашийн хүчтэй батламж хангаах хэрэгтэй гэвэ. Еврэн засгуурна ардын дээс зэргийн шүүх хураад Шэньшяожиан, Эркэн Туньяз, Саргын үйлчилгээнэ төв болон эргэн гэргийн шүүн таслалтын 1-р тэнгимдэг хөрчээ. Зөрсөн зүүрлдагы эквислайс нь намдуулан шийдвэрлсэн. Хүндикий кергийг шүйн тасалсан зэрэг байдлын таньцуулгыг сонсч. Шүй хураан түйкийн ордондог өрчи шүй хураан кэрлэлтийн өнгөрөлт болон алиэ зүлийн ажлын үр өвтөмжийг ойлгов. Чэн Шаожиан чихэлжилсэн. Ардын шүй хураан улс төрийн хариуцлага, хуулиар засгах хариуцлага, шүйн таслахах хариуцлагыг ухаамсараас нь үүргэлж, шүйн таслах эрхийг хуулийн ёсоор төвгүүлчаар хэрэгжүүлж, би зарх гэж байгаа мэт зүл ухаамсараар аль нэг удаагийн хэргийг сайнаар шийдрүүлж, хэргийг шүйн таслах яс чанарыг тасралтгүй дээгшлүүлэн, ард олондоо төвгүүлж шудраг ёс хажуудан байхыг үнэнхүү мэдрүүлгүй хэрэгтэй гэвэ. Еврэн засгуурна ардын байцаах хураад Чэн Шаожиан, Эркэн Туньяз, Шинжаангийн тоочилсан байцаах төв, хуул цаашийн кинэн тогтаах төв болон 2-р байцаахыг хэлдэс зэрэгтэй хөрсжээ. Тоочлолдоор чидэмж олохгүй хууль цаашийн кинэлттэй. Нийтэн ашигтай заргын мэрэгжлийн тавцангийн байгуулалттай. Хөшөргөлөл сүрдүүлийн ялт ажиллагаад хуулийн усаар цохолт өгөх зэрэг ажлын нагцыг гүнзгий ойлгов. Чэн Шаожиан чихэлжилсэн. Байцаах алан байгуулга хууль цаашийн кинэлттэй тавих ажлын гол хариуцлага гол ажил. Дээр яс чанартай өрөвдөмжээр хэрэг шийдвэрлэхэд тухаалсан ажил эквислиг баримтлж. Засан захиргаанаа заргын бүг явцтай кинэлт тавихыг гүнзгийрүүлж. Байцаах ажлын нийтэн ашигтай заргыг чангадах гэж. Ард улнаа туслаар чанга тоом асуудлыг чанга анхаарж. Нэн хандлагатай чанартайгаар хэргийг байцаан шийдвэрлж. Кинэлт тавих буутаа өрөвдөмжийг үнэнхээр чангадах гэж. Хууль цаашийн төвгүүлж эрх сүргийг хамгаалахыг хэрэгтэй гэвэ. Байцаан сүлдүүд дунд. Чэн Шаожиан, Эркэн Туньяз. Еврэн засгуурны ардын дээс зэргийн шүүх хураа болон Еврэн засгуурны ардын байцаах хураан удирдах багийн бүрэлдэхүүн нартай ярилцах хурал хийж суулцаж ажлын хариу мэдүүлтийг сонсов. Чэн Шаожиан чихэлжилсэн. Хуулиар Шинжаангийн засгыг бүх талаар акуулж, их талд үйлчлэх. Ардын төлөө хууль барихыг гүнзгий байгаад буттай гэж. Хуулиар засах замд тогтворжлыг хамгаалж, хөвжлтийг акуулж Ардын амьдралыг сакан хамгаалж, чидэмгээ засахыг батламжлах хэрэгтэй. Дээр хэрэгэмжтэй амар төвшөнтэй батламж хангаж, нийгмийн тогтворжлыг хамгаалахыг хязгаартай төрөн байрандаа тавьж, сүрдүлгийн эсэргүүцч тогтворжлыг хамгаалахыг хуульжуулах хэвэнжүүлэхийг акуулж, хуулаас өртсөн альва төрлийн ялт ажиллагааг хууль ёсоор ялан шийтгэж, зөрчил зүүрлдэгийн дараалан байцаан намдуулан шийдвэрлэхийг гүнзгийрүүлж, Шинжаангд холбогдсон газаат чиглүүлсэн тэмцлийг идэвхтэй өрнүүлж, нийгмийн их талын тогтвортой сайжрах хандшиг улам нэг алхам бэхжүүлэх хэрэгтэй. Дээр яс чанартай хөвжлөлтөй үйлчилж, хуульжигсэн худалдан эзэнтгэх орчин тойрныг төгөлдөржүүлж, аль төрлийн эзэнлэлтийн гол зөвцсөн хууль ёсны эрх ашигыг хуулийн ёсоор эрхтэйгш хамгаалж, аж ахуйн эмх дийлмийг нэн санаар хамгаалж, зах дэлгүүрийн амжирлын хүчийг чангадахж, онцлогтой давлагтай ажиллуулсан хөвжлөлтөй Шин чанарын үйлдвэрлэлийн гүшиг боожлох хууль цаашийн үйлчлэгийн батламжийг чангадах гэж газааттай холбогдсон хууль цаашийн байгууллагыг акуулж Шинжаангийн дээр хэрэгэмжтэй газааттай чөлөөтэй уулзахыг өргөтгөхтэй хүч нэмрэлгийг хэрэгтэй. Ардын төлөө хууль барихыг үйлдвэрлэж, төвгүүлчээр хууль барихыг бүх талаар акуулж, хэргийг байцаан шийдвэрлэх ба шүүн таслах яс чанар үр өвтөмжийг дээгшлүүлж Ард олондоо хууль цаашийн хэрэг болгоноос төвгүүлж шудрагын ёсыг мэдрүүлэхээр чирмээж. Загтал заргын асуудлыг намдуулан шийдвэрлэх ажлыг лабдунаар акуулж. Олон төмнөө хажуудхөө төв бүс үсүртэл ба илжирэн дураацсан асуудлыг цэгслэн засахыг гүнзгийрүүлж. Аль үндэснээ олон төмнөө хууль цаашийн олдтой сэтгэлг ба сэтгэл ханамжтай хэмжээг чангадах хэрэгтэй. Хууль цаашийн ажилд болсон намын харьцалшгүй

0: удирдлагыг чангадах гэж, улс төрийн байгууллагыг үргэлжлэн чангадах гэж, удирдах багт шилдэгийг сунгаж чангагийн тохируулж, энэ чиж удиргуу арын чигчийн харилцаалгын үргэлдэг дээр кеп чинэртэй кадр нэгнэг байгуулж, зөв алан намжилтын нүзэлтийг батбек бий болгон үйлдлүүлж, намаан бүх талаар чанга засахыг удаан даамгаа баримтлан ахиулж, намын гэшүүн кадрчтыг бишрэн зүрхшгийг мэдтэг. Сэрэмжлэн кецайхийг акуулхо. Сүйр шугмыг сактаг хөтлөн жулаадаж, арин чигчийг хев сүртэлтэй сайн сайхан амаахуугий бивуулахгүй хэрэгтэй гэвэ. Кадан Кабин, Ван Ган, Ван Гуохо, Дилшат Сайм, Гаожи Мин, Дүүхүн Ян хологдолтай хөдөлгөртө оролцва.
1: Шинжаун радио телевизорынш мэн. 6-р сарын 30-ны өдрийн үдийн хойно Эврэн Сас хорно аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөл хийгээд гамшигас сэргайлан гамшиг багсгч гамшигас аврах зөвлөл бүгд хурал гэж. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэл гамшигас сэргайлан гамшиг багсгч гамшигас аврах тухай чихэл өглөлт ба чихэл аавар цохлорын зөрг санааг гүнзгээ суралцсан төвшлүүлж, төв хоран улс төрийн төвчана хурлын зөрг санааг төвшлүүлэн боттааруулж, Бүкүлсийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн харааны давтамжийн хурлын зөрг санааг төвшлүүлэн боттааруулж, Эврэн Сас хорны намын хураанд байршилтын усаар дулаан сарын сүйлж 8 сарын ихнэ үерэ сэргайлах зангилгын хугацаа зэрэг чихэл зангилгын цэгийг чанга анхаарч, дараа шатын голдлогтой ажлыг байрлуулан байршилвэ. Эврэн Сас хорны намын хураанд ээд шүүжи, Эврэн Сас хорны тэргүүлэгч, Эврэн Сас хорны аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн эрхлэгч Архин Түниас хурлд оролцсон хамт үг хэлвэ. Хурлаас чихэлж хэлсэн. Альва газар альва салаа мөчөр альва нэгц арт төмийг дээдлэх, амнасыг дээдлэхийг баримтлж, көвжилт ба амар төвшнийг нэн сайнар нэгдэлтэй төлөвлөж, сүйр шугмын сэтгэхүй болон аял төгшрийн үзэл ухаамсараа чангатгаж, эндэл гай гамшигаас гүнзгээ сургамж авч, амар төвшнээ хариуцлагыг буттааруулах ба амар төвшнээ сэргайлтан арга хэмжээг буттааруулахыг чангатгаж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хориас шугам сүйр шугмыг эрс бат сахах хэрэгтэй. Цэгслэн сайжруулахыг атгах, хадгалалтыг хасагдуулах, нэмэгдлийг хязгаарлах талаар гүч оруулж, голдлогтой ажил төрлийн хүрээг туваалгаж, асуудлаар үдр тунж болохгүй баримтлан төвлөрлөн бэрхшээлүү шийдвэрлэх хэрэгтэй. Төв хураан аюулгүй үйлдвэрлэлийн кинэн шилгэж эргэн байцааж хариу тусгасан асуудлын далд аялыг цэгслэн сайжруулахыг сайнар атгах, Уурхан Кураны эндлийн далд аялыг цэгтлэн засах ажлыг буттайгаар атгах, аюулгүй үйлдвэрлэлийн үнцайсан засах бэрхшээлүү шийдвэрлэх 3 жилийн ажиллагаанаа эргэн үсгийг гүнзгийрүүлэн ахиулах гээд туваам асуудлыг тусгай зүйлээр цэгтлэн засахтаа үйлдүүлэн зам харилцаа, соёл зугаацал, төмөрөөс сэргайлан төмөр унтраах, аюултай химийн бодис зэрэг голдлогтой Кураны аюул төвшрээс сэргайлахыг чанга атгах хэрэгтэй. Засмын замын аянчтын зөвлөлт ба зугаацлын аянчтын зөвлөлт, аюултай химийн зүйлийн зөвлөлтийн машин тэрэг, барааны зөвлөлтийн машин тэрэг гээд мембо машин тэрэг зэрэг голдлогтой машин тэргийг чанга хамьяарч, дүүжин зам татвар тэрэг, зугаац хэнгэлийн тунаг тохиромж, идэн өмдөн идчүүх хунж байрлах амар төвшнэ далд аялыг кевинжүлэн дараалан байцааж цэгтлэн засч, өндөр давхар байрлах, том хэлбарийн худалдаанаа ирэнхээсэн цогц, Исэн баг талуур газрын төмөрөөс сэргайлан төмөр унтраах далд аялыг бүх талаар дараалан байцааж цэгслэн засч, барилгын ажил гэх тухайн царангийн хамьяралтыг дүрмжүүлэн сүрөгчд күйхтийн усан чивх эндэл үсгээс сэргайлах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлж хэлсэн. Кезад Көвчан чангалж баг дээрийн сэргайлахыг баримтлж, кинэл хамьяралтын тусгай мэрэгжлийн чинэр болон нэвтлэг чидрийг дээшлүүлж, зас сахарганы хүүл хэрэгжлүүлэхийгээд эрүүгэн хэргийн хуул цаажийг салгалдуулахыг чангатгаж, хуул хэрэгжүүлэх, дутаадыг хамгаалах, хуул цааж, саклобат байцаах хинэн байцаахын холваалан хөдөлцөх тогтцыг бүрэншүүлж, хуулаас зөрсцөн үйл ажиллагааг эцэст нь тултал байцааж, үхт найр тавихгүй, сүйр шугмын сэтгэггүй, төлшрөлийн сэтгэггүйг батбих бий болгож, күштэй арга хэмжээ авч үерээс сэргайлж ган хүрээтэй тэмцэх, айлаас амжин аварч гамшигаас аврах альва зүйлийн ажлыг сайнар хийх хэрэгтэй. Бинтон ба уран нутг 1:50 шатар мэт байхыг баримтлж, газар хөдлөлтийн голдлогтой аюултай урнаа гэр байшингийн тунаг тохиромжийг бэхжүүлэх ажлыг гүнзгий акуулж, өш угуун нутг бэлчээрийн төмөрөөс сэргайлах ажлыг сайнар хийж, усан ашиглалт,

0: цахалгааны хамгаалгыг батлах тохиролтыг чангатгаж, үндэсний шатын аврын туслах хүчийг байгуулан чангатгах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлж хэлсэн. Нам засаг адил хариуцлага үүрэглэх, нэг ажлын байранд хус хариуцлага үүрэглэх, зэрэгдийн натхан хамтар хамярах, тушаалдаан усулдвал хариуцлага нэгэмжлэх болон гурвыг хамярах гурван эрхгүйш байх шаардлагыг чанг буттааруулж, амар төвшнээ хариуцлагын арга хэмжээг буттаа ху байдал, цэг байр, күмэнд гүргэн үнэнхүү сайнар буттааруулж, аливаа үндэстнээ улан тэмнээ амин асба эдгөрөнгийн амар төвшнийг сайнар сахан хамгаалах хэрэгтэй гэвэ. Хурал төв хураан аюулгүй үйлдвэрлэлийн кинин шилгэж эргэн байцаах дугуйлын хоордвар өдрөлийн илэр байцааж далдаагуур байдлыг ойлгосон 2026 оны Бүхүлсийн гамшихаа сэргайлж гамшгийг басгч гамшихаас аврах ажлын байцаалт. Эврэн засгорна үүрхэн амар төвшнэ аюул төвшрийн далд аялыг ихээр дараалан байцааж ихээр цэгцлэн засцсан байдлыг зарлан мэдэгдвэ. Кэск аймаг жуу хот өөрөө мэдүүлж яриа тавьбай. Юсупжан Мамат холуудалтай аймаг жуухад, холуудалтай ажил төрлийн салаа мэчэрд Күндик Эндлийн далд аялба чихэлэх асуудлын хариуцлага нэгэмжлэх хариуцлага асуухийг тушаан шийдрүүлэл хуудасыг тухайн царанд шилжүүлэн тушаава. Жон Инчун хурлыг эргэлж, Мухьят Жар Мухаммед, Панши Кейсер Ким хурлд оролцов.
1: Дундад улсын Евхамтнаан байгуулагдсан 105 жилийн үеги бэлгэлээ. Шинжаң нарадыд хилус хуран ерінгасын чимэн. Ерінгай шүүжі шийжім пингэн дондуд улсын эвхамт нам байгулагцэн негзэн таун жилі нөгэй бэлгэлгэй их хурулдаг элсэн чихал үгэн. Манурна өргэн олон намин гэшүн кадр олон төмнай дунду халун тусхол гарагуа. Улар нэлэр хэлхтэн. Ерінгай шүүжігін чихал үгэн зөрэг санаагэ ажил хэжі үйлэ сүптайгэ боттай үйл ажилгаа болгон хуэрвэлж. Омог төгөлтөрөөр күчлэн чирмэж, эрс шуурхаагаар үргэлжилж, нам байгуулагдсан агуулгын зөрөг санааг бадруулж, анхны зөрөлтөө үүрэг хариуцлагаа нүүлдлэгжүүлж, шин түүхийн гэрэл засрынгоо амжилттайгээ чирмэн үүдэн бүтээнэ гэсгэвэ. Ерэнгай шүүжи Шижин Пин 105 жилийн цусралтгоо тэмцлийн дундад улсын ард түмнээ эрэгчийн хувь заяагийн үнсээсэн хөөрүүлж, дундуудын үндэснээ агуулгын сэргэл мандлыг биелүүлэх зөв замыг нээж, Марксын үзлэн хүчрхгийг хэхий амжирлын хүчийг илрүүлж, Делькан түйкин ахсигийг үнсгай нөлайлж, хүчрхгийг хэхий дундад улсын эвхамт намийгээ даптан болусруулва. Мана нам бол нэр нидрэндай нийсцэн агу хэхий ирүү алдартай зөвчгий нам мөнгийж зааж гаргва. Ерінгай шүүжийгийн хэлсэн үгийгээ сонсаад, илжүүгийн намийн хураан алун тэнгмийн нэгдугаар зэргийн эрхлэгчи ажилтон, дүншуэ маш үрмшуа. Хэргэлэгтэн, нэгзэн таун жилийн сэлх бурааги түүлдэн үргэшилж. Нам ард түмийг дахуулын нэг зам бэргсэдүүгий шийдүрлэн күшэрлэгээд ийлэн давж, эрлхэлэн үргэшилж. Амжилта бүтэмжи амархамши ирсэн байж, зөрэг санаан күмсэгий эрлхэлэн үргэшулна. Би анхна зөрэлтэй үйрэг харуусылгаан басаагч тухалсан ажлийн байрандаа сүйрүүлж, намын байгуулагын аливаа зүйлийн ажлыгээ нарин гинмгаа сайнар хийж, Намын гэшүн олон төмдө сэтгэл тавин хайр сэтлэгтэй үйлчилдэм гэвэ. Шинжаңын чолон тусна үүрхан компани тус гарах үрмэргэшлийн судалгааны Кюрэлингийн кинин хамярах компани шин энергийн судалгааны газрын дэд дарга. Шин Шаңюу хэлэгтэн. Намын 105 жилийн салхин бурантай айныгэ дахин эргэсүүлж, зүүн жилийн намын түүхийн анхны зөрөлтийг давтан болосруулж, миний күслэн итгэл бишрлэг улан батдахва. Энергийн ажил төрлийн залуу шинжил ухааны судалгааны ажилтан болсны хувьд би улсан хүчрхэгжүүлэхдээ бий байна гэдгийг бач ээлж. Чолон тус байгалийн шатангаа хий болон шин энергийн үүсэлсэлэн бэрхсэдэг шийдвэрлэх ажлын байранд сүйрүүлж. Күйдэгч ээжээрээ хариуцлага үүргэлж. Чолон тусны үүрхэн дур нүүстрэгчтэй зүгэг хэлбэрэн хөрүүлэх техникийн мэрэгжлийг гүнзгаа судлан нэгхийгэ гүнзгаа судалж. Буттайгаар ажиллаж бэрхсэдэг шийдвэрлэхээр Улсын энергийн амар төвшнийг батламжилна гэвэ. Ерінгай шүүжи Шижин Пин ярандан шин айнд бүх дундад улсын эв хамтчтай итгэл зөргөн батхаж, үргэлжлэн чирмэн тэмцэгт таван эрх хүчин тодорхой шаардлагад үрдэж, шин цаг үе шин айнд намын гол үүргийг биелүүлэхэд улам нэг алхам чиглэлийг тодорхой зааж, журамлал хангава. Ман өрнөө эргэн дулаа намын гэшүүн кадрчд илэрхий алхтай. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хэлсэн үгийн шаардлага ёсоор цаг үетэй зэрэглэхээр үргэлжлэх үү. Зам нээн шинийг үсгийг баримтлж, ард улны зул жирлэг тасралтгүй дээгшлүүлж, Шинжангын аж ахуй нийгмийн дээр яз чанартай хөгжлийг ахуулна гэсгээв. Еврейн засгуурна усан нашлалтын тэнхмийн алан байгуулгын намын хураа 1-р сэргийн эрхлэгчийн ажилтан Шоу Шоудан келихтэн. Үсийгий ардын төлөө засахуул бол усан нашлалтын ажлын анхна зөрилт улна. Би Еринка Шүүжигийн күсэл найдалгыг бат чийрлж, хөвсхлэн гейнийг уламжилан залгамжилж, сайшин шагнагдсан түрүүнэкэр үлкэр дурал улгаж, намдаа хашлачгүй үнчи шударга байхыг Шинжангын усан нашлалтын хөвжлөлтөй үйлчилгээ. Ардын амьдралын ус гэргэлгийг батламжлах боттой үйл ажиллагаа болгон хөөрүүлж, Шинжангын усан нашлалтын дээр яз чанартай хөвжлөлтийг акулахдоо гүшин жиллэн өргнө гэвэ. Ерөнч хотын Тэнгэрүүл районы Ордочо зээл гудамжийн Гүйэн Шан нийгмийн төрийн эрхлэгч Гүзэл Нур Ахмад келихтэн. Бүх сэтгэл бүх зүргээр нь ард түмний үйлчлэх үндсэн зөрилтийг ухаанцраас нь үйлдлэгжүүлж, ардд өкем үзүүлэх үйлчлэгийг өргөтгөж, Гүйэн Шангийн үндсэн бүлгэмтэн эв найрамд ардны амьдралын батламжийг хүштэй. Хошаа зэрэгэлтэй халуун дулаан эв зогсолтой үлгэр үзүүлэх нийгмийн төрөг болгон бүтээн байгуулна гэвэ. Түг чиглэлийг зааж, үзэл санаа гүшин жидлийг нэгтрүүлвэ. Шин цаг үеийн агуйхи хөсөлтийг биеэр нь өнгөрүүлж, өргөн улан намын гэшин кадрчд илэрхийлэхтэй. Ерөнхий шүүжигийн их хурлдаг хэлсэн шихал үгийн зөрөг санааг сурлцсан түүшлүүлэхийг Ши Жинпин намын байгууллагын үзэл санааг сурлцсан түүшлүүлэхдээ үйлдүүлж, боттой байдлаа сүйрүүлж, дундад улсын хэлбэр нь эдгээршилтээр хүчрхэг улсын бүтээн байгуулалт Үндэснээ сэргэл мандлын агуу үйлсийг бүх талаар акулахын төлөө цусралтгүйгээр чирмэн тэмснэ гэцгээвэ. Шинжангын урлаг жижигэн Куралингийн дүү бэжгийн бүлгмийн тоглогч Шан Лили келихтэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин залуучууд болвол дундуудын үндэснээ агуу ихий сэргэл мандлыг биелүүлэх шин хүч мөн гэж чихэлжилвэ. Энэ нь намаг ихээр зөргжүүлсэн юм. Хөөште би нам дурсан анхна зөрилтэн утхурлгийн зокон бүтээлг. Тайзан тоглолт. Ардда ашиг хүртайг үйлчилгээнэ бүх ёбсту үүсэл зүүлж. Утхурлгийн судан бүтээлгийн сэтгэл тайван хайр сэтлэгтэй болуусурж. Хил хызгаарт ажлын амдирж, ард түмдө үйлчилнэ гэвэ. Жимсар шинаа 3-р баг сургуулийн намын үрийн дээд шүүж. Сургуулийн сахарл. Ранлинлин келихтэн. Өдөр тутмын заан сургуультоо би хөсхлийн үлгөр. Намын түүхийн мэдлэгийг кесалийн тэнхэмтэй үүсэл зүүлж, аль үндэснээ залуучууд багшд намын хөгжлийн өнгөрлөлтийг сайнар ярж, түүхтийг намдан ашлан таалархаж, намын үгийг сонсч, намаан дахж явахдаг хөтлөн жулаадна. Бичиг зааж хүм хэмжүүлэх боттой ажиллагаагаар нь анхны зорилтанд үйллэгжүүлж, нутг уснаагаан сургам хэмжлийн ажил үйлсэн хөгжлөлтөд бүхшин жидлэн өргнө гэвэ.
2: Намын төв үндсэн шатын 1-р фронт өндөр намарна.
0: Шинжаан радио телесуран сурвалжлагч Хамит Медасар болвол Дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн үеийн ташрамар Эврен засгорны Кёда Жахугийн үлдэхнэ нэр тэмдгийн байгуулалт хийгээд үйлдвэрлэл борлуулалтын үйлчлэгэнэ төв. Эврен засгорны Кёда Жахугийн газааттай хамтралцах төвийн үрт эрхлэгч Хөөж Олунд Бүкулсын шилдэг эв хамт намын гишүүнэ цул нэхэмчлэн олгов. Үндэсний шатын кадр байснаас нь Сүлжээнд нэр гарсан алуун тушаалтан болсон гэртэл дахин нэр тэмдгийн акулагч болсон гэртэл Хөөж Олун Кезад ард түмэд гүн сэтгэлэгтэй үйлчилж Шинжаан тараачдыг туслах ажил үйлсэн төлөө үнэн сэтгэлээс нь зүтгвэ. Хөөж Олунгийн биеийн гарлын нэг үндэсний шатын кадр болно. Тэр Монгол Хүрээ шанд төрж Дун зэргийн тусгай мэрэгжлийн сургуулаас төгсснээс хор нутгтан босч сумна төлөвлөх тагаар хүүхд тавах кадр байснаас нь шинэ дээд дарга болжээ. 2020 оны 5-р сард тараачдын хавсар нь урлагийг нэмэгдүүлэхийн төлөө Хөөж Олун эхлэн шүд нэвтрүүлгээр бараа таньцуулан борлуулж тус жилийн 11-р сард тэр цас талд мөрөнж давгсан харана давтамжаараан бүкулст нэр гарва. Нэр гарснаас хор тэр Урсцыг ардын төлөө хэрэглэх итгэл бишрэлийг Кезад баримтлж, шүд нэвтрүүлгээр бараа таньцуулан борлуулахар дамжин, Илжүүгийн онцлогтой Кёда Жахугийн үлдэхнийг Бүкулсийн альва газарт хөргөн борлуулва. тэр амь цэрэн байхдаа нь

0: Электрон худалдаанаа нэвтрэх зам болвол даруй Шинжаан Кэдажахуугийн үлдэхэнд маш ашигтай нэвтрэх зам юм гэдгийг бидэн итгэж байна. Алуун тушаалд нь ахра харааны давтамжийн үдрлэн бараа таньцуулан борлуулахын өнгөн тал нь ажил явуулдаг хийж байгаа биш. Тэрийн шин ажахуугийн хэлбэр байдал дурх тухайн газрын ажахуугийн хөгжилтийг акуул чадах шин эзэнлтийн хэлбэр. Шин арга зам юм гэдгийг нэн улан найшнаар ойлгохыг хүсч байна гэж хэлж өнгөрсөн юм. Эврэн засхурнаа Кёда ажахуугийн үйлдэхнэ нэр тэмдгийн байгуулалт болон үйлдрлэл борлуулалтын үйлчилгээнэ төвийн эрхлэгчийн тушаал үргэлж байсан хугацаанд Хөжи улан Шинжаан Кёда ажахуугийн үйлдэхнэ нэр тэмдэг тархаа бүгэд эмх тэглэмгүй. Захтэлгүрийн дөрөлдөх гүчаар дутмаг байх хөрөлцөхгүй тал чиглүүлэн Шинжаан амттай идэнгийн Эврэн засхурнаа Кёда ажахуугийн нийтийн хэрэглэгэнэ нэр тэмдгийг төрөвчлэн байгуулж нэгдэлтэй үйлдэхнэ баримжаа болон буудал баглааг тогтоож Шинжаан Кёда ажахуугийн үйлдэхнийг тус тусдаа эзэмж байснаас нь хамтар хөгжихсэг хөөрөлхийг акуулва. Түүн акуулаар Шинжаан амттай идэнгийн нэр тэмдгийн Бүгшинжаан Кэдүн сүн зүйлийн онцлогтой үйлдэхнийг цуглуулж 11 үйлдэхнэ жигсаалыг байгуулж нэр тэмдгийн нөлөөлөх хүчин бүкүлсийн өмнө нэгнээд орж борлуулалтын мөнгнө туг дайчлан нийт 500 дүншир төгрөгөөс давуулж хоёр төмний өнгөрөө олон төмн өөр эргэндээ ажил олгохдоо хүч нэмрэлсэн байна. Түүнэ хамт ажиллагч Ван Пин эргэцүүлэн хэлэхдээ миний үскээр тэр Шинжаан амттай идэнгийн нэр тэмдгийг Эврин Кюктагаан адилхан үздэг. Тэр энэ кү нэр тэмдгийг бүгулгар дамжин нэн улан үйлдэхнийг хулдаж ард уланд нэн улан ашиг орлого олгоо гэвэ. 2026 оны 1-р сарын 11-ний өдөр Хөжи улан Кёда ажахуугийн үйлдэхнээ электрон худалдаанаа борлуулалтын хөдөлгөөрийн өмнөх хугацаанаа сүйдрлэх ажил хийж байгаад санаамсаргүй мөрнэс унж бүгчээрэн амжин аварсан боловч тус болсонгүй. 1-р сарын 14-ний өдөр зул бусаар нас барва. Тухайн жил арай 46 настай. Түүнэ үндсэн шат ажлын амьдарч харамгүй хүүн өмөрөө зүйлэх зөрөх санаа тод томшгүй олон хүмүүсийн сэтгэлийг хөдөлгөө. Нэг сонсогч хэлэхдээ бидэнд маш олон хавсарлага үзүүлвэ. Энэ хэрэг явдлыг яаж мартах вэ гэвэ. Бас нэг сонсогч хэлэхдээ тэр үнээр күн булганыг хайрлж хажууд күн булганыг бүр бууж улдаг гэвэ. Нэг сонсогч хэлэхдээ тэр удаа булган амь цөлн чирмааж байгаад харааны давтан сүйдрүүлсэн чих болыг шууд нэвтрүүлэх хэлсэн чих болыг бүр ард улныг буддаг гэвэ. Бас нэг сонсогч хэлэхдээ тэр бол нэг шилдэг кадр, шилдэг намын гишүүн кадр мөн гэвэ.
1: Шинжаан нарадд хилсхорон сүргэлжлэгч Янг Жүхи медаснаар бол шидр Марл башин 750 кВ-ийн гүчлэл өршөлгүй эртэг төршин ажлуулад амжилттай улсын Шинжаангийн цахлаг хэрэглэх урглалын хуцааг өгтөн зуныг өнгөрүүлэх кеттер гүчлэлтэй цахлаг дамжуулах голзлогтой инженерийн жингтар ашиглалтад өрж цахлаг дамжуулсныг харуулж Эм Шинжаангийн кеттер гүчлэлтэй цахлагын төрийн бичиг улам нэг алхам төгөлдөрж үйлж Оромсын зуна үйлөрлийн цахлаг хэрэглэхтэй найдвартай батламж хангаж Бүхэлсийн энерги хэрэглэх урглалын хугацааг өгтөн зуныг өнгөрүүлэхдээ энергийн хангалгыг батламжлахдаа эрс чанга торин бичийн тулаарл хангаава. Марл башин 750 кВ-ийн гүчлэл өршөлгүй эртэнэ гол гүчлэл өршөлгийг өргөтгөн байгуулах инженерийн болвол 2026 оны Бүхэлсийн голдлогтой цахалгаа хэрэглэх урглалын хугацааг өгтөн зуныг өнгөрүүлэх цахалгаан төрийн хөрөлсөл болох бэгэд хөдөлгөнгүй ерөнхий эх орлуултын Нэг дүншүр 9500 төмд өргөтгөх өрчээ. 2024 оны 12-р сард ажил эхлүүлэн битэн байгуулвэ. Тус хугацааны инженеринг 1500 сая вольт ампер гол гүчлэл өөрчлөгчөөс нэг суур. 220 кВ-ийн газарын цахалгаан дамжуулах тусгай шугамас дөрөн. 90 сая варын зэрэгцээ хулуусан цахалгаан багтаагчаас 3 дугуйлангийн шинаас нэмбэ. Улсын цахлаан дорын Шинжаангийн битэн байгуулалтын хуваар компани 1-р төрөлсөлийн хамьяралтын төвийн дэд эрхлэгч Ли Жави танилцуулан гэлэхтэн. Инженерингийг ашиглалтад оруулсны дараа Эм Шинжаангийн баруун биеийн цахлаан төрийн уян бүрээ хөрөлцөхө талыг бүтэмжтэй нөхрүүлж Шинжаангийн 750 кВ-ийн голлогч төрийн бичиг улам нэг алхам төгөлдөржүүлнэ. Хашхар, хөтэн, хызылсуу жүзэрэг гурван аймаг жууд үд хугацаагаар уршиж байсан цахалгаа хангахад хорин битсэн боомлыг шийдрүүлж МХ Шинжангийн цахалгаан хүчтэй харилцан төслөөх илүүцээ цахалгаан ба цахалгаан дутагдхыг шилжүүлэн тохируулгач идэвхтэй дэгшлүүлж М Шинжангийн гурван аймаг жуугийн цахалгааг хэрэглэхэд даацын нэмэглэн хэрэгсэл шаардлагыг бүх талаар хангаж шин энергийн турдын нийлүүлэн багтаан шингээх орон сайгийн ихээр өргөтгөн оромсон цахалгааны үйлсгийгч цахалгаан тур даац энерги хадгалахыг хамжилцуулан хулваалан хөдөлсөж хөгжүүлэхийг битэмжтэй акуулж Шинжангийн энергийн бүтцийг шилдэгжүүлэх хос нүүсдрэгчин харалтын бутааруулдагш нэмрэлг бузрдлгоо торгоны замын битэн байгуулалтын үйлчлэгч хэл үйлдэлгүй болно гэвэ. Инженерингийн өртөнө байрын тагалмакан хэлсэн сөүлийн квазах үерийн тунмал тал газрын бүст байж жилэн турши хэлсэн шуургана идэглэлд өчрдөг. Улсын цахлаан төрийн Шинжангийн битэн байгуулалтын хуваар компани 1-р төрөл сүлийн хамьяралтын төвийн төрөл сүлийн тухайн сарангийн хамьярны эзэнтгэхэд тусгай хариуцлагатай чөнгөн илэрхийлэгтэй. Тоно төхөөрөмжийн элсэн шуургаас сэргээлхэ, идэгдлээс сэргээлхэ сэргээлтийн шугамыг бат бэхжүүлгийн төлөө. Манай бүлгэм олон сүлийн арх хэмжээ гардва. Бид энэ давхар битэмжлэх үр мэргэшлэгхэд иж бүрэн битэмжлэх цахлаанжилсан тоно төхөөрөмжийн шинийг үсгэн хэрэгэлж. Дээр нь бас давхар сэргээлтийн хамгаалтын үүдийг тохируулж. Бүхэл зөвсөн битэмжлсэн зэрэг дэсийн кет дээр баримжаад хэрвэ. Үүнээ хамт барилгад дээр битүү үүд нь Салхин шуургаас сэргээлхэ үүдэн гэрийг иж бүрдүүлэн өксөрж, тоно төхөөрөмж болон байрлагыг нэг зогсчлуун холвалын хөдөлсгүй бусаа зогсдод сэргээлтийн хамгаалтын системийг байгуулва гэвэ.
0: Шинжон радио телевизорын сөржлөгч Ринчи Чови медасар болвол. Дулаадгүй сарын 2-ны өдөр Цанжи хот Туу баримтын зүйлт хийгээд Сокамл ойнлогийн ажилсын тусгай царангийн суни меданы итлэг хурал гэж, туучилсан ажилсын иж бүрэн гурын зүйлийн төрийн бодлогыг жинкнээр нийтэлж, туучилсан ажаху ба Зокамл ойнлогийн ажилсын дээр яс чанартай хөгжилт күч нэмрэлвэ. Тус удаа нийтэлсэн Цанжи жуугийн 50 хотын туу баримтын зүйлтийн ажилсын хөгжилтийн гурын жилийн ажиллагаанаа төсөл, Цанжи жуугийн 50 хотын туу баримтын ажилсын хөгжилтийг дэмжих арга хэмжээмүүд, Цанжи жуугийн 50 хотын Зокамл ойнлогийн ажилсын хөгжилтийг дэмжих 8 зүйлийн арга хэмжээ зэрэг гурын зүйлийн ажилсын төрийн бодлогын гагц гимнээ шинжлэх ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх гол зогц. Анх үйлс битэх бэлгэн. Дунд баг жижиг туучилсан ажахлуу зэрэг гурны голлох гол зогцтой нарилаг өнөвчтэй анхаарлаа төвлөрүүлж, ажилсын хөгжилт ба ажахлуулын хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлж, өвөрн өртгөр дур ажилсын ацаалуурын өрс суух үйлчлэг гээд ижбэрэн төгөлдөрсөн чидвэртнээ нөхөр. Үр чидүрийн дадлаг боловсруулалтын нөхөр зэргийг голдлогтой хангана. Үүнэ хамт аж ахуйн кепчагаа нэрвэтгэх нь Юрашка нэмэгдүүлэх. Туучилсан зүг дэс дэвшиг. Чинэр сайтай туу баримтын цуглуулыг судлан нээх зэрэг зангилган гоцаад тусгай шавнуур нөхөр тохируулах зэрэг болно. Цанжи хотын зас сахарганы кинин зөв шарах товчаа, туучилсан хөгжилтийн товчаанаа намын өдөртөх дуулгийн дээд шүүжи. Товчаан дарах Говян хэлхтэн. Бүхэл иж төрийн бодлогын системийн бодлогын чидвэр, туу баримт, бодлогын арга, чидвэртэн, аху байдал, ацаалуурыг бүх талаар хамарч, бүх келкасын ажилсан келкасаар туу баримтын ажилс, Зокамл ойнлогийн ажилсын кепчааж гэсэн дээд дисчгсэн, сөрөгжсөн хөгжилтийг лавдуунаар ахуулна гэвэ. Цанжи хотын Пайго Шүүкө нэрэмж туучилсан шинжлэх ухааны техникийн мэрэгжлийн хазгаард компани туу баримтын зүйлт ба Туу баримтын үйлчилгээнэ тухаасны ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж, тухаасны ажлын хүрээ кепчаа нэгэнд ойнлогоор машин жолоодох, AI ахар хараанаа давтамж үйлдэх, бич ойнлог машин гарын боловсруулалт зэрэг 10 өнгөрийн хүрээнд хөрч өргөжвэ. Компани дэд ирэнхээ закрал шоу-шоудун илэрхийлэгтэн. Шин төрийн бодлогын аж ахуйн хүчиртэй асуудлыг олон талаас шийдрүүлж, хөгжилтийн итгэл зөргийг хөвчилж иднэ. Төрийн бодлогын аж ахуйн эмчгтэй талд шууд хандаж, бодлогын чидвэрийн эзэгнэлт, чидвэртнийг урлуун хэмжүүлэх өвөрн өртгийг бүтэмжтэй дурагшлуулва. Бидэн завтукалыг амжин атгч, дээр яс чанартай туу баримтын цуглуулын бүтээн байгуулалт болон ойнлог бодлогын үйлчлэгийг төрөгтгөн хөгжүүлнэ гэвэ. Цанжи хотын намын хураан дээд шүүжи, хотын байнгу дээд дарга Мажэ Мин хэлхтэн. төрийн бодлогын буттааруулан өрөвтөмж болохыг бүхч чараан ахуулнэ. Хэрэгжүүлэх төслийг нарилагжуулж, зангилгын цэгийн ажлын хуваарлалыг тодорхойлж, эрэмшин мэдүүлэх явцыг дохимжлэн, төрийн бодлогын буттааруулах арга замыг саадгүй нэвтрүүлж, төрийн бодлогыг шууд хэрэгж төргөн эдлүүлнэ. Бодлогын чидүрийн үндсэн бүтээн байгуулалтыг өргөжлөн дэстэвшүүлж, үйлдвэрлэх, заах, судлахын үйлсэлцлийг гүнзгийрүүлж, хэрэглэгээний ахуй байдлыг баялагжуулж, хойд Шинжаангийн зохиомол оюунлагын хэрэглэгээний үлгэр үзүүлэх орно. Дунд Азиан туучилсан ажилсын шинэ өндөрцийг байгуулна гэвэ.
1: Шинжаан улбол сайхан газар. Шинжаан нарад үед хилус хураан чи мэн. Дэлгэр зуна дулан сардо, бихүүсэн улан газарт их халуун үүр амсхал илэрч. Цастах хот алтай харин, жилэн турши 20 градус орчмын байгаалыг сэрүүн үүр амсхалаарын нэг хэсэг сэрүүцэн амархо халуун өрнөлтэгий үхтэн ирүүлж, алуа газарын зугаасгштэгий ар араасан көрүлсэн нэрхтэй татва. Бихүүтийн хоорзун исцэг 45 км-ын алтай хумын засмал зам, энэ хэсэг хугацаанд машин тэргээр зугаасгштэн өргөлийн хугацаагий үхтэн ирүүлж, засмал замд хос чиглэлээр машин тэргэн цуурлдэж. Зам дахуугийн уул талыг бүрхсэн кэрийн цэцэг, ихчээ сахлаг өө шугун, алстхэ жилэн турши хайлахгүй цаста уултай үзмж улан бүрлдэж. Уулын дор дэлгэр зун, уулын хоорондоо сэрүүхэн тааламжтай, уулын ураад хурмул састай өөрмөгц өнг үзмжийг бүрлдүүлж, зугаасгчийн ноёлыг утхавлахтай болгова. Гуандунгийн зугаасгч Лю Авха гэлэхтэн, энэ замын үзмжин онцхай гой сайхан мөртэн үүр амсхлын шихи маш сайн байна. Би ос тусхайлын көрмэн авч ирвэ. Кэрвэ уларын сэрүүсэн амархал саната болвол миний ботхар энд ирвэл маш тохорнэ. Олонду зуна үлрэлду алтай дэржи сэрүүсэн амархыг үнэн сэтгэлээсэн таньсүүлж байна гэвэ. Зугаасгчи Лёш Авхыг хэлэхтэн. Зам зүрийн өнг үзмжи үнээр гой сайхан байна. Шинжина агм халуунтай харцүүлвэл эндхийн шугам дахуугийн үзмжи онцхай сайхан. Үүр амсгалж хээ маш сэрүүн тааламжтай байж, үүлийн салхинтэй сэрүүсэн амархын маш тааламжтай байна гэвэ. Алтай хотын хусын өгөн сэсэрлэгтэй, өгөн доторху агарын дулааны хэмжээ нь хотын нурандхаас 40 градусаас 5 градус дор байж, өөр эргэнэ хотын нард алива газрын зугаасгчийн сармын өгөн дундху явган самар сэрүүсэн алхалх буюу модны дор сэрүүсэн сууж, сэрүүхэн сунаад өдрийг таатай өнгөрүүлнэ. Жөөжангаас ирсэн зугаасгчи Жоушвэ чин хэлэхтэн. Алтан агарын дулааны хэмжээ нэлэ дур байж, өнөөдөр бараг 20 градус орчим юм. Би энд бас дахин хэдэн өдөр хунж, өөр эргэнэ газраар төөрч үзье гэж бодж байна. Энд ирэхдээ их тааламжтай. Өөрөөр хэлбэл сэрүүсэн амрахтад тохромжтой газар байна гэвэ. Бүрүүл болохдоо Алтан Жангжуншан уулын олон улсын цасандад төшкө амралтын нуран маш хүр хөвжөнтэй болдог. Үдшин салхинд уулд их сэрэн байж. Гой сайхан жирэггэн нарны үзмжээ сэрүүн тааламжтай үүр амьсгалтай нийлэн зугаасгчийн сунай өдрөд хөөрн үсж биежлэн ойлох сайн газар болжээ. Харгнаас ирсэн шоу анчи сүрүүлжилгэшт хэлэхтэн. Өдрөр бас тийм халуун биш. Нарн нурмөгц маш сэрэн болно. Жангжуншан уулд ирж үдшин нарны найрт оруулсандоо тухан сарын маш хүр хөвжөнтэй байж оларын хамт бижгэлсгээвэ гэвэ.
0: Нэвтрүүлгийн адагт Бэхшинжаан 16 хотын цагуур нь урчилсан байдагаас сонсхийа.
1: Үрэмжтэй үйлдэл 25-38 градус.
0: Алтад үйлдэлээс нь чилгэр 21-37 градус.
1: Тартад үйлдэл 22-37 градус.
0: Гулзд бүрхгээс нь үйлдэл 21-34 градус.
1: Порталд үйлдэл 20-39 градус.
0: Карамайд үйлдэл 29-38 градус.
1: Хийтэнд үйлдэлээс нь шилгэр 24-38 градус.
0: Шихозд чилгэр 24-39 градус.
1: Санжид үйлдэл 25-40 градус.
0: Хамилд үйлдэл 27-44 градус.
1: Турпанд үйлдэл 33-50 градус.
0: Корлд үйлдэлээс нь бүрхгэг 29-40 градус.
1: Ахсуд үйлдэл 21-41 градус.
0: Атушд үйлдэлээс нь бахуртай 25-38 градус.
1: Хашхарт үйлдэлээс нь бахуртай 23-36 градус.
0: Хотанд бүрхгээс нь үйлдэл 28-38 градус.
1: Үрэмж дүйлтэй 25-28 градус.
0: Шинжан

Нимэд анаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, Жиргэл Жинхуар Кинж, Наран Туяа Кишкталаа нэвтрүүлвэ. Кленав сонссон тун баярлалаа. Нин улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слуштин хэрэглэгчийн үйлчлэлүүрийг буулгаж болно.

0: тунгаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кедан нутгтөө кевжилтийн сураг тавилгыг бийлүүлье.
1: Кедан нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх бүрэг ханд нүүж Кедан нутгийг цэцгэлүүлэн

Сайн бацхан хэрэгсэн шүү. Синьягийн радио телевизор Монгол хэл радиогийн Кэдануутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогчдаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Мори Шана уул дахсан засмал замын гой сайхны өнг үзмжийг холовж Кэдажаху сугацлын ард уул нэгэ бажуулсан. Синьянгийн Алинур нэрмэгтэй Кэдажахугийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн нээлтийн гзгаарт компани хэрэг мэдгчдийн дарга Адилжан Нияз Тарагара зол жиргалт амьдралаа цогцолсон. Баркшэн Альва сум балгаснаа малчда 1 жилд 1 удаа явагдхаа зуна үлрэлийн бэлчээр шилжих ажлаараа эхлүүлсэн зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жатигвэл нэвтрүүлгийн анд дэлгэрүү агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжангийн радио телевиз хураан Слушчин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртэй зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толр ахгуулхтоо. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм кодонот өгсөн хэрэмслэр билхэм. Кодонотын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Гэнэс сонсогчда. Тэгвэл өнөөдрийн хятад тосх нар эргэн явж цэцгэл гөгжлөг усгийн дугаараар олон нэг дахулуна мөрийн шана уул дахсана засмын замыг дахч өөрмөгцө сайхан нэг өсөмжийг сонирхуулъя. Мөрийн уул дахсана зугаслын засмын замаараа айлын явахда жоби шана сумна шон вана тосхна тармилын газарта тарсана бөөл жургана таслан түүх кралингийн нэгтэй зам дахугийн сүлжанда нэр гарсана селүцэн зуацн атх газар улва. Үргэлжлэн залгалтсана тармилын газрын 70 даху улааж боловсурсана бөөл жургана номын ногана зэл орангуугийн хооронда багшир нургч иккемжана машин тэргарана зугаацха зугаацгчдыг кралингара орж таслан түүхийн хавцэнглэг бэйшлэн ялах гэт татва. Зугаацгчда гартана земсэн сэвг барьж тармилын газрын дундаагуура сүлжилдэн шин соргог земсэг таслан түүж хуан илгэж сэвгт савлж бүх явцда кедан утхийн хавцэнглэг уусалцлын хэлбараар мэдэрвэ. Зугаацгч лан юу кэн гэлхтэн би найз нартагаан хамта сугац наатаха явцдаа энэ бөөл жургана таслан түүх кралингар урва энд хинэ бөөл жургана бөтөн байгаад тогрог байж ам тиний шин соргого үн хан шинчгэ тохромштэ их сайн байна гэвэ. Таслан түүх сугацла кэгжента болснаар да тарилт нэрх лишвэ бингэн тохан газрын бутта байдалдан тохруулна ажуулсан хэлбарыг хөвөрүүлэхийг сэтгэл тайвнаас үгч

сана чирмаалг агулгч байна. Үүнээсэмэн Лишвэбингэ утгцагара Кёкё Вандубурцга шиши зэргэ уламжлалтай тармил тарж Йовчины олон мэртана ажахуугын ашиг орлогын бас хазгартай байва. Уулдагсаны зугаслын замын ах гол шугамтай кэршилж байх уран байрын давлгийг ашиглж тэр эрс шуурхагара Келбара хөвлөлөн бөөлжргэн тарва. Энгийн тармалтай харчулбал бөөлжргэна өдөр тутмын хамьяралтай хамгаалалтын нэнгээ докюментана күчин дарбтай байж. Ажахуугын үр ашкинчгэ ихара дэгшэлж үүнэ дээр уулдагсаны засвал замын зугаацчдын ирэлтэ тасрахгүй болохоор тэр ажилсын алсхолын нөхөлдөлтөд итгэл төгөлдрүүлж. Тарилтнэрк Лишвэбин келхтэн. Би залгагара Шуавана тосхонда 4 жил бөөлжргэн тарсан байгаад нийт 30 муу газар тарва. Гарал тинэ жил бүр 20 тонн орчимдөг өрч байна. Удаа энэ жилийн анхдагч удаагийн бөөлжргэн нэгтэй боловсурва. Бөөлжргэн таслан түүхээр ирсэн хэрэглэгччгэ маш олон. Шидр нэгтэй 1 тонн орчим холдва. Юрашкин бас их сайн байна гэвэ. Шуамана тосхоно уулурх газарта байх байгаада далайн төвшнэс өндөрчөра өдөр сөгийнэ дулаан азара их байдаг. Хату чанга байгалын нөхцөлийнэ бөөлжргэн төрөл зүйлийнэ орчин төрөндө зогцохо чинэртэ маш дээрэ шаардлага дурдсан байна. Игада Лишвэбинге олон газраараа төрөн явж ботта газар тинэ байцан судлалт гэж олон зүйлийнэ бөөлжргэн төрөл зүйлийг харчулсна дараа Монтория бөөлжргэнэ төрөл зүйлийг гол тарха төрөл зүйлээнэ болох кара тогтч. Энэ төрөл зүйлийг нэг л удаадаа суулгана тарвал даруй 45 жил дараална зэм сууж хураалтаа хурааж болно. Жил бүр дахин дахин хаглуулж тармилын газрыг тэгшлэх дахин чиг боожуулна тарха оруулалтыг ариулж Тарилтын эвэр нэрт болно хамиарч хамгаалах дараасыг их кара дургшлуулва. Энэ хүн нэг нэг мөхлөг бөөлжргийн нутгийн ахтунарын орлогта хулуудж байх байгаад кэда тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх сол жиргалта ажилста хулуудж байна. Уулдагсаны зугаслын засм замын өнгөзөмжиг ажахуугийн ашиг орлого болгон хөвөрлж бөөлжргэн таслан дүүка Куралингийн Уусын цолын хэлбараараа сэлвчнээ зугаацха шин бич ойлголтыг байгуулгаа. Хөгжинтэй таслан түүх хэзэгнэлтийн хэлбараас газа зам дахуугийн содн ардын уран суцын бүдлийн ажилс зэргара хөгжилтийн халан нөрнөлтийг өгтөн ирвэлвэ. Үзмжин бүсийн гол байранд байгаа Ваншанжу ардын уран суцын бүдлийн зугаацлын хөгжинтэй үлдэрлийн саптокалиг амж натгч Бүх талаараа ясч нэрийг дээгшлүүлэх өөрчлөлтийг өрнөлж, ажилтнууд чимглэлийн дэнлүү нэмэн өгсөрж, сэлүцлэлийн нар халхлах сарвч босгоч. Уул кодагийн бичгэн архи мухлагийн хэрэглэгэн ах байдлыг цоошинараа нэмэн гаргаж, сөгийн зугаац наатахын хөрөлцөх талыг нөхрүүлж, зугаацчдын зугаацсан суух бич ойлголтыг бүх талаараа баялагч болва. Ваншанжу ардын уран суцын бүдлийн хариуцлагат нь гоожин хэлхтэн. Одоо бидний яг барилгын гадар талын чимглэлийн дүрс битэлтийг байгуулгач. Орчин тойрноос иж бүрдсэн бич ойлголт төгөртөл зэргараа дэж дэвшүүлж, ардын уран суцын бүдлийн бүхэл цогцын кев намбаг сэтгэл тавин төгөлдөржүүлж, зөвхөн ирхэ зугаацгчд Нарлиг тааламжтай зугаацна суух орон зайг бий болгох гэж хүсэж байна гэвэ. Ардын орон суцын буудлыг үзмжд зогцуулан байрлуулж, олон нийтэд гэрин келварийн тохиролтын их багтаамжтай клан авах чидрийн төөнө гол дөрөлтөх хүчийг аажмаара чангадах ба. Ардын орон суцын буудлын бас Орон нутгийн их нэгдлийн хоолн герт холбалан хөдлөсч иж жууж хонж байрлахыг нэг цогсжуулсан үйлчилгээний системийг байгуулж идэн унд материалыг тохон газраас байгаллаг үлрэлийн идэш ногааг сунгон хэргэлж жинхэнэ үнэр амтана хадгалсан тарач найлын ногаа зүүш гэж таслан түйж наадан цэнг онцлогта хоол будаа итгэ уулд сууж амрах

нэг өртөнөө хэлбэр инээ сугаац наатаха бүтүү цагаргийг бий болгож сугаацчдын таашаалыг олва. Вангшанжи ард нуран суцын буудлын хариуцлагат нь гуужин танилцуулан гэлэхтэй бидэнд нийт 18 таслага гийчнээр байна. Үүнд ханж тавираа, баримжаа тавираа зэрэг адил бус хэлбэрийн өрөө байна. Хоорзон хүмнээ хоол итгэх ба хонж байрлахыг зэрэг дине клан авч болно. Удаан манай өрөөний хэлбэрийг мэйтэн болно, бэйду зэрэг тавцан гас цомай нарлаг оновчтагаар хайх ба сахалч болно. Энэ өрөөдөр манай гийчнээр үндсэн дана гийчар дүрч, сүлжана ба сүлжана бусыны сакалга тасралтгаа нэмгэж байна. Бидэн чихэн нарин зүйлсийг энэрлэгжүүлж, сэтгэл тайвн үйлчүүлгээнэ сайнар кэж байна кэвээ.

Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Шинжанг нь радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөнд нарна гэрлдийгээ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллэг сунгаж, өссөн боожилттой күчин чидлэн хурам дулья.
2: Бидний ерэн кичир бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Шилмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
1: Шинжангийн радио телескоран Монгол Келна радио.
0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжилгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусгана кадрчд лабдуун ботгаар ажилж, алх малхмар олныг дахулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн кедэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кедэ нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Сайхан сонсогч та. Кэдануутгийн хавжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Одоо залгаад баяжлын замд би гавшхалтай дугаартах анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Захын сонсогч та.
1: Тэгвэл өнөөдрийн баяжлан замдаа би гавш хална дугаараар олондоо. Шинжангийн Алинур нэрмэштэй Кдажахуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нээлтийн газгаартай компани хэрэг мэдэгчдийн дарга Адилжана Ниязийн тараагараа сул жиргалт амьдралаа цогцолсон үлгэрийг ярьж өгье. Баг термини үйлдэхлээс гуйрийн үйлдвэрхэртэл дахин Кдажахуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажахлуулах гэртэл Шинжангийн Алинур нэрмэштэй Кдажахуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нээлтийн газгаартай компани нэг хөгжилтийн амархан бус замаараа самж өнгөрснө нэрэгжүүлэхдээ компани хэрэг мэдэгчдийн дарга Адилжан Ниязийн хамгийн олон ярсын бат баримтлал гих үг болно. Адилжан гэлхтэн бат баримтлал болвол нэг зүйлийн өвөр мэн. Нэг чихэ нэг зүйлийн күчм мэн. Кдажахуугийн үлдхнийг боловсруулах аж ахлуулд авч хэлбэл бат баримтлалын нэг чихэл юм. Анхна зөрөлтэй бат баримтлж Ясчнырана бат баримтлж бат баримтлах дунда зах дэлгүрэнэ өргөтгөж бат баримтлах дунда шүвтлэлт гаргах болвол миний хөв кимнэ журамлал ба аж ахуулын хөгжилтийн мурдал мөн гэвэ. Бат баримтлахын дунда өргөшөлж боттагаар ажиллах дунда эсэн төлжвэ. Адилжана кедүн нарамжилгийн нэг жиссэ баримтлж тэмчлийн дунда хүслэн ам биелүүлж хөв кимнэ төлжлтэй аж ахуулын давшлтыг нутгуснагаана хөгжилтэй улсын хөгжилтэй зэрэг арах болва. 2025 онд төвөнд нийтийн эмчлэлийн бус аж ахуйгийн кимсийн дундад улсын онцлогтой нийгэмжийн ажил үйлсийн шилдэг бутан байгуулагчиг ихээ цолоох ба. Ажил явдлаана нарийн хинмга кевэл тэгээд алс холын хөгжилтэй болч чадна. Шинжангийн Алинур нэрмэштэй Кдажахуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нээлтийн газгаартай компани Келпин шанд байх байгаад өгтөн ачаал сумда Кдад усхна баг термини үйлдэхэл байж 1988 онд Адилжана эцхийн термини үйлдэхлийн маймаг клан авснаас авада 1995 онд Келпин шана анхлагч гуйрийн үйлдвэрийг байгуулж Дакада 2007 онд Шинжангийн Алинур нэрмэштэй Кдажахуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нээлтийн газгаартай компаниг данслуулна байгуулах гэртэл Теркезад өмнө Шинжангд ажиллан амьдарч Келпин шанд ажиллан амьдарч Нутгуснадана ажиллан амьдарч сарьжээ. Өнгөрсөн замаа нэрэгжүүлэхдээ Адилжана сэтгэл хөдлөн гялхтаа. Ажахуул Кэгжад одоо гэртэл тийм амархан биш юм. Ямар цаг үе, ямар хэвчээ, ямар нөхцөл байсан ч Кэгжад яс чинрэнэ бат баримтлах чихэлтэй. Ажил үйлс миний энэ үед ирээд Келгангва лабдун сайнар хөгшиж яс чинрийн бомтыг сайнар атгах гэх хэрэгтэй хэвэ. Адилжана үскара ажахуллыг эзэнхтэй утх цагаараа эзэнх үзлийг баримтэлж Шилдэг сан үйлдэхнэ чинэрч хийсагаар аж ахуулын дүр дүрхийг бэ болгож хэрэглэгчдийн итгэлийг олох хэрэгтэй. Тэр гэлхтэй. Аль нэг мөхлөг тарааг тархас аваад хураах гөртлөө бүрэ чихлэх бутлах үйлэх төрөө гарах идэалх ба боловсрох ургалт нь явцыг өнгөрүүлдэг. Хаж хураасна дараа бас ээж хагсаах боловсруулах хадгалах зэрэг ажлын явцыг хэж гоохцаа нэг бүрийн бүрэ дутгч болшгүй юм. Аж ахуйг эзэнхэд бас адилхан байж утх цагаараа баримтлах ажилтай байгаад үйлдвэрлэл яс чинэр зах дэлгүр нэр тэмдэг зэрэг аль ба гоохцааны ажлыг сайнар хэвэл аж ахуйл тэгээд ут удаан хугацаанаа амжилтын хүчээр бадруулж чадна гэвэ. Келпин шана гүйцтэй нарна тусалтай шилдэг сана ус шорана нөхцөлийн Шинжангийн Алинур нэрмэштэй Кдажахуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нээлтийн газгаартай компани чинэр сайта гуйр зэрэг Кдажахуугийн дахмын үйлдвэрлэхтэй сүйр тавьж өгч. Адалжаана усгараа үйлдэхнээ чинэриний даруу кимнээ чинэрт адилхан байж ажил явуулдана нарин хинэмга кевэлдэгада алс голын нэг хөвжлөлтөд болчаад нэ. Үйлдэхнээ чинэр чинсагэ бат баримтлахын нэ

Аглаа кем болохтой адилхан юм. Зөв ажил хийж, лабдун тогтунаар ажиллах хэрэгтэй хэвэ. Адилжана санаачилсан яс чинэргэ бат баримтлах ойл гутхнаа жолаадлагаар Шинжангийн Элинор нэрмштэй Кэдажа хуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нээлтийн гасгарт компани гуйриг дуур дулаан, дуур хурдус, дуур даралтын орчин тойронд боловсруулах мэрэгжлийг судлан ээвэ. Энэ хүм мэрэгжлийн тарана доторх үүрэг нүүрс усны нэгдөр калц, фосфор, төмөр зэрэг бүрэлдэхүүнийг гүйц тадгалж, үйлдвэрлэсэн гуйрийн ажилтнууд Америктана тарана англи минер ханхулдаг. Тэдэн бас хар морьныг тутургын үйлсэн компанитай хамтараа яс чинэрийг хамтран эзэмдэх туршилтын тасгийг байгуулж, нөгөө талхсын тусгай мэрэгжилтнийг залж, келпиндэ ирүүлэн хэршрааг сайжруулах ба үйлдвэрлэлийн жолоодлох хэлгвэ. Аль нэг мөхлөг үрийг күнтгэж, аль нэг мөхлөг ам будааг нандингэж, аль нэг үүт гуйрыг сайнар үйлдвэрлэх хэрэгтэй. Адилжана Шинжангийн Элинор нэрмштэй Кэдажа хуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нээлтийн гасгарт компаниг Шинжангийн органик бузурдалгүй идэнэ зүйлийг боловсруулах ажил төрлийн давхлагч болгоно үйлсгэн байгуулахаар хүчлэн чирмэж. Хевчаж гисэн бузурдалгүй органик тарана тарилтын сүрэн газрыг санаачлан байгуулж, келпин шана чинэр сайтай ам будааны тарилтын талбай 2 тэмүү байснаас 5 тэмүү болно эргчгийг акулва. Нутгтана үйлс битааж байвчих алсын харцтай байх гэрхтээ. Салхнаяра тарана хайлурын найхалсж тармилын газраараа селүүцэн алхалахда тарана англим сайхан энэр ханхулна. Энэний адилжана таата сайхан цаг мөч болна. Түүнэ нутгусана сахан үйлс битааж нутгусна болсон гүйн зузана хайр сэтгэлгийн кэда тусхандаа болсон санагалзал мөрэдл болох байгаад нэнчиг эрэгчийнэ туха амлалт болох юм. Адилжан гэлхтэн. Миний нутга келпин шана хөвжилтийн орон за эрг нутм юм. Маш олон үүдлүүштэй эквайлэг ба далд хүчин агуулгач байна. Келпин болвула миний төрж өссөн газар болно. Энэ хүн нутгт өвсгэрийн намаг анхна зөрилтэн батсагч ширвэн ажиллахтаа зөргжүүлж байна гэвэ. Адилжан эргэжүүлэн гэлхтэн. Бид нэ үндэс кэда тосхондо байх байгаада менчг кэда тосхондо гүнзгарн ажил намдэрч байна. Нутхийн ана нэнг олон кэда жахугын үлдхэн бекулсын зах тэлгүрт борлуулгдахыг хүсч байна гэвэ. Борлуултын арга зам нээхин төлөө 2014 онд өрөмжтэй эрхэлсэн дөрөвдүгээр хугацаана дундад улсаа Ази Европаны өсвөлгийн цуглаанд тэр гуйр зэрэг үйлдвэрлэх навч Кюмента уулз мөгцсана танилцуулан борлуулжээ. Адилжан Эвскара нутгтаны үйл өсвөт ажи байвчга алсын харцтай байх хэрэгтэй. Бөкулсын том зах дэлгүрт уусалцах хэрэгтэй гэвэ. Чирмайлгар дамжина компани үйлдвэрлэсэн хөөрэ газрын цагаан тарана гуйр, цагаан тарана кэврлийн гуйр зэрэг үйлдвэрлэх олон мужид борлуулагдж, альва төрлийн үйлдвэрлэх сүлжандка борлуулта улмас улам хэгжэн тавилж. Шин гүнэнч сэтгэлээр нутгуснагана хөвжөлт зөрүүлэлтгэв. Адилжан гэлхтэн. Бидэн лапта санамар ажилд амьдарч, лабдан буттагаар үйлс битэж, нэг нэг алхмаараа үргэлжлэн кэда тосхна өргнүүдм их газартаа хөвжөлтийн замыг эрэл кэглэн нээж, келпин шана онцлогта кэдажа хөгийн үйлдвэрлэх нэр тэмдгийг тасралтгүй алдаршуулна гэвэ. Ашиг журмыг хамтны харгалзж журмыг төрөнд тавь. Удаа Шинжангийн Элинор нэрмштэй Кэдажа хуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нээлтийн гасгарт компани 3 тэмүү бузурдалгүй органик сүрэн газар тавиаж, дуур дулаана дуур даралт дуур хурдус шинэ орчин тойронд гуйр боловсруулах тус хашкины мэрэгжлийн нарлаг боловсруулах сүрэн газар, тежавра боловсруулах сүрэн газар, идэнэ зүйлэ боловсруулах сүрэн газар,

Зүлгва органга тондрин борскин ажулиссини кралин чамгрын ажулиссин кралин зэрэг ажулиссини кралин орныг байгуулва. Тэр гэлхтэн кедвгара ажахлуула кэгж байвчга бидэн кэдажа хугны үлдхнийг үйлдвэрлэн боловсруулах ажлыг сайнар кэхийг кезад баримтлсаар ирвэ кэвэ. Адалжана кэгжилтиний чиглэлийг онвчтан үдлвэл даруу эрс шуурхагара үргэлжлэн баримтлан гэдэг. Тэр гэлхтэн гол ажлана бат баримтлж насарана нэг явдлыг чирмэн сайнар кэнэ кэвэ. Ажахуллийн хамьяралтайг клэн авснаас хоро адалжана харцины ирас кэд ажаху гэх үзгас зайс жонгорсонго. Тэр гэлхтэн кэд ажахугийн үлдхэнийг үйлдвэрлж боловсруулах ажлын инээр их гайхамшигтай юм. Энэ ажлыг нарин гинмгаа гэж сэтгэл тавина гэх чихэлтэй юм. Бусууд крад их оруулсан боловчга гол ажлаана яхсан ч нэлээлж болохгүй гэвэ. Төвнөвсгара кэд ажахугийн үлдхэнийг тармилын газраас хоолын ширээд гарах гэртэл маш ута зам өнгөрүүлдэг гэвэ. Одоо тусгалын гараараа татсан гуйр будаа кехтэ хэргэлхэ гуйра тондрин борс кехтэ хэргэлхэ гуйр зэргийг багтаасан маш олон гуйрын төрөл зүйл байна. Чамгартаа бас иш колн төрлийн үйлдэхэн байх байгаад альва төрлийн үйлдэхнийг хоорон дине уусл сулна бас маш олон шинэ үйлдэхнийг гаргаж болно. Жишээлбэл чамгартаа тондрин борск теменавсара элтсэрэ тондрин борск чамгарын шүүсэн болно. Корлин кедмийн шүүсийг холцсон нийлмэл өмдөн зэрэг байна. Гол ажласан салхгогара кэдажа хүгн үлдхнийг боловсруулах энэ кэ келкаст үргэлжлэнэ шинийг үсгч. Ажахулула кэгжилтта болвол тэгээд нэн голн нутхийн ахтунарыг дайшлана орлогыг нэмэгдүүл чадна. Шинжангийн Алинур нэрмштэй Кэдажахугийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн ээлтийн хзгаарт компани Кэдажахугийн үлдхнийг боловсруулах Крада гүнзг ажиллахаар дамжин. Шидрийн 10 жилийн хугацаанд үлдхвийн 10 гэдвэнэ зүйл байснаас нэрэгжэн 6 ширсийн 100 өнгөр зүйл дэгэрч. Жилийн үлдхнээр тхинэ 3000 төм төрг байснаас дэгшлээд 3 дүншүр төгрөг орчин болж. Компани ажилтна ажилчна 40 гэдвэнэ хэм байснаас нэмэгдээд 300 өнгөр хэм болж бас 8000 өнгөр тараач нэрхийг дайчлана орлогыг нэмэгдүүлжээ. Адилжаг ялхтан Кэдажа хугийн үлдхнийг боловсруулах гол ажлыг бат сакан гэж үргэлжлэнэ оруулалтаа кекара ажахуллийн дэрэлдэх хүчийг дэгшлүүлвэл тэгээд заах дэлгүрийн кэлбэлзэлд нэг сайн хандж чадах байгаад тараачтай холбоолн дайчлахтай нэг гүлө итгэл зөрөгтэй болж чадна гэвэ. Кэдажа хугийн үлдхнийг боловсруулах ажахуллийн кэгжилтэй сайн байх эсгийн нэг чихэл гүцтг тоо болвол нутгийн ахтунарыг дайшлана орлогыг нэмэгдүүлэх чадварын чанга байх эсг болно. Энэ кө ойлгохтонд сүйрлэн адалжан ажахуллийг давхулна. Захалгара наад захийн ашиг тусыг батлах гэрэн үнээрэ хулдан авах ба хойрдогч удаа гэдрэг нэхрүүлэхийг уйлдулсан захалгын тараалын нарах келбарын шинэг үсгэн гаргаж. Зах дэлгүрийн үнээс зуна 15 хү арай дээр байх гэрэн үнээрэ тараач нэрхийн ашиг орлогыг батламжилж тараач нэрхийг санаамруулах ба. Ашиг журмыг хамтдын харгалзж журмыг түрэн байрандаа тавьж ёс морал үйл ажиллагааг зэргээрээ чахалчлах хэрэгтэй. Эм болбол адил жана журмулдаг хэрэг явдлыг шийдвэрлэх зарчим болно. 2025 онд Түйка материала хулдан авах хугацаанд Шинжангийн Алинур нэрмштэй Кэдажа хүгийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн ээлтийн хзгаарт компани цагдааруудын 5000 төм төгрөгийн хулдан авах крем мөнгө бэлтгэсэн байгаад бузурдлаг ба тууцаг их замыг нэвтрүүлж тарилтны өрхийн ам будагана хулдмөгц мөнгө авч чадахыг баталжээ. Адилжаг гэлхтэн нутгийн ахтунарын чирээд инэмсгэл тодорч бидэнд эрхэ хургана гаргана магтахыг яхараад
би маш баярлалаа.

Хөөштө бидний үргэлжлэнэ гол ажиллана бат баримтлах дундаа нийгмийн харилцааны сайнаар үргэлж нутгуснагана хөгжилтөд чир мэнэ хүч нэмрэлж хэдэ тусахныг цэцгэлэн хөгжүүлэхдээ хүчин жидлэн өрхнэ хэвэ.

0: Нин голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Амбатаг ариун гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арвч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Тэхрэн харагдах уултай, хэвлэн урсах уустай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байна. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.

Захаан сонсогч та, Кедаровкийн хөвжл нэвтрүүлгийг мань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад Кедаж авах уу? Кедад усхын тараачны тухай мэдээг сонсохё. Зурадор сарын сүүлч ассанара агарын дулааны үргэлжлэн дэгшилж хамл хотын баркол шан жилд нэг удаа явагдах зуна үлэрлийнэ бэлчээр шилжих ажлаанд ихлүүлвэ. Бүх шана 50 өр төмнөнгөрөө хон сүргийг кескуана хаврын ас уултга зусланд нэвлэхнэ. Одам алчин айл өрхө болгоно бүр баг хэлбэрийн ацана машин дээрг хулдна авч Альба төрлийн бэлчээр шилжих эд бодисыг ашиж машинчлалын шилжүүлэн зөөврөх бүрэн төгөлдөр малжлын зам бүх явцын дотны үйлчлэгийн нүүдлийн бэлчээр шилжих ажлыг ядарл сүдэрлээс амжруулвэ. Бэлчээрээ шилжих болбол малчтын байгальд зогцох оршин тогтнох ойн хам болно. Хаврзун болох бүр агарын дулаа

Дэгшилж харина. Далайн төвшнээс нэн өндөр өргөгдсөн уулдхаа суслын энэ үр амьсгал сэрүүхэн эвс бэлчаар өн шимлэг учраас мал сүрэг таргалахтаа тохиромжтой байдаг. Тохон газар хавар, зун, намар, үйл, дэрв нулиралда ээжлэн малж хардамжин альва төрлийн бэлчарыг амаржуулна сэргэж, тал нутгийн ам аххууг эхүүслэсэн хамгаалж байна.

0: Шинжанг нь радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжэ ан гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллэг сунгаж, өссөн боожилттой күчин чидлэн хурам дулья.
2: Бидний ерэн кичэр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
3: Амбатаг арван гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
3: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Арьж гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
3: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болсон хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэх я.
1: Шинжангийн радио телевизээр Монгол Кэнэ радио.
0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил таригч болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүкэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит олор акуулахтаа манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм Кодан нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Загын сонсогч та, нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо агаар үргэлжлэн халж, Аксу аймгийн Үштүпан шана 14 төмөө тарана залгагаар боловсорж, Альва сум балгасан чилгэр тунгалаг өдрийг амжуулна, тараа хадж хурааж, тармилын газарта элэг хураалтын байдал илэрнэ. Ода зуна гуру нахугине үйлдвэрлэл зангилгын шатдорж бүгэршэн тарааг амжана хаж хураха шишиг гуурсан дине тарих ажлыг зэргаракулж бэйдв замшлура хаглуурлахгүйгээр тарих туслал нуслахыг нэг цогсчулсан тарил тимэргэжилдэ төшөглөн бүгшэнэ нэг тэм 6000 мөө шишиг эхлэнэ тарих ажлыг бүх талаар эхлүүлсэн байна.

Яркмын сонсогч та. Энэ удаагийн Кэдаанутгийн хөгжил нэвтрүүлгийг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн хүлээсэн сонсцонд баярлалаа.

0: Шинжаг нь радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Нэн голон күмэнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулхын тэндэ, хариуцлага ба үүргэлдийг сунгаж, өссөн божилттоо күчин жидлайн хурамдулгия.
2: Бидэн ерэн кичэр бэрх орчиндуу, дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
3: Амбатаг арилын гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
3: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
2: Аривч гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
3: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
3: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

Амбатаг ариун гамхт бидний их гэрхтээ. Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаг радио телевизхран Монгол кино нэвтрүүлэг нэ бик өдрөөр нэвтрүүлэг энд град өндөрлөх байна. Энд Шинжаг радио телевизхран нэвтрүүлэг дамжуулахад төвийн аль бийтэн ажилтнууд таалархаж байна. Таанар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулагдваа. Тэмцэл сонсогчдоо. Таанар нэвтрүүлгээ клан сонсонд нь таалархаж байна. Баяр тань.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизхороо Монгол хэлнээ ерэн Касна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

Сайн байна сануу хүрээс сонсогч та. Синьцзян радио телевизора Монгол хэл радиогийн эрүүл мэндийн ханив төрөлөг маань эрхэм танартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэндийн сонсогч та. Тусгай мэрэгжилтнээс Сүсчирэй Синьцзянэ эрүүл мэндийн байдлыг Үскин Артка Ашиг Тусины Хелкасаас сэрэмжлэх хэрэгтэй гэж сануулсан. Үслэг цайг юунд хамгийн сайн нэ? 2 цагийн дотор ууж дуусгах хэрэгтэй байдаггүй. Кэлин тавг дурана бөмбөгө гişгада кэлрүлвэл ягада ийм күзүнэ шарклан нэвтгийг сайжруулж чаддаггүй. Удаа эрүүл мэндийн ханив төрүүлгээр эдгэр агуулгыг хамтдаа нөлгийа клэн авч сонсохтой баярлалаа нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжанг радио телевизийн сулуучтын шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Цагаан сонсогч та. Одоо нэвтрүүлгийнхэнд эрүүл мэндийн сони медалийн төргөн дамжуулалт дугаараар тусгай мэрэгжилтнээс зүс чирагийн шинжнэ эрүүл мэндийн байдлыг үсгэхийн ардга ашиг тусчны хэлхээсээс сэрэмжлэх хэрэгтэй гэж сануулсан тухай ойлгохъя. Сэдрийн хугацаанд урул көхрхийн зүрхэн мүү байх, шикна ашигын хурнаас та болвол зүрхэн титмийн өвчин байж мэднэ. Утх цагаар айхэм жана нэрлэг боловсруулсан нүүрс усны нэг дүрэг яйтснаас болж нүүрийн хэсгийн хавч давхра өргөн гарах нүүрийн өнгөнэ харалж арс нунж бол гол идэ итгэнэ цэрлэх хэрэгтэй гихээ зэрэг нүүрийн хэсгийн онцлог шинжиг эрүүл мэндийн байдалтай шууд холбогдулсан зарим хэллэгийн халамжилтай хайлт болсон байна. Зүсчрагийн шинжнэ эрүүл мэндийн байдлыг үсгэхийн шинжилх ухаанч биш мэртэнэ оновчтай биш байдаг. Үүнээ доторка зарим нэ эмлэгийн ухаана ерийн мэдлэгээр дутмаг зөрүүдэг хэлсэн үг биш байдаг. Хор кинолаар нэн гэхийн харин хуул бус ашиг тусын хэлкаас нь үгдэж байгаа хөрмөг шинжилх ухаана түгээмжлэлт болно. Эмлэгийн ухааны уншлалт болбол нэг зүйлийн чанга нэмбай системтэй ин зэрэг юм. Эрхүш бүсүч тоо баримтай болно тусгай мэрэгжлийн байцаалттай түшгэлэх хэрэгтэй. Зүс чирагийн шинжнэ эрүүл мэндийн байдлыг үсгэхийн нарийн бүдлянтай өвчнө зүйгийн тогтцог дохимжлаад өрэсклэр нүүрийн хэсгийн тэмээ тодорхой бус онцлог шинжиг өвчнө илэрлэр үзэн зүс чирэнэ магадлал болгоно дохимжилдэг. Нийтлэг хуурмаг шинжилх ухаан болно. Жишээлбэл урул көхрхийн лапта зүрхн асуудал биш байж мэднэ. Бас даарсан далайн төвшин дээр болснаас хүчилдөрөгч дутгтаха зэрэг орчин дээр нэ хүчин зүйлийн нэлээгээс болж цаашлбал оошгүй юу цусны өвчнээс болсон байж мэднэ. Олон нарааны хэрвэ зүс чирэгэ шинжин уншлана гэх хэллэгийг амархан нэгтгвэл да амархан эрүүл мэндийн талаарх чихэл бус айж бачимдах байдлыг үсгэж цаашлбал өвчлөлээ гэж эрүү хоруугаар дураараа нэмчлүүлж цаг болно ойн чидлэнэ талгаараа зарцуулж бас жинкэнэ эмчилгээг

саатаха байдлыг үсгч мэднэ. Одоохондоо зүсчрээгээ шинжнэ эрүүл мэндийн байдлыг үсгэнэхт нэг өрстөө түшклэд ашгуулах хуулийг зорьцсон далд айл төгшөрөө оршчи мэтгэ ажиулсын келкасса болж хувиржээ. Урсцгийг бодтоо ажахуугийн ашиг орлого болгоно хөвөрлөхдийн татагтана кеске сүлжанд нэр гарсан зуучлах компани цаашлаада зохам лойнлгийн мэрэгжлэг ашиглан худал хуурмаг тусгай мэрэгжилтнийг бэмэр бэ болгоч эмнэлгийн ухааны мэдлэгийг ажигдуулж түүгэнэ оншлох хев загвар болгоно чимгэлсэн байна. Бутхаргыг танилцуулах тогтцоороо Күмсийн эрв мэндийн байдалд болсон зовнох сэтгэлгээг нарилг оновчтагаараа барьж аваад эдгээр агуулгыг илгэн таних чидвэрээрээ дутмаг настаачуд буюу өврийнэ биенэнэ гадар дүрхийг дэгд анхаарж өврийн өн зүстэнэ итгэлгүй залуучтаа хандлах тагаараа дамжуулдаг. Энэ кө ашиг тусын хилкаста олон нийтийн удаа бүрийнэ өврийн бидан болсон сэжиглэл ба айж сандархынэ бүр өврийгэнэ эмчилгээр зүс гойлох байгуулмж мараа шууруулах боловсролтын газар эрүүл жиллийн идана буурлуултын мэхлэлд оруулж мэднэ. Үүнэ хамт иймэрхүү сүрэг зангийн зэрэг ашиглан зовнолыг үсгч айж бачимдах сэтгэлгийг ихтгэх үйл ажиллагаа нь сүлжанаа сүрэг зангийн ам ахуйг күн нуштаа бузуртулсан байна. Тогтсон хугацаатаагаар бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалтаа хэлэх болвол эрүүл мэндийн байдлыг ойлгоч өвчиг эртхэнэ илрүүлж эртхэнэ эмнэхийг биелүүлэх шинжилх ухаанч арга зам болно. Сайн сайхан эрүүл мэндийн байдлыг батлахад идэн ундаана тэнш хариулах жим ёстойгоор хөдөлгөх гүйц тамрах сэтгцэн эрүүл мэндийн батлахаас салж чадахгүй юм. Хэрвээ бие цогц эвгүй байдал тавиулж санагдвал жинхэнэ эмэмлэгийн байгууламжт очиж тусламж хайхын сая зөв оновчт арга болно. Бүх нийгмээрэн зүс чирэг шинжнэ эрүүл мэндийн байдлыг өсгө гажуу суртлыг хамтдаа нэсэргүцэн хөргөлж шинжилх ухаанч сэтгэхгүй ба оюнч оураара хуурмага шинжилх ухаанаа буруу жолоодамж ба нөлөөгэрлэгч олон нийтийн бие сэтгэлийн эрүүл мэнд ба ариун чигчээ сүлжана уран зайг үнэнхээ хамгаалах хэрэгтэй.

Жагана сонсогч та. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Өслөг цагийн юунд хамгийн сайн нь 2 цагийн дотор ууж дуусгах гэх хэрэгтэй байдаггүй. Одоо салгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар үүний тухай ярья. Өслөг цай болбол одоо үеийн амьдралын дунд хүмүүст маш их таашаагдсан өмдөн байж. Элвэг амттай мөртөнө бас хүмүүс урам сэтгэлгийг баясгадаг. Агаар юух тутмаа халахыг дахалдана өслөг цайн чиг хэргэлгэн уурглын хугацаанд нурлаа. Үргэлж өслөг цай хулдан авдаг хүмүүс маш улна өслөг цайгийн буудлын дээр айл чатхараа түргэн уугаарэ. 2 цагийн дотор уугаарэ. 1 цагийн дотор ууж дуусгаарэ гэх мэт ине үзэг бишсэнийг лавта үзж өнгөрсөн байх. Зарим дэлгүүрийн ажилтан бас айл чатхараа түргэн уугаарэ. Эскла амтыг нэлэлнэ гэж сануулдаг. Тэгвэл өслөг цайг энэ араа заавал 2 цагийн дотор ууж дуусгах гэх хэрэгтэй юу? Бид энэ 2 талаас авч гэлээ. 1. Амар төвчтэй талаас авч гэлбэл өслөг цайны маш амттай байж төөнд үүрэг, өөх, шигэр зэрэг шим тэжаалтай байдсаа агуулж байдаг. Эдгээрээ шим тэжаалийн бүрэлдэхүүн нь мэнчгэ орчин тойрондох маш олон микровины дурвахыг татдаг. Нэг цом дурины кэсэн өслөг цайг ямарч хамгаалах арга хэмж авахгүйгээр газад орчинд тавьбал даруй альва зүйлийн микров үрчих болно. Хэрвээ өслөг цайг дээгд удаан тавьж хадгалбал альва зүйлийн бактерийн микрово цом их хэмжээгээр үржээд идэн амар төвшнө далдайлык үсгч мэднэ. Идэгэ газа тавьбал даруй бактери үрчих байгаад үрчих хурдц хийнэ дулаана кемжата маш их харьцаатай байдаг. Идэн амар төвшөндө бидний ердэн Цельсийн 5 градусаас 20 градус болвол айл та дулаана кемжаа гэж үздэг. Энэ хүү дулаана кемжаа дотор бактери түргэн үржиж идэн айлжирхийг төрөгдөгдөг. Энийн үндсэнд нь бидний өдөр тутмын орчин тойрны дулаана кемжаа болохыг олон нарана олж үзч болно. Идэг Цельсийн 5 градусаас 20 градусын хооронд амар төвчнээр хадгалахдаа 4 цаг буюу 2 цагийн тогтоолыг журмлах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл бэлтгэх хадгалах ба дээлгэн тавьсан айлта дулааны хэмжээд 2 цагаас кетерсэнгөө идэгийг хөлдөөгөрт 5 Цельсийн градусаас дурагш байдалд дакна хадгалж болох буюу дакна халуулахдаа халуулаада 20 Цельсий градусаас дээгш байхгийн хамт баахан удаад дакна гарган авч болно. Гэвч идэна айлта дулаана кемжаад байх бүх цагийг 4 цагаас кетрүүлж болохгүй. Өөрөөр хэлбэл хэрвээ ямарч шийдвэрлэлтэй кэсэнгөө бүтэмжилсэнгөө буюу хитнээр хадгалсангөө болвол хамгийн сайн нь 2 цагийн дотор ууж дуусгах хэрэгтэй. Хэрвээ 2 цагаас кетэрсэн бол хамгийн сайн нь шинээс китнэр хадгалах буюу дакна халуулсна дараа үнэ. Хэрвээ 4 цагаас хэтэрсэн бол аль чатхараа уухгүй байх хэрэгтэй. Иймээс идэн амар төвчнө талаас авч гэлбэл өслөг цайгийн хамгийн сайн нь 2 цагийн дотор ууж дуусгах гинэ зүйтэй юм. Ууж барсангөө гинэ хамгийн сайн нь кэлдагурт тавих хэрэгтэй. Хэрвээ газа тавих цагийн 4 цагаас хэтэрсэн бол хамгийн сайн нь уухгүй байх хэрэгтэй. 2. Амтын талаас авч гэлбэл идэн амар төвчнө талыг бодлохоос газар амтын бас маш чухал юм. Юу ч гэсэн бид нь 10 хэдэн төгрөг цаашлбал хэдэн 10 төгрөг зарцуулж нэг цом өслөг цайх хулдан авах юм. Яг л түүнэ сайхан амтын төлөө биш үү? Та нэг цом шин сургаг өслөг цай хулдан авах үед түүний амтын хамгийн сайн байж цайгийн үнэр амт, өслөг үнэр амт, зэмсийн үнэр амт зэрэг альва зүйлийн амтыг бүр гүйцэтгэл илрүүлж чадах мэр тань бас хамгийн сайн байдалд байдаг. Харин цаг хугацаа өнгөрөхөд ахалдаа өслөг цагийн доторхоо бүрэлдэхүнд хөвөрлт гарч амтын чиг аажмаараа алдагдах болно. Юуны төрөнд цай доторх цайгийн олонч фенолын аажмаараа эсэлдэд задарч
цайгийн англи минүрийг бууруулахын хамт Украинусны Земсийн Үнрам тэнчиг аажмаар бүрдэг. Эдгээр хөвөлтийн өвслэг цайгийн амтыг ирэмдэг болгож үгийн Үнрамтыг нь алдуулдаг. Дараа нь цаг хугацаа өнгөрөхөд дахалдана газа тавьсан өвслэг цайгийн дулааны хэмжээнчиг хөвөлт гардаг. Ялангуяа удаагийн агам халуунаас зунаа үйлрэлд Азака дулааны хэмжээний бүрэ 30-40 градусын орчимд байдаг болохоо хийтрүүлсэн өвслэг цайгийн дулааны хэмжээний аажмаараа дэгшилж харин халууны өвслэг цайгийн дулааны хэмжээний аажмаар дургшилдаг. Иймээс амттай цай уухын төлөөчгээ тэр дурын үүжид уусах гэрхтээ. Гэвчгээ амтын талаарх нөлөөйн чухам хэр зэрэг болохыг хэлэхдээ нэг маш өнөвчтэй цагийн тодорхойлтой гэж байхгүй. Өвслэг цайг яаж санаамор уух вэ? Хэрвээ дурын хэсэн өвслэг цай бол олон нараанаа хаашлаа аль түргнээр үүжид уусах гэрхтээ. Хамгийн сайн нь 2 цагаас хэтрүүлж болохгүй. Энийн амтын шин сургаг ба идэн амар төвчнийг батлахын төлөө юм. Хэрвээ та өвслэг цайгийн сайхан амтыг таата амтрахын ууя гэвэл хулд навснаа дараа аль түргнээр уугаарэ. Дээгд удаан хадгалахаас зайлсхийх гэрхтээ. Үүнээс газа олондоо сануулхын 2 цагийн дотор уугаарэ гэдэг энэ өвслэг цай кеж дүүссэн цагаас эхлэн бодно. Хэрвээ закал гараа хөргөж авчирсан бол тохруулна хөргсөн цагийг бодж явуулах гэрхтээ. Үйслэг цайгийн ерийн нэгтэй бүтэмжлэн Кельдагуртай Цельсийн 40 градус орчимд китнер хадгалбал 2 цагаас хэтэрсэн боловч санаамор ууж болно. Хэрвээ үйслэг цайгийн нэгтэй нээсэн буюу гуурсаар сурж уусан байвал хамгийн сайн нь 2 цагийн дотор уужид уусах гэрхтээ. Ууж барахгүй бол Кельдагурт тамина. Хамгийн сайн бас л аль төргнээр ууж бараарай. Хэрвээ гэрийн газаака орчин төрнө дуланда 2 цаг тавьснаа дараа дакан Кельдагурт тавьбал дакада уух там бас түүнэ хачин сонь үнэртэй байх эсгээ эвдэрсэн эсгээг нэ анхаарж үсэх хэрэгтэй. Кельдагангва эм болвол идэна амар төвшнэ тухай хамгийн сайн танилцуулга болно. Эний нэ 40 цагаас хэтрээд өвөл лавта идэнда хордогдож гэсэн гүйлэхнэ гэсэн үг биш. Эний зөвхөн айл төвшрийн нэн гих болно гэсэн үгтэй юм. Бот амьдралын дунд эвэр нэртхийг нэ бас бодлох хэрэгтэй. Энээр хайхт яглаач гэсэн маш олон кмэн сэтгэл төвтөхгүй байж бас идэгэ бүрлэхгүй болно. Хамаг сүйд олонд сануулах юм. Үйслэг цайн хэдвгара уухт амттай байдаг боловч га ховдглон дэгд ихүүж болохгүй. Юуч гэснэ тэр болбола шигэр ихтэй тус ихтэй идэм болно.

Сайхан сонсогч та. Калин тавг дурана бэмбэг ишхэд көлрөлвөл ягаад ийм күзүнэ шархал нэвтгийгэ сайжруулж чаддаггүй. Удаа эрүүл мэндийн багийн үйлдэл дугаараар юунад хаярж өгье. Өнөөдрийн олондо танилцуулах багийн үйлдэл болвол нэг баг бэмбэгийгэ калин тавг дурана тавьж сандалд суугаад тавгараа өмнөшөх шана көлрүүлж көл нэгүр араан 3 минут көлрөгнө. Тавгада маш олон мэдрэлийн нөөлтийн орн тавиаж даралтар дамжана эдгээр өйлтийн орондоо сэдэлдэг гинэ мэдрэлийн өйлтар дамжана күзүнэ ясан ба эймин хэсгинэ бүлчин гинэ чангарсан байдлыг тохируулдаг. Кэхтэ маш дэхэмхэн байдаг. Шахаган тайлж тур бөмбөг дээр гишгада кэлинэскагасана кэлинэ ул кертлэ кэлрүүлнэ. Голдо кэлин номулжана кэсгтэ байлгана даралта нэмэгтүүлнэ. Хүчилчиний илэрка шарклан шинэгтгэ шиг боловчга өвтөхгүй байвал зогнө. Кэрва ийм күзү онцга шарклж өвдвөл өвтөхө цэг дээр ине удаан байх гэмтэй күштагара дарж болно. Кэрва тана ийм күзүнтэн кэшада эргүүлж чадахгүй байвал зөвхөн күзүгана дарахгүйгара урдара тор бөмбөгийг ишгэнэ. Тавга сул тавьгдвэл ийм күзүнтэн бас дахалдаада сул тавигдах болно. Энхү өйлтнөрнө заслын үйлдлийн шуд булчингийгэ дарахаас нэн удаан байдаг. Эркмент сонсогчдаа. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивтруулаг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсцсонд баярлалаа. Нэг гол наагулгыг таваас Слуштин хэрэглэгч нэвчлэрэг буулгач сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн макетлийн нэвтрүүлвэ. Одоо дараачийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрий засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсгоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Нэг түүхэн санаачлах төрхийг жимдэж, шин цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг нэн сайн баримтлан хөгжүүлье. Дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр ярьсан яраа. 2021 оны 7-р сарын 1-ний өдөр. Нөхдөө, найз нараа. Өнөөдөр бүл дундад улсын өвхамт намын түүхэн дээр, дундадын үндэсний түүхэн дээр чүм тойлын чухал их бөгөөд төв ихэмсэх өдөр мөн. Бид энд өвдөх шигээр хуралдаж бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэнтэй чугаар. Дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлгэлэн, дундад улсын өвхамт намын 100 жилийн тэмцлийн гэрэл сачрангуй өнгөрлөлтийг өргөжүүлж, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын гэгэн сарвал ирээдүйг бараалж байна. Юуны өмнө би намын төв хорооны өмнөөс дундад улсын өвхамт намын бүх гишүүдэд баярын өдрийн халуун мэндчилэл дэвшүүлье. Энд би нам ба ард түмний өмнөөс бүх нам, бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний тасралтгүй тэмчлэр дамжиж, бид 1-р 100 жилийн тэмчлийн харалтаа биелүүлэн, дундадын их гажирт чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээж, тойлын ядуу хүчирдэлтэй байсан асуудлыг түүхэд чанартайгаар шийдвэрлэн, нийгэм жарамт одоогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулан бүтээх 2-р 100 жилийн тэмчлийн харалт зүг омог төгөлдөр урагшилж байна гэдгэн төв чангаар тунхаглая. Энэ бүл дундадын үндэсний агуу их эрүү алдар мөн. Энэ бүл дундад улсын ард түмний агуу их эрүү алдар мөн. Энэ бүл дундад улсын өвхамт намын агуу их эрүү алдар мөн. Нөхдөө, найз нараа. Дундадын үндэстэн бол дэлхий дээрх агуу их үндэстэн мөн. 5000 гаруй жилийн өн удаан боловсны түүхтэй байж, хүн төрөлхийд нэ боловсны давшилтад баларшгүй хов нэмэр үзүүлсэн юм. 1840 оны хар тамхины дайны дараа дундад улс алхам алхмаар хагас колон, хагас феодалын нийгэмд орж, улс орон гутаал доромжилэл амсаж, ард түмэн аюул жавлан дунж, соёл боловсон талхигдж, дундадын үндэстэн өрд өмнө гараагүй гай жавлан дуучиржээ. Тэр үеэс эхэлж дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх нь дундад улсын ард түмэн ба дундадын үндэсний хамгийн агуу их хүсэл эрмжилэл болсон юм а. Үндэснээ мөхлийн аюулаас аврахын төлөө дундад улсын ард түмэн эрэл хөглөн эсэргүүцэж чин жоригтд босолчин урайлж Тайпин тэнгүүгийн хөдөлгөөн, шар нохой жилийн хуулийн өөрчлөлт, ийх тоны хөдөлгөөн, Чагаахчин гахай жилийн хувьсгал залгаагаар өрнж, ил жилийн улсан аврах төслийг залгаагаар хэрэгжүүлсэн боловч бүр ялагдлаар төвсжээ. Дундад улс шин үжил санаагаар мөхлөөс аврах хөдөлгөөний хөтлөн дагуулахыг тулгам шаардаж, шин жохон байгуулалтаар хувьсгалын хүчнийг нэгтрүүлэхийг тулгам шаардаж байлаа. 10-р сарын хувьсгалын буугийн дун дундад улсад Маркс Ленний үжилийг авчирж өгсөн юм. Дундад улсын ард түмэн ба дундадын үндэсний агуу их сэхэрлтийн явцад Маркс Ленний үжилийг дундад улсын ажилчны хөдөлгөөнтэй нэгт уялдуулах явцад дундад улсын өвхамт нам цагийн эрхээр мөндөлжээ. Дундад улсад өвхамт нам мөндөснө нь өрд өмнө гараагүй их хэрэг ховсол болно. Тэр нь ойр үеэс наших дундадын үндэсний хөгжилтийн чиглэл ба агчийг гүнжгэ хувируулж, дундад улсын ард түмэн ба дундадын үндэсний ирээдүй болон ховжияг гүнжгэ хувируулж, дэлхийн хөгжилтийн хандаж ба байршлыг гүнжгэ хувируулжээ. Дундад улсын өвхамт нам мөндлөмгчэн, дундад улсын ард түмэнд зол жаргал олгох, дундадын үндэсний сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр өөрийн тулгуур жорилт ба үүрэг хариуцлагаан болгосон юм. 100 жилийн турш дундад улсын өвхамт намын Дундад улсын ард түмний бүлхэм дүүлэн дагуулж хийсэн альва тэмчил, альва үрэгдэл, альва үүдэн бүтээлтийн хурангуйлвал дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх гэх нэг гол сэдэв болно.
2: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр арга зааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хэчлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хэчлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намбаатарын хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намбаатарын хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө Дундад улсын Өвхамт нам Дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж ам чулан өрлөхөглөн байлдаж нугаршгүй тэмчиж шин арчилсан ховсголын агуу их амжилт бүтэмжийг үүтсэн юм а. Бид умарш дайлахтайн гажир тарааны ховсголттайн Японы эсрэг үүчхтэйн чөлөөлөх дайныг өнгөрүүлээд зөвсөгт ховсглаар зөвсөгт ховсглалын эсэргүүцтгийг эсэргүүчин эзэрхэх төрөмхөй ёс, феодал ёс ба ноён чи хөрөнгөт ёс гэх гурван их уулыг түлхэн унгаагаад ард түмэн эжин сууж эрх мэтсэн

бүгд найрамдах дундад ард улсыг байгуулан үндэснээ тусгаар тогтнол ба ард түмний чөлөөлөлтийг биелүүлжээ. Шин арчилсан хувьсгалын ялалт нь хуучин дундад улсын хагас колон, хагас феодалын нийгмийн түүхийг тойлбартай эчислүүлж, хуучин дундад улсын тархай бутархай байдлыг тойлбартай эчислүүлэн, хүчрэх улсуудын дундад улсад алвар тулгсан тэгшиг бос гэрэ ба эзэрхэг төрмхэтдийн дундад улсдах альва онч эрхийг тойлбартай хүчингү болгож, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд үндсэн нийгмийн нөхцөлийг үүдэж өгс юм. Дундад улсын ухамт нам ба дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлах эрс хатуу жилтэй тэмчилэрэн дундад улсын ард түмэн бос жогслоо. Дундадын үндэснээ хүн болгонд дарлагдж, дарлал доромжиллыг хаширтал амсаж байсан цаг үе бучилтгүй өнгөрөн отжээ гэдгийг дэлхий дахинд төв чангаар тунхалжээ. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө Дундад улсын ухамт нам, Дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж, өөрийн хүчээрээ дэгжирж, хүчрэгчгээр хүчлэн чармайж, нийгэм чармт хувьсгал ба бүтээн байгуулалтын агуу их амжилт бүтөмжийг үүс юм. Бид нийгэм чармт хувьсгал хийж Дундад улсад хэдэн мянган жил үргэлж ирсэн феодалын дарлал мүлжилт байгууллыг устган, нийгэм чармын үндсэн байгууллыг тогтоож, нийгэм чармт бүтээн байгуулалтыг ахиулан эзэрхэг төрмхөө ёс, эзэрхэг үйлчлийн нураалт өвдлөг ба зөвсөгт өдөөлгийг ялаад Дундадын үндэсний түүхэн дээрх хамгийн өргөн дэлгэр бөгөөд гүн гүнжгэ нийгмийн хувьсалтыг биелүүлж, ядуу хоосон хүн ам олонтой дорн дахны том улсыг нийгэм жоромт нийгэмд том алхмаар давшин оруулсан агуу их үсрэлтийг биелүүлж, Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд үндсэн улс төрийн өрдөл ба байгууллын суурийг тавьж өгс юм. Дундад улсын ухамд нам ба Дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлах эрс хатуу жилтэй тэмчилэрэн Дундад улсын ард түмэн хуучин ертөнцийн өвтгэд чадамгайгаар барахгүй шинэ ертөнцийн байгуулахад ч чадамгай юм а. Ганчх нийгэм жарим сая Дундад улсыг авар чадна, ганчх нийгэм жарим сая Дундад улсыг хөгжүүл чадна гэдгийг дэлхий дахинд төв чангаар тунхаглажээ. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө Дундад улсын ухамт нам, Дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж, үжил санаагаан чөлөөлөн, ирмэн жоригтойгоор урагшлан давшиж, өөрчлөлт нээлт ба нийгэм жормын одоогчлох бүтээн байгуулалтын агуу их амжилт бүтэмжийг үүс юм а. Бид шин Дундад улс байгуулагдсанаас наших намын түүхэн дээрх алс гэтийн ач холбогдолтой агуу их эргэлтийг биелүүлэн нийгэм жармын анхны шатандах намын үндсэн шугамыг тогтоож өөрчлөлт нээлтийг эрээс гойвшгүй ахиулан эл талын түгшүүр шалгалтыг ялан давж Дундад улсын ончлогтой нийгэм жармыг үүдэн нээж, баримталж, хамгаалж, хөгжүүлээд, дээд хэмжээгээр төвлөрүүлсэн төлөвлөгөөт аж ахуйн байгууллаасан амжирлын хүчнээр бэлгсэн нийгэм жармын зах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллалтад шилжсэн түгжмэл ба хагас түгжмэл байснаасан бүх талаар нээлт хийсэн түүхэд чанартай ховролтыг биелүүлэн үйлдвэрлэлийн хүчин харчингуу хочронгуу байсан байдлаасаа аж ахуйн ерөнхий хэмжээ дэлхийн 2 дугаард орсон түүхэн чанартай шавталтыг биелүүлэн ардын амьдрал идэж өмсөхтөн зөвгүй байснаасаа ерөнхийдөө чинэлэгжиж бүх талаар чинэлэгжих тээшээ урагшлах түүхэн чанартай давалтыг биелүүлэн Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд шин амжирлын хүчнэр бэлгсэн байгуулын баталгаа ба түргэн хөгжих ботсын нөхцөлийг хангажээ. Дундад улсын ухамт нам ба Дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлах эрс хатуучлалтай тэмчилэрэн өөрчлөлт нээлтвэл одоо үеийн Дундад улсын ирээдүй ховж яг тогтоох чангилгийн нэгэн арга мөн Дундад улс том алхмаар цаг үеийг хөөж гүйцсэнийг дэлхий дахинд төв чангаар тунхаглажээ.

Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргааш ч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлт

0: хүмүүсийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүн найр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай тэмцлийн харалт юм.

Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө Дундад улсын Эвхамт нам Дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж өөрийгөө итгэж өөрийгөө хүчрэгжүүлж төв ясыг сахиж шинийг үүдэж агуу их тэмчил, агуу их инженерин, агуу их хүйлс, агуу их хүсэл эрэмжлэлийг ерөнхийлөн жолоодож шин цаг үеийн Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их амжилт бүтэмжийг үүдсэн юм. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам шин цаг үед орж бид намын бүх талын удирдлагыг баримтлан чангатгаж 5-1 цогцож уулах ерөнхий байрлуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж 4 бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтыг жогчингуугаар ахиулж Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлж Төрийн засах систем ба засах чадварын одоогчлолтыг ахиулж, дүрм тогтоол ёсоор намыг засахыг баримталж, нилээд бүрэн төгөлдөр намын дотоодын хууль дүрмийн системийг бүрдүүлж, аль олон хүнд их төгшөр шалгалтыг ялан даваад, 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэн, 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх байлдах бодлогын тохируулалтыг тодорхойлж, нам ба улсын ажил биелс түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олж, түүхэд чанартай хувьсалт гарч, Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд нэм бүрэн төгөлдөр байгууллын баталгаа, нэм бат бөх бодсын суур, нэн санаачлагтай оюун санааны хүчнийг хангажээ. Дундад улсын Эвхамт нам ба Дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлах, эрс хатуужилтэй тэмчилэрэн Дундадын үндэсний бос жогссон ба баяцнаасан хүчрэгцэн агуу их үсрэлтийг ухтан авчирж Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх үйлс бучишгүй түүхэн агчид орсныг дэлхий дахинд төв чангаар тунхаглажээ. 100 жилийн турш Дундад улсын Эвхамт нам Дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж Нандин аман чөлөн өрөгдүүлэх авгаа жариг үлэмж, наран сарны жан захирч шин орчлон болгох, юунаас ч үл айх омог жаргоор, Дундадын үндэсний хэдэн мянган жилийн түүхэн дээрх хамгийн авгаа туулсыг бичгэлсэн юм. Энэ 100 жилийн турш нээсэн агуу их зам, чогчлсон агуу их үйлс, олсон агуу их амжилт бүтэмж нь Дундадын үндэсний хөгжилтийн түүхэн хуудас ба хүн төрөлхийн болвсны хөгжилтийн түүхэн хуудсанд тэмдэглэгдэх нь лавтай.

хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгын нэгтрүүлж бүх дунддын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан улс орон баяжин хүчрэгжих үндэстэн хөгжим мандах ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнэ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Нөхдөө, найз нараа. 100 жилийн өмнө Дундад улсын Эвхамд намын хошууч нар Дундад улсын Эвхамд намыг үүдэн байгуулж, үнэн ёсыг баримтлах, хүслэнгэн батас ахих, тулгуур жаралдан үйлдэлгжүүлэх, үүрэг хариуцлагаан үүргэлэх, үргэдэл сүйдлээс үл айх, өрлөхөг баатарлагаар тэмчих, намдан үнэнч байх, ар түмэндэн үл осолдох, агуу их нам байгуулах зориг санааг бий болгосон юм а. Энэ бол Дундад улсын Эвхамд намын зориг санааны их сурвалж юм. 100 жилийн турш Дундад улсын Эвхамд нам агуу их нам байгуулах зориг санааг бадруулж урт хугацааны тэмцлийн дунд Дундад улсын Эвхамдчуудын зориг санааны тогтолцоог байгуулж ил тод улс төрийн жан чанарыг давтан боловсруулжээ. Түүх тасаршгүй үргэлжилж зориг санаа үеийн үед уламжлагдана. Бид ирвалдарт уламжлан үргэлжилэн бадруулж, хувьсгалт уламжлалыг үргэлжилэн залгамжилж, агуу их нам байгуулах зориг санааг үүрд залгамжилж бадруулан дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. Нөхдөө, найз нараа. 100 жилийн турш манай олсон альва амжилт бүтэмж бол Дундад улсын эвхамчууд, Дундад улсын ард түмэн, Дундадын үндэснэ, бүлхэмдэн тэмцэнэ үр дүмэн. Мао Цзэдун нөхөр, Дэнг Шаопин нөхөр, Жан Цзэмин нөхөр, Хүүжинтоо нөхрөөр гол төлөөлөгч болгосон Дундад улсын эвхамчууд, Дундадын үндэснэ агуу их сэрэг мандалтад түүхийн хуудсыг гэрэлтүүлсэн агуу их гавья зүтгэл байгуулж

0: бид тэдэнд эрхэм дээдх хүндэтгэлээ дэвшүүлье. Энэх цаг мөчид бид Дундад улсын хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн төлөө, Дундад улсын эв хамт намын байгуулах, бэхжүүлэх, хөгжүүлэхийн төлөө чухал их ховь нэмэр үзүүлсэн Мао Цзэдун, Чжун Лэй, Лиу Шаоци, Чжуде, Дэн Сяопин, Чэн Юн нөхөр зэрэг Ахмад Нэг үеийн хувьсгалчдыг гүн мөрөөдөн санагалж, шин Дундад улсыг байгуулах, хамгаалах, бүтээн байгуулахын төлөө эрэлхэг баатарлагаар буй үргэцсэн хувьсгалын үргэцсэн баатарчуудыг гүн мөрөөдөн санагалж, өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтын төлөө эрэлхэг баатарлагаар ам биеэн жаруулсан хувьсгалын үргэцсэн баатарчуудыг гүн мөрөөдөн санагалж, ойр үеэс наших үндэсний тусгаар тогтнол ба ард түмний чөлөөлөлтийн төлөө нугаршгүй тэмцсэн бие бүхий чин зоригтдыг гүн мөрөөдөн санагалж байна. Тэдний их улс ба үндэснийхэн төлөө байгуулсан агуу гавья авгаа зүтгэл нь түүхэн хуудсанд өнөд тэмдэглэгдэх юм а. Тэдний эрхэмдээд зориг санаа нь ард түмний сэтгэлд өнөд хаданших юм а. Ард түм бол түүхий үүдэн бүтээгч мөн, жинхэнэ баатар мөн. Би намын төв хорооны өмнөөс бүх улсын өргөө олон ажилчин, тариачин сэхэтэнд шин арчилсан нам бүлэг ба нам бүлгийн бос хүмүүс эл ардын бүлхэм, эл этгээдийн эх оронч хүмүүст ардын чөлөөлөгч хэргийн жолоодогч байлдагчид, зөвсөг чагдааны чирэг ангийн дарга байлдагчид, дотоодын хамгаалаг кадр чагдаа нар ба гал сэргийлэн гал унтрааж ав, аварын туслах эгнээний жолоодогч байлдагчидд, бүх нийгэм журмын хөдөлмөрчдөд, нэгдмэл франтын өргөө олон бүрэлдүүнд эрхэмдээд хүндэтгэлээ дэвшүүлье. Шангангийн засаг жахаргааны онцгой орны ахトゥ нар, Омны засаг жахаргааны онцгой орны ахトゥ нар ба Тайваны ахトゥ нар жичи өргөө олон хараат ахトゥ нарт чин сэтгэлийн мэдчилэн дэвшүүлье. Дундад улсын ард түмэнтэй нөхөрсгөр явуулчдаг Дундад улсын хувьсгал бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлтийн үйлсийг халамжилан дэмждэг эл улсын ард түмэн ба найз нарт чин сэтгэлийн талархлаа дэвшүүлье.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн Дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн, эрин үеийн Дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р батийн агуулгаас сонслоо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болд Баатар.
1: Жийл гудамжаар хүмүүс гарын аяар хог новшоо хайхын харах болгон би түүж аваад хогийн савнд хийдгээ. Ээж минь жийл чөвөрлөгч, өдөр болгон үүрийн дөрвөн чагт тэр ажилдан гарчсан байдаг. 6 км жамыг өдөр болгон 10 цаг шүрдэж, 4 жуй илүүжин хог новши чөвөрлж байдгаа. Ээж минь жийл чөвөрлөгч, салхи борон алгасдаггүй өдөр өдөр бидний хотыг чөвөрлж байдгаа.
2: Чаттай энэ ажил ядархан ч чаахан ядран шүү. Гэхдээ хэдэн 10 жил хийгээд ирчихсэн болохоор энэ ажилдаа бүрч хайртай болчихсоо.
3: Өгч, өнөөдөр халуун байш шүү. Таны носыг уу.
4: Чөвөр чимчгэрэ гэгэн сайхныг бүтээгч, чөвөрлөгч та нарт хүндэтгэл илэрхийлье.
1: Ээжээ, таа ч өдрлээ.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв бараа жуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнаг